každý deň. Pán často, kráľ zriedka a Pán Boh nikdy. Odpoveď sa dozviete v závere relácie. Dovtedy uvažujte a vychutnajte si dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. Hudobne ju otvorí folklórny súbor Vagonár z Popradu piesňami z Bystrian a okolia.

Žartovné piesne zo Spiša sme si vypočuli v podaní folklórneho súboru Vagonár. V nasledujúcich chvíľach nám zahrá ľudová hudba Žoltákovci z Raslavíc. V dvoch piesniach zaznejú aj hlasy Jána a Maroša Šivákovcov.

0: Ľudová hudba Žoltákovci hrala a spievali Jan Šivák a Maroš Šivák. Hlasom tretieho hudobného výberu bude hlas Barbory Palidrabovej. Do spevu jej zahrá muzika Milana Rendoša.
1: Ja!

spievala Barbora Palidrabová. Začiatok októbra bol v minulosti spätý s rukovačkami či asentírkami. Pieseň s vojenskou tematikou si vypočujeme v podaní solistu Adama Joneka a ľudovej hudby Zemplín.

Vojenskú pieseň so sprievodom ľudovej hudby Zemplín zaspieval Adam Jonek. Ostatnou zastávkou na dnešnej rozhlasovej prechádzke bude Gemer. Hrať bude ľudová hudba Ondreja Hlaváča a spievať budú jej členovia Mária Hlaváčová a Ondrej Hlaváč.

0: Žijeme tu spolu.
1: Je pondelok a to znamená, že v rubrike Žijeme tu spolu si o malú chvíľu vypočujeme piesne Rusínov. Tie nás dnes zavedú do Šarišského Jastrabia. Vypočujeme si ich však v podaní folklórneho súboru Železiar z Košíc, ktorý vydal túto nahrávku na svojom novom CD nosiči venovanom národnostným a etnickým menšinám na východnom Slovensku. Ľúbostné z Jastrabia spieva Železiar.

0: Zahrajte mi túto.
1: V nasledujúcich minútach sa budeme venovať jednému z prvkov, inak povedané konkrétnemu predmetu, činnosti či prejavu, patriacemu k našej tradičnej ľudovej kultúre, ktorý je natoľko špecifický, vzácny a v nejakej forme stále živý, že bol po dôslednom procese zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Dnes nás zoznam zavedie na Podpoľanie a reč bude o rozkazovačkách. Rozkazovačky sú jedným z najtypickejších folklórnych prejavov etnografického regiónu Podpoľania. Predstavujú osobité spájanie hudby, spevu a tanca. Názov rozkazovačky je odvodený od spôsobu prednesu piesne pred muzikou. Rozkázania si piesne, rozkezovania. Speváci usmerňujú hudbu tým, že jej solovo predspevujú piesne, pokrikujú, určujú tempo. Potom pokračujú v speve sprevádzanom hudbou a často ho spoja aj s improvizovaným tancom, cifrovaním. Rozkazovačky boli aj sú doménou mužov. Uznávaní speváci boli obyčajne aj dobrými tanečníkmi, radi sa predvádzali, kto akú pieseň zaspieva, či krajšie zatancuje. Rozkazovači skúšali pohotovosť muzikantov a ich schopnosť hrať im po vôli. Dominantnejší speváci si zvykli rozkazovať medzi prvými. Dôležitú úlohu zohrávala a zohráva najmä individualita rozkazovačov aj muzikantov, ktorá v rámci folklórnych oblastí Slovenska patrí na Podpoľaní k jedným z najrozvinutejších. Do konca prvej polovice 20. storočia sa prvok tradoval v miestnom spoločenstve priamo pri autentických príležitostiach, ako sú a boli napríklad svadby, odprávky rekrútov, tanečné zábavy pri ľudovej hudbe aj medzigeneračným prenosom prostredníctvom miestnych spevákov a ľudových muzík. Práve existencia veľkého množstva starších i mladých ľudových kapiel na Podpoľaní má výrazný podiel pri uchovávaní tohto prvku. V súčasnosti sa vyskytujú najmä v obciach Detva, Hriňová, Detvianská huta, Koritárky, Kriváň, Stará huta, Stožok, Slatinské Lazy, Vigľáš, Zvolenská Slatina, Dúbravy, Hrochoť a ďalších, kde pôsobia folklórne kolektívy, ľudové hudby a jednotlivci, ktorí rozkazovačky vedome rozvíjajú ako súčasť vlastného kultúrneho dedičstva. Významný podiel na udržiavaní prvku majú dodnes folklórne slávnosti Podpoľanov v Detve. Miestne spoločenstvo i jednotlivci v regióne Podpoľania považujú rozkazovačky za súčasť svojej identity. Vnímajú spojitosť s vlastnou históriou a prostredím, v ktorom žijú. Rozkazovačky vnesú v sebe hodnoty tradície a znaky majstrovstva, súťaživosti, mužskej sily, obratnosti a šikovnosti či erotický kontext, čo ich robí zaujímavými a príťažlivými. My si v nasledujúcich chvíľach vypočujeme rozkazovačky v podaní Milana Gábora, Milana Kríža, Milana Matúšku, Jána Močka, Jozefa Smutného a Jozefa Svinteka. Rozkazovačom zahrá ľudová hudba Ďatelinka.
2: Štidiri, štidiri!

región rozprestierajúci sa najmä v okresoch Lučenec, Poltár a čiastočne aj Veľký Krtíš, je mimoriadne pestrý a tradičnú kultúru tohto priestoru ovplyvnila najmä pastierska kolonizácia a z časti aj slovensko-maďarské susedstvo a jeho historický vývin. V podaní solistky Margity Jagerovej a ľudového orchestra Štefana Molotu si vypočujeme Dievčenské z Novohradu.

0: Krása v slovách z dedená.
1: Na svätého Placida slnko oheň nevydá. Aj pranostiky a aj príroda, hoci máme ešte vonku teplo, nám ohlasujú prichádzajúcu chladnejšiu časť roka. Na svätého Placida zima teplo vystrieda. Zajtrajšie na svätého Mareka hovoria toto. Keď Marek s mrazom prichádza, babie leto krátke býva. Alebo na svätého Marka, kto má málo chleba, nech zahryzne do jablka. Nahliadnime aj ďalej do týždňa. Svätá mať nechá dlhšie spať. Brigita svätá na hmly bohatá. O svätej Brigite býva hmla na úsvite. Alebo po svätej Brigite babie leto pokračuje. Piatkový Dionýs alebo niekde aj Diviš má v tomto týždni najviac pranostik. A u nás bol známy len z gréckej mytológie ako boh vína, vinárstva a nespútanej veselosti. Ak je dážď na svätého Diviša, bude mokrá zima. Kto sa teší, že do Diviše zaseje, nech sa neteší na úrodu. Alebo ešte takto, pekné počasie na svätého Denisa, zima zhnie. A ešte, svätý Burkhard roztáča praslice a sadzometná streda ich zastavuje. A na záver, žito sa má najlepšie siať medzi františkami. Už je

Vypočuli sme si ľudovú hudbu Stana Baláža a Krasotky. Vráťme sa teraz k úvodu relácie a hádanke, ktorú sme vám zadali dnes. Znela takto. Sedliak ho vidí každý deň. Pán často, kráľ zriedka a pán Boh nikdy. Viete, priatelia, koho? Seberovného. No, myslím, že v mnohom sme sa už posunuli aj od tejto hádanky a asi najlepší prístup je práve ten, keď spolu budeme komunikovať ako rovný s rovným. Čas venovaný relácii Zahrajte mi túto sa naplnil. Vysielali ju pre vás od techniky Stanislav Hurdých a spoza mikrofónu Michaela Valiková. A kým zaznejú posledné tóny ľudových piesní, dávame do pozornosti dôležitú informáciu najmä všetkým tým, ktorí počúvate Rádio Regina Východ prostredníctvom vysielača Dubník, teda na rádiovej frekvencii 100,3 MHz. Zajtra predpoludním v čase medzi 10. a 12. hodinou prebehne kontrola vysielača. A počúvať vysielanie bude v tomto čase možné len prostredníctvom internetu alebo aplikácie Audio STVR. Za pochopenie ďakujeme. A na záver nezabudnite, ostaňte vnímaví, otvorení a dobre naladení. Do 17. hodiny nám ešte zaspieva folklórny súbor Čerhovčan z Bardejova s ľudovou hudbou s primášom Robertom Harčárom.

0: Suchán je malá obec na Slovensku v okrese Veľký Krtíš. Leží v regióne Hont a v súčasnosti má takmer 270 obyvateľov. Spoločne s obcou Dačovlom zdieľa podobný ľudový oddiel, v ktorom má svoje nezastupiteľné miesto drobná farebná výšivka a tradičná hontianska paličkovaná čípka. Obec sa môže pochváliť ešte zachovanou ľudovou architektúrou a bohatou ľudovou slovesnosťou. Ľudové piesne, ktoré sa spievali v tejto obci, učarovali od detstva aj našej dnešnej hostke Anne Ištvánovej, ktorá ich začala zbierať a zapisovať.
1: Mňa najviac piesní zo Sucháňa naučila moja stará mama.
0: Aj v pondelok nebude chýbať v našom vysielaní folklórne spravodajstvo plné pozvánok na zaujímavé folklórne podujatia a v závere pôjdeme aj na Balkán a predstavíme si kultúrny fenomén s názvom Sikanie. Od techniky vás zdraví Peter Mikloš a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Pani Ištvanová, kedy ste začali zbierať ľudové piesne zo Sucháňa?
1: Ľudové piesne zo Sucháňa som začala spievať už ako školáčka na základnej škole a prvú pieseň som si napísala do toho môjho zošita, kde ich zbieram dodnes ako druháčka a bola to pieseň My chudobné, čo frajerov nemáme.
0: V tých časoch v Sucháni ešte bolo dosť žien a mužov, čo vedeli spievať ľudové piesne?
1: Áno, áno, v tom čase ešte boli, ale v Sucháni je to aj teraz ešte dosť aj mladých ľudí, ktorí sa proste venujú, alebo však je aj nahrávka, aj v Regine ich púšťate. Aj čo vedia spievať, aj mladí ľudia vedia spievať na Sucháni, aj starší, lebo to sa spievalo pri robote, pri rôznych prácach, pri žatve, pri kosení, pri každej takej práci, kde bolo viacej ľudí, kde sa viacej ľudí stretlo, tam sa všade spievalo.
0: Spievalo sa aj pri svadbách, alebo na svadbách?
1: Oj, pravda, to sa teda spievalo. A aby som povedala, že u nás na svadbe sa naozaj spievalo naozaj veľa. Dokonca bolo tak, už keď svadba akože prebiehala, tak hudba chodila okolo stolov a väčšinou to ten primáš akože chodil okolo toho stola. A každý, čo bol na svadbe a chcel proste niečo zaspievať, si zaspievala. V hudbe dali jednu misu a do tej misy sa skladali nejaké to všimné.
0: Nejaký drobný peniaz.
1: Áno, nejaký ten drobný peniaz, čo sa dávalo tej hudbe. Ale nechcem povedať, že to bol len drobný peniaz. Niekedy to bol aj taký dosť väčší a slušnejší peniaz. Kto chcel, tak naozaj dal aj viacej. Mami!

0: Dnes je našim hosťom pri mikrofóne Rádia Regina Stred, zberateľka ľudových piesní zo Sucháňa v okrese Veľký Krtíš Anna Ištvánová. Chceli sa ľudia aj ukázať, že také pesničky vyťahovali, čo málo kto vedel, keď si takto rozkazovali, či už na svadbách, na krstinách alebo na iných oslavách?
1: Jasné, že chceli. A ak sa môžem pochváliť, ja som bola prvá, ktorá som si rada zaspievala a vždy som spievala pesničku takú, ktorú veľmi málo ľudí poznalo, veľmi málo ľudí ju so mnou spievalo, čiže som to zaspievala ja tú pesničku, ja sama akože solo.
0: Vás tie piesne učila mama, stará mama alebo otec, starý otec?
1: Mňa najviac piesní zo Sucháňa naučila moja stará mama a potom už keď stará mama zomrela, tak potom moja mama. A stará mama, mamina mama, tá mi tiež, ako naozaj povedala, tiež veľa starých piesní.
0: Spievali sa pesničky veselé, baladické, smutné. Aké témy, keďže vy zbierate piesne, sa vyskytovali v tých piesňach, ktoré sa spievali v Sucháni?
1: Podľa príležitosti a na tú, ktorú príležitosť, ja neviem, napríklad svadba, spievali sa svadobné piesne, krštenie, spievali sa pesničky, ktoré sa naozaj spievali na krštení, na dožinky sa spievali iné piesne. Aká udalosť bola, tak také tie piesne sa zvykli spievať na tých udalostiach.
0: Spieval sa jednohlas či dvojhlas vo vašej oblasti?
1: U nás sa väčšinou len jednohlas spievalo.
0: Aký je najstarší zápis vašich piesní? Už ste teda spomínali, že ste začali zapisovať piesne už na základnej škole. To sa vám podarilo zachytiť, akých ľudí čo spievali. Môžete pokojne otvoriť svoj zápisník. Bo je naozaj krásny, zožltnutý, s pekným písmom.
1: Zašpinený už. Ja mám zápisník, ktorý je z roku...
0: Zatiaľ môžem podať našim poslucháčom, že sú tam nielen texty, ale také krásne, jednoduché ilustrácie a pesničky sú zapísané Ceruskou.
1: Áno,
0: Ceruskou, tá bola veľmi populárna v povojnových časoch na území Československa.
1: Tu je uvedený dátum 4.2.1948.
0: To je nádherný rok.
1: Je skutočne. A z týchto rokov 48-49 mám niekoľko starých piesní, ktoré boli piesne zo Sucháňa. Napísali ľudia zo Sucháňa. Jeden zápisník mám od pani Anny Slavkovej a druhý od Juraja Veľkovho.
0: Anu Ištvánovú si mikrofónu pozveme ešte raz, a to po folklórnom spravodajstve. Budeme hovoriť, akým spôsobom zaznamenávala piesne zo Sucháňa. Buďte s nami aj naďalej.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. V Banskej Bystrici sa v piatok 9. októbra začne festival Bystrická folklórna haravara. Viac o programe festivalu dozvieme od jednej z organizátorov podujatia Tatiany Urbanovej zo Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici.
1: 18. ročník Bystrickej folklórnej haravary sa opäť bude niesť v duchu pestrosti, rôznych aktivít, koncertov a programov. Celý program začína v piatok 9. októbra. Začíname o 17. hodine krstom novej knihy autorky Julie Marcinovej, ktorá má názov Rozhovory s choreografmi s podtitulom Muži, ktorí zasvetili život tancu. Tento krst sa bude konať pod krovy Stredoslovenského osvetového strediska. Následne sa presunieme na gymnázium Andreja Sládkoviča, kde o 19. hodine uvádzame koncert Súznenie. Na tomto programe odznejú ľudové a chrámové piesne, ktoré sú prepojené umeleckým slovom. Účinkovať budú Trnky z Banskej Bystrice, Marina zo Zvolená, Chlopi z Helpy, solisti Martina Ťasková Kanošová, Andrea Jagerová, Milan Ďurica a ľudová hudba Pokošovci. A o umelecký prednes sa postarajú Anita Fáková a Igor Grossman.
0: Súčasťou Bystrickej folklórnej haravary v nedeľu bude aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií. Pokračuje opäť Tatiana Urbanová.
1: Srdečne pozývame aj na krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín s názvom Nositelia tradícií. Táto prehliadka sa bude začínať o 15. hodine a keďže sa jedná o krajské kolo, tak sa nám predstavia vybrané folklórne skupiny, ktoré sa prebojovali do krajského kola cez región. Kola, takže v našom Banskobystrickom kraji budú súťažiť Brezinky z Polomky, Čierťaž z Nemeckej, folklórna skupina Dačov Lom, Dubkáčik Buzitka, Podpolianci z Detvy a Vepor z Klenovca.
0: Bystrická folklórna haravara aj súťažná prehliadka folklórnych skupín Banskobystrického kraja Nositelia tradícií sa uskutoční v sále gymnázie Andra Sládkoviča v Banskej Bystrici. V kultúrnom dome v Hybe sa v sobotu o 15. hodine začne hlavný program 5. stretnutia heligonkárov. Na rádiu Regina v sobotu po 15. hodine v cykle Klenotnica ľudovej hudby odvysielame prvú časť zo strihlu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, uvedeného počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anny Šatanovej a Jána Babica, sprevádzaných ľudovou hudbou Jara Haslingera. O vzácnych nahrávkach slovenskej tradičnej instrumentálnej hudby rozpráva Karol Kočík, ktorý aj zaspieva a zahrá na píšťalke. Z repertoáru folklórnej skupiny Vysoká z Podkoníc zaznejú gajdošské piesne v podaní Jozefa Kostúra a Daniela Slobodníka a speváci skupiny sprevádzaní ľudovou hudbou pod vedením predníka Emila Lipu zaspievajú žartovné piesne. Z rozhlasového archívu ponúkneme aj spomienku na Veroniku Golianovú a o pokračovaní tradícií vo vyšívaní krivou ihlou porozpráva jej vnučka Iveta Smileková. Záver prvej časti zo strihu zaznejú prekáračky a rozkazovačky z repertoáru skupiny Kmotri a Kmotrovia z Detvy. Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Nevymazané dedičstvo Lešť a Turie Pole. Pred 75 rokmi museli obyvatelia obcí Lešť a Turie Pole opustiť svoje domovy. Dediny postupne zanikli, no ich kultúra, spomienky a príbehy nezmizli. Výstava Nevymazané dedičstvo, ktorú pripravili folklórna nadšenkyňa a zberateľka krojov Daniela Šuleková a nadácia Petra Tóth, prezentuje v Turzovom dome zachované kroje, výšivky, fotografie, spomienky aj súčasný autorský dizajn šperkov ateliéru Petra Tóth, inšpirovaných ich výšivkami. Výstava potrvá do konca januára 2027 a navštíviť ju môžete aj počas víkendu. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Výchylovke pozýva na zborovskú nedeľu. Podujatie ponúkne návštevníkom možnosť bližšie spoznať tradície a kultúrne dedičstvo Zborova. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: Aj keď som náš dnešný rozhovor s Annou Ištvánovou nahrávala na Sliači, priatelia, témou je dlhoročné zbieranie ľudových piesní v hontianskej obci Sucháň. Piesne od základnej školy zaznamenávala nielen písomne.
1: Ja som mala diktafón a išla som za naozaj staršími, skutočne staršími ľuďmi a tých som poprosila, samozrejme, keď bol teda ochotný, lebo vždy však nebol každý ochotný, akože spievaj mi, no tak predsa bude spievať tedy, keď on chce. Ale naozaj boli tí ľudia ochotní a my zaspievali a ja som to zaznamenala na ten diktafón.
0: Potom ste to prepisovali?
1: Potom som to prepisovala do toho môjho zošita, ktorý som vám ukázala, tam som prepisovala tie staré ľudové piesne zo Sucháňa.
0: Spievali v náreči hontianskom, v suchánskom, alebo tak po slovensky?
1: Nie, spievali väčšinou v náreči suchánskym.
0: Takže vy ste vlastne zachytili aj to suchánske nárečie takýmto spôsobom?
1: Áno, mám dosť piesní aj takých, ktoré sú zachytené v náreči. Ale už tie novšie, to už ja som celkom tak nevedela tým nárečím akože rozprávať, tak to som ja už väčšinou si zapisovala normálne. Už ako
0: ste počuli?
1: Ako som počula, áno, ale už nie nárečím.
0: Ešte stále zapisujete tie piesne, ešte stále sa vynárajú nové piesne zo Sucháňa?
1: Áno, Majka, ešte stále sa vynárajú, ešte stále poznám takých starších ľudí, ktorí mi naspievali staré piesne, ktoré som napríklad ani ja nikdy v živote nepočula.
0: Ako viete tie melódie zaspievať, lebo máte zaznamenané texty piesní? Ja sa osobne priznám, že mám takú deravú pamäť, že ja by som musela dlhšie rozmýšľať, že podľa textu, že zaspievať si tú melódiu. Takže vám pomáhalo aj to, že ste spievačka, že viete zaspievať, že máte dobrú pamäť?
1: Myslím si, že mám naozaj dobrú pamäť, predovšetkým, nechcem povedať, že ich všetky viem do jednej zaspievať, to nie, pretože je tam niekoľko piesní, ktoré mám zaznamenané písomnej teda podobe, ale počula som ju zaspievať jedenkrát v živote, čiže neviem každú zaspievať, ale väčšinu z toho môjho zoznamu viem aj zaspievať a týmto si myslím, že som obdarená, že naozaj to som si zapamätala tie hlasy a že to teda viem zaspievať. Tým, že som ja naozaj dosť často spievala na svadbách a na rôznych príležitostiach, tak naozaj tie piesne viem aj zaspievať.
0: Pôjdeme späť ešte k vašim spevníkom, ktoré ste zozbierali. Uvažovali ste niekedy, že by ste ich aj knižne vydali, že by ostali?
1: Veru, áno, uvažovala, aj uvažujem. No neviem, či sa mi to síce podarí, lebo ja si myslím, že ja už som dosť stará. Ale pani Mária Brdárska, Janoška má troška viacej rôčkov a stihla to ešte, tak ja myslím, že mi pán Božko pomôže, že to stihne Maja, že to zvládne Maja vydať.

Dnešný pondelok, priatelia, patrí vieram a v kresťanskom kalendári nachádzame meno svätého Placídia. Zachovalo sa nám niekoľko pranostík s týmto netradičným menom, prezradím vám aspoň dve. Na svätého Placida slnko oheň nevydá, alebo na svätého Placida zima teplo vystrieda. Tak uvidíme, čo a koľko sa vystrieda, lebo zajtra, teda v utorok, bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia v údoliach ojedinele hmla. Najnižšia teplota klesne na 10 až 4, miestami najmä v údoliach od 4 do minus 2 stupňov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 26 stupňov Celzia. Bude panovať len bezvetrie alebo fúkať len slabý vietor.

Záver našej relácie Zahrajte mi túto bude patriť sicaniu alebo bocaniu. Ide o tradičné tetovanie žien na Balkáne, ktoré sa spája najmä s katolíckymi Chorvátkami v Bosne a Hercegovine a v častiach Dalmácie. Táto tradícia má veľmi staré korene a postupne sa v nej spojili predkresťanské symboly s kresťanskou kultúrou. Počas osmanskej nadvlády malo tetovanie pre mnohé ženy význam ochrany ich viery a identity. Dievčatá boli často tetované už v detstve alebo v období dospievania, pričom sa najčastejšie tetovali ruky, zápestia, hruď, čelo, ale aj prsia. Medzi najčastejšie motívy patrili kríže, kruhy, slnko, vetvičky či geometrické vzory, ktoré symbolizovali vieru, ochranu, plodnosť a spojenie s prírodou. A keďže islám tetovanie zakazuje, potetované dievčatá boli pre osmanských mužov neatraktívne, čo ich chránilo pred odvlečením do háremov a núteným svadbám a tiež násilným konverziám. Tradícia postupne upadala najmä v 20. storočí a po vzniku komunistickej Juhoslávie takmer úplne zanikla. V súčasnosti sa sicanie opäť dostáva do pozornosti a mladí ľudia obnovujú jeho tradičné vzory ako súčasť ich kultúrneho dedičstva. Tak to bola posledná informácia v dnešnom vydaní relácie Zahrajte mi túto. Pripravili ju a odvysielali Peter Mikloš a Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Príjemný októbrový podvečer, milí priatelia a priaznivci folklóru. Vitajte pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. V nej si dnes povieme čosi viac o človeku, ktorý svoj profesionálny život zasvetil ľudovej hudbe z okolia Nitry. Zberateľ a upravovateľ ľudových piesní, vysokoškolský pedagóg, umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby Zobor a Ponitran, spoluautor folklórnych programov, inzitný maliar na sklo. 1. mája tohto roku navždy odišiel vo veku 79 rokov. Marián Járek sa svojej septembrovej 80-ky už teda nedožil. K rozprávaniu o tejto mimoriadnej osobnosti folklórneho hnutia u nás nám budú znieť ľudové piesne v jeho úprave. Pohodu pri rádiách vám až do 18. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Marián Járek sa narodil 26. septembra 1946. Svoj život prežil s husľami v ruke najmä vďaka inšpirujúcemu rodinnému prostrediu. K hudbe ho viedla mama, ktorá sa narodila do nemeckej rodiny v Sliezsku a ktorá ho od 5 rokov priúčala hre na husliach. Jeho otec sa s ňou zoznámil v rámci pracovného nasadenia v Berlíne počas druhej svetovej vojny a odtiaľ si ju doviedol do Nitry. Keďže veľká časť matkinej rodiny bola po vojne zo Sliezska vysídlená do Nemecka, Marián pravidelne trávil prázdniny v Berlíne a ako začínajúci huslista hrával prvé skladbičky so svojím ujom a tetou, ktorí boli vynikajúci klaviristi. Tu sa pravdepodobne zrodil aj jeho hlbší vzťah ku klasickej hudbe. Ten rozvíjal na ľudovej škole umenia v Nitre, ako aj počas gymnáziálneho štúdia, keď hrával v komornom orchestri. Vzhľadom na jeho profesionálnu dráhu je priam neuveriteľné, že okrem spomienok na nitriansku babku, ktorá mu spievala prvé ľudové piesne, a na otca, ktorý občas hrával na mandolíne a heligónke, sa ľudovej hudbe v mladosti Marián Járek vôbec nevenoval. Po absolvovaní strednej školy nastúpil na štúdium medicíny v Prahe. Ani tá zjavne nebola jeho životným snom a po 2 rokoch štúdium zanechal. Aj pod vplyvom rodičov sa po návrate do Nitry rozhodol pre štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre. Aj keď to bolo len isté východisko z núdze, tu sa Marián chytil, avšak chytil sa najmä huslí. A najmä sa za veľmi zaujímavých okolností poprvýkrát začal venovať aj hudobnému folklóru.

Hudobnému folklóru, najmä ľudovej piesni a hudbe, sa Marián Járek venoval po celý svoj život po stránke pedagogickej, interpretačnej, upravovateľskej, zberateľskej i editorskej. Viac ako 40 ročia, od roku 1970, sa venoval hudobným spracovaniam instrumentálnych a vokálno-instrumentálnych skladieb pre rôzne ľudové hudby, najmä však pre zobor, Ponitran či náš rozhlasový Oľun. V rokoch 1966 až 79 viedol ľudovú hudbu folklórneho súboru Zobor. V roku 1979 sa stal umeleckým vedúcim a primášom ľudovej hudby Ponitran. Stará hudba Ponitran v zložení Marián Járek, Bernard Garaj, Pavol Vakoš, Ján Václavek, Peter Hujer a Jana Tencerová vystupovala po celé roky aj ako samostatná kapela a patrila medzi špičkové ľudové hudby na Slovensku. Prezentovali sa takmer v celej Európe, niekoľkokrát i v Spojených štátoch amerických. V roku 2009 napríklad ako jediná ľudová hudba zo Slovenska vystupovali vo Wiener Konzerthaus.

Významnou súčasťou práce Mariana Jareka na Univerzite v Nitre bolo zbieranie ľudových piesní počas terénnych výskumov, ktoré často absolvoval aj so študentmi. Jeho zbernou oblasťou boli regióny Nitra, Tekov a Hont. Ešte v roku 2000 Marianovi Járekovi udelil Slovenský hudobný fond cenu Pavla Tonkoviča za pedagogickú, zberateľskú, spracovateľskú a interpretačnú činnosť v oblasti hudobného folklóru. Ako riaditeľ viedol niekoľko ročníkov folklórneho festivalu Akademická Nitra. Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa s Ponitranom dostal na nahrávanie albumu Do Poľska, kde sa umeniu maľby na sklo naučil od tamojších majstrov. Tradíciu tohto umenia začal ako prvý rozvíjať aj vo svojej rodine. Onedlho sa k tomuto originálnemu ľudovému umeniu pridala aj Ľudmila Járeková a ich dcéra Marila. Stvárňoval predovšetkým postavy muzikantov, gajdošov, huslistov či píšťalkárov a práve všetky tieto postavy, oblečené často v ľudových krojoch, dodávajú maľbám Mariana Járeka neopakovateľný kolorit. Celkovú scenériu významne doplňa aj príroda, meniaca sa často na typicky miestnu so slovenskými horami, jedličkami a salašmi plnými oviec.

Marián Járek patril k významným osobnostiam slovenského folklorizmu. Ako umelecký vedúci a primáš ľudovej hudby folklórnych súborov Zobor a Ponitran a ako aj dlhoročný riaditeľ festivalu Akademická Nitra sa podieľal na formovaní hudobného a tanečného života v regióne aj na celoslovenskej úrovni. Výrazne prispel aj k zachovaniu gajdošskej hudobnej tradície a k zviditeľneniu regiónov na folklórnej mape. Jeho tvorba zaznela doma aj v zahraničí a vyšla na mnohých hudobných nosičoch vo Francúzsku, Poľsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku i Maďarsku. Ako huslista bol známy nezameniteľným herným štýlom a osobitým aranžérským rukopisom. Dôkazom toho bol aj náš dnešný hudobný výber. Marián Járek by sa 26. septembra dožil okrúhlej 80-ky a túto mimoriadnú osobnosť si v Nitrianskej synagóge pripomenú už najbližšiu sobotu 10. októbra o 17. podujatím s názvom Medailón Mariána Járeka. Ide o spomienkový koncert pri príležitosti jeho nedožitých okrúhlych narodenín. Účinkujú stará ľudová hudba Ponitran so speváckou skupinou a solistami, ľudová hudba folklórneho súboru Zobor, ľudová hudba folklórneho súboru Furmani a ľudová hudba detského folklórneho súboru Borinka, ženská spevácka skupina Vranky a tiež tanečníci folklórnych súborov Ponitran, Furmani a Zobor. Ja tam budem, tak príďte aj vy.

Vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali spomienke na Mariána Járeka, ktorý by sa pred pár dňami dožil 80 rokov. Hrali sme si ľudové piesne v jeho úprave. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister školstva Tomáš Drucker povedal, že platy v školstve budú rásť aj na budúci rok. Spojené štáty po incidente stiahli všetky svoje bombardéry z britskej leteckej základne. Dnes má byť jasno až polojasno, teplota 19 až 26 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Druckera z hlasu SD rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s vládou schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
2: V následujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila na ciele povstaleckých husíjov v jemenskom prístavnom meste Hudajda. Koalícia oznámila, že v meste Hudajda zničila sklady zbraní, vrátane námorných mín a že zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. Spojené štáty stiahli všetky svoje bombardéry umiestnené na leteckej základni Fairford na západe Anglicka. Urobili tak po incidente, ktorý britské úrady vyšetrujú ako možný pokus o teroristický útok na základňu využívanú Američanmi na nálety na ciele v Iráne. Donald Trump podľa agentúry AFP vyhlásil, že Spojené štáty bombardéry premiestnili kvôli hrozbe, ktorú však nespresnil. The New York Times napísal, že USA presunuli svoje bombardéry potom, keď dostali nové varovanie pred sprisahaním podporovaným Teheránom. Ramzana Kadyrova v pondelok inaugurovali do prezidentskej funkcie v Ruskej autonómnej republike Čečensko. Ceremónia sa konala v deň jeho 50. narodenín tretíkrát po sebe, rovnako ako v rokoch 2016 a 2021. V tento deň sa pripomína aj deň mesta Grozný. Autoritársky Kadyrovov režim je založený na rozsiahlej lojalite voči Vladimirovi Putinovi. Od začiatku vojny proti Ukrajine v roku 2014 a najmä po invázii v roku 2022 sa čečenské jednotky zapojili aj do bojov na Ukrajine. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende o 19. hodine. V rovnakom čase sa predstaví Prievidza v G skupine na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
3: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
1: Nitra si zajtra zmeria sily v Poľsku so Štetínom. Dnes má byť jasno až polojasno, predpoludním lokálne v údoliach ojedinelé hmla, cez deň ešte teplo, 19 až 26 stupňov a bez vetri alebo slabý vietor. Je 5 hodín 3,5 minúty.
4: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, tie sú aktuálne pokojné. Pozor na radar Dubravke na začiatku Saratovskej smerom z Devínskej Novej Vsi, inak šťastnú cestu.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
4: Pekné ráno, máme utorok a naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi. 6. októbra má meniny Natália a je to aj deň hrdinov Karpatsko-Dukovianskej operácie, teda pamätný deň Slovenskej republiky. Natálie, tak toto meno je vlastne, alebo znamená dieťa Vianoc, dokonca má latinský pôvod, sú vraj materialisticky založené a teda potrebujú ocenenie alebo porozumenie od iných. A ešte pranostika na dnes, hneď na úvod. Teplý október znamená studený november.
5: Rádio Regina Západ.

Pekné ráno, 5 hodín, 13 minút. Aké počasie nás čaká práve dnes, tak to sa dozviete o chvíľočku, pretože bude 4 na 6. Teraz si niečo zahráme.

Takže dnes jasno až polojasno, veľmi teplo, 22 až 26 stupňov Celzia. Máme naozaj 6. oktobra, k tomu bezvetrie alebo slabý vietor. Presný čas 5 hodín 16,5 minúty.

0: 5 hodín 18 a pol minúty, ak ju máte plnú, je dobré, a ak je prázdna, samozrejme ste nespokojní, takže ju treba naplniť.
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Niektorí z nás ju navštevujú hlavne večer, niektorí dokonca aj v noci. Ale všetci vedia, že nočné vyjedanie chladničky sa neodporúča. Chladnička vznikla z potreby ľudí uchovávať potraviny dlhšie čerstvé. V minulosti ľudia používali na chladenie potravín ľad a sneh, ktoré skladovali v špeciálnych pivniciach a nádobách. V roku 1834 si dal svoj vynález patentovať Američan Jacob Perkins, ktorý dlhé roky žil v Anglicku. V patentovej prihláške svoj vynález popisuje ako zariadenie umožňujúce použiť ľahko prchavé látky na chladenie a mrazenie inej látky, pričom ľahko prchavá látka kondenzuje a možno ju v chladivom okruhu viesť ďalej bez strát. No kto by povedal, že toto je chladnička, ale je to chladnička. Tento princíp umelého chladenia je absolútne univerzálny a uplatňuje sa dodnes. Jacob Perkins použil na chladenie etyléter. Kompresor mu nahrádzala ručná pumpa. Moderné elektrické chladničky sa začali rozširovať najmä v 20. storočí. Postupne sa stali bežnou súčasťou domácností. Dnešné chladničky dokážu nielen chladiť potraviny, ale často majú aj mrazničku a ďalšie rôzne funkcie. Ale keby tá chladnička ešte vedela variť sama, svet by bol dokonalý.

0: Pekné ráno, 5.27, čas letí aj teraz, v utorok 6. októbra, Natália má meniny, všetko najl. Na Regine Západ sa pozrieme aj na cesty. Rád by som, tak rád by som. A bude to aj Lukáš Adamec.
1: Futbalista mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
2: Tak ja poviem hokejisti.
3: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
4: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
5: Zavolala nás táto pani, že vraj počula výbuch.
6: Situácia je vážnejšia, než by sa mohlo zdať.
7: Ako to tu máte s trhavinami?
8: Kto bol páchateľom? Karol Fondor.
7: Ako sa chlapec na vozíku dostane k výbušnine?
9: S tou mladou babou nemám naozaj nič spoločné.
10: Príčinou kolapsu bola droga.
7: Podozrivých veľa a dôkazy žiadne.
4: Sledujte ďalšiu časť kriminálneho seriálu Vraždy v dolinách. V premiére v pondelok večer na Jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
11: Kedy to vypukne?
12: Začnite s vysťahovaním.
13: Generál Golian. Inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
14: Si jediný, kto to môže udelať?
15: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
13: Film Juraja Štepku. Generál Golian. Iba v kinách od 8. októbra.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty, pozor na rýchlosť. V Dubravke je radar na začiatku Saratovskej smerom z Devinskej Novej Vsi. Inak premáva kompa podľa prevádzkového poriadku, myslíme teraz dvojku na Dunajom Kyselica. V Trnave na križovatke Štefana Mojzesa, Terézie Vancovej, Jána Botu zmenili organizáciu dopravy, sledujte tam dopravné značky. Premávajú aj ďalšie kompy, k tomu sa ešte vráťme. Záhorská Ves, Angern a Štúrovo Ostriom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
16: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: 5.32 aktuálny čas. Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Poďme teda aktuálnu situáciu, ako to vyzerá po pol šiestej.
1: V tejto chvíli na západnom Slovensku je väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Teplota je nasledovná. Holíč má 6 stupňov, Senica 8, Kuchyňa na Záhorí 7, Bratislavské letisko 8, Bratislavská Koliba má až 12, Malý Javorník na hrebení Malých Karpat dokonca 14 stupňov, prejavuje sa teplotná inverzia. Ďalej Kráľova pri Senci má 7, Bielý Kostol pri Trame má 5 stupňov, Piešťany 8, Mijava 5, Trenčín rovnako 5, rovnaká teplota je aj v Prievidzi, Kamanová pri Topolčanoch má 4 stupne, Nitra má 6, Žikava pri Zlatých Moravciach má 9, Levice 6 stupňov, Mužla pri Štúrove rovnaká teplota, Hurbanovo má 7 a Žiharec aktuálne 5 stupňov Celzia.
0: Poďme si, ako to bude počas tohto dňa vyzerať.
1: Počas dnešného dňa bude väčšinou jasno, alebo takmer jasno. Teraz ešte ráno, nejaká prechodná hodina. V Trenčianskom kraji sa v údoliach môžu ojedinele tvoriť prechodne, alebo teda vyskytovať prechodne hmly alebo nízka oblačnosť, ale naozaj len výnimočne. Denná teplota bude vysoká, opäť bude popoludní na daný dátum teploty, že babie leto pokračuje. Najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku v rozpetí od 22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26 na juhu Podunajskej nížiny. Vietor bude fúkať väčšinou len slabý, premenlivý.
0: Dajme ešte výhľad alebo trend, ako to bude pokračovať ďalej.
1: Vyzerá to tak, že zajtra bude väčšinou ešte jasno až polojasno, a keď v priebehu dňa lokálne niekde oblačnosť môže pribudnúť a k večeru sa výnimočne na západe môže vyskytnúť nejaká prehánka, ale pravdepodobne to bude bez zrážok. Denná teplota zajtra vysoká, podobne ako dnes 22 až 26, potom vo štvrtok sa to už začne meniť, ale až v priebehu dňa bude jasno až polojasno, postupne od západu oblačno až zamračené a v neskorších popoludňajších a večerných hodinách vo štvrtok na väčšine územia už prehánky alebo aj dážď. Vo štvrtok ešte denná teplota takisto vysoká, väčšinou 22 až 26 stupňov, potom v piatok by malo byť výrazne chladnejšie, v noci na piatok by malo pršať na väčšine územia. V piatok cez deň zrážky ubudnú, ale v piatok cez deň najvyššia denná teplota väčšinou už len 13 až 17 stupňov Celzia.
0: Takže, keď vás tak počúvam, tak vyzerá to tak, že teda bude určite po babom lete a nastúpia teploty, ktoré sú adekvátnejšie, alebo teda skôr také, ako by malo byť na toto ročné obdobie.
1: Ja by som to až takto nepovedal. Hlavná fáza babieho leta s veľkou pravdepodobnosťou v stredu, maximálne vo štvrtok skončí, ale potom ešte aj v druhej, v tretej dekáde októbra je pravdepodobné, že sa vyskytnú dni, keď teplota bude na úrovni popoludne okolo 20 stupňov, možno aj slabo na 20 stupňov a nejaké 2-3 dni za sebou môžu byť aj teplé a slnečné, ale také niečo, ako máme teraz, že 10 dní v podstate bez prestávky. Máme slnečné počasie a cez deň je veľmi teplo a nad ránom relatívne chladno, čiže typické babie leto, tak takéto ustálené a už takéto dlhšie trvajúce obdobie pravdepodobne už asi nebude.
0: Toľko Pavol Beránek, do počutia.
1: Do počutia, pekný deň.

Tereza Mašková, No Name 543. Či hráte na nejakom údobnom nástroji, alebo teda o čo konkrétne ide, či máte nejaké zručnosti v tomto smere, na to sa vás opýtame toto ráno. Možno máte radi aj nejaké netradičné hudobné nástroje. Tak to všetko naša téma. Mimochodom o minútu a pol bude 3/4 na 6.

0: 7.46, to je aktuálny čas a my si poďme zahrať na nejakom hudobnom nástroji, pretože budeme sa venovať hudobným nástrojom. K tomu nás inšpirovala Topolčianska základná umelecká škola. Od tohto roka sa tam učia hrať aj na orgáne. Či teda hráte na tomto nástroji, zisťoval Igor Roško.
1: Nie, nehrám. Ale hej, lákalo. Tak som ako dieťa jedným prstom na varhanoch. No.
2: Máte nejaký obľúbený hudobný nástroj?
1: A viete čo, tak gitaru rada počúvam.
2: Hráte na nejakom hudobnom nástroji?
3: Nie.
2: Ani vás to nikdy nelákalo?
3: Nie.
4: Nie, nehrám na žiadnom hudobnom nástroji.
5: Áno, piano.
2: Ako ste sa k tomu dostali?
5: Moja sestra hrala od malička.
2: A je to len také občasné hranie alebo pravidelne?
5: Nie, je to len sem tam.
6: Áno, hrám na klavíri. Chodila som do hudobnej školy. Skôr by som povedala, že to bolo rozhodnutie rodičov, aj keď som na ten klavír chodila rada. Celých 7 rokov aj som teda zmaturovala v hudobnej škole.
2: Máte nejaký obľúbený hudobný nástroj? Bude to klavír?
6: Klavír, bol to klavír, áno. Klavír a snad harfa.
0: O samotnom predmete hra na orgáne v Topolčianskej základnej škole si povieme viac o hodinu a čakáme na vaše reakcie na našom Facebooku, či hráte na nejakom hudobnom nástroji.
7: Facebook Rádia Regina Západ.

0: cesty na západ. Kulinárium.
1: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
2: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
3: a debuše.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ladislav Kamenický pochválil navrhovaný budúcoročný rozpočet. Podľa Michala Šimečku ide o podvod na občanoch. V Spojených štátoch evidujú najväčšiu nákazu osýpok za niekoľko desaťročí. Dnes jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Šníren. Podľa ministra financií Ladislava Kamenického zo Smeru SD navrhovaný budúcoročný rozpočet je výrazne lepší ako v čase, keď vláda preberala verejné financie po svojich predchodcoch. Dodal, že bez konsolidácie by sa deficit v súčasnosti pohyboval už nad 7% HDP.
2: Ak by som ja ako minister financií akceptoval všetky požiadavky koaličných partnerov, deficit by bol možno 8% Slovenskej republiky. Ideme na 4,94%, čo je číslo, ktoré je plne v súlade s fiskálnymi pravidlami, plne akceptovateľné Európskou komisiou.
1: Reaguje Michal Šimečka z opozičného progresívneho Slovenska.
3: Rozpočet, ako bol predstavený, je podvod na občanov. Nie len, že nás viac zadlží a teda priblíži k bankrotu s deficitom 5% a teda očakávaným dlhom 66% HDP, ale zároveň je to podvod na všetkých tých ľuďoch, ktorí sa za posledné 3 roky museli uskromniť kvôli tzv. Konsolidácii.
1: Stovky stredných škôl vo Francúzsku v pondelok zasiahol ďalší deň študentských protestov proti pomerom v školstve, ktorému sa podľa demonstrantov nedostáva peňazí. Od začiatku protestných akcií, ktoré na niektorých miestach rovnako ako minulý týždeň prerástli do násilností, bolo zranených takmer 200 študentov. V severofrancúzskom meste Lán prišiel o ruku 15-ročný mladík, ktorý zo zeme zdvihol policajný paralizujúci granát. Na inom mieste slzný granát ťažko zranil dospievajúceho chlapca a pri ďalšom incidente jedna žena prišla o oko. Dnes sa budú konať ďalšie masové demonstrácie, na ktorých sa zúčastnia aj odbory. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádež ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je okolo 500 000 eur. Dnes to podľa agentúry APA oznámil spolkový kriminálny úrad, ktorý prípad niekoľko mesiacov vyšetroval spolu s kriminalistami zo spolkovej krajiny Burgerland. Zdravotnícke úrady v americkej Pensylvánii k dnešnému dňu hlásia 1004 prípadov osýpok, píše agentúra Reuters. Chorobe v tomto štáte tento rok podľahlo 5 ľudí, pričom nikto z nich proti nej nebol očkovaný. Spojené štáty sa stretávajú s najväčšou nákazou osýpok za niekoľko desaťročí. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sú osýpky pre človeka jedným z najinfekčnejších vírusov. Nakazenie môže spôsobiť komplikácie ako zápal pľúc, zápal mozgu a dehydratáciu a tiež môže oslabiť obrannú pamäť imunitného systému proti rôznym patogénom. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20. hodine a 45. minúte nastúpi na moldavskej pôde v 4. kole C divízie Ligy národov. Priebežne jej patrí prvé miesto v skupine o 3 body pred zajtrajším súperom, obranca Dávid Hansko.
4: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne sa cítim veľmi dobre.
1: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Dnes bude jasno až polojasno, predpoludním v údoliach ojedinele hmla, teplota 19 až 26 stupňov a bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
5: Zelená vlna. Zdravíme na ceste, ako to vyzerá práve teraz, krátko po 6. Cesty sú pokojné, radar je aktuálne na Botanickej, a to v Bratislave v smere do Dúbravky. Dávajte si pozor.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
5: Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Čimegi. Či hráte na nejakom hudobnom nástroji, konkrétne, či máte radi aj nejaký netradičný hudobný nástroj, na to sa vás dnes ráno pýtame. Reagovať ako vždy môžete na Facebooku Rádia Regina Západ.

0: Na tele Imbrúlia 6 hodín 8 minút a teraz jedna spomienka na herečku a na literárneho kritika.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Pôsobila ako členka Slovenského komorného divadla, divadla Slovenského národného povstania. Hrávala s ochotníkmi v Banskej Bystrici. Bola aj pracovníčkou Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. A tu je krátka hlasová ukážka dnešnej osobnosti v kalendári.
3: Veru, rok už nehrám ako na javisku. Tak to, niekdy mi je smutno, ale nejako, že by som sa nudila, to nudu nepoznám. Prečo? Snáď som dosť vitálna a chcem žiť v súčasnosti.
2: Hovorila herečka Naďa Hejná, ktorá sa narodila 6. oktobra v roku 1906. Spolupracovala s rozhlasom, televíziou a filmom. Zomrela v roku 1994. A ďalšou osobnosťou je spisovateľ, literárny kritik a historik Jozef Bob.
4: Naozaj je pravda, že som chcel, dokonca veľmi som chcel ostať pôsobiť na filozofickej fakulte. Bol to môj, ako sa vraví, životný sen. Čo však zmohla moja vôľa i vôľa mojich profesorov proti vôli jedného jediného človeka, vtedajšieho kádrovníka na fakulte, nič.
2: Jozef Bob sa narodil 6. oktobra v roku 1935. Pôsobil ako redaktor a šéf, redaktor kultúrneho života, redaktor Československej televízie, vedúci odboru producentských činností v Ústave zdravotnej výchovy či ako generálny riaditeľ sekcie umenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a napokon bol šéf redaktorom literárneho týždenníka v Bratislave. Jozef Bob je autorom literárno-kritických článkov, recenzií, literárnych scenárov a historickej prózy. Zomrel v roku 2010.

0: Pekné ráno, počúvate Reginu Západ a poďme do sveta športu, pretože medzinárodný maratón mieru v Košiciach napísal cez víkend 103. kapitolu. Prvýkrát v bohatej histórii sa z víťazstva tešil bežec z Juhoafrickej republiky. Bol ním Adam Lipšic, ktorého príbeh bolo to výnimočnejší, že pri tretej účasti bežal prvýkrát v podstate sám za seba, alebo v úvodzovkách sám za seba. Hoci traťové rekordy tento raz nepadli, diváci videli v teplom počasí skvelé predstavenie. Vracia sa k nemu Jozef Jarkovský.
1: Z posledných 21 ročníkov sa iba dvakrát stalo, aby nevyhral keňský vytrvalec. Najskôr sa radoval Jirdave z Etiópie a po ňom v covidovom roku 2020 bratislavčan Marek Hladík. Hegemóniu Keňanov prerušil opäť Adam Lipšic, prvý víťaz z Juhoafrickej republiky časom 2 hodiny 7 minút a 21 sekúnd. Z vodiča, ktorý v minulosti dvakrát v Košiciach diktoval tempo, je zrazu nečakaný víťaz.
2: Z predchádzajúcich rokov som dobre poznal trať. Aj preto som si povedal, že sa sem vrátime na celý maratón a dosiahnem dobrý výsledok. Stalo sa a z víťazstva mám veľkú radosť.
1: Adam Lipšic je v Košiciach už ako doma, aj preto mu diváci i organizátori podujatia víťazstvo želali. Aj riaditeľ pretekov Branislav Koniar.
3: My sme čakali ten nástup, kedy príde. On prišiel od Adama zhruba na 35. a v zásade preteky rozhodol v priebehu 2 minút. Pozná tráť, vracia sa sem, je to niečo viac než preteky. Takže Adamovi to zo srdca prajeme, lebo zlepšil si osobák o minútu a pol a myslím si, že je v najlepších rokoch.
1: Najlepší slovenský čas 2:25:12 zabehol Marek Hladík, víťaz košického maratónu z covidového ročníka. Za osobným rekordom zaostalo 3 minúty a po 6 rokoch mohol porovnávať.
4: Teraz v podstate je taká sláva na mne, keď som to prvý Slovák. A vtedy to bolo také zaujímavé. Bežal sa ten okruh uzavretý 4-kilometrový 10 razy. Bolo to úplne iné ako teraz. Teraz to má takú tú väčšiu slávu.
1: Udalosťou Zlatej nedele bol aj 50. košický maratón 77-ročného Petra Poláka. Dobehol za vyše 6 hodín a tak tento raz organizátori privreli oči a nechali skvelého, legendárneho maratónca dobehnúť do cieľa.
5: Asi s maratónami skončím, lebo bolo to už troška cez čiaru. Cez čiaru to bolo to trápenie, hej, že nie je to o tom, aby sme sa tak trápili, ale tú 50-ku som aj sám chcel. Myslel som, že lepšie. Takže som šťastný a veľmi spokojný, že mám to za sebou.
1: Nasledovníkom Petra Poláka môže byť v budúcnosti ďalší Košičan Jakub Jenčuš, ktorý senzačne vyhral slovenský šampionát v polmaratóne. Za 2 hodiny 8 minút a 49 sekúnd predstihol aj favorizovaného Tibora Sahajdu.
6: Ja sa stále beriem ako cyklista, ale aktuálne sa venujem viac triatlonu ako cyklistike. Tento rok som absolvoval viacero triatlonových pretekov a nominoval som sa aj na majstrovstvá sveta o mesiac, ktoré máme v Abu Dhabi v cross triatlone. Takže v podstate v behu sa venujem rok. Trénera mám Richarda Vargu, dvojnásobného olympionika v triatlone a myslím, že naša spolupráca je fakt dobrá. Rozumieme si ako ľudský, tak aj po športovej stránke.
1: Kvalitné a zaujímavé atletické predstavenie pred zrakmi odhadujem 80 000 divákov sa naozaj vydarilo. Aký bol teda 103. ročník medzinárodného maratónu mieru z pohľadu riaditeľa pretekov Branislava Koniara?
3: Úžasný, pestrý. Všetky doteraz boli pestré a to, čo sme videli v tomto roku, tak kompaktný a dobre pripravený program, ktorý skutočne zapĺňal nielen kultúrpark, nielen ulice, ale každúčke zakutie mesta. Takže pestrosť, radosť a veľká dávka priateľstva.

0: Dobrý deň, je tu naozaj útorok, 6. október. Natália má meniny, všetko najlepšie. Zaspieva aj Celine Dion. Pozrieme sa aj na cesty a bude tu počasie.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
3: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
2: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
4: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
5: Chcete si zahrať nejakú hru?
6: Ja si zahrám.
5: Hej?
6: Kebe sa niekto páči, že?
7: Jak vyzerá?
8: Neviem. Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
2: Ktorých programových služieb sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televíznych služieb STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Ktorých programových služieb sa táto zmena dotkne? Ide o televízne programové služby STVR, jednotka, dvojka, 24 a šport. Práve týchto programových služieb sa prechod na DVB-T2 22. septembra dotkne. Vďaka modernejšiemu vysielaciemu štandardu ich však budú môcť diváci po preladení sledovať vo vyššej kvalite aj naďalej bezplatne. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200. Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
10: Kryštáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Kryštáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, Poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a Týždenník plus 7 dní.
1: Zelená vlna.
0: Teraz sa pozrieme na cesty, ako to aktuálne vyzerá. Nehoda bola za Cabaj-Čáporom smerom do Nitry. Na ceste je zrazená srna. Prechádzajte teda opatrne. Radar je na Botanickej, v Bratislave je to v smere do Dubravky. Aj v Petržalke na Dolnozemskej ceste pri čerpacej stanici v smere do centra. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Celine Dion, a new day has come, naozaj nový deň sa začal a v podstate v plnom prúde máme krátko po pol 7:06:35. Na linke už je meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Takže ako sa vyvíja toto ráno práve teraz?
1: Aktuálne na západnom Slovensku je väčšinou jasno, prechodne na niektorých miestach je takmer jasno, polojasno, ale teda počasie väčšinou s malou oblačnosťou. Teplota je nasledovná, Holič má 5 stupňov, Senica 8, Kuchyňa 7 stupňov, Bratislavské letisko 8, Bratislavská Koliba 13, Malý Javorník na hrebení Malých Karpat 14 stupňov, čiže je vidno, že sa už vytvorila teplotná inverzia a na svahoch alebo kopcoch je teplejšie ako v nížinách. Ďalej Kráľova pri Senci má 6 stupňov, Bielý Kostol pri Trnave 4, Piešťany 8, Myjava 4, Trenčín 5, Prievidza má 4 stupňov, rovnako je v Kamanovej. Nitra má 6 stupňov, Žikava pri Zlatých Moravciach 9, Levice 6, Mužla pri Štúrove 5 stupňov, Hurbanovo 6 a Žihárec rovnako 6 stupňov Celzia.
0: Takže naznačme vývoj teplot počas dňa, bude to podobné ako včera?
1: Bude to podobné ako včera, babie leto bude pokračovať. Babie leto sa mimochodom začalo v rámci západného Slovenska približne 25. septembra v piatok, čiže dnes vlastne už bude mať 12. deň bez prerušenia, počas ktorých týchto dní, počas tohto obdobia aj typické počasie babieho leta, ten dátum je typický babie leto, sa najčastejšie vyskytuje na konci septembra alebo v prvých dvoch dekádach októbra. Takže dnes teda bude väčšinou jasno až polojasno a popoludní bude opäť veľmi teplo na daný dátum, najvyššia denná teplota 22 až 26 stupňov Celzia, vietor buď slabý, premenlivý, prechodne niekde aj bez vetria.
0: No a trend alebo výhľad, kedy sa zmení takýto trend?
1: Vyzerá to tak, že tento týždeň príde zmena. Zajtra bude jasno až polojasno, v noci a ráno ojedinele prechodne nejaká hmla, hlavne v Trenčianskom kraji. Popoludní pribúdanie oblačnosti, ale niekde pribúdanie oblačnosti, ale malo by to byť bez zrážok. Nočná teplota počas najbližšej noci aj zajtra cez deň, denná teplota podobná ako dnes. Vo štvrtok už to bude iné, bude jasno až polojasno, ale postupne od západu oblačno až zamračené a popoludní a večer postupne na viacerých miestach, hlavne k večeru prehánky alebo dážď. No a ešte bude teplo vo štvrtok, najvyššia denná teplota 20 až 26, hodinel až do 27 stupňov Celzia, ale potom v noci na piatok na väčšine územia dážď, v piatok postupne menej zrážok, ale v piatok výrazné ochladenia, v piatok najvyššia denná teplota na západnom Slovensku zväčša už len 13 až 18 stupňov Celzia. Takže to babie leto by malo byť takto ukončené. Potom ešte nejaké pekné dni, respektíve slnečné cez deň budú, ale je málo pravdepodobné, že by tak dlho to trvalo, že by nejakých 12-13 dní opäť bolo súvisle pekné, ustálené počasie, takže hlavná fáza babieho leta sa pravdepodobne skončí zajtrajším dňom.
0: Informoval meteorológ Pavol Beránek, želáme ešte pekné ráno, do počutia.
1: Podobne, do počutia.
2: Rádio Regina Západ.

0: 6.41 o 4 minúty bude 6:45.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
0: Dobrá rada, ako nepribrať, respektíve si udržať tú svoju stálu hmotnosť, zdravé, ľahké, vyvážené jedlá. Stále to počúvame, že takto by mal vyzerať, alebo z tohto by sa mal skladať náš jedálniček. V doplnkoch stravy sa pre liečivé účinky využíva aj napríklad rakitník rešetliakový. Čo všetko obsahuje, Miroslavovi Vrflovi povedala absolventka odboru biochémie a výživy Fakulty chemické a potravinárskej technológie STU v Bratislave Veronika Hanáková.
2: Najznámejšia jeho funkcia je to rastlina bohatá na antioxidanty a hlavne vitamín C, ktorý v tej biologickej verzii je veľmi aktívny a účinný. Používa sa do kozmetických prípravkov, do krémov, rakitníkových olejov, na podporu pečenia, na podporu vnútorných orgánov, čiže môže sa ten olej používať dokonca na šaláty alebo naozaj do pokrmov. Je to hlavne kvôli bohatej antioxidačnej funkcii.
3: Ja som našiel aj taký údaj, že rakitník obsahuje viac ako 600 mg vitamínu C na 100 ml šťavy, čo predstavuje 6-krát viac tohto vitamínu, ako má kiwi, a až 20-krát viac, ako ho je napríklad v pomarančoch, tak preto, ak chcete byť v dobrej kondícii a venovať sa športu alebo predísť nejakým prípadným prejavom prechladnutia, tak zaradiť šťavu z rakitníka do jedálnička je dobrou voľbou.
2: Existujú teraz za studené lisované rakitníkové šťavy, normálne v sklenených fľaškách, a stačí jedna polievková lyžica denne a podporíme si výrazne imunitný systém.
3: Nadviažem na vaše slova, pretože rakitník pre svoj obsah zdraviu prospešných látok výrazne posilňuje imunitný systém, aj zvyšuje výkonnosť, tiež zlepšuje kvalitu pokožky. Takže teraz v týchto jesenných dňoch je to vlastne pre nás výborná vec?
2: Určite áno, pretože telo podľa tých biologických zmien prechádza nielen zmenou teploty, ale aj dĺžkou dňa, čiže mení sa nám nejakým spôsobom dĺžka spánku. Musíme reflektovať vlastne výživou a výživovými doplnkami na tieto zmeny.
3: A ako by sme teda rakitník mohli využiť aj v domácnosti, respektíve v našej kuchyni?
2: V našej kuchyni mnohí si z toho robia aj nápoje, čiže pridávajú si to už do polových chladených čajov na zvýšenie vitamínu C, čiže je už nejaký len 30 stupňový, kedy si viete dodať rakitníkovú šťavu. Viete to piť ako štamprlík na lačno, to znamená, že dať si tú jednu až dve polievkové lyžice na ako keby prázdny žalúdok a podporiť vlastne tú enzymovú aktivitu. Rakitník viete použiť aj šaláty, prípadne k ovociu namáčať, ale najčistejší asi a najefektívnejší je koncentrovaný, lisovaný, čiže v tej tekutej forme.
0: No a doplnky vo výžive sú naozaj dobrou voľbou pre tých, ktorí sa snažia aj udržať si svoju hmotnosť. Nesmieme zabúdať na pravidelné cvičenie a na to sa vrneme zajtra ráno.
1: Rádio Regina Západ. Dobrá

0: 6.52, o 8 minút bude 7 hodín. Čakajte aktuality z domova i zo sveta v Rádiožurnále, ale predtým poďme na základnú umeleckú školu Ladislava Mokrého do Topolčian. Aktuálny školský rok teda začala táto škola aj s novým predmetom v rámci hudobného odboru učia hru na orgáne. Igor Roško oslovil zástupkyňu riaditeľky Máriu Málikovú.
1: Orgán je celkom populárny v kostoloch, nám na tom deti hrajú, ale nemajú ešte odborné vedenie, preto sa veľmi tešíme, že práve na našej základnej umeleckej škole môže byť tento predmet otvorený.
2: Ako bude fungovať tento predmet? Je to najskôr nejaká teória?
1: Dali sme si podmienku, že hru na orgáne môžu navštevovať iba žiaci, ktorí už majú takú predprípravu v klavírnom oddelení. Čiže sú to žiaci, ktorí hrajú buď na klavíri, alebo môžu byť aj akordeonisti. No a potom vstúpia do druhého stupňa na hru na orgáne.
2: Takýto hudobný nástroj nie je úplne bežnou výbavou základných umeleckých škôl. Mali ste ho vy?
1: Bohužiaľ sme ho nemali a my sa veľmi tešíme, že vďaka nášmu miestnemu dekanovi a správcovi farnosti pánovi Argalášovi a nadácii mesta Topolčany môžeme aj my v našej základnej umeleckej škole Ladislava Mokrého vyučovať tento predmet, pretože oni nám tento nástroj zabezpečili.
0: Tak toľko k tejto téme. Hráte vy na nejakom hudobnom nástroji? Napíšte nám.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Cez víkend si v Štúrove pripomenú 25 rokov od obnovenia mosta Márie Valérie. My si pripomenieme príbeh mesta, ktoré bez mosta žilo celé 10 ročia. Hosťom bude Juraj Himmler, historik a človek spätý s kultúrou Štúrova. O meste, jeho minulosti aj o jesenných dňoch kultúry sa s ním porozprávame dnes po 12.30.
2: Futbalista Volkej si takto povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
3: Tak ja poviem hokejisti.
4: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ďam, ďam, ďam, ďam.
0: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.
6: Stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslancov Národnej rady čaká hlasovanie o liekovej politike, radikalizácii aj dokumente Vízia Slovensko 2040. Ukrajina v noci na dnes vyslala na moskovský región 650 dronov. Tamojšie úrady informovali, že väčšinu sa im podarilo zostreliť. Dnes bude jasno až polojasno, 19 až 26 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Dnes sa poslanci opäť vrátia do parlamentných lavíc. Na programe majú hlasovanie o doteraz prediskutovaných návrhoch. Ide o novelu liekovej politiky, hlasovať by mali aj o úprave na posilnenie ochrany proti novým drogám, zákone týkajúcim sa ochrany mladých pred radikalizáciou či strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Na programe majú stále ešte viac ako 200 bodov.
2: Rokovací deň by mali začať diskusiou k novele zákona o audiovizuálnom fonde, ktorá má rozšíriť povinnosť prispievať do fondu aj na zahraničných poskytovateľov audiovizuálnych služieb. O 11:00 ich čaká okrem iného hlasovanie o liekovej politike. Takzvaná lieková sedmička má podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD zlepšiť dostupnosť liečby najmä pre deti a pacientov so závažnými ochoreniami. Zároveň má priniesť jasnejšie pravidlá pre lieky na výnimku. Rezort ruší finančný limit, ktorý pri nich poisťovne doteraz nemohli prekročiť.
3: Aby neboli opäť byrokraticky obmedzované nejakou hornou hranicou, do ktorej oni samotné môžu schvaľovať tieto limity, to prinesie koniec neistoty.
2: Hlasovať sa bude aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozičné poslankyne žiadajú viac školských psychológov a väčšiu podporu organizácií pracujúcich s deťmi. Návrh označujú za lacné riešenie, hovorí Vladimíra Marcinková z SAS, po nej Beata Jurik z PS.
4: Zdržíme sa.
5: My sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
2: Minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD reaguje, že cieľom je lepšia spolupráca škôl, psychológov, polície a sociálnej kurately. Ak zákon schvália, platiť by mal od januára budúceho roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Posledný návrh rozpočtu súčasnej vlády v tomto volebnom období ráta s deficitom 4,94%. Premiér Robert Fico sa poďakoval ministrovi financií za dobrú prácu a vyhlásil, že schválenie rozpočtu v parlamente bude stabilizujúcim momentom pre koalíciu aj Slovensko. Opozícia však návrh rozpočtu odmieta. V prípade jeho schválenia v parlamente je pripravená obrátiť sa na ústavný súd.
6: Premiér Robert Fico zo Smeru SD považuje za úspech, že sa vláde v súčasnej situácii doma aj vo svete podarilo zostaviť rozpočet v takejto podobe.
7: Nezavádzame žiadne dane, žiadne odvody, konsolidujeme, upratujeme, držíme verejný dlh v dobrej výške 64%, zachovávame sociálny štandard, na nič nesiahame.
6: Opozícia upozorňuje, že vláda po troch vlnách konsolidácie plánuje na konci volebného obdobia hospodáriť so schodkom, ktorý je len o niečo nižší ako ten, s ktorým v roku 2023 preberala krajinu. Hovorí Rastislav Krátky z KDH.
8: Tento rozpočet je robený v hesle dneska hodujeme a zajtra potopa. Žijeme z pôžičiek, ktorých úroky stúpajú.
6: Opozičné strany tiež tvrdia, že vláda mala predložiť vyrovnaný rozpočet, pretože je to prikazuje ústavný zákon. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odkázal, že tí, ktorí žiadajú vyrovnaný rozpočet, chcú Slovensku zle.
9: My máme na to svoj názor právny a ten sme prezentovali. Je tam výnimka, o ktorú sa opierame, a keď ústavný súd príde s nejakým riešením, tak my si to prečítame a potom na to budeme reagovať.
6: O rozpočte by podľa predstaviteľov vlády a koalície mal parlament rokovať v stredu. Avšak nie je jasné, či ako predradený bod na súčasnej schôdzi alebo počas mimoriadnej parlamentnej schôdze. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Policajný zbor eviduje za prvých 8 mesiacov tohto roka vyše 60 podvodov uskutočnených cez telefón. Medziročne je to pokles o približne 70%. Celková škoda, ktorú podvodníci z obeti získali, presahuje 1 milión eur. Objasniť sa podarilo asi 13% prípadov. Policajná prezidentka Jana Maškarová hovorí, že väčšina podvodov je organizovaná zo zahraničia.
4: To objasňovanie tejto trestnej činnosti je naozaj veľmi náročné. Deje sa to v online priestore a ako som už spomínala, páchatelia sú zo zahraničia a preto prevencia v tomto prípade je najúčinnejší boj proti tejto trestnej činnosti. A preto sme pristúpili k edukačným videám.
1: Riaditeľ odboru kriminálnej polície Attila Zions pripomenul, že polícia iniciovala viaceré zmeny v zákonoch, ktoré momentálne čakajú na schválenie v Národnej rade.
10: Podvodníci využívajú rôzne legendy, to znamená, že nemenia len technológie, ale aj svoje príbehy. Medzi tie najčastejšie legendy, ktoré máme zdokumentované, sú vnúk, policajt, bankár, lekár.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 6 minút. Voľby do amerického kongresu sa konajú za menej ako mesiac, 3. novembra. Preferencie prezidenta Donalda Trumpa sú na historickom minime, čo je zlou správou pre republikánov. Šéf Bieleho domu tvrdí, že ide o falošné správy a jeho podpora medzi voličmi je údajne vysoká.
11: Aj napriek republikánskemu snemu, ktorý sa konal minulý mesiac a novým predvolebným televíznym šotom oslavujúcim prezidentové úspechy, preferencie Donalda Trumpa sa z dna neodrazili. Podľa prieskumu verejnej mienky agentúry Reuters sú už druhý mesiac po sebe na 32%. Najviac stratil medzi Hispáncami, kde jeho popularita v roku 2024 dosahovala 48%. Momentálne ho podporuje iba 24% amerických Hispáncov. Trump trvá na tom, že prieskumy verejnej mienky sú vymyslené a na predvolebnom mítingu v Nebraske zdôraznil. Sme na prahu víťazstva nad socialistami, komunistami a zloduchmi. Na hlavu ich porazíme. Toto sú najdôležitejšie voľby v strede prezidentovho úradovania. Neprešli sme tak dlhú cestu, počas ktorej sme všetkých porazili, aby sme sa teraz prizerali, ako našu krajinu ovládnu ľudia, ktorí ju nenávidia. Prezident Trump dokonca sebavedomo vyzval voličov, aby 3. novembra volili republikánskych kandidátov tak, ako by na volebnom lístku bolo jeho meno. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Ukrajina počas noci vyslala na moskovský región 650 dronov. Podľa starostu hlavného mesta Sergeja Sobianina protivzdušná obrana veľkú časť bezpilotných strojov zlikvidovala. Gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobi ho informoval, že údery si vyžiadali jedného mŕtvého a najmenej 6 zranených. Koalícia vedená Saudskou Arábiou zaútočila na vojenské ciele jemenských povstalcov Husiov v prístavnom meste Hudajda, kde zničila sklady zbraní, vrátane námorných mín a zmarila plánovaný útok na lodné trasy v Červenom mori. Iránom podporovaná skupina zase tvrdí, že zasiahla letisko v Riáde a rafinériu saudsko-arabskej štátnej ropnej spoločnosti Aramco. Turecko a Pakistán začnú s rýchlym nasadením jednotiek v Saudskej Arábii pod záštitou spoločnej obranej aliancie. Došlo k tomu preto, že kráľovstvo v Perskom zálive čelí pokračujúcim útokom jemenských povstalcov. Vo voľbách v kanadskej provincii Quebec v pondelok po 12 rokoch v opozícii zvíťazila separatistická kebecká strana, ktorá chce po uplynutí mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa usporiadať ďalšie referendum o odtrhnutí sa od Kanady. Jej víťazstvo ukončí 8 rokov vládnutia koalície za budúcnosť Quebecu premiérky Christine Fecheteovej, ktorú v úrade vystrieda šéf separatistov Paul St-Pierre Plamondon. V provinčnom parlamente však separatisti nebudú mať väčšinu.
1: V Štrasburgu sa začalo plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Europoslanci sa tento týždeň venujú podpore Ukrajiny, vzťahom s Čínou aj budúcemu dlhodobému rozpočtu Únie. Dnes je na programe hlasovanie o programe Agile, ktorý má podporiť vývoj obranných technológií.
13: Ako posilniť európsku ekonomiku a pokračovať v podpore Ukrajiny. Aj o tom budú europoslanci diskutovať s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Spoločne sa tak pozrú na hlavné témy budúcotýžňového samitu únijných lídrov. O Ukrajine a situácii v krajine budú zase hovoriť so šéfkou únijnej diplomacie Kajou Kalasovou. Konkrétny krok má parlament urobiť v oblasti obrany. Napoludne sa bude hlasovať o novom obrannom programe zameranom na inovácie. inovácie. Vyčlenených je naň 115 miliard eur. Podporiť má najmä menšie a začínajúce firmy, aby mohli nové obranné technológie rýchlejšie dostať do praxe. Zamerať sa má na prelomové nápady, ktoré môžu posilniť európsku obranu. Popoludní europoslanci otvoria vzťahy s Čínou a medzi hlavné témy bude patriť aj príprava budúceho viacročného rozpočtu. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Po takmer 15 rokoch sa ľudia budú môcť dostať z Prahy do Tatier približne za hodinu lietadlom. Od 25. októbra spúšťa na tejto trase svoju linku trikrát týždenne nízkonákladová spoločnosť. Pre veľký záujem zároveň plánuje počas Vianoc a Nového roka pridať aj štvrtý spoj. Naposledy na tejto trase lietali české aerolínie.
14: Cesta z Prahy do Popradu trvá vlakom 8 a autom 6 hodín. Po novom by cestujúci mohli z českého hlavného mesta lietať na popradské letisko za menej ako hodinu. Cestovať budú môcť vo štvrtky, soboty a nedele. Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka podotkol, že rokovania o zavedení linky boli náročné.
15: Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale za spolupráci vlastne organizácií cestového ruchu Vysoké Tatry aj Liptov sa to nakoniec podarilo.
14: Zástupkyňa Slovakia Travel v Českej republike Marta Kučerová tvrdí, že ide o dobrý krok. Českí turisti majú totiž podľa nej o naše najvyššie hory stále záujem.
16: Český turista je jednoducho aktívny turista. On nechodí na Slovensko si lahnúť a pozerať obláčiky na oblohe alebo počítať piva, ktoré vypije, ale jednoducho chce turistikovať, chce bicyklovať, chce lyžovať, chce loziť po skalách a potom sa chce kúpať v termálnej vode. To Češi mimoriadne milujú.
14: Zástupcovia Tatran národných parkov a oblastných organizácií cestovného ruchu v Prahe predstavili aj najväčšie atrakcie nízkych a vysokých Tatier či Liptova. Podľa nich počet českých turistov v našich vejhorách v posledných rokoch klesal, no v uplynulej letnej sezóne sa zvýšil o 30%. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Slovenskí futbaloví reprezentanti dnes nastúpia v Kišiňove na kľúčový duel C divízie Ligy národov. V štvrtom kole vyzvú domáce Moldavsko, obranca Dávid Hansko.
18: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
17: Stretnutie odvysielame naživo od 20. hodiny a 45. minúty v Rádiu Slovensko. Našich reprezentantov do 21 rokov čaká dnes v Andore záverečné vystúpenie v D skupine kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
19: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom. Mentálne myslím, že potom v zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
17: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine, pričom v rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusky. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3, Dallas si poradil so San Jose 5-0. Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálny ročník bude jeho posledný v zámorskej profilige. 41-ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende. Prievidza sa predstaví na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
20: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
17: Nitra zajtra nastúpi na palubovke poľského Štetína.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Pokračuje rokovanie parlamentu. Poslanci majú hlasovať aj o strategickom dokumente Vízia Slovensko 2040. Predseda vlády Robert Fico sa zúčastní na konferencii o nájomnom bývaní. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka. Vypovedať bude Branislav Zurian. Švédska kráľovská akadémia vied oznámi držiteľa Nobelovej ceny za fyziku za rok 2026. A témou dnešnej diskusnej relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude vládou schválený návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes jasno až polojasno, do poludnia v údolia ho jedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Ranný spravodajský servis je na konci. Úspešný deň vám prajú editor Tomáš Šandor, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov aj Martin Balážik, Eugen Šnírer a Marian Žári Kukelka.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Zdravíme na cesty. Za Cavaj Čáporom bola nehoda smerom do Nitry, na ceste je zrazená strna, prechádzajte opatrne. Kolóna to 10 minútová na D2 na vjezde do Bratislavy z Malaciek, na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov do Petržalky, v Rovinke na hlavnom ťahu v smere do Bratislavy a na vjezde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Inak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Hráte na nejakom hudobnom nástroji, možno aj nejaký netradičný ovládate, napíšte nám, na vaše reakcie čakáme na Facebooku Rádia Regina Západ alebo aj mailom regina.západ@stvr.sk. A keď už budete aj na našom Facebooku, pozrite si ešte aj pekné video, alebo teda všetko to, čo sme vám priniesli v sobotu z našej električky priamo z centra Bratislavy. Určite to bude pre vás inšpiratívne. Niečo inšpiratívne prinesieme aj o 3/4 na 8. Naše mená sú Juraj Zváč a Richard Šimegi a teraz naša hudba. Peter Naď. Sima Magušinová. Alebo aj Sister Sledge, takže takáto hudba bude túto kratšiu polhodinu, v podstate už necelú štvrť hodinu, pretože máme 7 hodín 17 minút.

0: 7.23, presný čas na Regine Západ, o 7 minút bude pol 8. A čo tak brnknúť si na nejaký strunový nástroj?
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Richard Cíferský je výborným a aj vo svete uznávaným hráčom na banjo. Okrem toho rád píše knižky pre deti, rieši aj elektroniku pre akustických umelcov. V krátko a jasne sme už spolu prebrali veľa slov a výrazov ako bluegrass, banjo, korpus či náprstok a dnes pokračujeme ďalej.
3: Čo je to kobylka?
4: Tak to je zase taký, myslím si, že dosť zásadný komponent banja, aj keď teda ľudia kobylku poznajú rôznu, ale my muzikanti to poznáme, pretože to je na každom hudobnom nástroji. Je to vlastne drevený komponent, ktorý drží struny a môže byť teda v rôznej časti toho nástroja, teda väčšinou nižšie, kde to potrebujete ladiť a tak ďalej. To už tí muzikanti vedia, ale je to v princípe malý drevený komponent, ktorý väčšinou banjista má javorový a na vrchu je eben a na ňom sú položené všetky tie struny, ktoré brnká a vlastne už to osadenie potom tí muzikanti vedia.
3: Super, a na tej kobylke sa nachádzajú pražce?
4: Nie, kobylka je úplne iné. Kobylka je vlastne v tom nástroji, ak si predstavíte, trebárs, keď poznáte gitaru, tak to je vlastne na tom tele toho nástroja sa nachádza tá kobylka, to znamená, ona ide od struníka, kde sa tie struny ako keby uchytia, prechádzajú tie struny cez tú kobylku a potom idú nad pražcami až po hladiace kolíky a teda ten orech tam na konci, tak tam potom tie struny končia v tých hladiacich mechanikách, ale je to vlastne na samom začiatku, kde ten muzikant vždycky tú stranu začne navíjať, tak si ju dá cez struník a ide cez tú kobylku. A vlastne tá kobylka tam má svoj účel, ale to už potom tí muzikanti samozrejme vedia, že je to zásadný komponent na tvorbu zvuku.

0: 7.28 bude pol 8. Presne tak, niečo svižné z rokov 80-tých, keďže tú osmičku máme aj v čase 7.28. O pol 8 aj to, ako to vyzerá na našich cestách.
1: Som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: To bol ja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
9: Zelená vlna.
0: Zdravíme na cesty, upozorňujeme na staršiu nehodu za Cabaj Čáporom smerom do Nitry, kde na ceste bola zrazená srna, prechádzajte opatrne. Máme aj kolóny na hlavných ťahoch, čiže na D2 na väzde do Bratislavy z Malaciek, to je 15 minút, na Račianskej smerom do centra takisto, na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky, v Rovinke na hlavnom ťahu a na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Šťastnú cestu.
9: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Teraz je na linke meteorológ Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Pekné ráno.
0: Povedzme si, ako to bude počas tohto dňa vyzerať.
1: Počas dnešného dňa bude väčšinou jasno alebo takmer jasno. Teraz ešte ráno, nejaká prechodná hodina. V Trenčianskom kraji sa v údoliach môžu ojedinele tvoriť prechodne, alebo teda vyskytovať prechodne hmly alebo nízka oblačnosť, ale naozaj len výnimočne. Denná teplota bude vysoká, opäť bude popoludní na daný dátum teploty, že babie leto pokračuje. Najvyššia denná teplota dnes na západnom Slovensku v rozpetí od 22 stupňov na severe Trenčianskeho kraja do 26 na juhu Podunajskej nížiny. Vietor bude fúkať väčšinou len slabý, premenlivý.
0: Dajme ešte výhľad alebo trend, ako to bude pokračovať ďalej.
1: Vyzerá to tak, že zajtra bude väčšinou ešte jasno až polojasno, a keď v priebehu dňa lokálne niekde oblačnosť môže pribudnúť a k večeru sa výnimočne na západe môže vyskytnúť nejaká prehánka, ale pravdepodobne to bude bez zrážok. Denná teplota zajtra vysoká, podobne ako dnes 22 až 26, potom vo štvrtok sa to už začne meniť, ale až v priebehu dňa bude jasno až polojasno, postupne od západu oblačno až zamračené. A v neskorších popoludňajších a večerných hodinách vo štvrtok na väčšine územia už prehánky alebo aj dážď. Vo štvrtok ešte denná teplota takisto vysoká, väčšinou 22 až 26 stupňov, potom v piatok by malo byť výrazne chladnejšie, v noci na piatok by malo pršať na väčšine územia. V piatok cez deň zrážky ubudnú, ale v piatok cez deň najvyššia denná teplota väčšinou už len 13 až 17 stupňov Celzia.

0: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
1: Dlhoročný rozhlasový autor, redaktor a šéfredaktor, publicista Emil Benčík, jeden z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčrov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa tu rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku a aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci.
2: Áno, napriek tomu, že to bola rodina i fiktívna, hraná hercami, snažili sme sa, aby nejako dokumentovala život všetkých ostatných slovenských rodín. Prežívala rovnaké problémy, tešila sa z rovnakých vecí, mala i svoje rodinné konflikty a odrážala aj spoločenský život. Takže mala to byť rodina, ktorá, s ktorou sa stotožní každý človek, ktorý ju počúva. A možno aj preto bola taká obľúbená, pretože ju počúvalo takmer 2 milióny poslucháčov. To je neuveriteľné číslo, keď si predstavíme malé Slovensko. Ľudia sa tešili na sobotu, že znovu prídu Bielikovci a budú môcť si ich vypočuť. Dokonca sa stalo, že písali do rozhlasu a jednotlivým postavám. Nakoniec sme museli urobiť listáreň Bielikovcov, kde jednotliví členovia rodiny odpovedali priamo na listy poslucháčov. A tých listární bolo nespočetné množstvo. Takže takáto bola reakcia na vysielanie Bielikovcov. Bolo to niečo nové. Seriál bol populárny aj preto, že to bol prvý dlhodobý rozhlasový rodinný seriál.

0: 7.50 bude a my si zahráme na orgáne novinka, s ktorou v tomto školskom roku prišla konkrétne Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topolčanoch a k novému predmetu inšpiroval dekan tamojšej rímskokatolíckej farnosti Dušan Argaláš.
1: Stretli sme sa tu na záver minulého školského roka spoločne na absolventskom koncerte. Ja som prijal pozvanie nášho mladého pána organistu Damiana Adamkoviča, ktorý končil hru na akordeóne. A uprostred toho záveru aj toho školského roka, toho koncertu, ma napadlo, že aj táto umelecká škola by mohla mať taký nejaký elektrický orgán. Pretože ako budete učiť mladú generáciu, ako ich budete motivovať, ako ich budete presviečať, budeme stále len niekoho z klavíra či z akordeónu presúvať na orgán.
2: Keď majú žiaci k dispozícii aj samotný hudobný nástroj, môže ich to oveľa viac inšpirovať. Počas leta tak v škole pribudol nový elektrický orgán. Po skončení štúdia budú mať žiaci otvorené možnosti.
1: Je to zabezpečenie nielen organistu mladej generácie, organistov pre naše kostoly, či tu v Topolčanoch, alebo v Topolčianskom regióne, ale možno aj základ pre organistu pre Slovenskú filharmóniu, či pre kohokoľvek iného, ktorý je aj nejakým spôsobom nadšený hrou na elektrický orgán.
0: A naozaj orgán nepatrí k bežným hudobným nástrojom, ktoré základné umelecké školy majú. Tá Topolčianska už niekoľko rokov vyučuje aj hru na ďalšom zaujímavom, možno netradičnom nástroji. O čo konkrétne ide, aký nástroj to je, to vám ešte povieme v našom vysielaní pred 9. Tak hráte vy na nejakom hudobnom nástroji a máte radi aj netradičné hudobné nástroje?
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemodelnom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního v sobotu po 21.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
4: Á, debuše.
5: Už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval 10 rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
1: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu. Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplacov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľelucky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Záujem o zjavnené lístky na vnútroštátne cestovné vo vlakoch vzrástol o 35%. Na Vánskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší úsek, a to medzi obcami Košica a Ladce. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno, teplota 22 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Poležovská. Cestujúci z Košíc do Bratislavy už môžu naplno využívať nový, takmer 15-kilometrový diaľničný úsek D1 Hubová-Ivachnová. Súčasťou je aj tunel Čebrať. Nová diaľnica má priniesť plynulejšiu dopravu v okolí Ružomberka. Motoristom ušetrí 16 minút. Diaľničný úsek stavali 13 rokov a konečný účet sa vyšplhal z 227 na vyše 700 miliónov eur. Poslancov čaká dnes do poludnia aj hlasovanie o liekovej politike, ktorá má podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD priniesť jasnejšie pravidlá pre lieky na výnimku. Rezort ruší finančný limit, ktorý pri nich poisťovne doteraz nemohli prekročiť.
2: Aby neboli opäť byrokraticky obmedzované nejakou hornou hranicou, do ktorej oni samotné môžu schvaľovať tieto limity, to prinesie koniec neistoty.
1: Hlasovať sa bude aj o návrhu zákona o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou. Opozičné poslanky nežiadajú viac školských psychológov a väčšiu podporu organizáciám pracujúcich s deťmi. Pokračuje Vladimíra Marcinková z SAS, po nej Beata Jurík z PS.
3: Zdržíme sa.
4: My sme od ministra žiadali, aby vyňal práve tú časť o sociálnych sieťach, inak by sme podporili tie krajské monitorovacie skupiny, ale v takejto forme ho nemôžeme podporiť.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD reaguje, že cieľom je lepšia spolupráca škôl, psychológov, polície a sociálnej kurately. Za prvé 4 dni po zavedení 50% zľavy na vnútroštátne cestovné v druhej triede vlakov vzrástol počet predaných lístkov približne o 35% oproti porovnateľným dňom minulého roka. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček dodáva, že počet vnútroštátnych miesteniek sa zvýšil o takmer 29%, mesačných traťových lístkov štvornásobne a týždenných lístkov o 36%.
5: Prvý víkend zároveň ukázal, že záujem sa výrazne sústreďuje do tradičných piatkových a nedeľných špičiek.
1: Na Vážskej cyklomagistrále sprístupnili ďalší vyše 3,5-kilometrový úsek, a to medzi obcami Košica a Ladce. Cyklisti či korčuliari tak už môžu využívať 90 z naplánovaných 100 kilometrov celej trasy. Posledná nedostávaná časť od Nosickej priehrady do Považskej Bystrice je vo fáze projektovej prípravy. Pokračuje Martina Lamačková z úradu Trenčianskej župy.
6: Očakávame spracovanie projektovej dokumentácie do konca roka, majetkoprávne vysporiadanie, vydanie stavebného povolenia a zároveň sme viazaní aj tým, kedy vodohospodársky podnik zrealizuje rekonštrukciu priehradného múru v Nosiciach.
1: Slovenský vodohospodársky podnik informoval, že korunu betónovej hráze priehrady odovzdali na opravu ešte pred koncom septembra. Hovorca Marian Bocák.
7: Počas rekonštrukcie, ktorá je naplánovaná do mája 2027, bude z bezpečnostných dôvodov cyklotrasa po Korune hrádze naďalej uzatvorená.
1: Župa naznačila, že posledný úsek by ešte mohol určitým spôsobom skomplikovať aj majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov. Náklady na výstavbu zatiaľ nevyčíslila. Bratislava počas uplynulého víkendu patrila súčasnému umeniu. Biela noc podľa organizátorov napriek najnižšiemu rozpočtu vo svojej histórii priviedla do ulíc tvorcov z 13 krajín, predstavila domáce a svetové premiéry, diela vytvorené špeciálne pre mesto aj projekty, ktoré otvárali aktuálne spoločenské témy. Jedným z najsilnejších zážitkov bolo svetelné predstavenie na oblohe z dielne Lumisway, počas ktorého na Dunajom vzlietlo 300 dronov. Festival pokračuje od piatka 9. do nedele 11. októbra v Košiciach. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 22 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 8 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
3: Máme stále kolóny 15 minút na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek. Hodinu sa zdržíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra. 25 minút na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. 20 v Rovinke na hlavnom ťahu. 10 na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Pozor, medzi Malackami a Pernekom sa po ceste prechádza kôň. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
3: Takže pozor, kôň na ceste alebo hra na netradičnom hudobnom nástroji. Aj jedno, aj druhé je pravda. Počúvate Reginu Západ, naše mená sú Juraj Zváč a Richard Čimegi a poďme na to, čo vám zahráme. Túto hodinu je krátko po 8.
8: Každý z nás už má svoje rany.

0: Navzájom s nádychom, boskom a dotykom tiel.
1: Bude 4:09.
2: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Celý týždeň prežívame so seniormi v Šarovciach a to je nedaleko Levíc. Obyvatelia tamojšieho centra pomoci totiž vedia, že pohyb nie je iba nejakou krátkou chvíľou alebo niečím na spestrenie, ale je to doslova nevyhnutnosť a cvičeniu sa podľa možnosti venujú aj ležiaci obyvatelia zariadenia. Michalovi Hercegovi aj o tom povedala rehabilitačná pracovníčka Eva Belecká.
3: Zdvíhame nohu vystretú, hore, dole, do strán, počítame spolu. Krúživé pohyby v klboch, zo zápestím napríklad pri rukách, rôzne klbové točenie v nohách, v rukách. Niekedy stačí, keď sa posadíme, lahneme. Aj to je úspech, keď prejdeme kúsok. Niektorí sú aj takí, že ležia a predsa sa premôžeme, posadíme sa na chodúl a prejdeme pár metrov a vrátime sa do izby.
4: Tak ja dúfam, že všetci pri rádiach si to vyskúšali podľa vašich inštrukcií. A teraz poďme už na ľudí, ktorí sa môžu hýbať, ktorí sú chodiaci a tí naozaj už nemajú žiadnu výhovorku na cvičenie?
3: No niektorí majú aj tí také rôzne zdravotné problémy, že nedokážu v stoji robiť tie cviky. Tak zvykneme tak, že oni sedia, ostatní stoja. A vždy povie pani, čo je s nimi tá sociálna, že no kto má ruky, nohy, ideme cvičiť. Krúživé pohyby hlavou, lebo šia je stuhnutá. Zdvíhame ruky, jednu, druhú. V páse točíme trupom, do strán sa ohýbame.
4: Monika Tótová je jedna z najlepších cvičiacich senioriek tohto zariadenia. Aké cviky robíte a ktoré máte rada?
5: Všetky mám rada, lebo nám to dobre pomáha. Rozhýbať sa potrebuje. A to nám dobre spraví, lebo celé telo je stuhnuté a príde pani sestrička, ktorá s nama cvičí a pekne sa rozhýbeme.
4: Aj počujete niekedy praskanie kĺbov?
5: Áno, áno.
3: Áno, dobre je to, že sa pouvoľňuje to svalstvo. Ponaťahuje sa, zvyknem im povedať, že teraz si natiahneme stehenné svaly, aby sa nám dalo lepšie zdvíhať nôžky a väčšie kroky robiť na zlepšenie jemnej motoriky. To je tiež veľmi dôležité, lebo oni zvyknú aj maľovať alebo navliekať, vyrábať nejaké výrobky a potrebujú, aby tá jemná motorika fungovala.
4: Pani Monika, tak keď sa takto pekne rozcvičíte, potom vám idú ľahšie aj tie ďalšie činnosti?
5: Áno, áno, veľmi to pomáha, celkové sa aj lepšie cítim.
3: Zvyknem im urobiť to cvičenie také zaujímavejšie, že ideme kosiť alebo žehlíme. Kosenie je vlastne vytáčanie trupu, drží ako keby kosu veľkú a vytáčajú sa do strán a oni mi aj zvyknú pripomínať, keď niečo zabudneme. Už to vedia naspamäť, takí sú zlatí. A potom im ešte zvyknem také, že zápesti točíme, dlane a prst každý spojíme s palcom. Ono sú to dosť ťažké cviky, hoci to vyzerá, že to je ľahké. A nie každý to žiaľ dokáže spraviť správne.
1: Zajtra sa na terase zariadenia pre seniorov presvedčíme aj o tom, koľko radosti môže do bežného života priniesť jeden pes.
2: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 25 minút, bude pomaly pol 9. Ak má vaše dieťa jedno rameno vyššie ako druhé a pri predklone sa mu jedna strana chrbta viac vyklenie alebo sa nejako kriví, môže byť za tým skolióza.
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Skolióza alebo bočitosť je odborný výraz pre vychýlenie chrbtice do strán. Môže byť dočasná alebo trvalá. Viac nám povie fyzioterapeutka Jessica Zatlkajová.
3: Na to, aby bola skolióza potvrdená, je veľmi dôležité, aby bol spravený rentgenový snímok. Pokiaľ rentgen vylúči toto trojdimenzionálne zakrivenie, môžeme sa baviť len o nejakom skoliotickom držaní tela.
2: A kedy sa skolióza začína?
3: Vyskytuje sa v predpubertálnom veku, kedy dochádza k prudkému vývojovému rastu. Je o mnoho častejšia u žien, ako práve teda u chlapcov, alebo respektíve teda u dievčat. Samotnú skoliózu však môže spôsobiť nejaké závažné neurologické ochorenie, ako je napríklad detská mozgová obrna či svalová dystrofia. Veľmi často je skolióza práve teda idiopatická. To znamená, že nevieme jej presný dôvod vzniku a práve teda u dievčat môže mať, dá sa povedať, že taký prudký vývoj na základe práve teda nejakých hormonálnych zmien. Medzi také najčastejšie príznaky skoliózy môžu patriť asymetria výšky ramien, asymetria lopatiek, dá sa povedať, že nejaký viditeľný hrb na jednej strane, obzvlášť pri predklone smerom vpred, nejaká asymetria výšky bedier, poprípade asymetria dĺžky končatín. Je veľmi dôležité pri podozrení navštíviť lekára a následne fyzioterapeuta, aby sa nastavilo správne cvičenie, aby sa skolióza práve teda ďalej nezväčšovala a aby sme ju zachytili naozaj už v tom skoršom štádiu.

0: 8 hodín 30 minút bude presne pol 9 a zistíme, aká je situácia na cestách a aké počasie, či aj babie leto nás bude sprevádzať počas týchto dní.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po pol 12. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
3: Futbalista mohol prísť, takto,
4: povedz.
3: A rozmyslíš, čo odpovieš.
5: Tak ja poviem hokejisti.
6: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Dom, dom, dom, dom.
2: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
0: Zelená vlna. Zdravíme na cesty kolóna, to 15 minútová je ešte na D2 na viezde do Bratislavy z Malaciek. 30 minút je to v Bratislave na Račianskej smerom do centra a 25 na D1 od Zlatých Pieskov smerom do Petržalky. Inak šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 8:36, na linke teraz meteorologička Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pekné ráno.
1: Dobré ráno a ja prajem.
0: Začneme teda aktuálnou situáciou.
1: Aktuálne na území západného Slovenska je jasná alebo malá oblačnosť, slabý vietor, teplota už niekde stúpa o 5 stupňov, to znamená v Holiči 8, v Senici 10, v Kuchyni 8, v Bratislave Tesko 11, v Koliba 12 stupňov, Malý Javorník 15, Kráľová Prisenci 9, Bielý Kostol 8, Piešťany 9, Mijava 11, Trenčín 9, Previdza 7 stupňov, Kamanova 8, Nitra 9, Kšikava 12, Levice 8 stupňov, Mužla 10, Hurbanovo 10, takisto Žiharec.
0: To je aktuálna situácia, tak môžeme aj dnes očakávať podobný charakter počasia ako včera?
1: Áno, dnes očakávame, že bude pokračovať babie leto alebo počasie babieho leta, to znamená, že bude cez deň slnečno a veľmi teplo s popoludnejšou teplotou, väčšinou 21 až 26 stupňov. Čo sa týka vetra, bude prevažne slabý, je to treba povedať, že táto hodnota dennej teploty bude veľmi blízka napríklad v Nitre k rekordnej hodnote, ktorá bola z roku 2012 a to bola hodnota 24,9 stupňa.
0: No a výhľadovo, čo sa zmení tie ďalšie dni?
1: V stredu ešte nič, to znamená, že bude pokračovať skôr to ustálené počasie, cez deň pribudne oblačnosť, ale stále ešte sa to nepodpíše na dennej teplote, čiže väčšinou 21 až 26 stupňov. Zmena nastane v priebehu štvrtka, kedy od západu postupí studený front, pribudne oblačnosť a v tých obednejších alebo okolo obednejších hodín aj vlastne zrážky, ešte stále bude teplota vysoká, 20 až 25 stupňov. No a práve už potom ten ďalší deň alebo ďalšia noc už bude skôr oblačná a zamračená so zrážkami a piatok aj s výrazným ochladením.
0: Toľko Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želáme pekný útorok, do počutia.
1: Pekný útorok, do počutia.

Máte vy na nejakom hudobnom nástroji, možno aj netradičnom, to bola dnešná raná téma, vaše reakcie. Tak napríklad tu máme klavír, píše nám Marta, Dana píše takisto klavír alebo flauta a Darina v dospelosti.

0: V tom veku som sa zapísala dokonca na Zušku, učím sa hrať na violončelo, klavír napríklad aj Edita, keď ešte ako dieťa bola. A pozor, na sopranovej zobcovej flaute sa naučila hrať aj, alebo učí hrať Simoneta. My poďme ale do Topolčian späť, pretože tam sme boli celé ráno. Základná umelecká škola Ladislava Mokrého tento školský rok začínala s novinkou, do jej výbavy pribudol elektrický orgán. Vďaka nemu sa môžu žiaci vzdelávať aj v novom predmete hra na orgáne. Igor Roško oslovil zástupkyňu riaditeľky Máriu Málikovú.
1: Orgán je celkom populárny v kostoloch, nám na tom deti hrajú, ale nemajú ešte odborné vedenie, preto sa veľmi tešíme, že práve na našej základnej umeleckej škole môže byť tento predmet otvorený.
2: Ako bude fungovať tento predmet? Je to najskôr nejaká teória?
1: Dali sme si podmienku, že hru na orgáne môžu navštevovať iba žiaci, ktorí už majú takú predprípravu v klavírnom oddelení. Čiže sú to žiaci, ktorí hrajú buď na klavíri, alebo môžu byť aj akordeonisti. No a potom vstúpia do druhého stupňa na hru na orgáne.
2: S iniciatívou nového predmetu prišiel dekan rímskokatolíckej farnosti v Topolčanoch Dušan Argaláš. Myšlienku dostal počas absolventského koncertu koncom minulého školského roka.
3: Ako budete učiť mladú generáciu, ako ich budete motivovať, ako ich budete presviečať, budeme stále len niekoho z klavíra či z akordeónu presúvať na orgán.
2: Počas leta sa škole podarilo zabezpečiť nový elektrický orgán. Aj keď nejde o klasický hudobný nástroj s veľkými píšťalami, ako poznáme z kostolov, žiaci sa na ňom naučia všetko potrebné.
3: Mojou víziou bolo nedávať len nejakú náhradu, ale naozaj elektrický orgán, kde už tí mladí dokážu mať už aj celý dvojmanuál orgánu, jednotlivé registre, pedále na nohy, čiže učiť sa hneď od základu na tom hudobnom nástroji, ktorý ich možno takýmto spôsobom motivuje.
2: Dekan Argaláš konštatuje, že tak ako hokejistovi treba dať do rúk hokejku, futbalistovi loptu, tenistovi raketu, tak organistovi orgán. Po vyštudovaní nového predmetu budú mať žiaci otvorené možnosti.
3: Je to zabezpečenie nielen organistu mladej generácie, organistov pre naše kostoly, či tu v Topolčanoch, alebo v Topolčianskom regióne, ale možno aj základ pre organistu pre Slovenskú filharmóniu, či pre kohokoľvek iného, ktorý je aj nejakým spôsobom nadšený hrou na elektrický orgán.
2: Vyučovanie hry na orgáne nepatrí ku klasickým predmetom v základných umeleckých školách. Táto Topolčianska však už niekoľko rokov vzdeláva žiakov aj v hre na ďalší zaujímavý hudobný nástroj. Pokračuje zástupkyňa riaditeľky Mária Máliková.
1: U nás v našej základnej umeleckej škole sa vyučuje aj hra na cimbale. V našom školskom vzdelávacom programe máme zakomponovanú lásku, podporovať v deťoch lásku k ľudovým tradíciám a práve hra na cimbale je niečo také zaujímavé, čo nám doplňa ľudovú hudbu Žochárik.
0: A slávnostné uvedenie kráľovského hudobného nástroja, teda orgánu, sa v Topolčianskej Zuške konalo na otvorení nového školského roka. No a pedagóg Juraj Mičúnek už aj vedie prvých žiakov.
4: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: 8.52 o 8 minút bude 9 hodín a práve v tejto chvíli je štúdiu Miro Čiev, tak pekné predpoludne.
1: Pozdravujem vás aj našich poslucháčov.
0: Pridajme teda aktuality po 9.
1: Pridám. Púchovský región stále čaká na prepojenie s Českom, čo sa dopravy týka, a čakať ešte na cestné spojenie budú. Povieme si prečo. Začala sa chrípková sezóna, vstupujú do toho a do procesu očkovania aj farmaceuti a zistíme, ako to v praxi funguje. Petržalka organizuje Petržalský Senior Fest a prezradíme, čo a aké cvičenia budú jeho súčasťou. No a v kulináriu si dnes okrem iného upečieme ražný chlieb.
0: Tak to znie chrumkavo a áno, máme október, mesiac úcty k starším, takže aj tejto téme sa budeme venovať. Zostaňte pekné predpoludne s Mirom Čiefom, želajú aj Juraj Zváč a Richard Čimigi.
2: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
3: Všetko, každú jednu výzvu zvládaš s úsmevom. Kde si sa to naučila?
4: U Maďarov je to tak, vieš, že proste ideš a keď sa neusmievaš, tak ty zostaneš jesť.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke. Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Chcete si zahrať nejakú hru?
7: Ja si zahrám.
6: Hej.
7: Keby sa niekto páči, že? Jak vyzerá?
6: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
2: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.
10: Rádio Regina, váš najbližší

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zníženie počtu samosprávnych krajov by bolo podľa odborníkov rozumné. Vo verejnej knižnici Michala Režepku v Trenčíne dostávajú knihy druhú šancu. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno, teplota 22 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Víra Polešovská. Školstvo bude podľa ministra Tomáša Druckera rásť aj v budúcom roku. Dodal, že s vládou schváleným budúcoročným rozpočtom by bol spokojný, keby sme sa na Slovensku dokázali približovať platmi v školstve k tomu, čo je štandardom vyspelých krajín Európskej únie. Napriek tomu navrhovaný štátny rozpočet považuje za zodpovedný.
2: V nasledujúcom roku máme dohodu, že bude rast platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správe, teda aj pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov.
1: Reforma fungovania samosprávnych krajov nikdy nebola dotiahnutá do konca. Chýba politická odvaha. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky sa na tom zhodli odborníci. Podľa experta sektorovej rady pre verejné služby a správu Ľubomíra Plaja nie je správny ani návrh rušenia samosprávnych krajov. Dodal však, že zníženie ich počtu by bolo rozumné.
3: Ako príklad môžem uviesť Českú republiku, kde sa uvažuje a v rámci reformy teda zvažuje aj zrušenie 14 krajov, ktoré majú, a vytvorenie v podstate v návrat k tým českým zemím.
1: Politológ z Prešovskej univerzity Michal Cirner doplnil, že v súvislosti s nedokončenou reformou voliči by si mali dávať pozor aj na prázdne sľuby kandidátov.
4: Budú sľubovať, tak ako politici alebo kandidáti stále pred voľbami sľubujú, ale častokrát budú sľubovať veci, ktoré vôbec nesúvisia s kompetenciami samosprávnych krajov alebo miest a obcí. Budú riešiť celonárodné problémy a tam by bola naozaj dobrá tá znalosť odlišiť, čo reálne môžu robiť a čo nemôžu robiť.
1: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne je jedna z mála na Slovensku, ktoré majú dielňu na opravu kníh. Poškodené či opotrebované knihy tu preto nekončia hneď na odpis, ale dostávajú druhú šancu. Na ich údržbu používajú pôvodné stroje ešte zo 70. rokov. Jela Zemánková, ktorá je v knižnici zamestnaná, využíva pri reparovaní kníh tzv. Drôtošičku, elektrickú rezačku a pákové nožnice.
5: Drôtošičkou šijem drôtom na plocho, na strižku. Rezačkou orezávam knižky, voľné listy a na pákových nožnicách priredávam plátno, dosky a lepenku.
1: Niekedy za mesiac opraví aj viac ako 100 kníh, no upozorňuje, že v dielni nereštaurujú vzácne knihy, ale bežné používané. Pokračuje riaditeľ knižnice Peter Martinák.
6: Táto knihárska dielňa tvorí súčasť trenčianskej knižnice od roku 1973. V minulosti to nebol až tak výnimočný jav, ale v súčasnosti ide naozaj minimálne o slovenskú raritu a je to zároveň aj naša pýcha.
1: Centrálna budova knižnice je v rekonštrukcii. Po jej skončení počítajú aj s priestormi pre dielňu. Registrácia na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v sezóne jeseň 2026 je spustená. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom online formulára Národného centra zdravotníckych informácií. Očkovanie je možné absolvovať aj bez predchádzajúcej registrácie. Zoznam miest sa priebežne aktualizuje na webe rezortu zdravotníctva. Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20. hodine a 45. minúte nastúpi na moldavskej pôde v 4. kole C divízie Ligy národov. Priebežne jej patrí prvé miesto v skupine o 3 body pred zajtrajším súperom. Obranca Dávid Hansko.
7: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
1: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 22 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 9 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
8: kolónach sa zdržíte 15 minút na D2, na výjazde do Bratislavy z Malaciek, v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Bratislave na Rožňavskej aj Vajnorskej v smere do centra a na D1 v Bratislave od Zlatých Pieskov v smere do Petržalky. Na D2 pri Lozorne v smere na Malacky menia asfalt, blokovaný je jeden pruh, no a na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska opravujú vozovku. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, buďte trpezliví, jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
8: Oblievačka dažďovými kvapkami nás ešte len čaká, tak si dnes do sýtosti pokúsme spoločne užiť oblievačku slnečnými lúčmi v rámci babieho leta. Rýchlejšie vám bude ubiehať čas nielen niekde v kolóne aut, niekde na vašom pracovisku či doma. Vtedy, keď pri zapnutom rádiu budete počúvať Reginu, pozdravujú Viera Polešovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
9: Videl som ťa stáť s úsmevom a kvetmi vo vlasoch. Nechceš si ma vziať, spýtal som sa, prečo vie len Boh.

0: Poďme k prvej téme. 9. hodina 13. minúta. Rýchlosná cesta R6 má priniesť lepšie cestné spojenie medzi Slovenskom a Českom. Projekt je však na slovenskej strane zatiaľ z väčšej časti len v prípravnej fáze. Hovorilo sa o ňom aj počas rokovania vlády v Uhrovci. Rezort dopravy má pripraviť štúdiu realizovateľnosti úseku medzi Púchovom a štátnou hranicou, pokračuje Barbora Jurenová.
1: Nová dopravná tepna má prepojiť Zlín s Púchovom. Na slovenskej strane je doteraz vybudovaná len jej časť, a to obchvat Púchova. Na R6 pritom už roky čakajú obyvatelia Púchovskej doliny.
2: No je to tu v katastrofálnej stave, no premávka strašne veľká, nedá sa prejsť cez cestu nejak na druhú stranu s autom či ze dvora.
3: Je to preťažené kamionmi, čo vlastne idú z Čech a potom do Čech. Obchvaty sú obchvaty, to vždycky pomôže.
4: Niekedy je prázdna, niekedy je viac, ale R6, všetky rýchlostné cesty a diaľnice sú potrebné.
1: Na českej strane sú v budovaní cesty ďalej ako na Slovensku. Tento rok sprevádzkovali ďalších 8 kilometrov, hovorí šéf riaditeľstva českých ciest a diaľnic Radek Mátl.
5: V súčasnej chvíli teda je provozujú 17 kilometrov této diaľnice, smiem práve od diaľnici D55 na obchvatu Zlína na Slovensku republiku. Pokračujeme dál prípravy tie ďalšími úseky až po Vizovice a chtieli bychom zhruba do 2 let začať stavieť.
1: K samotnej hranici by sa podľa neho mali dostať v roku 2035. Hejtman Zlínskeho kraja Radim Holiš upozorňuje.
6: Ve chvíli, kdy sa tá silnice dostaví až do Slušovic, kde už potom ty kamiony budou moc jezdit, tak v tej chvíli ten úsek směrem na Slovensko dostane větší zátěž. Takže v tuto chvíli to eliminujeme tím, že stávající a část dostavené D49 není ještě v provozu pro kamiony, ty musí jet jinudy a nenajíždějí do toho údolí v takové míře, jak budou až ve chvíli, kdy bude ta D49 dostavená aspoň do Slušovic. Tam se potom samozřejmě ten tlak na to, aby ta silnice se řešila a odklonila z těch dílčích obcí, ještě zvýší.
1: Na slovenskej strane chcú taktiež nadviazať na už vybudované kilometre R6. Podľa Petra Tvrdoňa z rezortu dopravy je projekt u nás zatiaľ iba v štádiu rozpracovania.
7: My musíme tam vlastne aktualizovať štúdiu realizovateľnosti, ktorá určí najvýhodnejší variant, následne bude posudzovaná zo strany útvaru hodnoty za peniaze. Samozrejme musíme prihliadať na možnosti štátneho rozpočtu s tým, že v 6. mesiaci tohto roka vlastne bola podpísaná zmluva na tú aktualizáciu tejto štúdie a termín dodania sa predpokladá prvý pol rok 2027.
1: Pomalé tempo prípravy cesty v Púchovskom okrese pritom na jar tohto roka kritizovali predstavitelia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
7: Určite R6 považujeme za jeden z projektov, ktorý bude potrebný, ale všetko ukáže štúdia realizovateľnosti. Možno nakoniec ukáže, že v prvej fáze pôjde po profile, ale dnes nechcem o tom špekulovať, nech sa k tomu vyjadria odborníci, ktorí to spracovali.
0: Vodiči nielen z Púchovského regiónu si tak budú musieť na rýchlejšie dopravné spojenie so susednou Českou republikou ešte počkať.

0: Príjemný deň s Rádiom Regina.
1: Breathless drive on a downtown street.

0: Bratislavská integrovaná doprava spustila po niekoľkoročnej príprave novú pilotnú autobusovú linku číslo 902, ktorá vás z hlavného mesta odvezie cez hranice do blízkych rakúskych obcí. Miroslavovi Würflovi to potvrdili Šimon Južík a Eva Vozárová zo spomínanej bratislavskej spoločnosti.
1: Tak myšlienka zavedenia linky 902 vznikla už v roku 2022 pri spolupráci Bratislavskej integrovanej dopravy a organizácie Baum City Region ako reakcia na potrebu lepšieho dopravného prepojenia Bratislavy s prihraničnými rakúskymi obcami. V roku 2024 pri možnosti vstupu do projektu Načel CE realizovaného v programe Interreg Central Europe sme myšlienku oživili a navrhli otestovať toto cezhraničné spojenie ako svoju pilotnú aktivitu v rámci projektu.
2: Teraz už obyvatelia hlavného mesta, ale aj prihraničných rakúskych obcí začali testovať toto nové autobusové spojenie. Aká je trasa tejto linky?
3: Linka 902 začína na zastávke Farského, nástupište F, kam sa teda cestujúci jednoducho dostanú z centra mesta napríklad električkovou linkou 3 a následne táto linka pokračuje cez štátnu hranicu a obsluhuje obce Berg, Kice, Edelstahl a Prelenkirchen.
2: 902 na určitý čas doplní už existujúce cezhraničné spojenie linkou 901, ktorá spája Bratislavu s Hamburgom. Skúšobná prevádzka je na 3 mesiace, takže až do konca tohto roka?
3: Áno, plánovaná je do 31. decembra. Linka premáva v pracovných dňoch a v sobotu v dvojhodinovom intervale a čo je dôležité, preprava je počas skúšobnej prevádzky bezplatná.
2: A kde sa budú môcť cestujúci podeliť so svojimi skúsenosťami, respektíve akým spôsobom, lebo asi chcete zozbierať aj ich názory, ich pripomienky?
3: Kvôli spätnej väzbe potrebujeme, aby cestujúci nastupovali prednými dverami a aby vodičovi autobusu nahlásili svoju cieľovú zastávku, čiže tento režim nám umožňuje získať základné údaje o využívaní jednotlivých spojov a okrem toho v autobusoch sú informačné materiály s QR kódom, prostredníctvom ktorého môžu cestujúci vyplniť krátky dotazník, ohodnotiť tam môžu trasu, cestovný poriadok, uviesť účel svojej cesty a dotazník zároveň preverí aj, aké cestovné by boli cestujúci ochotní akceptovať.
2: Vytvorí táto linka aj trvalé spojenie medzi oboma krajinami? Je to možné, že bude premávať aj v budúcom roku?
3: Reálny dopyt nám ukáže výsledná analýza, čiže my aktuálne vopred negarantujeme trvalé zavedenie tejto linky. Ide nám o získanie overených údajov a skúseností z reálnej prevádzky. Toto bude podklad pre ďalšie rokovania a rozhodnutie o budúcnosti tohto cezhraničného spojenia.
0: Ak pôjdete na výlet či na nákupy do rakúskych prihraničných obcí, autobus číslo 902 vás tam odvezie teda zadarmo. Nastúpite prednými dverami a vodič vám vydá cestovný lístok v hodnote 0 eur. A pokojne môžete túto linku využiť aj na cestovanie medzi jednotlivými zastávkami na území Rakúska. Tieto podmienky, ako ste počuli, platia až do 31. decembra tohto roka.
4: Rádio Regina aj vo vašom meste. Bratislava 99,3. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Od 9:31 minúte vám, najmä vám za volantom, môžem pripomenúť úplné uzávery, čiastočné obmedzenia práce cestárov, kolóny, ale aj čerstvú nehodu na D2 pred Lozornom smer z Bratislavy, kde sa zrazili dva kamióny a zdržíte sa. Viac a konkrétnejšie už o chvíľu v zelenej vlne.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
0: Zelená vlna. Tak ešte raz opakujem, že čerstvá nehoda je na D2 pred Lozornom v smere z Bratislavy, kde sa zrazili dva kamióny. Zdržíte sa 15 minút. 15-minútové kolóny čakajte na ceste v smere do centra Bratislavy na Račianskej, ale aj na Rožňavskej a Vajnorskej. 20 minút sa zdržíte na D1 od Zlatých Pieskov v smere do Petržalky. Na D2 pri Lozorne v smere na Malacky menia asfalt, blokovaný je jeden pruh. Na D4 za Ivánkou pri Dunaji v smere na Jarovce opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. No a na Legerského tu v Bratislave opravujú prepadnutú vozovku na križovatke. Výjazd na Račiansku je neprejazný. Obchádzajte to po okolitých uliciach. Želáme vám šťastné kilometre.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: prevedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Plánujete očkovanie proti chrípke? Nová chrípková sezóna sa už začala, práve teraz je vhodný čas poradiť sa so svojím obvodným lekárom. Na Slovensku sú v tejto sezóne k dispozícii 4 vakcíny proti chrípke, ktoré sa postupne dostávajú do lekární. Do očkovania proti chrípke sa pritom postupne zapájajú aj farmaceuti. Ako to však v praxi funguje, keď očkovanie priamo v lekárniach zatiaľ ešte nie je spustené? Aj na to sa Beáta Repíková opýtala viceprezidentky Slovenskej lekárnickej komory doktorky Miroslavy Snopkovej.
2: Tak v súčasnosti už začalo vzdelávanie pre farmaceutov. Teraz postupne budú chodiť na praktickú časť prípravy do ambulancií lekárov, ktorí prešli posúdením akreditačnou komisiou. Následne po skončení praktickej prípravy bude prebiehať ešte záverečná certifikačná skúška, čo teda vychádza, že prví farmaceuti by mohli túto skúšku zložiť koncom januára roku 2027.
3: Aké podmienky však musí farmaceut splniť, aby mohol byť zaradený do certifikačného vzdelávania, a čo všetko musí ovládať, aby sa pacient nemusel obávať zveriť mu očkovanie?
2: Na to, aby mohol byť farmaceut prijatý alebo teda zaradený do certifikačnej prípravy, tak musel absolvovať akreditovaný kurz Neodkladná podpora životných funkcií, a pokiaľ toto splnili, tak mohli požiadať o zaradenie.
3: Za kým záujmom sa teda farmaceuti a lekári zapojili do vzdelávania?
2: Máme zaregistrovaných necelých 90 uchádzačov, tí prešli tou teoretickou prípravou. Teraz v rámci Slovenska budú umiestňovaní do ambulancií. Tam záleží teda, ako sa im podarí absolvovať túto praktickú prípravu, pretože nezahŕňa len samotné očkovanie. Je k tomu balík vecí, ktoré ten farmaceut musí zvládnuť v ambulancii.

0: Očkovanie v lekárniach úspešné, teda by ľudia mali dôveru dať sa zaočkovať aj priamo v lekárni.
1: Takto je to posúdené zo strany akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva. Bol vlastne vytvorený minimálny štandard, ktorý takisto prešiel schvaľovaním a pripomienkovaním aj zo strany lekárskej obce, tak farmaceut je kompetentný poskytovať takúto službu.
0: Lekári a farmaceuti teda budú spolupracovať na tom, aby sa zároveň predchádzalo závažným komplikáciám.
1: V domácnostiach máme ľudí, ktorí sa očkovať nemôžu z rôznych dôvodov a preto je žiaduce, aby aj tá produktívna zdravá populácia bola zaočkovaná a presne farmaceut alebo lekáreň je to miesto, ktoré môže túto časť populácie zachytiť.
2: Chrípka pritom nie je len nepríjemné sezónne ochorenie. Každoročne môže viesť k vážnym komplikáciám, k zápalu pľúc, prínosových dutín či stredného ucha. V niektorých prípadoch môže zasiahnuť aj nervový systém alebo srdce a spôsobiť napríklad zápal srdcového svalu, myokarditídu.
3: Rádio Regina Západ. Dobré večer.

0: Hrala najmä mladé krásky, ktoré stelesňovali pôvab a dychtivosť po živote. Tak charakterizujú herečku Tatianu Hrinákovú encyklopédie. Po absolvovaní štúdia herectva pôsobila v Martinskom divadle, ale hlavne na bratislavskej novej scéne. Spolu 35 rokov pôsobila aj ako pedagogička na Bratislavskom konzervatóriu. Tatiana Hrináková bola známa najmä z televízie, ale Martin Jurčo nám na úvod predstaví Táňu Hrinákovú ako rozhlasovú herečku. Na úvod ukážka z archívu.
1: Nesúhlasím s vami, pán podsudca. To by bolo ako rastlina v povetrí. Človek má vedieť, prečo má rád.
2: Nie, nie, to nie je pravda.
1: A ja si stále myslím, že nemáte celkom pravdu.
2: Ba mám, slečna, mám.
3: Tvoji kamaráti.
4: Aké moji kamaráti, čo to trepeš?
3: Z tej tvojej kapely.
4: Ty boli tu?
1: No, veru, boli. Oni vám ich priniesli.
4: Aj, tak predsa prišli. Tak si ma mali zobudiť.
1: Pani doktorka povedala, aby sme vás nechali spať. To na ten vysoký tlak. Rozumiete?
4: No, akurát ste museli počúvnuť. Prišli za mnou a ja som chráp. No, kto to videl?
0: Nielen rozhlasové hry pre mládež, ale aj populárny rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Tam všade sme počuli hlas Táne Hrinákovej.
5: Máte problémy?
6: Vy ste fakt nič nepočuli? Poslali nám späť tovar.
5: Teraz nás budete môcť skúmať, keď sa oznámi, že prémie sú v dime, akurát pred dovolenkou.
1: Nepreháňaj, Hanka, taký chýrov sa cez túto dielňu preveje.
5: Vy si myslíte, že nemôžu byť nejaké reklamácie?
7: Ja neviem.
0: Okrem desiatok filmov a televíznych inscenácií, kde Tatiana Hrináková účinkovala, bola aj pedagogičkou na konzervatóriu v Bratislave. A vtedy sa s ňou stretol aj mladý herec Filip Šebesta.
8: My sme došli asi v roku 2009-10, tak nejako v tom období, keď som nastúpil na strednú školu, čiže konzervatórium v Bratislave. A ona ma učila javiskovú reč, čo teda bolo aj trošku náročné pre ňu, pretože dovtedy som ja asi tak 90% svojho života rozprával záhoráckým dialektom, čiže bolo na čom pracovať. Spomínam si na ňu, že prvé tie hodiny boli veľmi, veľmi prísne s ňou, pretože vyžadovala od nás veľa, ale zároveň bola správna. Čiže vlastne ten jej prístup bol super, pretože sme sa veľa naučili. Každý študent, ktorý študoval na konzervatóriu, tak sa dostal do kontaktu s ňou. Každý si pamätá legendárnu vetu, kedy aj keď nás išla karhať, tak prvé, čo povedala, tak bola: "Milý Filip." A potom prišlo to karhanie, takže bolo to super.
0: Spomeňme rozprávky Zlatá priadka, Zlaté jablčko, Zrnko prachu, ale napríklad aj televízny film Adam Šangala. Hrala napríklad aj v seriáli Plechová kavalérie či Nepokojná láska. Všetky tieto skúsenosti preniesla aj na Bratislavské konzervatórium, ako spomína Filip Šebesta.
8: Tieto skúsenosti na nás aplikovala, naozaj vyžadovala od nás veľmi, veľmi veľa, aj keď tie hodiny za začiatku boli z jej strany, že bola na nás veľmi prísna. Tak potom vlastne, keď sme prešli tými dvomi ročníkmi, kedy sme mali tú javiskovú reč, tak potom sme zrazu zistili, že to naozaj bolo len kvôli tomu, aby sme sa zlepšili. Potom zrazu človek vedel, že je veľmi dobrý, milý, ústretový človek, ktorý sa o nás veľmi zaujíma, čiže myslím, že tento prístup bol veľmi správny.
0: Herečka Tatiana Hrináková sa narodila 25. septembra v roku 1948 a odišla z tohto sveta dobrovoľne 3. októbra 2022 na Bratislavskej železnej studienke.

0: podcast Rádia Regina Západ.
1: Cez víkend si v Štúrove pripomenú 25 rokov od obnovenia mosta Márie Valérie. My si pripomenieme príbeh mesta, ktoré bez mosta žilo celé 10 ročia. Hosťom bude Juraj Himmler, historik a človek spätý s kultúrou Štúrova. O meste, jeho minulosti aj o jesenných dňoch kultúry sa s ním porozprávame dnes po 12.30. Čo ak televízor nepodporuje DVB T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB T2 znamená dôležitú úlohu pre váš televízor alebo set-top box. Aby ste mohli aj naďalej sledovať televízne programové služby STVR cez anténu, vaše zariadenie musí podporovať štandard DVB T2. Väčšina televízorov novších ako 10 rokov túto technológiu podporuje. Ak si nie ste istí, či nový vysielací štandard podporuje práve váš televízor alebo set-top box, informáciu nájdete v technických parametroch zariadenia alebo v jeho návode. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
2: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
0: Rádio Regina Západ.
3: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
4: V nedeľu ma baví pôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina Západ. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Únia miest vyzvala poslancov, aby pomohli vylúčiť samosprávy zo sankcií dlhovej brzdy. V Bratislave sa koná európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno, teplota 22 až 26 stupňov. Správy s Vierou Polešovskou. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek aj ich odborové združenie volajú po zmenách pre sestry. Predsedníčka sestierských odborárok Monika Kavecká upozorňuje na to, že ich ročne zo škôl vyjde asi 1000. Do nášho zdravotníckeho systému však podľa nej nevstupujú. Doplňa, že ide pritom o otázku bezpečnosti pacientov.
6: Nie je možné, aby sa to neodzrkadlilo v ústavnej zdravotnej starostlivosti, v ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Prečo to tak je? Vieme, nie sú ohodnotené. Tie peniaze nevieme, kam, kde končia. Prečo nekončia pri pacientoch? Lebo pacient potrebuje ľudský personál.
5: Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil, že sa problémom budú musieť zaoberať.
7: Je tam úplne legitímna otázka, či odmeňovať a v akej kombinácii odmeňovať alebo teda motivovať viac začínajúce sestry oproti tým služobne starším, lebo naozaj platí, že máme v systéme sestry, ktoré robia 40-50 rokov, ale zároveň hovoríme a hľadáme spôsoby, ako do systému dostať čo najviac nového personálu na obmenu a doplnenie toho stavu.
5: Mestá a obce nemajú niesť dôsledky za výšku verejného dlhu, ktorú svojim hospodárením nedokážu ovplyvniť, vyhlásila hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová.
8: Únia miest Slovenska vyzýva poslankyňa a poslancov Národnej rady, aby schválili predloženú zmenu ústavného zákona, ktorá vyníma samosprávy zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy. Žiadame poslankyne a poslancov, aby pri tomto rozhodovaní odložili stranické a politické spory a rozhodli v prospech miest, obcí a predovšetkým ich obyvateľov.
5: S návrhmi novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré majú ochrániť samosprávy pred sankciami dlhovej brzdy, prišli opozičné strany PS a SAS. Trnavský kraj pokračuje v rekonštrukcii ciest v regióne. Aktuálne ide o viac ako kilometrový úsek cesty druhej triedy cez obec Serová a tiež polkilometrový úsek na výjazde zo Šaštína stráži v smere na Senicu. V stredu 7. októbra sa začne tiež rekonštrukcia cesty v úseku od českej hranice smerom na Skalicu, informuje Peter Kováčik z komunikačného odboru kraja.
9: Rekonštrukcia sa týka úseku s dĺžkou 1,5 kilometra. Súčasťou prác bude obnova vozovky, oprava a sanácia priepustov, vyčistenie a prehlbenie priekop, oprava krajníc a výmena cestných smerových stĺpikov.
5: Celková cena stavebných prác je takmer 570 000 eur z DPH.
9: Práce budú prebiehať za čiastočnej uzávery, pričom doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. Premávku bude regulovať dočasné dopravné značenie, svetelná signalizácia a podľa potreby regulovčíci.
5: Rekonštrukcia 1,5-kilometrového úseku potrvá do konca roka. V Bratislave sa začína trojdňový európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus. Účastníci sa na ňom môžu dozvedieť viac o štúdiu na Slovensku aj v zahraničí. Predstavia sa univerzity, vysoké školy, fakulty a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Študenti, ktorí ešte nemajú jasno vo výbere školy alebo študijného odboru, môžu využiť test študijných typov, poradenský servis a kariérne poradenstvo. K dispozícii bude aj poradenstvo pre záujemcov o štúdium v zahraničí. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 22 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
10: Stále aj v týchto chvíľach odstraňujú následky nehody na D2 pred Lozornom smer z Bratislavy, kde sa zrazili dva kamióny. Zdržíte sa 15 minút. Na R1 za Nitrou v smere na Trnavu na kilometri 35. je v pravom pruhu odstavené auto. Pozor na ne. Na D2 pri Lozorne v smere na Malacky menia asfalt, blokovaný je jeden pruh. No a na ceste prvej triedy číslo 51 medzi Levicami a Hornou Sečou opravujú železničné priecestie. Úsek je uzavretý v oboch smeroch. Osobné autá môžu obchádzať cez Dolnú Seč, nákladné cez Tlmače. Šťastnú cestu a veľa trpezlivosti.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
10: Nikto z nás sa tomu nevyhne, či chceme alebo nie. Raz sa staneme seniormi a chtiac nechtiac budeme potrebovať nielen pokoj, ale aj naopak aktivity, ba až cielené aktivity na telo aj myseľ. Spoločne zistíme, čo v tomto smere ponúka Petržalský Senior Fest. Zatiaľ vám pozdravy posielajú Viera Pološovská, Peter Rusňák a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Netreba pripomínať, že máme október, mesiac úcty k starším a v bratislavskej Petržalke tradične organizujú Petržalský Senior Fest. Tento rok je to už 19. ročník. Pripravených je veľa rôznych podujatí, jazykové kurzy, kultúrne akcie, cvičenia, ale aj tréning kognitívnych schopností, ktorý absolvovala Mária Babinská. Najskôr urobila anketu medzi seniormi a bola zvedavá, ako si udržiavajú myseľ v kondícii.
1: Denne v aplikácii sa učím angličtinu. Je to veľmi zábavný spôsob.
2: Prichádzam na to, že zabúdam a také bežné veci. Napríklad vo finále Wimbledonu bola Nosková s Muchovou. A vždycky som si na jednu spomenul a na druhú nie. Tak som si našiel takú prúpovitku, že Mucha lieta kolo nosa. Takisto mám známych v Cíferi, ale keď som chcel povedať, kde bývajú, nikdy mi neprišlo na rozum Cífer. Tak odtedy mi príde Cícer, tak je Cífer.
3: Čo vy robíte pre aktivitu vášho mozgu?
4: Tréningové takéto programy, sudoku, šach. Ja hrám husle, gitaru, klavír, ale som po úraze. A po tom úraze som ochrnul na ľavú stranu, že znova sa to učím.
5: Sem tam si pozerám nejaké súťaže vedomostné.
3: So seniormi pracovala Alexandra Palkovič z občianskeho združenia Terapeutika.
6: Je naozaj veľmi vhodné venovať sa aktívne svojmu mozgu, svojej pamäti, kognitívnym funkciám, čiže mysleniu, reči, pamäti, pozornosti, ale zároveň aj telesnému zdraviu, aby človek zostal čo najdlhšie fit, samostatný.
3: Aké cvičenia by ste nám poradili?
6: Dôležité je mozog aktivizovať a stimulovať prostredníctvom toho, že sa učím nové veci. Čiže keď ja lúštim krížovky a robím to ľavou zadnou, že ma to nejakým spôsobom nenamáha, už to nie je tréning pamäti. Ale keď je to niečo nové, napríklad nový cudzí jazyk, hra na hudobný nástroj, alebo čítam knihy zaujímavé, ale je to naozaj dôležité, aby som sa učila nové veci, aby som si vytvárala nové neurové spojenia, pretože to vlastne tvorí tzv. Kognitívnu rezervu, ktorá nás vie v staršom veku podržať v prípade nejakého neurodegeneratívneho úpadku.
3: So seniormi ste robili aj cvičenie na krátkodobú pamäť. To znamená, že mali si zapamätať čo najviac slov na konkrétnu tému.
6: V staršom veku nám skôr tá krátkodobá pamäť robí problém, že si nepamätáme to, čo sa stalo dneska, včera, predvčerom. Kdežto dlhodobá pamäť, to znamená, čo sa stalo pred 5, 10, 15, 30 rokmi, si pamätáme veľmi dobre, lebo tá pamäťová stopa je naozaj vytvorená kvalitne, dobre, silno. Čiže tá krátkodobá pamäť, cvičenia sú také, že naozaj si pamätám nejakú kategóriu vecí, slov, hovorím ju, potom sa k nej vraciam, alebo si prečítam nejaký príbeh a opakujem si mená, osoby, obsadenie, nejaké typy, nejakých činností a tak ďalej. To je naozaj veľmi také zaujímavé.
0: No a počas Senior Festu bude viacero tréningov kognitívnych schopností. Viac informácií nájdete aj na stránke mestskej časti Bratislava Petržalka.

0: Ak je plná, je dobré. Ak je prázdna, treba ju naplniť. No s kým alebo s čím sa tieto pojmy spájajú? Tak sa spýtame spoločne, kde sa vzala chladnička?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Niektorí z nás ju navštevujú hlavne večer, niektorí dokonca aj v noci. Ale všetci vedia, že nočné viedanie chladničky sa neodporúča. Chladnička vznikla z potreby ľudí uchovávať potraviny dlhšie čerstvé. V minulosti ľudia používali na chladenie potravín ľad a sneh, ktoré skladovali v špeciálnych pivniciach a nádobách. V roku 1834 si dal svoj vynález patentovať Američan Jacob Perkins, ktorý dlhé roky žil v Anglicku. Patentovej prihláške svoj vynález popisuje ako zariadenie umožňujúce použiť ľahko prchavé látky na chladenie a mrazenie inej látky, pričom ľahko prchavá látka kondenzuje a možno ju v chladivom okruhu viesť ďalej bez strát. No kto by povedal, že toto je chladnička, ale je to chladnička. Tento princíp umelého chladenia je absolútne univerzálny a uplatňuje sa dodnes. Jacob Perkins použil na chladenie etyléter. Kompresor mu nahrádzala ručná pumpa. Moderné elektrické chladničky sa začali rozširovať najmä v 20. storočí. Postupne sa stali bežnou súčasťou domácností. Dnešné chladničky dokážu nielen chladiť potraviny, ale často majú aj mrazničku a ďalšie rôzne funkcie. Ale keby tá chladnička ešte vedela variť sama, svet by bol dokonalý.

0: Koniec 60. rokov a spomienka na skupinu Bee Gees a ich hit z tej doby Massachusetts o 10. hodine 30. minúte. Po zelenej vlne aj Meky Šbirka.
1: Miliónkrát s úsmevom skrývam plač.
0: A som si viac než istý, dokonca miliónkrát istý, že pesničku miliónkrát si vypočujete s veľkou radosťou.
2: Rádio Regina Západ. Kulináriu.
3: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
2: Slovenský rozhlas storočie s vami.
4: Ahoj, kapitán. Chcem sa s tebou porozprávať medzi štyrmi očami. Čakám ťa hore na vyhliadke.
5: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
6: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby. Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
2: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú na D2 pred Lozornom smer z Bratislavy, kde sa zrazili dva kamióny. Zdržanie stále aktuálne 15 minút. Na R1 za Nitrou v smer na Trnavu na 35. kilometri je v pravom pruhu odstavené auto. Na D4 za Ivankou pri Dunaji v smer na Jarovce opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. No a v Brnolákove na Trnavskej pri križovatke s Lúčnou opravujú kanalizáciu, premávku, riadia dočasné semafory. Buďte opatrní, jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Keď nám na účte pribudnú nečakané peniaze, časť z nás ich minie na zážitok, iní si ich odložia, niektorí začnú premýšľať nad investovaním. Prečo sa však pri peniazoch často správame inak, než by sme sami považovali za rozumné? A prečo dokážeme mesiace hovoriť o tom, že by sme už konečne mali začať investovať? Pri peniazoch sa totiž len málo kedy rozhodujeme čisto racionálne. To hovorí Marcele Jedinákovej, klinická psychologička a psychoterapeutka Lenka Pavuková-Rušarová.
1: Naša myseľ je nastavená tak, aby manažovala energetický výdaj organizmu, aj ten psychický, mentálny, ale aj ten fyzický, a tým prvotným cieľom je usporiť energiu a postarať sa o aktuálny komfort. No a každé takéto rozhodnutie, nejaké zmeny finančného správania, si vlastne vyžaduje obrovskú námahu mentálnu, pretože napríklad musím prekonať taký ten defaultný stav, kedy človek uprednostňuje status quo pred zmenou, lebo to je energia navyše. Alebo musím napríklad prekonať úzkosť, neistotu. Často ľudia pociťujú neistotu z množstva možností, nevedia si vybrať. Čiže toto je niečo, s čím sa musím popasovať.
2: Môžeme cítiť napríklad hanbu za to, koľko máme nasporené, alebo koľko zarábame.
1: Či tam tak veľa faktorov, ktoré musím prekonať, aby tá zmena prišla, aby som napríklad zainvestoval alebo zmenil niečo z toho finančného rozhodnutia, že sa vlastne organizmu oplatí prokrastinovať, že nám sa vlastne oplatí tie rozhodnutia oddialovať, lebo to priniesie psychickú úľavu na nejakú dobu, samozrejme iba dočasnú, a práve preto

0: tých edukatívnych videí, ktoré sa snažia sprevádzať investora od začiatku tejho cesty až po koniec. Je to aj o informáciách, ale aj o tých emóciách, o tom, ako sa k tým financiám postavím. Ale nám nejde iba o to, aby ľudia investovali, ale aby investovali úspešne. A na to treba urobiť niektoré veci pred tým investovaním, aby sme mali nastavené podmienky na to, aby sme dokázali úspešne investovať. To znamená vedieť si urobiť nejakú finančnú rezervu, vedieť si peniaze rozdeliť podľa toho, na čo ich kedy použiť, aký majú investičný horizont, ako dlho s nimi vieme investovať a potom vieme úspešne investovať.
1: Súčasťou akadémie sú aj nástroje, ktoré máme k dispozícii.
0: Nie každý nástroj je vhodný pre každého, ale je pre každého dostupný nejaký nástroj, s ktorým vie narábať. A potom je tam veľmi dôležitá časť, ktorá vychádza z toho, že no ale s investovaním je spojené veľmi veľa emócií a my keď tie emócie nevieme spracúvať, tak potom dokážeme urobiť iné rozhodnutia.
2: V Invest Academy sa snažia jednoduchým, nie odborným jazykom motivovať ľudí, aby sa o investovanie a starostlivosť o svoje financie zaujímali, pretože je to dôležité.

0: aj v peňaženkách. Napríklad podľa prieskumu Tatra Banky až 23% ľudí, ktorí doteraz neinvestujú, žije v presvedčení, že na investovanie je potrebný veľký počiatočný kapitál. Rovnaká skupina neinvestorov sa tiež obáva, že prídu o svoje investované peniaze. Prečo je strach zo straty silnejší ako motivácia z možného zisku, to objasnila Marcela Jedinákovej, klinická psychologička a psychoterapeutka Lenka Pavuková-Rušarová.
1: Naša myseľ nie je perfektná, ona podlieha rôznym skresleniam a tomu sa hovorí averzia ku strate, čiže ani nie je úplne strach zo straty, ale averzia, nechuť tú stratu nejakým spôsobom zažiť. A my pripisujeme väčšiu váhu strate ako zisku. Čiže ak si predstavíte napríklad, že by vám niekto dal 100 eur, tak intenzita vašej radosti z tých 100 eur nebude taká veľká, ako je intenzita zo smutku alebo hnevu, keď 100 eur stratíte. Reakcia na stratu je až dvakrát silnejšia ako reakcia na zisk. Toto je jeden z tých aspektov, prečo sa vyhýbame takýmto rozhodnutiam, lebo potenciálne môže dôjsť ku strate.
2: Pravdou je aj to, že odmena, ktorá príde až po nejakom čase, má pre nás menšiu hodnotu ako odmena, ktorú môžeme zažiť hneď teraz.
1: Po slovensky vravíme lepší vrabec v hrsti ako holub na streche, to úplne vystihuje. Čiže ak ja napríklad teraz mám nejaké peniaze, ktoré môžem na niečo použiť a okamžite mám z toho príjemný pocit, z toho prítomného použitia, vidím tú aktuálnu hodnotu tých peňazí, tak je to pre mňa napriek tomu, že číselne, keby to bolo vyjadrené, tak hodnota tých peňazí stúpne, ak by bola niekde zainvestovaná, tak tá prítomnosť je o mnoho dôležitejšia pre mňa mentálne ako tá vzdialená budúcnosť.
2: Emócie sú súčasťou úspešného investovania, preto sú jednou z tém v novej vzdelávacej platforme. Pokračuje odborník na investovanie Marek Prokopec.
3: Investičné emócie sú dve, a to je túžba mať viac. To nie je negatívne slovo, ale že chcem viac a preto vlastne investujem. A druhá je strach zo straty. Tieto investičné emócie má úplne každý človek. To sa týka bežného investora aj profesionálneho investora. Profesionálny investor má plán, ktorý si dopredu pripraví a dokáže mu redukovať vplyv emócií, ktoré prichádza z tej danej situácie na jeho investičné rozhodnutia. A sa snažíme vysvetliť v tých videách, že podobný postup je úspešný aj pre bežného investora. Ten plán nemusí byť vôbec zložitý.
2: Najjednoduchší plán je pravidelné investovanie.
3: To znamená, že keď človek začne s nejakými menšími sumami a investuje pravidelne, tak jednoducho zažíva a učí sa zažívať tú emóciu rastu a poklesu jeho investície. Pretože z investovania sa nedá odstrániť element neistoty alebo nejaké volatility výkyvov. Niekedy to je lepšie, niekedy je horšie, dlhodobo je to lepšie, ale my to zažívame. Ale inak to zažívame, keď začneme s nejakými 10-20 eurovými investíciami a tie postupne narastajú, tak my sa učíme s tým žiť. To znamená, že dávame do toho ten návyk, to je tá pravidelnosť. Nie každý mesiac rozhodujem, či toto je dobrý alebo zlý čas. Tie peniaze idú pravidelne, učím sa žiť s tými emóciami pri tých menších sumách a keď naozaj už tam budem mať tie väčšie sumy, ktoré potom rozhodujú o tom, že tie peniaze pracujú pre mňa silnejšie, už jednoducho som sa naučil s tým pracovať.
0: No a práve priepasť medzi vedomím, čo by sme mali spraviť, a reálnym prvým krokom otvára priestor na celkovú zmenu finančnej edukácie. Ak má byť vzdelávanie užitočné, nestačí len vysvetľovať bankové produkty, ale pomôcť ľuďom lepšie sa rozhodovať.

Máme pred voľbami, tak aj na cestách sa usilovne pracuje, opravuje a obnovuje. Kde konkrétne, tak to vám prezradím v zelenej vlne hneď po správach na frekvenciách Reginy o 11. hodine.

0: rádia Regina Západ.
1: Cez víkend si v Štúrove pripomenú 25 rokov od obnovenia mosta Márie Valérie. My si pripomenieme príbeh mesta, ktoré bez mosta žilo celé 10 ročia. Hosťom bude Juraj Himmler, historik a človek spätý s kultúrou Štúrova. O meste, jeho minulosti aj o jesenných dňoch kultúry sa s ním porozprávame dnes po 12.30.
2: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca
3: a debuše.
4: Už sa to nesie, už to letí.
2: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
5: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
2: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
6: Myslím som mladšiš. Lebo viem, že tá špenatá vypla dvoj mi nevysiel. Tak pevne som verila, že ho neochutnáš.
7: Pečie celé Slovensko. V premiére v nedeľu večer na Jednotke.
1: Bojíte sa zubára? Rozumieme vašim obavám a pomôžeme vám urobiť prvý krok. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás privítame s trpezlivosťou a pochopením, aby ste sa mohli opäť smelo usmievať. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Starostlivosť od prvého okamihu.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Petržalskej nemocnici Cyrila a Metoda vzniklo nové lôžkové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Onedlho sa začne lietať z Prahy do Tatier. Lety sú naplánované 3-krát do týždňa. Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno, teplota 22 až 26 stupňov. Pekné predpoludnie vám želá Víra Polešovská. Štát odškodní pozostalých po tragických udalostiach v školách v Spišskej Starej Vsi a Staškove. Rozhodla o tom vláda. Na tento účel vyčlenila 240 000 eur, hovorí minister školstva Tomáš Drucker.
2: Výšky sú tak, ako ich ustanovuje zákon v prípade teda osob, ktoré sú štátnymi zamestnancami, a to je 50 000 pre pozostalých a 20 000 na zranenú osobu.
1: V nemocnici svätého Cyrila Metoda Univerzitnej nemocnice Bratislava v Petržalke slávnostne otvorili nové lôžkové oddelenie následnej zdravotnej starostlivosti. Priestory zmodernizovali z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti za takmer 1 630 000 eur, hovorí minister zdravotníctva Kamil Šaško.
3: Univerzitná nemocnica má nových ďalších 35 lôžok následnej starostlivosti, a to tak 18 priamo na Antolskej a ďalších 17 je na Kramároch.
1: Podľa ministra sa vďaka týmto lôžkam uvoľnia tie akútne. Lôžka sú určené najmä pacientom, ktorí po hospitalizácii alebo akútnej liečbe potrebujú ďalšie doliečenie, odborný dohľad a ošetrovateľskú starostlivosť. Jej súčasťou sú rehabilitácia, logopédia či psychologická podpora. Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo verejné obstarávanie na komplexnú rekonštrukciu športovej haly. Najväčšia investícia v histórii dubnickej samosprávy si vyžiada náklady takmer 11 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová. Mesto na modernizáciu haly získalo 5 miliónov eur z environmentálneho fondu. Zvyšok je pripravené dofinancovať z vlastných alebo ďalších externých zdrojov. Práce na rekonštrukcii by mali trvať približne 2 roky. Prinesú energetickú úsporu až 89% a zvýšenie kapacity haly na 2500 diváckych miest. Po rekonštrukcii by hala mala niesť meno olympijského medailistu Jána Zacharu. Už o 3 týždne sa ľudia z Tatier do Prahy dostanú za približne hodinu. Leteckú linku medzi Českým hlavným mestom a Popradom s frekvenciou 3-krát týždenne spustia 25. októbra. Pre veľký záujem plánuje letecká spoločnosť v období Vianoc a Nového roka pridať aj 4. slot. K obnoveniu linky prispel aj nárast českých turistov v Tatrách v letnej sezóne. Riaditeľ letiska Poprad Tatry Patrik Františka podotkol, že rokovania o zavedení linky boli náročné.
4: Tie rokovania trvali zhruba rok a pol a rodilo sa to veľmi ťažko, ale za spolupráci v oblastnej organizácii cestovného ruchu Vysoké Tatry aj Liptov sa to nakoniec podarilo. Sme šťastní, linka je úspešná, preto pridávajú aj tú štvrtú rotáciu.
1: Hokejistov Nitry dnes o 19.45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Friburgu. Zvarenci trénera Erika Čaládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedelný triumf z domácej Tip Sport Ligy.
5: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Friburgom a je to výborný super, tak znovu idem sa pripraviť čo najlepšie. Podať čo najlepší výkon.
1: Dnes bude na západe Slovenska jasno až polojasno a naďalej veľmi teplo, 22 až 26 stupňov, bez vetrie alebo slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na R1 za Nitrou v smere na Trnavu na 35. kilometri je v pravom pruhu odstavené auto, dávajte na ne pozor. Cestári teda pracujú na D2 pri Lozorne v smere na Malacky, tam menia asfalt, blokovaný je jeden pruh, na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska opravujú vozovku, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, na D1 na trase z Trnavy do Hlohovca opravujú vozovku, blokovaný je pravý pruh. Na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere na Jarovce opravujú protihlukovú stenu, blokovaný je jeden pruh. Na ceste prvej triedy číslo 66 na výjazde zo Šiach v smere na Harkovce opravujú most, prejdete striedavo. No a v Bratislave na Legerského opravujú prepadnutú vozovku na križovatke. Výjazd na Račiansku je neprejazný, obchádzate po okolitých uliciach. Želáme vám veľa, veľa trpezlivosti a šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Skúšate niekedy prekonávať svoje limity napríklad v športe, konkrétne v behu? Tak to je prípad našej včerajšej hostky, ultrabežkyne Evy Marekovej. Včera nám porozprávala aj o tom, aké je to prekonať trasu cesty hrdinou SMP. A my si tento rozhovor už o chvíľu pripomenieme. Pozdravujú Viera Plošovská, Petr Rusňák a Miro Čiev.
0: Predpoludnie s rádiom Regina

0: Možno si pamätáte, včera bola našou hostkou ultrabežkyňa Eva Mareková, ktorá počas leta vytvorila nový ženský rekord.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
0: No a cestu hrdinou slovenského národného povstania, ktorá začína sa v Duklianskom priesmiku na severovýchode Slovenska a končí pod hradom Devín pri sútoku Moravy a Dunaja, prebehla za 10 dní a 59 minút. Juraj Zváč sa pýtal aj na to, či je cesta hrdinou SMP iná ako ostatné traily.
2: Je to iné v tom, že je to asi taká ikona slovenská, cesta hrdinou SMP. Možno v tom je to ten zážitok, že ľudia o tej ceste vedia a možno túžia cez ňu prejsť, čiže keď si človek naplánuje, že chce prejsť tú najväčšiu ikonu na Slovensku, cestu hrdinou a dokáže to, tak pre mňa je to ten samotný zážitok, že ju mám zvládnutú, tú najväčšiu ikonu aj tej historickej časti Slovenska, že vlastne to zobrazuje aj tú druhú svetovú vojnu, aj tých partizánov, aj všetko, čo sa vlastne na tom Slovensku dialo. Čiže ten historický prvok, ktorý tam je a na základe ktorého celá tá cesta vznikla, tak počiarkuje tú intenzitu toho celého zážitku, toho prebehu tej cesty.
3: Ale aj ostatné traily, ktoré ste bežali, vyzerajú naozaj ikonicky, minimálne z toho vizuálneho hľadiska. V roku 2024 ste zvládli aj beh okolo Mont Blancu. Opäť, keby sme mohli porovnávať, dajú sa vôbec takéto trasy medzi sebou porovnať? Je ultrabeh v Alpách iný ako naša cesta hrdinou?
2: Povedala by som, že Alpy sú Alpy. Je iné behať okolo 4000 a behať okolo Mont Blancu s tým, že stále sa pozeráme na 3000, 4000, ktoré sú okolo nás. Že ten vizuálny pohľad bol veľmi intenzívny, ale zase povedala by som, že tie slovenské hory sú slovenské hory a keď z tých Alp sa vrátim a idem si prebehnúť cez naše krásne slovenské, u mňa doma Stražovské vrchy, tak má to svoje čaro. Čiže povedala by som, že každá tá jedna etapa alebo každá tá jedna trasa má to svoje čaro.
3: Rozprávame sa tesne po vašom príchode z Talianska. Tam ste bežali Adamello Ultra Trail, teda trať, ktorá má 170 kilometrov. No, to číslo sa mi na prvý pohľad zdá ako nič oproti tým 770 kilometrom, ktoré máte za sebou, ale určite aj táto trasa bola náročná však. Ako bolo?
2: Bolo výborne. Ja som si vlastne túto trať vybrala, pretože mala parametre, ktoré si hovorím, že čím ťažšie, tým ma tá trasa viac fascinuje. Musím povedať, že veľmi prekvapila technickou náročnosťou. Nakoniec mi to nameralo cez 12 000 výškových metrov na trase nejakých 173 kilometrov, ale prekvapilo nás naozaj tou technicky náročným terénom, kde buď sme išli strmo hore alebo strmo dole, z úseku do úseku, ale mali sme úžasné počasie a držalo nás to nad vodou, lebo sme sa stále zastavovali, obzerali, pozerali. Toto bolo zase na margo SMPčky, toto bolo o prvej svetovej vojne, čiže trasa viedla cez zákopy a aj usporiadateľ na štarte povedal, že je to vlastne divadlo prvej svetovej vojny. Takže boli to zase z takého iného hľadiska také fascinujúce preteky, takže som ešte taká plná emócií z tohoto zážitku.
0: Celý rozhovor s ultrabežkyňou a držiteľkou nového slovenského rekordu Evou Marekovou nájdete v podcastoch a na webe a v aplikácii Audio STVR.
1: Hosť Rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: No a teraz v tejto chvíli o 11. hodine 23. minúte predpoludním na frekvenciách Reginy jedna pekná spomienka na legendárny obľúbený seriál, na ktorý si dobre pamätá aj jedna známa osobnosť rozhlasovej tvorby.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekým.
2: Dlhoročný rozhlasový autor, redaktor a šéfredaktor, publicista Emil Benčík, jeden z najvýznamnejších autorov rozhlasových fíčrov a umelecko-dokumentárnych pásiem. Viac ako 40 rokov sa tu rozhlase venoval zaznamenávaniu histórie do zvuku a aj vďaka jeho úsiliu sa dlhé roky vysielal obľúbený rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci.
3: Áno, napriek tomu, že to bola rodina i fiktívna, hraná hercami, snažili sme sa, aby nejako dokumentovala život všetkých ostatných slovenských rodín. Prežívala rovnaké problémy, tešila sa z rovnakých vecí, mala i svoje rodinné konflikty a odrážala aj spoločenský život. Takže mala to byť rodina, s ktorou sa stotožní každý človek, ktorý ju počúva. A možno aj preto bola taká obľúbená, pretože ju počúvalo takmer 2 milióny poslucháčov. To je neuveriteľné číslo, keď si predstavíme malé Slovensko. Ľudia sa tešili na sobotu, že znovu prídu Bielikovci a budú môcť si ich vypočuť. Dokonca sa stalo, že písali do rozhlasu a jednotlivým postavám. Nakoniec sme museli urobiť listáreň Bielikovcov, kde jednotliví členovia rodiny odpovedali priamo na listy poslucháčov. A tých listární bolo nespočetné množstvo. Takže takáto bola reakcia na vysielanie Bielikovcov. Bolo to niečo nové. Seriál bol populárny aj preto, že to bol prvý dlhodobý rozhlasový rodinný seriál.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
2: Kedy to vypukne? Začnite s vysťahovaním.
3: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
4: Si jediný, kto to môže udelať?
5: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
3: Film Juraja Štepku.
5: Do boja!
3: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
6: Čo sa zmení pre diváka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Televízne vysielanie STVR prejde 22. septembra na modernejší štandard DVB-T2. Čo to bude znamenať pre našich divákov, ktorí sledujú televíziu cez anténu? Po prechode môže byť potrebné preladiť televízor alebo set-top box. Ak sa vám po prechode prestanú zobrazovať televízne služby STVR, môže to znamenať, že vaše zariadenie potrebuje nové naladenie. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
7: Zelená vlna.
8: Pozor, následky nehody odstraňujú na R1 za Trnavou v smere na Nitru. Na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba jeden pruh. Pozor na dobrzdiovanie. No a na R1 za Hronským Beňadikom v smere na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný v jednom pruhu. Pozor na kolónu. Aktuálna je na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pri cestároch sa zdržíte 10 minút. Veľa šťastných kilometrov vám želáme z Rádia Regina Západ.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne.

0: Tipy do kuchyne.
1: Blíži sa čas obeda, tak si poďme na niečo urobiť dobrú chuť. Dnes si v kulinárii upečieme nielen ražný chlieb, ale pripravíme si aj dobroty, ktoré sú ako stvorené na výlet či turistiku. Také, ktoré si jednoducho zbalíme do batôžka a môžeme vyraziť do prírody. Beata Repíková oslovila Naty Žúrekovú Števkovú, certifikovanú majsterku pekárku s otázkou,

0: Len čistý ražný chlieb, že komplexnosť jeho chute je natoľko skvelá, že osobne ja pre seba, čo sa týka nejakého že slaného jedla, keď to tak máme povedať, tak ražný chlieb je pre mňa prvou voľbou.
1: Čím na výlete potešíme deti, najmä ak ražný chlieb práve nepatrí medzi ich obľúbené dobroty?
0: Samozrejme, čo sa týka prípravy jedla, ide tam viac o variabilitu, o atraktívnosť, pretože vieme veľmi dobre, že prvá otázka hneď po 5 krokoch je, kedy tam už budeme. Treba nejakú motiváciu a preto rada volím plnené buchty v rôznych tvaroch, niekedy náplň, ktorá by mala byť dostatočne hutná a zabalím ju niekedy do cesta, takže je mierne vidieť a z cesta vytvorím tzv. Rúžičky.
1: Aké náplne obľubujú na výletoch?
0: Čo sa týka náplne, raz ju zvolím mesovú, raz ju zvolím nejakú zeleninovú, vegetariánsku, niekedy až vegánsku a stále vlastne obmieniam a náplne a de facto pripravujem rôzne jedlo a zároveň je rovnaké.
1: Jedlo nemusí byť na výlete len o nasýtení, dokáže ovplyvniť náladu, celkový zážitok.
0: Presne atraktívnosť jedla a jeho chuť dokáže z poklesu nálady zrazu vyčariť čarovný moment, ktorý nás nakopne. A čo sa týka sladkého, volím ten istý štýl, že radšej ako natrieť medzi alebo na niečo, skovávam tu náplň, že do.
1: Na výlete asi nechceme riešiť jedlo, po ktorom zostanú lepkavé prsty a ruky. Ktorým jedlám sa preto radšej vyhneme, najmä ak máme na mysli pečené, sladké či slané dobroty z cesta.
0: Vyhýbam sa niečomu takému, ako sú, že osie hniezda. Je to veľmi efektné, veľmi pekné, ale keď to mám chytiť, tak som ulepkaná, nie je to fajn, musím myslieť na to, ako to chytím, ako sa potom umiem. Už je to mínus, čo sa týka výletu v prírode, takže skôr volím plnkové veci, buchty a makovky, ale samozrejme myslím aj na niečo osviežujúce a vtedy vyťahujem ovocie. Pre mňa je jablko úplne, že skvelá voľba.
2: No a zajtra si v našom kulináriu pripravíme plnené ružičky. Kulinárium, tipy do kuchyne.

0: Stále ešte v predpoludnejšom čase ideme listovať v kalendári a dnes tento kalendár bude o herečke a literárnom kritikovi.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Pôsobila ako členka Slovenského komorného divadla, divadla Slovenského národného povstania. Hrávala s ochotníkmi v Banskej Bystrici. Bola aj pracovníčkou Slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici. A tu je krátka hlasová ukážka dnešnej osobnosti v kalendári.
3: Veru, rok už nehrám ako na javisku. Tak to niekdy mi je smutno, ale nejako, že by som sa nudila, to nudu nepoznám. Prečo? Snáď som dosť vitálna a chcem žiť v súčasnosti.
2: Hovorila herečka Naďa Hejná, ktorá sa narodila 6. oktobra v roku 1906. Spolupracovala s rozhlasom, televíziou a filmom. Zomrela v roku 1994. A ďalšou osobnosťou je spisovateľ, literárny kritik a historik Jozef Bob.
4: Naozaj je pravda, že som chcel, dokonca veľmi som chcel ostať pôsobiť na filozofickej fakulte. Bol to môj, ako sa vraví, životný sen. Čo však zmohla moja vôľa i vôľa mojich profesorov proti vôli jedného jediného človeka, vtedajšieho kádrovníka na fakulte, nič.
2: Jozef Bob sa narodil 6. oktobra v roku 1935. Pôsobil ako redaktor a šéf, redaktor kultúrneho života, redaktor Československej televízie, vedúci odboru producentských činností v Ústave zdravotnej výchovy či ako generálny riaditeľ sekcie umenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a napokon bol šéf redaktorom literárneho týždenníka v Bratislave. Jozef Bob je autorom literárno-kritických článkov, recenzií, literárnych scenárov a historickej prózy. Zomrel v roku 2010.

0: Regina.
1: Naozaj sa blíži čas obeda, no a po obede, keď vám trošku, ako sa hovorí, sadne dobre chutiaci obed, tak vás v tejto chvíli už pozývam počúvať rozhovor s Jurajom Himmlerom, učiteľom, historikom, kultúrnym aktivistom a osobnosťou mesta Štúrovo. Dozviete sa napríklad, čo spojilo televízne vysielanie a tamojší jarmok. Zaujímavé rozprávanie o Štúrove dnes po 12. hodine 30. minúte na frekvenciách Reginy. Zatiaľ vám dobrú chuť k obedu želajú Peter Usňák a Miro Čiev.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Už dlho odkladáte zubné ošetrenie zo strachu. Porozprávajme sa o tom. Na zubnej klinike Expert Dent v Mošoň Maďarovári vás vypočujeme, pochopíme vaše obavy a pomôžeme vám pristúpiť k ošetreniu pokojnejšie. Objednajte sa na expertdent.hu. Expert Dent. Pri vás od prvého kroku.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Chcete si zahrať nejakú hru?
4: Ja si zahrám.
3: Hej?
5: Keby sa niekto páči, že?
6: Jak vyzerá?
5: Neviem.
7: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
8: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
9: Predovšetkým musíš tú mladú presvedčiť, aby stiahla trestné oznámenie. Ak nebude súhlasiť, musí. Ponúkni jej čokoľvek.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
10: Rádio Regina.

Radosť počúvať. Srdce nám búcha. Bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci začnú rokovať o štátnom rozpočte zajtra popoludní. Opozícia hovorí o chaose, koalícia o dohodnutej podpore. Štát chce opäť zatraktívniť nájomné bývanie. Pomôcť má kontrakt na výstavbu vyše 1000 ďalších bytov. Tohtoročnú Nobelovú cenu za fyziku získal Belgičan Francis Alsen za objav vysokoenergetických neutrín. Nerušené počúvanie praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili aj tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Pre bližšie informácie sa už spájame s redaktorkou Simonou Gablíkovou.
2: Pozdravujem z Národnej rady. Ráno začali poslanci diskusiu o vládnej novele zákona o audiovizuálnom fonde z dielne Ministerstva kultúry. Pred necelou hodinou sa začalo hlasovanie, najskôr však, ako to už býva zvykom, začali koaliční poslanci procedurálnymi návrhmi, ktorými si odhlasovali predradenie návrhu štátneho rozpočtu na zajtrajšiu 14. hodinu. Tibor Gašpar zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
3: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu, tak ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
2: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
4: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
2: Ešte doplním, že dnes o 14. budú diskutovať o súvisiacej novele o rozpočtových pravidlách. Predpokladá sa, že to bude trvať až do noci. Čo sa ale týka ďalšieho hlasovania, tak to bude až na budúci týždeň v stredu o 17. hodine.
1: Simona, v pléne sa podľa našich informácií aktuálne stále hlasuje, a to doposiaľ prerokovaných zákonoch.
2: Poslanci napríklad do druhého čítania posunuli návrh ministerstva školstva, podľa ktorého by deti mladšie ako 16 rokov mohli mať obmedzený prístup k sociálnym sieťam. Rovnako schválili reformu liekovej politiky, za ktorou stojí ministerstvo zdravotníctva. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín má podľa neho zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe.
1: Priamo z parlamentu informovala Simona Gablíková. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ako aj prípravy vražd prokurátorov. Ako svedok pred súd predstúpil bývalý šéf NAKA a dnes riaditeľ úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian. A viac už povie naživo Peter Madro.
5: Želám pekný deň. Bol to práve Branislav Zurian, na ktorého sa v roku 2018 v čase zadržania dnes už usvedčených priamých vykonávateľov vraždy obrátil Peter Tóth. Ten pre obžalovaného Mariana Kočnera riadil tzv. Sledovacie komando a v prípade svedčí proti svojmu bývalému kamarátovi. Tvrdí, že novinárov sledovali preto, aby odhalili ich údajné prehrešky a o údajnom plánovaní vraždy nič nevedel. Branislav Zurian dnes spomenul, že práve začiatok spolupráce s Petrom Tóthom výrazne posunul vyšetrovanie a podľa neho pomohol objasniť prípad. No, nebola to len jeho samotná výpoveď, ale aj dôkazy, ktoré priniesol, napríklad mobilné telefóny Mariana Kočnera či USB kľúče.
6: Dostali sme sa veľa ku komunikácii, k samotnej komunikácii. Keby nebolo Petra Tóth, nemáme tú komunikáciu, ktorú sme prostredníctvom neho zabezpečili, a tá komunikácia nás naozaj posunula veľmi, veľmi ďaleko. Možno bližšie k Marianovi Kočnerovi. Že kto to je za vraždou, by nám vedela povedať pani Žužová.
5: A len dodám, že Alena Žužová sa na pojednávaní nezúčastňuje.
1: Peter, ako na výpoveď reaguje obhajoba?
5: Obhajoba predvolala Branislava Zuriana s cieľom spochybniť vierohodnosť Petra Tóta. Podľa obhajcu Mariana Kočnera, Marka Paru, sa im to aj podarilo. Naráža pritom na rozpor v tom, ako sa Peter Tóth nakontaktoval na vyšetrovateľov.
7: Ten úvodný kontakt medzi pánom Tóthom a pánom Zurianom popisujú obidvaja diametrálne odlišne a práve tieto skutočnosti majú kruciálny význam pre hodnotenie výpovede pána Petra Tóta ako nespoľahlivej a neverohodnej.
5: Ide vlastne o to, že Peter Tóth vo výpovedi spomenul, že vo chvíli, keď sa rozhodol s políciou spolupracovať, sa priamo ozval Branislavovi Zurianovi. Ten dnes však povedal, že o tom, že ho bude to odkontaktovať, mu povedal bývalý policajný prezident Milan Lučanský. Advokát Marek Para opakovane tvrdí, že Peter Tóth sa len krčovito snaží hodiť vinu na jeho klienta. A to je odo mňa zatiaľ všetko a vraciam slovo späť do obrátenej pyramídy.
1: Informoval Peter Madro. Premiér Robert Fico tvrdí, že štát musí pre ľudí zatraktívniť nájomné bývanie natoľko, aby mu dávali prednosť pred vlastnením nehnuteľnosti. Na Slovensku býva vo vlastnom vyše 90% ľudí, čo je po Rumunsku druhé najväčšie číslo spomedzi krajín Európskej únie. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania sa inšpiruje napríklad susedným Rakúskom.
8: Predseda vlády Robert Fico víta spájanie súkromného a štátneho sektora pri výstavbe nájomných bytov. Nájomné bývanie sa podľa neho na Slovensku v 90. rokoch prakticky vytratilo potom, keď ľudia dostali možnosť odkúpiť si družstevné či podnikové byty za pár tisíc korún.
9: My nestaviame sociálne nájomné byty. Stavajú sa štandardné nájomné byty. Našou ambíciou je, aby tieto štandardné nájomné byty mali nižšie nájomné, ako je to dnes trhové nájomné, ktoré sa pohybuje vo výške, ktoré často nevidia naši občania zvládnuť.
8: Byty musia byť podľa premiéra atraktívne, aby ľudia dali prednosť pre nájmu pred kúpou vlastnej nehnuteľnosti. Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma zdôraznil význam kvalitnej prípravy projektu.
10: Architektúra, územné plánovanie, povoľovacie procesy, technické riešenia, efektívnosť výstavby či dostatočne dlhá udržateľnosť spolu veľmi, veľmi súvisí. A výsledkom by nemala byť teda iba nová bytová kapacita, ale aj kvalitné a funkčné bývanie pre ľudí.
8: Štát plánuje uzatvoriť kontrakt na výstavbu vyše 1000 ďalších nájomných bytov, 750 v Košiciach, približne 300 v Nitre a 150 v Bratislave. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová vysvetlila, že záujemca sa musí najskôr zaregistrovať do systému.
11: Musí spĺňať najmä to, že nesmie byť dlžníkom voči štátu. Máme tam také tzv. Diskvalifikačné kritériá, čiže nesmie mať podložnosť voči daňovému úradu, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovňam, taktiež nesmie byť evidovaný v rámci registra exekúcií. Pretože, ako hovorím, nehovoríme o sociálnych bytoch, takže u nás musíme vlastne garantovať nášmu investičnému partnerovi relatívnu schopnosť plácať nájomné.
8: O nájomné bývanie sa môže uchádzať aj vlastník nehnuteľnosti, no systém ho zaradí na koniec poradovníka. Žiadateľ musí splňať príjmové kritériá. Po odrátaní životného minima musí zvládať platiť nájomné a jeho príjem nesmie presiahnuť 8-násobok životného minima. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
12: Na odlženie štátnych nemocníc má ísť ďalšia 1 600 000 000 eur. Asociácia nemocníc Slovenska informovala, že ministerstvo zdravotníctva túto sumu predkladá na rokovanie odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady. Asociácia upozorňuje, že ďalšie odlženie len prehlbuje dlhodobý problém nerovného prístupu štátu k nemocniciam podľa ich zriaďovateľa. Vyšetrovateľ policajného zboru vzniesol obvinenie mužovi, ktorý sa smrťou vyhrážal na sociálnej sieti a podal návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca pre prípravné konanie mu vyhovel. Polícia autora statusu zadržala do niekoľkých hodín od jeho zverejnenia. Muž sa ku skutku priznal. V čase jeho spáchania bol pod vplyvom alkoholu. Slovenským pestovateľom zeleniny a zemiakov výrazne skomplikovali sezónu horúčavy a sucho. Pri mrkve zaznamenali výpadky úrody približne o 20-30%, pri petržlene až o 30%. Problémom je aj nižšia kvalita a veľkosť plodín. Zväz zeleninárov a zemiakárov Slovenska upozornil, že slabšia produkcia, vyššie náklady a tlak na nízke ceny môžu ohroziť ďalšie fungovanie niektorých pestovateľov. Slovensko vlani zvýšilo vývoz aj dovoz. Podľa štatistického úradu k rastu exportu výrazne prispel automobilový priemysel o 9,5% viac ako rok predtým. V štruktúre vyvážaných vozidiel čoraz viac dominujú elektrifikované autá. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta 2026. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Kráľovská švédska akadémia dnes udelila Nobelovú cenu za fyziku v Belgicku narodenému vedcovi Francisovi Alsenovi za výskum vysokoenergetických neutrín. Na pozorovanie týchto veľmi vzácnych elementárnych častíc vytvoril observatórium Ice Cube v Antarktíde a udeľovanie sledovala Elena Zeber.
13: Francis Alsen, profesor na Wisconsinskej univerzite v Madisone v Spojených štátoch, dostal Nobelovú cenu za jeho zásadný prínos k činnosti observatória neutrín na južnom pole. Ako priblížila akadémia, neutrína sú zachytávané v ľade a keď doň vstúpia, interagujú s ním a vzniká svetlo, ktoré sa šíri pozdĺž ich dráhy. Profesor s tímom sledoval ich dráhu. Na základe toho dokážeme určiť, odkiaľ z vesmíru prichádzajú. No a observatórium Ice Cube posunulo neutrínovú astronómiu na novú, vyššiu úroveň, čo teda bolo ocenené.
1: Elena, ešte si pripomeňme tohto ročných favoritov, ktorí cenu nezískali.
13: Patrila k ním napríklad britská vedkynia so švajčiarskym občianstvom Nicole Spaldinová z Vysokej technickej školy v ETH v Zürichu. Tá položila teoretické základy pre magnetoelektrické multiferojka fungujúce pri izbovej teplote. To je skupina materiálov, ktoré sľubujú vznik mimoriadne energeticky úsporných počítačových komponentov a zariadení na ukladanie dát. No a čo zaujalo mňa, tak medzi dlhoročných favoritov patrí a bola teda aj japonsko-čínska dvojica vedcov Hidetoshi Katori a Junie, ktorá vytvorila hodiny s optickou mriežkou, ktoré fungujú s takou presnosťou, že k odchýlke jednej sekundy by došlo až po uplynutí času blížiaceho sa k veku vesmíru. No tieto prístroje nielenže umožňujú testovať teóriu relativity, ale otvárajú aj úplne nové možnosti v geodézii, napríklad meranie nepatrných zmien gravitácie na monitorovanie hladiny podzemných vôd či posunov tektonických platní.
1: Štúdiu volá Elena Zeber a ja len pripomeniem, že zajtra sa dozvieme, kto získa Nobelovú cenu za chémiu. Len asi 2 mesiace potom, keď sa Pakistán, Turecko a Saudská Arábia dohodli na vzájomnej obrane v prípade ohrozenia, vysiela v rámci tzv. Islamského NATO Ankara a Islamabad svojich vojakov, ktorí budú pomáhať chrániť Saudskú Arábiu pred útokmi jemenských povstalcov Husijov, za ktorými stojí Irán. Akú presnú podobu ich pomoc bude mať, zatiaľ nie je jasné.
14: Trojica sunnických moslimských spojencov Islamabad, Riad a Ankara začala svoj vojenský pakt písať v Mekke začiatkom augusta. Útok na jedného je útokom na všetkých, podobne ako v článku 5 pri NATO. Vyplynulo to zo širšej situácie v regióne, vysvetľuje Josef Kraus z Masarykovej univerzity v Brne.
15: To, co tady vidíme v rámci tady tohoto paktu, je saudská snaha vyplniť tady tenhle ten prostor a vytvářet jakousi protiváhu vůči té rostoucí regionální mocnosti Iránu, která tady roste práve preto, že Spojené štáty postupne vyklízejí to bojište.
14: Lenže medzičasom začal naberať na obrátkach paralelný konflikt v Jemene s rovnakými aktérmi. Nie len Saudmi podporované, ale aj saudské jednotky útočia proti povstalcom Husijom, za ktorými stojí Irán, a ktorí Jemenu de facto vládnu a obmedzujú vývoz saudských ropných produktov. A Husijovia sa zasa neboja nielen postupovať na juh proti druhej vojenskej skupine, akejsi exilovej vláde, ktorú podporuje Saudská Arábia, ale neboja sa ani útočiť cez hranicu na Saudskú Arábiu. Minister zahraničných vecí Turecka Hakan Fidan vysvetlil, že hoci včerajšiu schôdzku plánovali, pre situáciu v Jemene zasadali aj mimoriadne, posudzovali, akú podporu možno poskytnúť na obranu Saudskej Arábie. Josef Kraus hovorí, že tam už nejde len o vnútrojemenský konflikt, ale o vojnu medzi Jemenčanmi a Saudskou Arábiou. Navyše sa ukázalo, že Riad má armádu silnú len na papieri, preto sa rozhodol aktivovať pakt z Mekky. Opäť Josef Kraus.
15: Mají ohromné množství nejmodernějších stíhaček s dobrým vybavením, ale vlastně nemají pořádně piloty a velení a řízení, které by umožnilo takovouhle papírovou sílu fakticky využít.
14: Obe krajiny, Pakistan a Turecko, avizovali, že Saudom pomôžu a nasadia vlastné sily priamo na území Saudskej Arábie. Nevie sa, v akom objeme a ničo presne tam ich vojaci budú robiť. Expert sa prikláňa k názoru, že by mohlo ísť o podpornú funkciu a pomoc napríklad pri výcviku a nie priame zapojenie do konfliktu. Aj vzhľadom k tomu, že Pakistan má s Iránom veľmi dobré vzťahy, robil prostredníka vo vojne s USA a Turecko s Teheránom udržiava praktické vzťahy. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Litovský parlament v prvom kľúčovom hlasovaní schválil zrušenie zákazu rozmiestniť jadrové zbrane a zriadiť cudzie základne v krajine. Druhé hlasovanie bude 12. januára. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov varoval Litvu, že sa môže stať cieľom ruských zbraní, pokiaľ nechá na svojom území rozmiestniť jadrové zbrane. Jedna osoba zahynula a štyri utrpeli zranenia pri ruskom útoku v Kramatorsku v Donetskej oblasti. Rusko v noci zasiahlo aj most v Záporožskej oblasti. Zranených je 5 ľudí a prerušená je doprava. Drony nad ránom zasiahli dve lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska. Jedna z nich sa potopila. Premiér Rumen Radev zvolal zasadnutie za účasti predstaviteľov ministerstiev, prezidentskej kancelárie a tajných služieb. Svetová zdravotnícka organizácia označila v súvislosti s podozrením na mor v Rusku ohrozenie pre príslušnú krajinu za nízke a pre Európu za veľmi nízke. Ruské úrady už identifikovali osoby, ktoré boli v kontakte so zosnulou laborantkou Irkutského inštitútu pre boj s morom a oznámili, že žiadna z nich nemá príznaky nákazy. Bývalého šéfa nemeckej spolkovej spravodajskej služby Augusta Hanninga zadržali pre podozrenie zo špionáže, pre pokus o vlastizradu a pôsobenie ako agenta zahraničnej spravodajskej služby. Netýka sa to však Ruska. Zadržaný bol aj jeho bývalý spolupracovník. Rakúska polícia zadržala dvoch Slovákov, ktorých spája s krádežami najmenej 21 aut a z pokusu o krádeže ďalších 7 vozidiel. Výška škôd je približne 500 000 eur.
1: Necelý mesiac pred voľbami do amerického kongresu majú demokrati podľa prieskumov verejnej mienky reálnu šancu ovládnuť nielen snemovňu reprezentantov, ale aj senát. Rozhodnúť môže tradične republikánsky Texas, kde momentálne vedie demokratický kandidát, čo priznáva už aj prorepublikánska televízia Fox News.
16: Texas môže 3. novembra zvolením demokratického kandidáta za senátora, čo sa nestalo od roku 1988, prepísať históriu. Republikána bývalý generálny prokurátor Ken Paxton totiž v prieskumoch verejnej mienky za svojím rivalom zaostáva. Texasanov poznám, nedovolíme demokratom zvíťaziť. Presbyteriánsky seminarista a bývalý učiteľ demokrat James Talarico plní sály aj v tých najkonzervatívnejších častiach Texasu. The only truth is, pravdou je, že predstavujeme hrozbu pre ich skorumpovaný systém. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vyhlásil, že najväčším problémom pre republikánov v Texase je ich kandidát.
17: He's had so many scandals.
16: Paxton má za sebou toľko škandálov, že každý z nich by pred 15 rokmi ukončil jeho politickú kariéru. Texasania ho dobre poznajú. Posledným škandálom je jeho mimomanželská aféra. A možno to už je pre niektorých republikánov priveľa a neprídu voliť. Iróniou je, že keby prezident Donald Trump nezasiahol do republikánskych primárok v prospech Paxtona, mali by dnes republikáni väčšie šance na víťazstvo. Opäť Evans. Keby Trump nezasiahol do primárok, tak by republikánov v Texase zastupoval konzervatívny senátor John Cornyn, ktorý by tu ľahko vyhral. Trump ho však nepovažoval za dostatočne lojálneho, lebo Cornyn mal princípy a tie neopustil. Napriek náskoku demokratického kandidáta Evans pripomenul. Toto nie je prvýkrát za 20 rokov, keď tvrdíme, že Texas môže zvoliť demokrata, a nikdy sa to nestalo. Kto bude po voľbách kontrolovať senát, ovplyvní ďalšie vládnutie Donalda Trumpa? Táto komora kongresu totiž schvaľuje nominácie Bieleho domu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
18: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. Vinári a vinohradníci v tomto období aktívne vo viniciach vyhľadávajú príznaky zlatého žltnutia viniča. Ide o ochorenie, ktoré môže zlikvidovať celé vinice. Dôležité je preto identifikovať napadnuté kry, ktoré sa musia z vinice odstrániť. Tomáš Sládeček, vinár z Veľkého Kýru.
19: Ukazujú tie pozorovania tej choroby, že neobnoví sa ten ker. Hovorí sa to zo 100% istotou, že už zdravý nebude. Skôr je tam riziko, že sa tá choroba bude skrz neho ďalej šíriť. Takže jednoznačne vyrezanie.
18: Odborníci zlaté žltnutie prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou podľa nich musia opatrenia a prevenciu vo viniciach robiť nielen profesionálni vinári, ale všetci pestovatelia, aj ak majú vo vinici čo i len jeden koreň viniča.
20: Robert Lata, Prešov, Solivarskú ulicu čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
21: Solivarská ulica v Prešove je dôležitou spojnicou medzi mestom a priemyselným areálom a jedným z najväčších sídlisk na Slovensku.
20: Rekonštruovať budú časť ulice Pomost. Pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a údržby ciest Marcel Horvát.
22: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
20: Cestu by mala firma dokončiť o rok a pol.
23: Viktória Demke, Košice. Hlavná ulica sa popoludní premení na barcelonskú La Ramblu. Študenti a učitelia gymnázia Parku mládeže predstavia Košičanom španielskú kultúru a tradície krajiny. Chýbať nebudú živé sochy, interaktívne stanovišťa či španielská hudba. Podujatie je súčasťou Dní španielskej kultúry, ktoré v Košiciach potrvajú do 11. októbra. Približuje riaditeľka gymnázia Zuzana Krajcárová.
24: Zámerom je preniesť atmosféru barcelonskej La Ramblu, hlavnej ulice na našu košickú La Ramblu, kde naši žiaci budú zabávať Košičanov a budú im spríjemňovať deň, aby si trošičku užili tej španielskej atmosféry.
0: Rádiožurnál Šport.
25: Našich futbalistov dnes čaká posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišiňove vyzvu o 20:45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov domáce Moldavsko. Prípadné víťazstvo nad druhým tímom skupiny priblíži Slovákov k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Tréner Vladimír Weiss si uvedomuje, že zdolať súpera bude náročné.
26: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. Áno. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
25: Stretnutie odvysielame od 20:45 naživo v Rádiu Slovensko. V šlágri včerajšieho programu A divízie francúzsky futbalisti zvíťazili nad Belgickom 4-1, keď otočili z nepriaznivého stavu 0-1. Slovenskí reprezentanti do 21 rokov dnes nastúpia v Andore na záverečný zápas D skupiny kvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. Aby si zabezpečili druhú priečku zaisťujúcu účasť v novembrovej baráži, potrebujú získať viac bodov ako Íri v domácom prostredí proti Angličanom. Asistent trénera Tibor Golian.
27: Chalani sú nachystaní, sú fyzicky podľa mňa veľmi dobré na tom mentálne. Myslím, že potom v zápase v Anglicku, keď sme remizovali, bol to výborný impuls. A keď chceme byť na druhom mieste v tabulke, musíme ten zápas zvládnuť.
25: Naši mladíci nastúpia v Andore o 19. hodine. V rovnakom čase Írsko privíta Anglicko. V zámorskej NHL sa Erik Černák teší z víťazstva Tampy nad Filadelfiou 4-1. Slovenský zadák nebodoval, no pripísal si 3 plusové body. Boston podľahol Otave 1-4, Pittsburgh Winnipegu 2-3, Dallas si poradil zo San Jose 5-0. Alexander Ovečkin oznámil, že aktuálny ročník bude jeho posledný v zámorskej profilige. 41-ročný kapitán Washingtonu a historicky najlepší strelec základnej časti tak ukončí pôsobenie v súťaži po svojej 22. sezóne. Hokejistov Nitry dnes o 19:45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Fríburgu. Zverenci trénera Erika Čeládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedelný triumf z domácej Tipsport ligy.
28: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Friburgom a je to výborný super, tak znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
25: S historicky najpočetnejšou účasťou slovenských tímov dnes štartuje ďalšia edícia skupinovej fázy Európskeho pohára FIBA. Basketbalisti Patriotov Levíc účinkovanie v B skupine otvoria domácim duelom s belgickým Ostende. Prievidza sa predstaví na palubovke tureckého Denizli. Asistent trénera Andrej Červenka.
29: Denizli je veľmi kvalitný super z prostredia z ligy, ktoré patrí medzi najsilnejšie v Európe. Je to družstvo s veľkou individuálnou kvalitou, predovšetkým výrazným útočným potenciálom. Očakávame veľmi fyzický zápas.
25: Nitra sa predstaví zajtra na palubovke poľského Štetína.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Poslanci Národnej rady schválili reformu liekovej politiky z dielne ministerstva zdravotníctva. Návrh poslancov okolo Rudolfa Huliaka na obmedzenie vratiek DPH neprešiel. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD považuje rozvoj dostupného nájomného bývania za nevyhnutný na zvýšenie pružnosti trhu práce aj celkovej konkurencieschopnosti. Posádka obchodnej lode, ktorá sa v noci potopila v Čiernom mori po dronovom útoku v bulharskej ekonomickej zóne, je nezvestná.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Bude jasno až polooblačno, miestami až oblačno, v noci a predpoludním v údoliach hmla. Nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 4 až minus 2, denná 18 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo pre vás pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Robert Berger a zo štúdia aj Martin Balážik, Eugen Schnierer a Marian Žári-Kukelka. Vysielanie Rádia Slovensko pokračuje diskusnou reláciou z prvej ruky, dnes na tému návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 12 hodín 25 minút.
0: Zelená vlna.
2: Hyundai R1 a plánovaná uzávera D1, pripravené sú aj správy z dopravy. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom smerom na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny a na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Tiež na R1 za Trnavou smerom na Nitru na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút a stojí sa aj na pripájači z D1. A nehoda sa stala aj na ceste prvej triedy na vjazde do Pravenca z Prievidze. Zrazili sa tam dve auta, prechádzate striedavo v jednom pruhu. Na vjazde do Hlohovca z D1 je 10-minútová kolóna, rovnako 10 minút v oboch smeroch stratíte na hraničnom priechode Svrčinovec mosty u Jablunkova a za Zvolenskou Slatinou smerom na Zvolenci pri cestároch počkáte 10 až 15 minút. Pripomíname, že na diaľnici D1 bude dnes od 18. pre údržbu uzavretý tunel Višňové, obchádzka povedie po Podstrečno a uzavera potrvá do rána. Doplniť dopravné správy môžete na našej bezplatnej linke Richard Stein do bezpečného plynu.
0: 0800 900 800. Seriál Rádia Regina Západ.
3: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
4: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
3: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
5: Futbalista v hokeji si takto, povedz. A rozmyslí, že čo odpovieš.
6: Tak ja poviem hokejisti.
7: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
0: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
8: Anne Claire.
9: Brownie.
8: Panna Cotta.
9: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.

0: Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludnie, mojím hosťom je dnes učiteľ, historik, kultúrny aktivista, rodák zo Šiach, ale už dlhoročný Štúrovčan, alebo ako on hovorí, Parkančan, muž, s ktorým prepojíme nielen minulosť so súčasnosťou, ale aj dva štáty a dva brehy rieky. Most Márie Valérie, spájajúci Štúrovo so Strihomom, má totiž v týchto dňoch 25. narodeniny, no a Juraj Himmler, ktorý sedí vedľa mňa, má k tomu určite čo povedať. Dobrý deň, pán Himmler.
2: Dobrý deň.
1: Vy ako historik by ste ma mohli hneď skorigovať, hovorím o 25. narodeninách Mosta, ale vlastne je to 25 rokov od jeho znovu zrodenia, by sme lepšie mohli povedať.
2: Áno, toto je už druhé znovu zrodenie Mosta vlastne, lebo respektíve až tretie, lebo prvýkrát bol zrujnovaný v roku 1919 počas bojov československých légií a maďarskej červenej armády a ku koncu druhej svetovej vojny na Vianoce roku 1944 bol vyhodený do vzduchu ustupujúcimi nemeckými vojskami.
1: Kým sa dostaneme do Štúrova, kde ste prežili už väčšiu časť svojho života, ja by som predsa len začal vo vašom rodisku v Šahách. Čo by sme mali o Šahách vedieť, okrem toho, že je to mesto pohraničné, že tam bol väznený Janko Král?
2: Pre mňa je to najkrajšie mesto. Z gymnázia mám veľmi dobré spomienky. Mal som tam skvelých učiteľov. Vyštudoval som potom Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave na odbore dejepis filozofia. Aj teraz sa často vraciam do Šiach, hlavne kvôli kultúrnym programom, ktoré sa tam v posledných rokoch organizujú.
1: Na to, aké sú Šahy malé mestečko, tak prekvapivo veľa je o nich beletrie.
2: S potešením som čítal aj Balekové romány, aj Hunčíkov Hraničný prípad, ktorý mi pripomína nielen moje detstvo, ale aj svet našich predkov. Inak s Petrom sme boli dobrí priatelia a doteraz držíme kontakt. On je inak veľký mecenáš môjho rodného mesta. Vďaka jemu bola obnovená napríklad stará synagóga, ktorá dnes slúži pre kultúrne účely a často sa tam organizujú výstavy, hudobné a iné kultúrne podujatia, ktoré dodnes rád navštevujem.
1: Peter Hunčík je známy psychiater, rodák zo Šiach a napísal ten román Hraničný prípad. Tiež sa to odohráva v Šahách? Píše sa tam aj o vás?
2: Áno, dotkne sa tam aj nejakých historiek z mojej rodiny a samozrejme nie len z mojej, ale z rodín jeho známych a cez tieto rodinné prípady načrtáva históriu tohto malého pohraničného mesta, reagujúc na historické zmeny, ktoré nastali hlavne v 20. storočí.
1: Tie Šahy ležia na takom tektonickom zlome, neustále sa posúvali zo štátu do štátu, pritom ostali samozrejme na mieste, ako to poznáme zo známej anekdoty.
2: Trikrát alebo štyrikrát došlo k zmene hraníc počas 20. storočia, takže v Šahách skoro došlo k takému prípadu, že ľudia, ktorí prežili svoj celý život v tom istom meste. Bez toho, že by vykročili zo svojho rodiska, mali až 4 až 5 štátnych občianstiev.
1: Aké sú tie Šahy súčasné? Ja keď o nich počúvam, tak väčšinou v takých súvislostiach, akože opäť bola zrušená vlaková doprava zo Zvolena do Šiach, potom ju obnovia, zase ju zrušia, že skôr ako by to tam tak trošku bolo v nejakom útlme. Aký máte z toho dojem vy?
2: Je to malé pohraničné mestečko, takže veci sa tam dejú pomalšie, ako v niektorých väčších mestách zrejme. Nahromadili sa tam počas 10 ročí rôzne problémy, ktoré súvisia aj s dopravou, ktoré sa nedajú riešiť za týždeň, za dva. Ale pociťujem, že v posledných rokoch ako keby sa Šahy trošku pohli. Napríklad nedávno bolo odovzdané nové kultúrne centrum Bélu Bartóka, ktorý ponúka priestor pre rôzne kultúrne aktivity a bude ďalej dobudovaný na ešte väčšie centrum. Obnovujú sa aj mestské komunikácie, aj historické pamiatky. Snáď tento pokrok budeme sledovať aj v najbližších rokoch. Ja veľmi fandím Šahám v tomto.
1: Poďme my z malého pohraničného mestečka do väčšieho pohraničného mesta. Vy ste Štúrovčan od roku 1981, čo Pre mňa je, ako sme už povedali, väčšia časť vášho života, ale pre starousadlíkov ste, ako znie ten výraz po maďarsky?
2: Po maďarsky sa to volá Jutment. Dalo by sa to preložiť tak, že prichodilec, a podľa nich treba prežiť tu aspoň 50 rokov, aby človek mohol byť plnohodnotný Štúrovčan.
1: Čiže koľko vám ešte chýba? Každý si ľahko vypočíta.
2: Už len niekoľko rokov, dúfam, že sa toho dožijem.
1: Vás sem zavolali, pretože potrebovali učiteľa v Štúrovskom gymnáziu. Aký bol váš prvý dojem z toho mesta? Ako to na vás dýchlo, keď ste sem prišli?
2: No, mal som už predchádzajúce kontakty so Štúrovom, nakoľko v mojich mladických časoch sme my ako šahanská mládež udržiavali kontakty s mladými priateľmi zo Štúrova, takže sme sa v 60. rokoch vzájomne navštevovali. Takže keď som prišiel do Štúrova začiatkom 80. rokov, našiel som tu známe tváre z môjho detstva. Štúrovo má veľmi dobrú polohu a je tu stále pekné počasie, takže bolo to z tohto hľadiska príjemné a kolegovia ma bez problému prijali medzi seba, takže na gymnáziu som sa tu cítil dobre a začlenil som sa aj do kultúrneho života, ktorý tu bežal, a odvtedy a dodnes organizujem rôzne kultúrne podujatia.
1: Ono je to asi tak, že raz historik, navždy historik, čiže aj keby ste pracovali, ja neviem, v Šiatorskej Bukovinke, asi by ste sa zaujímali o miestne dejiny, ale predsa len to Štúrovo mi pripadá na toto veľmi bohaté a také prajné. Ako ste začali spoznávať miestnu históriu a čo vás na nej zaujalo v tých začiatkoch? Možno také, čo ste nevedeli.
2: Ešte pred Štúrovom som pôsobil v Leviciach, v Tekovskom múzeu ako historik, takže aj z tejto strany som mal nejaké skúsenosti a absolútne prirodzeným spôsobom som sa k tomu dostal.
1: Priamo odtiaľto zo Štúrova vidno Ostrihomskú baziliku, krásnu historickú budovu. Samotný Ostrihom ako sídlo arcibiskupstva má veľkú históriu. S Ostrihomom sa asi Štúrovo v tomto porovnávať nemôže, ale zas kto by si myslel, že je to len nejaký taký prívesok alebo malé mestečko, tak vy by ste ho z toho omylu vyviedli.
2: Samozrejme, i keď je Štúrovo podstatne menšie mesto ako Ostrihom a je na ňom tieň Ostrihomu, ale od starovekých čias toto miesto napriek tomu hralo dôležitú úlohu. Už v rímskych časoch tu existoval strategický bod, cez ktorý prechádzali rímske légie v bojoch proti kvádom, proti germánskym kmeňom. Podľa prameňov tu existoval aj brod, cez ktorý sa tieto vojská presúvali. V stredoveku udržalo tiež svoje strategické miesto, hlavne v tureckých časoch. V tureckých časoch totiž to bola hranica Turkami okupovaného uhorského územia a existoval tu most, cez ktorý zase turecké vojska mali možnosť prechádzať a dobývať zostávajúce územie uhorského kráľovstva.
1: To sa už dostávame k zaujímavým pomenovaniam Štúrova, práve aj k tomu tureckému, ktoré je pre mňa až také mrazivé.
2: Áno, Turci premenovali Kakat, takto sa volala osada, ktorá ležala na území dnešného Štúrova. A Turci ho pomenovali na Cigerdelen Parkan, ktorý by sa dal preložiť tak, že pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa. Je to také básnické meno, vyjadruje to, že získali tu strategické miesto, ktoré im slúži na dobývanie ďalších miest ovládaných nepriateľom.
1: Veľmi krátko po príchode do Štúrova ste tu založili neformálny vzdelávací klub. O čo tam vtedy išlo? V akej oblasti ste chceli rozširovať to poznanie a do akej miery sa to v tom socialistickom období darilo?
2: Áno, volal sa to Balašiho vzdelávací klub. Toto meno sme si vybrali preto, lebo Balint Balaši alebo Valentín Balaši, prvý významnejší maďarský básnik zo 16. storočia, spája územie Maďarska aj Slovenska tým, že jeho rodina sa viaže k obom krajinám. Ale podstatné je, že tento vzdelávací klub mal trochu taký disidentský nádych v 80. rokoch. Pozývali sme sem na prednášky predovšetkým maďarských a slovenských intelektuálov, ktorí vtedy udávali tón doby, a preto sme boli aj ostro sledovaní vtedajšími úradmi, ale šťastne sme prešli toto obdobie a po 89. sa táto činnosť stala absolútne legálnou.
1: Už ste vedeli, ako na to, pracovali ste aj v tých menej prajných podmienkach a po 89. sa to mohlo naplno rozvinúť. Čo bolo takým vašim cieľom vtedy a možno túžbou, že no za toho socializmu to nešlo, ale teraz už v slobodnej spoločnosti a v slobodnej krajine to budeme môcť naplno realizovať?
2: Je veľmi zaujímavé, že keď sa to stalo slobodnou činnosťou, v 90. rokoch to trochu aj upadlo, ale na konci 90. rokov zase sme nabrali druhý dých a pokračovali sme trošku aj zmeneným profilom. Zameriavali sme sa hlavne na kultúrne podujatia a bolo menej tých osvetových prednášok a dodnes to beží týmto spôsobom.
1: Aby sme boli aj trošku konkrétnejší, pretože máme tu jesenné obdobie, v Štúrove to tak trošku po letnej sezóne akoby utíchlo, ale nie úplne, pretože vy na november chystáte podujatie, ktoré tu už má tradíciu a volá sa Jesenné dni kultúry.
2: Organizujeme hlavne hudobné, literárne a divadelné podujatia, prezentácie kníh, divadelné predstavenia, pozývame na toto podujatie a teraz už organizujeme 14. ročník.
1: Cez vás, pán Himmler, my dnes predstavujeme aj ďalších zaujímavých ľudí. Napríklad je tu pán Karol Fürhauf, ktorý je tiež váš priateľ, rodák zo Štúrova, toho času žije v Švajčiarsku.
2: Karol je veľký lokál patriot. V roku 1968 emigroval do Švajčiarska. Nechcel sa otrhnúť celkom od svojho rodného mesta a chcel tomu mestu niečo venovať. A so svojou manželkou Haneke vymysleli jeden umelecký projekt, ktorý sa volá Strážca mosta. A naše kultúrne združenie je, dá sa povedať, miestnym organizátorom aktivít tohto strážcovstva.
1: O tomto určite povieme viac, no aby sme vedeli, čo vlastne ten strážca mosta stráži, tak približme najprv most Márie Valérie, ako už odznelo, v týchto dňoch oslavuje 25. výročie svojho znovuzrodenia. Vy si pamätáte Štúrovo

0: ostrihomu. Ako toto fungovalo?
1: Existovala kompa, ktorá premávala cez deň každú hodinu. Bolo to veľmi problematické z toho dôvodu, že napríklad v zimnom období premávala len od 8 do 4 a keď niekto náhodou zameškal na ostrihomskej strane poslednú kompu, tak mohol cestovať 100 km cez Komárnu. Aj nám sa to stalo. Predtým sme museli absolvovať colnú a pasovú prehliadku a vymieňať si colné prehlásenia s 25 korunovým kolkom.
0: Sú zaznamenané z histórie aj také tragické prípady, napríklad tesne po druhej svetovej vojne, keď sa niekoľko ľudí utopilo v snahe dostať sa zo Štúrova do Ostrihomu.
1: Pamätám si jeden taký prípad. V 62. roku bola veľká povodeň a jedna štúrovská rodina sa vyplavila cez Dunaj zo Štúrova smerom k Chlabe a pri Chlabe sa dostali do takého víru, ktorý ich zatiahol a jeden manželský pár sa tam utopil. A samozrejme ďalšie tragédie sa spájajú aj s ďalšími povodňami. Dunaj sa každých 4-5 rokov poriadne vylial a zamoril nižšie položené časti mesta. Teraz však je to už vyriešené, nakoľko pred niekoľkými rokmi bol postavený protipovodňový múr, na ktorom vznikla aj pekná alej, ktorá je aj miestom rôznych podujatí. Napríklad podujatia Aquafón, ktorý je súčasťou projektu Strážca mosta.
0: No a to je vlastne také prepojenie s minulosťou, pretože už som to počul viackrát, neviem, či je to aj pravda, že ľudia na protiláhlých brehoch Dunaja sa dorozumievali cez rieku, a to tak, že kričali, možno niekedy spievali.
1: Totiž, keď neexistoval v povojnových rokoch ani most, ani kompa a zanikli všetky kontakty medzi oboma stranami Dunaja, tak ľudia si vymieniali informácie napríklad tak, že prišli na breh a prespievali na druhú stranu rôzne rodinné a iné správy, ktoré bolo potrebné odovzať. Tento projekt Aquafón, ktorý vymyslel tiež Karol Frühauf a jeho manželka, sa na tom zakladá. Je to jeden literárno-hudobný projekt, ktorý realizuje dialog cez Dunaj. Je to samozrejme profesionálne ozvučené a funguje tak, že prednášajúci literárneho textu a hudobnej improvizácie stoja oproti na dvoch brehoch Dunaja a vyprávajú tento dialog, ktorý každoročne napíše jeden známy slovenský, maďarský alebo nemecký píšúci autor. Tento rok sa realizoval 20. ročník tohto projektu.
0: Takže oslavujeme nielen štvrťstoročie obnovenia mosta, čo sa udialo 11. oktobra roku 2001, ale aj 20. výročie Aquafónu. Aké je podľa vás to cezhraničné spojenie a cezhraničný dialog? Je pre Štúrovčana vôbec Ostrihom nejaké ešte zahraničie?
1: Od toho času, čo sa obnovil most, prechod a kontakty sa stali prirodzenými aj vďaka pracovným príležitostiam, aj vďaka rôznym spoločným akciám. Napríklad takej aktivite, ako sú raňajky na moste, tento nápad pozvať Štúrovčana a Ostrihomčana na most na jeden rozhovor pri raňajkách pochádza od jedného strážcu mosta. Volá sa Mattia Mura a vytvoril tu aj jeden veľmi krásny dokumentárny film o moste. Vďaka jeho nápadu je realizovaná táto akcia každoročne, teraz už v režii dvoch mestských samospráv.
0: No a tu už vysvetlíme funkciu tých strážcov mosta, lebo spomíname to tak samozrejme, ako by všetci vedeli, o čo ide. Je to tiež veľmi pekná myšlienka. Tých strážcov mosta už boli desiatky z celého sveta, z Tajvanu, z Nového Zélandu, samozrejme z Maďarska, zo Slovenska. Aká je ich funkcia počas tých mesiacov, čo tu pobudnú?
1: Ich funkciou je symbolické stráženie mosta realizáciou umeleckého projektu, ktorý hovorí o komunikácii, prepojení, odbúraní hraníc medzi ľuďmi. Takže ich projekt musí sa realizovať v týchto intenciách a sú prizývaní umelci na základe predbežne podaného projektu a teraz už tu pôsobí 59. strážca, takže sa tu vymenili rôzni umelci zo všetkých kontinentov sveta.

0: preto z knihy, ktorú napísal Karol Fürhauf, vidíme, akí rôzni umelci už pôsobili v Štúrove ako strážcovia mosta a čo všetko v rámci tohto svojho pôsobenia vytvorili. Napríklad boli to manželia z Nemecka, ktorí písali v Štúrove román, môžu to byť maliári, sochári, ktorí pravidelne most navštevujú, rozprávajú sa s miestnymi ľuďmi, inšpirujú sa dianím na moste.
1: Okrem toho navštevujú miestne školy, kde prednášajú o svojej krajine, o svojich projektoch a oboznamujú tým našu mládež s inými svetmi. Snažia sa ich získať nielen pre umenie, ale poskytnúť im aj otvorenejší pohľad na svet.
0: Takto je Štúrovo doslova spojené s celým svetom. Čo poviete, v čom je to vzájomné odovzdávanie? Čo to dáva Štúrovu a čo to dáva tomu umelcovi, že tu môže byť?
1: No počas tých 10 ročí, čo tu pôsobia naši strážcovia, vznikli mnohé kontakty s miestnym obyvateľstvom. Tieto kontakty otvárajú pre nás svet nielen vďaka ich umeleckej tvorbe, ale aj priateľským kontaktom. Dokonca stávajú sa aj také prípady, že z ich pôsobenia tu vznikli aj manželstva. Pôsobila tu daný čas jedna mexická umelkyňa, ktorá sa v Štúrove oboznámila s jedným fínskym hudobníkom, takže tu vystupovala táto fínska kapela, ktorá žije severne od polárneho kruhu a je jediná takáto kapela, ktorá hrá balkánsku hudbu. A po vystúpení sme ich pozvali na večeru a prizvali sme aj túto umelkyňu, kde sa zoznámila s vedúcim tejto kapely a teraz už žije vo Fínsku v Rovaniemi ako manželka tohto fínskeho pána.
0: Pán Himmler, vy ste dlhoročný učiteľ histórie v Štúrovskom gymnáziu a ja poznám osobne niekoľkých vašich študentov, ktorí aj vďaka vášmu pôsobeniu v štúdiu histórie pokračovali. Sledujete vy ich nejaké životné dráhy? Ozvu sa vám občas? Viem, že veľa z nich potom študuje v Maďarsku.
1: Samozrejme, že sledujem ich činnosť, aj tých, ktorí pôsobia na Slovensku, aj tých, ktorí pôsobia v Maďarsku. Keď sa vracajú domov, tak s mnohými sa často stretávam, takže som na nich veľmi hrdý, hlavne preto, lebo všetci ma prekonávajú.
0: Ako vnímate ten príliv, odliv? Vracajú sa niektorí do Štúrova a je Štúrovo aj mestom mladých ľudí stále?
1: No, žiaľ, v tomto ohľade situácia nie je najlepšia. Málo kto sa z nich vracia do Štúrova, takže tá demografia mesta nejde práve najlepším smerom. Mladí sa vrátia iba v tom prípade, ak tu nájdú zamestnanie, ale to je vzhľadom na absenciu veľkých zamestnávateľov je to viac než problematické. Mnohí preto samozrejme odchádzajú zo Štúrova a týmto sa mesto nezveľaďuje. Cíti to napríklad aj na školstve. Hlavne stredné školy musia každý rok zápasiť preto, aby získali potrebné množstvo študentov, lebo tá generácia mojich detí nežije v Štúrove a tým pádom ani ich deti nechodia do tunajších škôl.
0: Vy ste roky redigovali aj časopis Štúrovo a okolie a presne to je to, čo ma aj zaujíma. Štúrovo a jeho okolie. Čo je tu také, čo by sme mohli navštíviť?
1: V prvom rade by som spomenul Kováčovské kopce, chránenú prírodnú rezerváciu v bezprostrednej blízkosti Štúrova pri hornom záhybe Dunaja a nakoľko Štúrove leží pri troch riekách, teda okrem Dunaja, tu ústi do Dunaja Hron a trochu ďalej aj Ipel a medzi tými dvoma riekami sa práve rozprestierajú Kováčovské kopce iným názvom Pohorie Burda. Z historických pamiatok sú tu vzácne pozostatky, v prvom rade románsky kostol a rotundu v Bíni, ktoré boli v posledných rokoch obnovené a sú skvelými, skvostnými historickými pamiatku raného stredoveku. Alebo Belianský kaštiel, ktorý bol nedávno obnovený bývalými vlastníkmi, ktorí žijú v Nemecku. Je tam krásny, elegantný hotel a vináreň. kde sa organizujú veľmi elegantné a pekné eventy.
0: A teraz poďme do samotného mesta, tak ako ste ho mali možnosť sledovať od príchodu. Ako sa vyvíjalo a posúvalo až do jeho súčasnej podoby?
1: Mnoho sa toho tu zmenilo, hlavne vďaka obnovenia mostu. Odvtedy tu vznikla jedna krásna pešia zóna v dolnej časti hlavnej ulice so storočnými platanmi a peknými reštauráciami a kaviárňami, takže zdá sa, že Štúrovo radi vyhľadávajú ľudia aj z iných častí Slovenska, alebo dokonca aj z Čiech, alebo pri príležitostiach viacdňových štátnych sviatkov v Štúrove vidieť aj množstvo ľudí prichádzajúcich z Maďarska, treba len na jeden dobrý obed, alebo pozrieť sa na baziliku z ľavej strany Dunaja, odkiaľ, ako sme spomínali, je najkrajší výhľad na Ostriomskú baziliku a Hradný vrch. Samozrejme, nesmieme zabudnúť na Štúrovské termálne kúpalisko, ktoré existuje od 60 rokov. Vtedy paralelne so stavbou celulózky bolo vybudované aj toto termálne kúpalisko, ktoré funguje a rozširuje sa dodnes.
0: Čítate mi myšlienky, lebo nespomenúť Vadaš by bol naozaj hriech v súvislosti so Štúrovom, najmä v lete sa vďaka tomuto kúpalisku s rozlohou 30 hektárov počet obyvateľov Štúrova hádam aj zdvojnásobuje. No ale potom príde jeseň, zase to tak stíchne, práve v októbri býva váš tradičný štúrovský jarmok Šimona Júdu, vtedy tiež asi tie ulice ožívajú.
1: Áno, je to skvelé trojdňové podujatie, ktorým žije celé mesto. Územie jarmoku sa tiahne fakticky cez celú hlavnú ulicu a je to miesto a čas stretávky miestnych obyvateľov a bývalých Štúrovčanov, ktorí prípadne pôsobia už inde. Aj mladí radi prichádzajú z rôznych krajín sveta, kde momentálne žijú, späť na tento termín a stretávajú sa pri jarmočných stánkoch.
0: Historické údaje hovoria o tom, že v Štúrove kedysi boli až 4 jarmoky ročne a našiel som taký údaj, ktorý súvisí aj s našou inštitúciou. Tohto roku si pripomíname 70. výročie vysielania Slovenskej televízie a vraj už v roku 1956 vysielala televízia priamo odtiaľto zo Štúrovského jarmoku.
1: Ja sa pamätám na to, že dokonca aj v mojom rodnom meste sa v jesennom období pred jarmokom sa z lietadiel vyhadzovali letáky pozývajúce na Štúrovský jarmok Šimona Júdu.
0: Ja som od Trnavy a za socializmu sa dalo na Trnavskom jarmoku kúpiť aj všeličo také, čo v obchodoch vtedy nebolo. Že napríklad ten jarmok bol v septembri a my sme si tam mohli kúpiť veci na zimu. Tak ako vyzeral ten jarmok za socializmu tu v Štúrove?
1: No tak skoro tak ako v Trnave. Prichádzali sem ľudia hlavne kúpovať zimné oblečenie, topánky a tak ďalej, ale samozrejme pritom si dali aj dobrý burčiak alebo miestne vína. Netreba zabudnúť, že Štúrovo a okolie je regiónom pre výrobu dobrých vín. Existujú tu aj menšie aj veľké vinárstva a dokonca pár rokov tu existuje aj dom vína, kde sa propagujú a predávajú miestne vinné produkty.
0: Pán Himmler, ako sme už povedali, pripravujete jesenné kultúrne podujatie na november, čo okrem toho vás v týchto dňoch zamestnáva, možno aj len z takého osobného hľadiska, že si študujete, čítate, o niečo sa zaujímate.
1: Chvála Bohu, teraz mám množstvo času na čítanie, takže knižnicu, ktorú som nahromadil 50 rokov, môžem kľudne preštudovať. Samozrejme sledujem aj novovydanú literatúru a skúmam aj naďalej v archívoch pramene miestnej histórie, takže dúfam, že z toho raz vznikne aj nejaká publikácia o jednotlivých obdobiach, hlavne v 19. storočí, lebo toto obdobie ma najviac zaujíma.
0: Mojím dnešným hosťom bol učiteľ, kultúrny pracovník, historik, šahan, ale aj Štúrovčan alebo Parkančan Juraj Himmler. Pán Himmler, ďakujem vám.
1: A ja ďakujem za možnosť.
0: Pripomeniem, že tento rozhovor spolu so mnou pripravila dramaturgička Martina Švirlochová, ja sa volám Michal Hercek a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.
2: Hosť Rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30.
3: stále čakáš, že ti tvoja vysnívaná práca zaklope na dvere? Vstúp do sveta nových príležitostí. Veľtrh Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoj životopis a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
4: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeľalúčky.sk alebo volajte 044 43 75 111.
5: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Schválená lieková reforma upraví úhrady liekov na výnimku aj nelegálny reexport liekov. V Nitre budú mať Cajglovú ulicu, pripomínať bude rozvoj cykloturistiky v kraji. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, teplota 22 až 26 stupňov. Pekný deň vám želá Viera Polešovská. Poslanci Národnej rady schválili reformu liekovej politiky. Stojí za ňou ministerstvo zdravotníctva. Novela zákona má podľa neho zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upravia sa aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Zavie sa tiež majú opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Premiér Robert Fico tvrdí, že aby dávali ľudia prednosť nájomnému bývaniu pred vlastníctvom nehnuteľností, musí preto štát vytvoriť priaznivé podmienky. Povedal to pri príležitosti konferencie na tému Príprava, projektovanie a realizácia projektov štátom podporovaného nájomného bývania, ktorá sa koná dnes v Bratislave.
2: Čo im potom dáva aj veľkú mieru pružnosti, že môžu chodiť, hľadať si prácu. Ak sa objaví dobrá príležitosť na východnom Slovensku v nejakej automobilke, tak vie zmeniť svoje bývanie. Viete, ako to dnes je? Keď vlastníte byt a platíte hypotéku, tak sa prakticky nepohnete z miesta.
1: Podľa Eurostatu vyše 90% obyvateľov býva vo vlastnej nehnuteľnosti. Toto číslo je jedno z najvyšších v rámci Európskej únie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri príležitosti Ružového októbra pripomenul, že na Slovensku možno absolvovať preventívne vyšetrenia rakoviny prsníka aj bez príznakov.
3: Na Slovensku je možné od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
1: Vinohradníci v tomto období aktívne vo viniciach vyhľadávajú príznaky zlatého žltnutia viniča. Ide o ochorenie, ktoré môže zlikvidovať celé vinice. Odborníci ho prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou musia opatrenia a prevenciu robiť všetci pestovatelia, vrátane záhradkárov. Ochorenie sa totiž v teplej časti roka ľahko šíri, keďže ho prenášajú drobné cikády. V chladnej časti roka, kedy sú príznaky dobre viditeľné, musia pestovatelia napadnuté kríky odstrániť. Tomáš Sládeček, vinár z Veľkého Kýru.
4: Ten kér musí ísť von. Poviem to tak, že úžitok už z neho nebude. Určite ukazujú tie výsledky alebo tie pozorovania tej choroby, že neobnoví sa ten kér. Hovorí sa to so 100% istotou, že už zdravý nebude. Skôr je tam riziko, že sa tá choroba bude skrz neho ďalej šíriť. Takže jednoznačne hlasujeme za to vyrezanie.
1: V Nitre odhalia symbolickú Cajglovú ulicu, ktorá pripomenie dvojročnú spoluprácu na budovaní Nitrianskeho kraja ako cykloturistickej destinácie. Podujatie na Chrenovskom moste 11. októbra završí tohtoročné aktivity iniciatívy Cajgluj krajom, ktorá pozývala verejnosť spoznávať regióny zo sedla bicykla. Súčasťou stretnutia bude spoločná cyklojazda s dĺžkou približne 35 kilometrov. Cajglová ulica bude symbolickým pomenovaním vybraného úseku cyklotrasy, nie úradnou zmenou názvu ulice. Jej tabuľka má zároveň pozývať na ďalšie výlety a objavovanie kraja na bicykli. Informovala o tom Krajská organizácia cestovného ruchu Nitriansky kraj. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v údoliach Trenčianskeho kraja. Stále veľmi teplo, v noci 8 až 10, cez deň teplota vystúpi na 12, 22 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozdravujeme vás aj na cesty. Dávajte si pozor na diaľnici R1 za Trnavou v smere na Nitru. Na 4. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Prejazdný je iba jeden pruh. Dávajte si pozor na dobrzďovanie. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom v smere na Nitru na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Na vozovku sa vysypal náklad. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Na ceste prvej triedy číslo 64 na vjazde do Pravenca z Prievidze sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. No a v kolone si aktuálne postojíte na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pri cestároch stratíte asi 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
5: Vedeli ste o tom, že sušená jablková kôra a aj kúsky jablka oživia náš obyčajný čaj. Navyše mu dodajú príjemnú lahodnú chuť. Našťastie si zachovajú aj väčšinu svojich účinných látok aj po zaliatí veriacou vodou. Ak sa chcete presvedčiť, či vaše jablčko, ktoré práve teraz držíte v ruke, je čerstvé, namočte ho do nádoby s vodou. Staršie plody klesnú nadol a tie čerstvé budú plávať na hladine. Nuž a na jablkové hodovanie na podujatie, ktoré sa vrači a v Bratislave celkovo koná už roky, vás zoberie Miroslav Wirfl. Pekný deň z Reginou vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Začiatok októbra už tradične patrí jablkovým hodovaniam. Čerstvý mušt a jablkové koláče nechýbali cez víkend ani v Modre, Pezinku, Bernolákove, v Senci, Novej dedinke, Limbachu alebo v Budmericiach. Do podujatia sa zapojili aj bratislavské mestské časti ako Petržalka, Devínska Nová Ves, Rusovce, Čunovo a aj Rača. V Račianskom amfiteátri v Knižkovej doline nahrával Miroslav Wirfl. Najprv si k mikrofónu pozval člena výkonného výboru Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Ivana Vozára.
1: Viete čo, môj vzťah k jablkám je, môžem povedať, veľmi pozitívny, pretože aj tu, na čo som mal možnosť degustovať z vystavených odrôd tých jablk, tak klobúk dolu.
2: V Rači ste vyhodnotili súťaž o najlepší jablkový koláč, tak poďme od tretieho miesta, jablkovo-medový rez. Ľubica Vidlišková dostala za ňoho tretiu cenu. Čím bol taký výnimočný?
1: Zaujal ma vizážom. Krásne spracované, cesto vyšlo úplne perfektné, nemrvilo sa vláčne. V reze, pohľad, nebolo o čom.
2: Čiže nielen vizuál, ale aj chuť alebo vláčnosť toho dezertu, to všetko rozhoduje?
1: Áno, tam jednotlivé komponenty, ktoré sú použité pri pečení tohoto dezertu, je svojím spôsobom umenie ich zladiť, dať ich dohromady.
2: Druhé miesto obsadila Viktória Pondelová zo základnej školy Plickova za svoj krémový obrátený koláč. Čím vás zaujal?
1: Zložením jednotlivých dielov bola tam aj trošku rozdielnosť chutí, ktoré sa zároveň doplňali. Čiže spolu to harmonizovalo. A aj tá finálna podoba toho zákusku, ktorá spočíva v tej konečnej úprave toho dezertu. A tá vyšla.
2: Túto súťaž vyhrala pani Viera Végová z detského folklórneho súboru Malinky za svoj obrátený jablkový koláč. Čím si zaslúžil tento koláčik prvenstvo?
1: Jednoznačne chuťou. Tá bola dominantná, aj keď ostatné tieto dezerty boli, dá sa povedať, na svojej úrovni, aj cukrárskej, aj profesionálnej z pohľadu gastra, ale tento dezert ma oslovil, jednak veľmi dobre vyzeral a chuť. Proste chuť tam bola úžasná a v tom sme sa aj zhodli, proste to nás oslovilo a mám pocit, že to bolo hlavné kritérium toho prvého miesta.
2: Oslovím samozrejme aj víťazku tejto súťaže, pani Vieru Végovú. Tak, aký to bol recept?
3: Bol to recept, ktorý som našla na internete a volal sa obrátený jablčník, ktorý som ja ale po zvážení troška upravila.
2: Takže vy ste si ho vylepšili?
3: Áno, tak vylepšili. Rada pečiem, rada varím, tak som sa tak odvážila urobiť tento krok. No a vyzerá to tak, že to bolo dobre.
2: A čo ste tam teda vylepšili?
3: Miesto čokoládovej polevy. Vyšľahala som mascarpone so smotanou na šľahanie. Pridala som tam troška citrónovej šťavy a troška práškového cukru. To bolo všetko.
2: Zrejme to rozhodlo o vašom prvenstve.
3: Pravdepodobne áno.
2: A po tých zákuskoch sa len zaprášilo.
3: Áno, máte pravdu, ale to nás veľmi teší, že tie zákusky chutili tým ľuďom. Že podarené to bolo. Myslím si, že vydarená akcia.
0: Víťazné recepty z tohto ročného jablkového hodovania budú postupne zverejnené v lokalitách a v lokálnych periodikách obcí aj bratislavských mestských častí. Po ich sumarizácii možno uzrie svetlo sveta aj regionálna publikácia o sladkých či slaných jablkových dezertoch.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: Tento týždeň hovoríme o tom, ako nepribrať, respektíve ako si udržať svoju hmotnosť. Preto by v našom jedálničku mali dominovať zdravé, ľahké a vyvážené jedlá. V mnohých doplnkoch stravy sa pre svoje liečivé účinky využíva aj rakitník rešetliakový. Čo všetko obsahuje, Miroslavovi Virflovi prezradila absolventka odboru biochémie a výživy na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave inžinierka Veronika Hanák.
2: Najznámejšia jeho funkcia je to rastlina bohatá na antioxidanty a hlavne vitamín C, ktorý v tej biologickej verzii je veľmi aktívny a účinný. Používa sa do kozmetických prípravkov, do krémov, rakitníkových olejov, na podporu pečenia, na podporu vnútorných orgánov, čiže môže sa ten olej používať dokonca na šaláty alebo naozaj do pokrmov. Je to hlavne kvôli bohatej antioxidačnej funkcii.
3: Ja som našiel aj taký údaj, že rakitník obsahuje viac ako 600 mg vitamínu C na 100 ml šťavy, čo predstavuje 6-krát viac tohto vitamínu, ako má kiwi a až 20-krát viac, ako ho je napríklad v pomarančoch, tak preto, ak chcete byť v dobrej kondícii a venovať sa športu, alebo predísť nejakým prípadným prejavom prechladnutia, tak zaradiť šťavu z rakitníka do jedálnička je dobrou voľbou.
2: Existujú teraz za studené lisované rakitníkové šťavy, normálne v sklenených fľaškách a stačí jedna polievková lyžica denne a podporíme si výrazne imunitný systém.
3: Nadviažem na vaše slova, pretože rakitník pre svoj obsah zdraviu prospešných látok výrazne posilňuje imunitný systém, aj zvyšuje výkonnosť, tiež zlepšuje kvalitu pokožky. Takže teraz v týchto jesenných dňoch je to vlastne pre nás výborná vec?
2: Určite áno, pretože telo podľa tých biologických zmien prechádza nielen zmenou teploty, ale aj dĺžkou dňa, čiže mení sa nám nejakým spôsobom dĺžka spánku. Musíme reflektovať vlastne výživou a výživovými doplnkami na tieto zmeny.
3: A ako by sme teda rakitník mohli využiť aj v domácnosti, respektíve v našej kuchyni?
2: V našej kuchyni mnohí si z toho robia aj nápoje, čiže pridávajú si to už do polovy chladených čajov na zvýšenie vitamínu C, čiže je už nejaký len 30 stupňový, kedy si viete dodať rakitníkovú šťavu. Viete to piť ako štamprlík nalačno, to znamená, že dať si tú jednu až dve polievkové lyžice na ako keby prázdny žalúdok a podporiť vlastne tú enzymovú aktivitu. Rakitník viete použiť aj šaláty, prípadne k ovociu namáčať, ale najčistejší asi a najefektívnejší je koncentrovaný, lisovaný, čiže v tej tekutej forme.
1: Doplnky vo výžive sú vhodnou voľbou aj pre tých, ktorí sa snažia udržať si svoju hmotnosť, popri tom ale nesmieme zabúdať ani na pravidelné cvičenie. Viac v dobrej rade už zajtra.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: Robo Opatovský a Sen. Túto pesničku sme vám hrali o 13. hodňa 32. minúte. Pozrieme sa aj na cesty a potom po nich Vanessa Paradis. Zostaňte s nami, lebo na cestách sú aktuálne 3 nehody. No, áno. A jedna kolóna, tak zostaňte s nami.
1: Otázka na dnes.
2: Je Stužková naozaj večerom, na ktorý sa nezabúda? Na čo zo svojej Stužkovej dodnes najradšej spomínate? Na vaše odpovede bude v stredajšom rádiobudíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
3: Predstavíme vám portrét výrazného slovenského herca.
4: Á, debuše.
5: Už sa to nesie, už to letí.
3: Ktorý sa do pamäti divákov zapísal stvárnením mnohých dramatických postáv.
6: Začínal o 7 ráno a končil o 2 v noci. Vlastne v tomto režime on fungoval desiatky rokov.
3: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Andy Hric. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
2: Koho sa zmena týka? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 sa blíži. Koho sa táto zmena týka? Zmena sa týka všetkých našich divákov, ktorí sledujú televízne vysielanie STVR prostredníctvom antény. Naopak, ak sledujete televíziu prostredníctvom káblovej televízie, internetu alebo satelitu, táto zmena sa vášho príjmu televízneho vysielania nedotkne. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme všetkých šoférov a šoférky. Nehodu odstraňujú na diaľnici R1 za Trnavou v smere na Nitru na 4. kilometri. Narazilo osobné auto s kamiónom, prejazdný je iba jeden pruh, dajte si pozor na dobrzďovanie. Na diaľnici R1 za Hronským Benedikom v smere na Nitru na 86. kilometri sa zrazili 2 kamióny, na vozovku sa vysypal náklad, úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Na ceste prvej triedy číslo 64 na vjazde do Pramenca z Prievidze sa zrazili 2 autá, prejdete striedavo. No a v kolone si postojíte na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pri cestároch stratíte maximálne 10 minút. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: hrála najmä mladé krásky, ktoré stelesňovali pôvab a dychtivosť po živote. Tak charakterizujú herečku Taťanu Hrivnákovú encyklopédie. Po absolvovaní štúdia herectva pôsobila v Martinskom divadle, ale hlavne na bratislavskej novej scéne. 35 rokov pôsobila aj ako pedagogička na Bratislavskom konzervatóriu. Tatiana Hrivnáková bola známa najmä z televízie. Vidieť sme ju mohli napríklad v Adamovi Šangalovi, mnohých televíznych inscenáciách, ale aj televíznom Matelkovi. Narodila sa v roku 1948 a zomrela 3. októbra v roku 2022 na Bratislavskej železnej studienke. Martin Jurčo nám na úvod predstaví Tatianu Hrivnákovú ako rozhlasovú herečku, no a na úvod ukážka z archívu.
1: Nesúhlasím s vami, pán podsudca. To by bolo ako rastlina v povetrí. Človek má vedieť, prečo má rád.
2: Nie, nie, to nie je pravda.
1: A ja si stále myslím, že nemáte celkom pravdu.
2: Ba mám, slečna, mám.
3: Tvoji kamaráti.
4: Aké moji kamaráti, čo to trepeš?
3: Z tej tvojej kapely.
4: Ty boli tu?
1: No, veru, boli. Oni vám ich priniesli.
4: Aj, tak predsa prišli. Tak si ma mali zobudiť.
1: Pani doktorka povedala, aby sme vás nechali spať. To na ten vysoký tlak. Rozumiete?
4: No, akurát ste museli počúvnuť. Prišli za mnou a ja som chráp. No, kto to videl?
5: Nielen rozhlasové hry pre mládež, ale aj populárny rozhlasový seriál Čo nového Bielikovci. Tam všade sme počuli hlas Táne Hrivnákovej.
6: Máte problémy?
7: Vy ste fakt nič nepočuli? Poslali nám späť tovar.
6: Teraz nás budete môcť skúmať, keď sa oznámi, že prémie sú v dime, akurát pred dovolenkou.
1: Nepreháňaj, Hanka. Taký chýrov sa cez túto dielňu preveje.
6: Vy si myslíte, že nemôžu byť nejaké reklamácie?
8: Ja neviem.
5: Okrem desiatok filmov a televíznych inscenácií

0: Študent, ktorý študoval na konzervatóriu, tak sa dostal do kontaktu s ňou. Každý si pamätá legendárnu vetu, kedy aj keď nás išla karhať, tak prvé, čo povedala, tak bola: "Milý Filip." A potom prišlo to karhanie, takže bolo to super.
1: Spomeňme rozprávky Zlatá priadka, Zlaté jablčko, Zrnko prachu, ale napríklad aj televízny film Adam Šangala. Hrala napríklad aj v seriáli Plechová kavalérie či Nepokojná láska. Všetky tieto skúsenosti preniesla aj na Bratislavské konzervatórium, ako spomína Filip Šebesta.
0: Tieto skúsenosti na nás aplikovala, naozaj vyžadovala od nás veľmi, veľmi veľa, aj keď tie hodiny za začiatku boli z jej strany, že bola na nás veľmi prísna. Tak potom vlastne, keď sme prešli tými dvomi ročníkmi, kedy sme mali tú javiskovú reč, tak potom sme zrazu zistili, že to naozaj bolo len kvôli tomu, aby sme sa zlepšili. Potom zrazu človek vedel, že je veľmi dobrý, milý, ústretový človek, ktorý sa o nás veľmi zaujíma, čiže myslím, že tento prístup bol veľmi správny.
2: Herečka Tatiana Hrivnáková sa narodila 25. septembra v roku 1948 a odišla z tohto sveta dobrovoľne 3. októbra 2022.

0: Kráre na dlani námestia, to bola Marika Gombitová o 13. hodine a 49. minúte. Slovenský rozhlas tento rok, ako viete, oslavuje 100 rokov od začiatku vysielania a televízia 70. Za ten čas tvár oboch inštitúcií reprezentovali mnohé tvorivé osobnosti, ktorých aktivity sú známe dodnes. Medzi také osobnosti sa zaradil aj televízny archivár Milan Antonič, ktorý zomrel vo veku 76 rokov. Do televízie nastúpil v roku 1970. Okrem práci v televízii miloval aj latinsko-americké tance, v ktorých bol úspešný ako zanietený tanečník. Jeho najúspešnejšou reláciou boli retronoviny. Boli to komentované spravodajské televízne šoty spred mnohých 10 ročí. Pokračuje Martin Jurčo.
1: Ako spomínal pred rozhlasovým mikrofónom Milan Antonič, jeho retronoviny vznikli tak povediac náhodou v čase, keď v televízii bol tzv. Nový začiatok.
2: Na podiv to vyzerá možno až divne, ale je to, ako povedal by som, trúd spodní. V časoch, keď sem nastúpilo rybníčkové vedenie, tak sa tu vo veľkej miere uplatňovala tzv. Minútová dramaturgia. To znamená, bolo úplne jedno, že čo sa odvisiela, kedy sa to odvisiela, bol vyhlásený krízový stav.
1: No a vtedy Milan Antonič prišiel s novým nápadom spracovať televízne spravodajské šoty a pripraviť z nich komentovanú reláciu.
2: Dalo by sa fakt všetko možné vysielať z toho archívu a divák nemusí mať pri tom pocit, že nemáte čo vysielať, tak vysielate archív. Že ako to myslím? Hovorím, no takto myslím, že napríklad aj staré spravodajstvo, ktoré a priori nie je určené na reprízové vysielanie, ale dá sa aj to, že ako to teda si predstavujem. Hovorím, musím divákovi povedať, prečo toto a prečo práve teraz mu to odvysielam. Skúste urobiť zo pár takých relácií, natočte 13 častí. To bola jedna z malá relácií okrem klasického spravodajstva, ktorá skutočne sa vyrábala ku koncu roku 2003 ako nová relácia.
1: A Milan Antonič vydržal s týmito reláciami týždeň čo týždeň až do svojej smrti. Niektoré z októbra zostali už len v podobe scenára.
2: A presvedčil som, nie tak ja, ale diváci presvedčili vedenie pomocou, vtedy ešte existovali denníčkové výskumy, nejako dnes People Metre, že majú o tieto typy relácií záujem.
1: Od roku 1970 bol Milan Antonič pracovníkom Slovenskej televízie a v mnohom ho ovplyvnil aj archivár a hudobný skladateľ Ferdinand Brehovský. Takto na neho Milan Antonič spomínal.
2: Nesporne jeho zásluhou je, že začiatkom tých 70. rokov, keď sa nadväzovala o mnoho užšia spolupráca aj s ostatnými televíznymi štúdiami, bola to jednoducho nutnosť vtedy dať tomu nejaký rovnaký systém, aby všetky štúdia spracovávali svoje fondy rovnakou filozofiou. Bol jeden z tých tvorcov, ktorí vytvorili začiatkom 70. rokov v spolupráci s pražskými kolegami takzvané desatine systematické triedenie. Bolo treba spracovať tie audiovizuálne vnemy. A to sa skutočne podarilo. Bol to istým spôsobom upravený Dueyho desatinný systém triedenia, ale aplikovaný, špecializovaný na televízne pomery a dodnes sú niektoré tie písomné materiály skutočne nadčasovej hodnoty.
1: Milan Antonič patril aj k tým osobnostiam, ktoré zachraňovali niektoré archívne položky. Napríklad podarilo sa mu zachrániť mnoho spravodajských šotov z obdobia augusta 1968.
0: Spomínali sme na televízneho archivára Milana Antoniča, ktorý zomrel vo veku 76 rokov. V relácii Retronoviny týždeň čo týždeň vyberal a komentoval spravodajské šoty. Aj vďaka tomuto sa postupne dostávali digitalizované noviny do televízneho vysielania. Jeho relácia sa vysielala od roku 2003 až do jeho smrti, teda rovných 23 rokov.

0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpoliánskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný nemodel kudu že Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezbár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního. V sobotu po 21.
3: Ja upratujem, ako vidíš.
4: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
5: Som slovenská dochodkina.
6: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
7: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
8: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
9: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Staškové sa začal so štátnymi poctami pohreb učiteľky, ktorú pobodal 13-ročný žiak. V Prievidskom dome kultúry sa začala rekonštrukcia divadelnej sály. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, teplota 22 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. V kostole navštívenia Panny Márie v Staškove na Kysuciach sa začína posledná rozlúčka so 61-ročnou učiteľkou Boženou, ktorá zomrela pred týždňom po útoku 13-ročného žiaka. Pohreb so štátnymi poctami má byť prejavom úcty tejto odvážnej pedagogičke, spresňuje riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
2: Keďže pani učiteľka zomrela pri výkone svojej práce, tak je veľmi podstatné, aby si aj štátne inštitúcie a štát si váži učiteľské povolanie, čo vždy deklarujeme. Preto bol ponúknutý štátny pohreb, ktorý rodina prijala. A teda my si naozaj všetci vážime prácu učiteľov, zamestnancov školy vo verejnom záujme, ktorí vždy dávajú to najlepšie, čo môžu.
1: Druhou obeťou útoku žiaka v Staškovej je 14-ročná žiačka Nelka, ktorá podľahla zraneniam v nemocnici po niekoľkých dňoch. Strana Hlas SD týždeň po tragédii v Staškove predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete, rozšíriť trestný zákon o nenávisť motivovanú pohlavím, či zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
3: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Po štvrté, obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. No a piatý návrh, prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: Mesto Prievidza začalo s modernizáciou divadelnej sály v Dome kultúry na sídlisku Píly. Projekt prinesie obnovu javiskovej techniky i výmenu hľadiska. Pre rekonštrukciu pristúpilo kultúrne a spoločenské stredisko k dočasnému presunu vybraných podujatí do kinosály Kina Baník. Modernizáciu financuje samospráva z fondov Európskej únie. Predpokladaný termín ukončenia projektu je do konca januára 2027. Novým predsedom Konferencie biskupov Slovenska je Stanislav Zvolenský. 67-ročného bratislavského arcibiskupa do tejto funkcie dnes zvolili slovenskí katolícki biskupy na svojom plenárnom zasadaní v Badíne. Stanislav Zvolenský už bol na čele Konferencie biskupov Slovenska v rokoch 2009 až 2022. Teraz na tejto pozícii vystrieda košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Predseda Konferencie biskupov Slovenska zastupuje u nás katolícku cirkev na vonok.
4: Ďakujem mojim bratom, ktorí mi dali hlasy a prejavili mi veľkú dôveru a naozaj s veľkým rešpektom voči ním ich prosím o spoluprácu. Teším sa na spoluprácu aj s ostatnými spolupracovníkmi, ktorí pracujú na Konferencii biskupov Slovenska.
1: Slovenská futbalová reprezentácia dnes odohrá posledný zápas úvodného okna sezóny. O 20. hodine a 45. minúte nastúpi na moldavskej pôde v 4. kole C divízie Ligy národov. Priebežne jej patrí prvé miesto v skupine o 3 body pred zajtrajším súperom, obranca Dávid Hansko.
5: Som rád, že všetci chalani sú k dispozícii stále, že sa nikto nezranil a samozrejme vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas a čo sa týka mňa osobne, sa cítim veľmi dobre.
1: Stretnutie odvysiela naživo Rádio Slovensko. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v údoliach Trenčianskeho kraja. Stále veľmi teplo, v noci 8 až 3, cez deň 22 až 26 stupňov, juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehoda je na diaľnici R1 za Hronským Benedikom v smere na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Dávajte si pozor na dobrzďovanie. V kolone sa aktuálne stojí na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pri cestároch stratíte asi 10 minút. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak nám zavoláte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ako sa na trhoviskách nakladá s odpadom, aj nad tým sa zamyslela Tatiana Šušková a pripravila o tom zaujímavú reportáž. Vypočujte si ju spoločne s nami. Pekný deň vám želajú Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Ráno plné stoly ovocia, zeleniny a produktov zo záhrad, večer plné kontajnery. Aj tak vyzerá život na trhovisku. Kam putujú nepredané potraviny, poškodené ovocie či obaly po tovare a koľko odpadu po sebe trhoviská každý deň zanechávajú. Počas jesennej a trhovej sezóny zisťovala Tatiana Šušková najskôr u trhovníkov na najväčšom bratislavskom trhovisku na Miletičovej ulici.
1: Také zostane odpad neexistuje, lebo buď to zavaríme, urobíme z toho lečo, rajčinový pretlak, takže odpad neexistuje. Alebo keď sú takí ľudia, tak im darujem, čo sú veci. Tak my sme pestovatelia, my si pestujeme všetko, čo predávame.
2: Nie, nepredá sa všetko.
3: A keď niečo zostane, čo s tým potom robíte? A
2: použijeme na lečo.
3: Nezostáva odpad na trhovisku?
2: Maličko vždy zostane.
3: Keď zostane?
2: Niekto si to zobere.
4: Ale čo môžete kúpiť? Máme broskyne výborné zo záhrady, štiplavú, uhorky máme čerstvé.
3: Vy ste pestovatelia?
4: Áno.
3: A minie sa vždy všetko?
4: Podľa počasia, podľa nálady ľudí.
3: Keď niečo zostane, čo sa s tým potom deje?
4: A tak buď sa to spracuje, porozdávame po rodine, po susedovách,
3: a
4: tak.
3: A ostane aj nejaký odpad na trhovisku?
4: Máne nie.
3: A keď zostane, tak potom s tým robí niečo správa trhoviska?
4: No, oni to triedia, separujú podľa mňa, takže. Áno, oni to pozbierajú, áno. Oni to dávajú zvlášť, čo spapajú do zoologickej záhrady, pre ovečky, pre slony, pre žirafy, niečo určite.
5: S Richardom Pitnerom, správcom trhoviska na Miletičovej ulici, teraz ideme na miesto, kde končí odpad od predajcov.
6: Je to veľká téma, lebo toho odpadu nie je málo na trhoviskách. Snažíme sa ho separovať v rámci svojich možností. To znamená, kuchynský odpad, ktorý vzniká v gastroprevádzkach, ten si riešia podnájomcovia po vlastnej línii, majú zmluvné vzťahy s odberateľom tohto odpadu, no a ostatný odpad, tak je to komunálny odpad, potom je to plastový odpad a je to bioodpad, ktorý končí na skladke vo Svetom Juri, kde sa ďalej zhodnocuje.
5: Otvárame veľké železné vráta. Na to, že vchádzame do priestoru, kde sú odpady, tak to tu máte tak pekne usporiadané.
6: Áno, prvé dva kontajnery sú na komunálny odpad, druhý kontajner lisovací je na papierový odpad a tretí kontajner je, ako som spomínal, na bioodpad. Žlté klasické nádoby 240 litrové, to sú na odpad plastový.
5: Aj dokážete odhadnúť, koľko toho odpadu sa vyprodukuje počas roka?
6: To by som vás teraz klamal, museli by sme sa poriadať do tabuliek.
5: Ako často sú tieto kontajnery plné?
6: Ono to záleží od ročného obdobia a záleží to vlastne od mesiacov aj od jednotlivých dňov v týždni. To znamená, v januári, februári je ten život na trhovisku utlmený, takže toho odpadu je menej a v tých exponovanejších mesiacoch, ako sú napríklad už koniec apríla, máj, jún a potom zase september, október, tak zase tá produkcia stúpa.
5: Čiže existujú konkrétne pravidlá, ako treba narábať s odpadom na trhoviskách?
6: Áno, my máme vlastne svoje pravidlá, ktoré sme si vo firme zaviedli, to znamená separácia toho odpadu, triedenie v tom maximálnom množstve, aby sme rozseparovali tento odpad.
0: Nož a existujú jednotné pravidlá, podľa ktorých sa má s odpadom na trhovisku nakladať? Dozvieme sa to po pesničke.

0: Na trhovisku nakupujeme čerstvé ovocie, zeleninu či kvety. Keď sa však predajný deň skončí, zostáva po ňom aj množstvo odpadu. Tatianu Šuškovú zaujímalo, či existujú jednotné pravidlá jeho spracovania. K téme oslovila Petru Čefalvajovú z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky, ktorý má priamo spracovanú analýzu odpadu s trhoviska Miletičova.
1: Každé trhovisko musí mať svoj trhový poriadok, ktorý bude obsahovať aj hygienu, aj spôsob nakladania s odpadmi. Kde sa musí triediť, ako sa bude triediť, ako s ním následne nakladať, a to je súčasťou VZDN-ka. Všeobecné záväzné nariadenie každého mesta alebo obce, ktoré vlastne musia mať, a v tom musia byť ako keby zakomponované aj tieto časti trhoviska. Ale riadi si to vlastne trhovisko samotné, aké podmienky si určí.
2: Ako fungujú kontrolné mechanizmy?
1: Kontrolné mechanizmy sú zamerané hlavne na tú hygienu a zároveň aj na zmluvné vzťahy, ktoré oni majú vlastne vytvorené aj v zmysle zákona o odpadoch. Takže čo sa týka samotnej kontroly triedeného zberu alebo teda spôsobu umiestnenia staníc, nakladania u samotných stánkarov, tak to už si riadi vyslovene, ak má právomoci aj priestor a v agende, tak trhovisko a prevádzkár.
2: Je odpad na trhoviskách takou veľkou témou v rámci odpadového hospodárstva?
1: Áno, považujeme to za jeden z príkladov, kde sa o tom nehovorilo. Bolo to v podstate ako keby mierne zastreté, takže áno, hovoriť, analyzovať a s tými dátami následne efektívne nakladať je veľmi dôležité.
2: Ten odpad na trhoviskách je asi v porovnaní s ostatným odpadom špecifický?
1: Je špecifický, lebo samozrejme aj to trhovisko je vlastne otvorený predaj, kde aspoň v slovenských podmienkach je veľmi jasne zastúpený biologicky rozložiteľný odpad alebo vlastne potravinový odpad. Potom tam máte časti aj záhradkársky alebo kvetinový odpad, ale aj textil tam máte.
2: Existuje nejaký univerzálny manuál, ktorý by teda správcom alebo prevádzkovateľom trhoviska pomohol triediť tie odpady efektívne a bezpečne?
1: Takýto manuál jednotný neexistuje. Práve trhovisko Miletičova, ktoré nepatrí medzi malé trhoviská a zároveň jedno z najznámejších v Bratislave, sa podujalo vlastne analyzovať svoj odpad, zistiť tie informácie a dáta a potom následne aj komunikovať so samotnými predajcami, čo aj my v rámci analýzy sme urobili vlastne taký krátky prieskum o to, či aj oni samotní majú záujem, a ukázalo sa, že áno, že sú tam len nejaké špecifika, ktoré potrebujú práve zladiť s tým prevádzkárom. Čiže nikdy to nie je len na jednej strane, prečo sa niečo nerobí alebo prečo sa niečo robí, a niekedy treba vlastne naviac ako keby niekoho, kto príde. V tomto prípade sme napríklad my ako inštitút prišli a dobrovoľne sme im vlastne zanalyzovali tieto informácia a dáta.
0: Odpad už dnes nie je téma, ktorú by sme mohli prehliadať, aj spôsob, akým s ním trhovisko nakladá, môže hovoriť o jeho úrovni a kultúre. Správne triedenie a čo najefektívnejšie využitie odpadu sa môže stať jeho dobrou vizitkou. A to je aj vizitka nás, aj trhovníkov.

0: Úžasný a nezameniteľný hlas Leonarda Cohena a jeho nádherná pieseň z roku 1984.
1: Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. Z priestorov zimnej jazdierne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Leoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk.
2: Zelená vlna.
0: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici R1 za Hronským Benedikom v smere na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Zdržíte sa aktuálne 10 minút. Taký istý čas stratíte aj na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pri cestároch sa zdržíte a kolóna je aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Ak máte čerstvé informácie, budeme radi, ak zavoláte do Zelenej vlny.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: A teraz možno budete prekvapení, koľko zaujímavých osobností pochádza z trenčianskych Stankoviec. Presvedčiť sa o tom môžete aj v miestnom múzeu, ktoré vybudovali Vendelin Sedláček a Dušan Pevný. Pripomeniem, že trenčianske Stankovce vznikli v roku 1971 spojením štyroch obcí: Rozvadze, Malé Stankovce, Veľké Stankovce a Sedličná. Ako budeme počuť, pochádzajú odtiaľ aj viacerí štúrovci.
1: Pavol Čendekovič bol taký dvorný zabávač Štúrovcov, bol účastníkom pamätného výstupu na Devín a Štúrovci sa tu v Stankovciach schádzali u pána Čendekoviča a vždycky odchádzali odtiaľto v posnesenej nálade, lebo vždycky ich vedel nejakým spôsobom z ich hlbokých myšlienok depresívnych dostať.
2: Ďalší Štúrovec, ktorého ste tak familiárne nazvali Baťko Kiš, veľmi plodný spisovateľ.
3: Baťko Kiš tu robil niekoľko rokov riaditeľa a učiteľa miestnej škole. Jeho významné básnické zbierky sú napríklad Kytka citov srdca slovenského alebo rukopis Kaktusové kvety, zbierka Kiš mládeži.
2: Je tu jedno meno, ktoré ma hneď zaujalo, pretože som sa s ním stretol aj v Prúžine na Považí, a to je Štefan Závodník. Tam sa mi to spája so spolkami miernosti alebo triezvosti. Aké je jeho prepojenie s trenčianskými Stankovcami?
1: Jeho krstným otcom bol gróf Štefan Ileš Házy a v roku 1820 sa jeho rodina presťahovala do Stankoviec. Bol katolický farár, štúdia ukončil teda v Nitre a založil prvý spolok strezlivosti v Uhorsku. Traduje sa o ňom taký príbeh, teda, že ako ho jeho zverenci, ktorí slúbili, že nebudú piť, akým spôsobom ho prehostili. Tí jeho zverenci prišli na to, teda, že nebudú piť, ale alkohol jedli lyžicami. No ale je teda zrejme, že ten Štefan Závodník tu zasadil dobre korene, lebo v súčasnej dobe sa na Silvestra každý rok koná ples abstinentov v trenčianskych Stankovciach.
2: Vy ste Dušan Pevný a tu budeme hovoriť o Jánovi Pevnom, ktorý zostrojil tzv. Rýchlobežku. Čo to bolo?
3: Rýchlobežka bolo v podstate odrážadlo, ktoré bolo predchodcom bicyklov. On tieto bicykle montoval so zámočníkom Vlčekom Františkom a spolu organizovali raz za týždeň v letnom období cesty medzi našou obcou a Beckovom, čo je zhruba možno do 15 kilometrov, čo je veľmi raritné, že cestovali týmito odrážadlami až do Martina, do sídla Matice Slovenskej, kde boli trikrát.
2: A možno ešte zaujímavejšie pre ľudí bude jeho organárska činnosť a pre koho pracoval.
3: Vo firme Franz Rieger sa vyučil za opravára organov. Jedným z najznámejších príbehov je, ako chodil opravovať a ladiť orgány rodine Ostroľudských do Ostrej Lúky. A existuje záznam, kde táto rodina si váži tú jeho pomoc, ktorú poskytol, to znamená opravil a naladil ich orgán.
0: O operete, ktorú kedysi naštudovali v trenčianskych Stankovciach, ale aj o jednom tragickom ľubostnom trojuholníku a pustovníkovi spod Inovca sa porozprávame po pesničke.

0: Posúvame sa ďalej. Ján Branislav Mičátek, vy ste ho tak nazvali, že taký dolnozemský štúr. Práve jemu môžeme vďačiť aj za slovenský znak, ktorý poznáme dodnes.
1: V jeho vlastnoručne písanom denníku popísal heraldický znak, ktorý má to známe trojvršie so slovenským dvojkrížom a určil farby, v akých by mala byť v budúcnosti slovenská vlajka. A to sa prosím udialo v roku 1863.
0: V Trenčianskych Stankovciach sa kedysi naštudovala aj opereta a za to už môže ďalšia tunajšia osobnosť Štefan Štukovský.
1: Štefan Štukovský bol učiteľom a správcom školy u nás v Stankovciach. Organizoval a dirigoval mužský spevokol Rozsievač, ktorý bol veľmi známy a vo vojnových časoch nacvičili operetu Anička Kováčovie a znova chodili od Martina až po Komárno vystupovať na rôznych podujatiach s týmto predstavením.
0: Mikuláš Omasta, toto meno možno nebude poznať každý, ale jeho vnuka, tak o tom sme sa učili, hádam, aj v škole na literatúre.
2: Mikuláš Omasta bol dedkom Tobiáša Masniciusa, ktorý bojoval za práva protestantov. Toho odsúdili a transportovali na galej do Neapola a odtiaľ sa im podarilo spolu so Jánom Simonidesom utiec.
0: Ako vyriešiť dilemu, keď sa o jedného muža uchádzajú dve ženy, tak jednu z inšpirácií máme aj tu v múzeu.
2: Jedným protagonistom takéhoto riešenia je František Rozvadský, ktorý bol zeman a neskôr pustovník pod Inomcov. Keďže do neho sa zamilovala pani Vršateckého hradu a tento Ferko Rozvadský sa zamiloval do jej služby, tak potom vznikol takýto nebezpečný trojuholník. Výsledok toho bolo, že tá jeho milá Evka Sokolovská sa volala, keďže sa pokúsila otráviť svoju pani Vršateckého hradu, tak ho potom odsúdili a upálili.
0: Ako skončil samotný František Rozvadský?
2: František Rozvadský sa z toho veľkého žialu, že zapličinil smrť svojej milej, utiahol do jaskyne pod Inovec, kde teda dožil svoj život. No ale tak robil takého ľudového liečiteľa, ľudia ho mali radi, lebo chodievali za ním a o radu aj teda o nejakú pomoc. Dokonca robil takú veľkú procesiu, že každý veľký piatok nosil veľký kríž a chodil teda od Inovca až do kostola v Trenčíne a za ním sa teda robili také procesie, že ľudia sa k nemu pridávali.
3: Rodákom z Trenčianskych Stankoviec je napríklad aj známy vojenský kartograf Ján Lipský, o ktorom ešte určite budeme hovoriť v našom vysielaní. No a v miestnom múzeu nájdete aj časť venovanú tamojším spoločenským organizáciám.

0: Zjesenieva sa, aj keď samozrejme za oknami to vyzerá ešte ako horúce leto, niektorí ľudia už myslia na Vianoce. 7. decembra v Bratislave v Starej Tržnici vám zahrá kapela Hex, ich vianočný koncert, aj budú tam samozrejme nejakí hostia, no a vy tam môžete byť takisto.
1: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
2: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
3: Kedy to vypukne?
4: Začnite s vysťahovaním.
5: Generál Golian, inšpirované skutočným príbehom veliteľa SNP.
6: Si jediný, kto to môže udelať?
7: Nedopusťme, aby Nemec ničil naše mestá, naše domy, aby vraždil naše ženy, deti i starcov.
5: Film Juraja Štepku.
7: Do boja!
5: Generál Golian, iba v kinách od 8. októbra.
8: To s tou pomocou, to si myslel vážne?
9: Určite ti môžem slúbiť, že zájdem aspoň na testy. Aby sa zistilo, či som vhodný darca. Teda, či sme naozaj bratia.
2: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štrková plocha za kultúrnym centrom v Bojniciach sa má zmeniť na parkovisko. Múzeum studenej vojny v Komárne bude po zatopení opäť sprístupnené verejnosti. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, teplota 22 až 26 stupňov. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská. Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Tibor Gašpar zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
2: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu, tak ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
1: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
3: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
1: Služby mesta Bojnice chcú zrekonštruovať parkovisko za kultúrnym centrom v blízkosti Hurbanovho námestia v Bojniciach. Nevyhovujúcu štrkovú plochu má nahradiť ekologickejší povrch. Projekt počíta i s výsadbou zelene. Na investíciu odhadom za 600 tisíc eur si chce mestská spoločnosť zobrať úver. Konateľ Radovan Mik.
4: Nebude to iba vybudovanie parkovacích miest, ale kompletná rekonštrukcia, čiže aj kanalizácia, aj verejné osvetlenie, príjazdové komunikácie, 45 parkovacích plôch, plus k tomu parkovanie pre TZP samozrejme. Takže všetko bude v materiáloch vodopriepustných, tak aby sme tú vodu neodvádzali iba do kanalizácie, ale väčšina materiálov bude priepustná.
1: Múzeum studenej vojny v Dome Matice Slovenskej v Komárne bude po vynútenej prestávke od 15. októbra opäť sprístupnené pre verejnosť. Po letnej záplave je expozícia múzea od základu prerobená, informoval riaditeľ Domu Matice Slovenskej Jozef Černek. Súčasťou múzea studenej vojny je aj malé vodárenské múzeum, ktoré vzniklo pri príležitosti 120. výročia Komárňanskej vodárenskej veže. Návštevníkov bude upozorňovať na dôležitosť pitnej vody. Múzeum kompletne vyplavila voda potom, ako prasklo staré potrubie v podzemí. Polícia eviduje za minulý týždeň 238 dopravných nehôd. Ťažko sa pri nich zranilo 15 osôb a dvaja ľudia prišli o život, informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
5: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o 19 dopravných nehôd viac. Počet ťažko zranených osôb klesol z 18 na 15 a počet usmrtených klesol z 10 na 2 osoby. Od začiatku roka do 4. októbra 2026 polícia eviduje na slovenských cestách celkovo 9024 dopravných nehôd.
1: Odborníci zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta 2026. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtinciach, informoval hovorca SHMU Ivan Garčár. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v údoliach Trenčianskeho kraja. Stále veľmi teplo, v noci 8 až 3, cez deň 22 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: A pozdravujeme vás aj na cesty. Dávajte si pozor, nehoda je v Malackách na križovatke so Záhoráckou. Tu sa zrazili dve auta. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Staršiu nehodu máme na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom v smere na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Zdržíte sa do 10 minút. V kolónach si aktuálne postojíte na diaľnici D2 za Stupovou v smere do Malaciek. Ďalej na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Pri cestároch stratíte do 10 minút. 20-minútovú kolónu ste videli na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a 15 minút sa aktuálne stojí na vjazde do Šale z Trnavca nad Váhom. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Obľúbené ženské meno Natália má latinský pôvod a jeho voľný preklad je Dieťa Vianoc. Dnes tie Vianoce, ako si stále spomíname, nuž asi preto, že sa asi naozaj nezadržateľne blížia. Natálie ale vraj priťahujú k sebe mnohé skúšky, v ktorých musia ukázať silu svojho charakteru, vždy sa dobre dokážu presadiť a dosiahnuť úspech. No a ak s nimi chcete veľmi ako súcitiť, tak nebraňte sa ani tomu, že treba občas využiť Natáliu je vo svoj prospech. Milá Natália, želáme vám všetko najlepšie. Pozdravujú vás Andrea Gernerová a Eva Viteková.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Plánujete očkovanie proti chrípke? Nová chrípková sezóna sa už začala a práve teraz je vhodný čas poradiť sa so svojim obvodným lekárom. Na Slovensku sú v tejto sezóne k dispozícii 4 vakcíny proti chrípke, ktoré sa postupne dostávajú do lekární. Do očkovania proti chrípke sa pritom postupne zapájajú aj farmaceuti. Ako to však v praxi funguje, keď očkovanie priamo v lekárniach zatiaľ ešte nie je spustené? Aj na to sa Beata Repíková opýtala viceprezidentky Slovenskej lekárnickej komory doktorky Miroslavy Snopkovej.
2: Tak v súčasnosti už začalo vzdelávanie pre farmaceutov. Teraz postupne budú chodiť na praktickú časť prípravy do ambulancií lekárov, ktorí prešli posúdením akreditačnou komisiou. Následne po skončení praktickej prípravy bude prebiehať ešte záverečná certifikačná skúška, čo teda vychádza, že prvý farmaceuti by mohli túto skúšku zložiť koncom januára roku 2027.
3: Aké podmienky však musí farmaceut splniť, aby mohol byť zaradený do certifikačného vzdelávania a čo všetko musí ovládať, aby sa pacient nemusel obávať zveriť mu očkovanie?
2: Na to, aby mohol byť farmaceut prijatý alebo teda zaradený do certifikačnej prípravy, tak musel absolvovať akreditovaný kurz neodkladná podpora životných funkcií a pokiaľ toto splnili, tak mohli požiadať o zaradenie.
3: Za kým záujmom sa teda farmaceuti a lekári zapojili do vzdelávania?
2: Máme zaregistrovaných necelých 90 uchádzačov. Tí prešli tou teoretickou prípravou. Teraz v rámci Slovenska budú umiestňovaní do ambulancií. Tam záleží teda, ako sa im podarí absolvovať túto praktickú prípravu, pretože nezahŕňa len samotné očkovanie. Je k tomu balík vecí, ktoré ten farmaceut musí zvládnuť v ambulancii. Natrénovať sa, sú tam aj simulácie synkopy a anafilaxie, čiže takéto ako keby odpadnutie napríklad pri pohľade na ihlu. Napriek tomu, že to má natrénované v rámci neodkladnej podpory životných funkcií, tak je žiaduce, aby takéto tri simulácie absolvoval aj pod dohľadom lekára.
3: Do certifikačného vzdelávania na prípravu farmaceutov na očkovanie v lekárniach sa zapojili farmaceuti a lekári zo všetkých regiónov Slovenska.
2: Takže nie je to iba veľké mesta, máme aj menšie mestá, kde lekári prejavili záujem a chcú pomôcť vlastne vyškoliť farmaceutov.
3: Bude takto nastavené vzdelávanie farmaceutov postačovať na to, aby bolo očkovanie v lekárniach úspešné, teda aby ľudia mali dôveru dať sa zaočkovať aj priamo v lekárni.
2: Takto je to posúdené zo strany akreditačnej komisie ministerstva zdravotníctva. Bol vlastne vytvorený minimálny štandard, ktorý takisto prešiel schvaľovaním a pripomienkovaním aj zo strany lekárskej obce, tak farmaceut je kompetentný poskytovať takúto službu.
3: Lekári a farmaceuti teda budú spolupracovať na tom, aby sa zároveň predchádzalo závažným komplikáciám.
2: V domácnostiach máme ľudí, ktorí sa očkovať nemôžu z rôznych dôvodov a preto je žiaduce, aby aj tá produktívna zdravá populácia bola zaočkovaná a presne farmaceut alebo lekáreň je to miesto, ktoré môže túto časť populácie zachytiť.
1: Chrípka pritom nie je len nepríjemné sezónne ochorenie, každoročne môže viesť k vážnym komplikáciám ako k zápalu pľúc, prínosových dutín či stredného ucha. V niektorých prípadoch môže zasiahnuť aj nervový systém alebo srdce a spôsobiť napríklad zápal srdcového svalu.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Základná umelecká škola Ladislava Mokrého v Topoľčanoch tento školský rok začínala s novinkou. Do jej výbavy pribudol elektrický orgán. Vďaka nemu sa žiaci môžu vzdelávať v novom predmete, a to v hre na orgáne. Igor Roško oslovil zástupkyňu riaditeľky Máriu Malíkovú.
1: Orgán je celkom populárny v kostoloch. Nám na tom deti hrajú, ale nemajú ešte odborné vedenie, preto sa veľmi tešíme, že práve na našej základnej umeleckej škole môže byť tento predmet otvorený.
2: Ako bude fungovať tento predmet? Je to najskôr nejaká teória?
1: Dali sme si podmienku, že hru na orgáne môžu navštevovať iba žiaci, ktorí už majú takú predprípravu v klavírnom oddelení. Čiže sú to žiaci, ktorí hrajú buď na klavíri, alebo môžu byť aj akordeonisti. No a potom vstúpia do druhého stupňa na hru na orgáne.
2: S iniciatívou nového predmetu prišiel dekan rímskokatolíckej farnosti v Topoľčanoch Dušan Argaláš. Myšlienku dostal počas absolventského koncertu koncom minulého školského roka.
3: Ako budete učiť mladú generáciu, ako ich budete motivovať, ako ich budete presviečať? Budeme stále len niekoho z klavíra či z akordeónu presúvať na orgán?
2: Počas leta sa škole podarilo zabezpečiť nový elektrický orgán. Aj keď nejde o klasický hudobný nástroj s veľkými píšťalami, ako poznáme z kostolov, žiaci sa na ňom naučia všetko potrebné.
3: Mojou víziou bolo nedávať len nejakú náhradu, ale naozaj elektrický orgán, kde už tí mladí dokážu mať už aj celý dvojmanuál orgánu, jednotlivé registre, pedále na nohy, čiže učiť sa hneď od základu na tom hudobnom nástroji, ktorý ich možno takýmto spôsobom motivuje.
2: Dekan Argaláš konštatuje, že tak ako hokejistovi treba dať do rúk hokejku, futbalistovi loptu, tenistovi raketu, tak organistovi orgán. Po vyštudovaní nového predmetu budú mať žiaci otvorené možnosti.
3: Je to zabezpečenie nielen organistu mladej generácie, organistov pre naše kostoly, či tu v Topoľčanoch, alebo v Topoľčianskom regióne, ale možno aj základ pre organistu pre Slovenskú filharmóniu, či pre kohokoľvek iného, ktorý je aj nejakým spôsobom nadšený hrou na elektrický orgán.
2: Vyučovanie hry na orgáne nepatrí ku klasickým predmetom v základných umeleckých školách. Táto Topoľčianska však už niekoľko rokov vzdeláva žiakov aj v na ďalší zaujímavý hudobný nástroj. Pokračuje zástupkyňa riaditeľky Mária Máliková.
1: U nás v našej základnej umeleckej škole sa vyučuje aj hra na cymbale. V našom školskom vzdelávacom programe máme zakomponovanú lásku, podporovať v deťoch lásku k ľudovým tradíciám, a práve hra na cymbale je niečo také zaujímavé, čo nám doplňa ľudovú hudbu žochárik.
0: Slávnostné uvedenie nového kráľovského hudobného nástroja organu sa v Topoľčianskej Zuške konalo na otvorení nového školského roka. Pedagóg Juraj Mičunek v súčasnosti už vedie prvých žiakov. No a v tejto chvíli Srdce nepokojné a Sima Martausová. No a v hlavnej úlohe aj hudobný nástroj klavír.

0: 15 hodín 30 minút, to je aktuálny čas. Ak sa chystáte na cesty, sú tam 3 nehody a 4 kolóny. No a aktuality doplníme už o chvíľočku.
1: Rádio Regina Západ. Kulinárium.
2: Dobrý výlet sa začína tým, čo si zabalíme na cestu. Čo pripraviť do batoha, aby sme neboli hladní a nemuseli siahať po sladkých či slaných lákadlách. V Kulináriu vám poradíme, ako pripraviť zdravé a síte dobroty pre malých aj veľkých výletníkov. S Beátou Repíkovou od pondelka do piatka vždy po 11:30. Všetky diely nájdete na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Nechcete si zahrať nejakú hru?
5: Ja si zahrám.
4: Hej.
6: Keby sa niekto páči, že?
7: Nejak vyzerá.
4: Neviem.
8: Film Milovník, nie bojovník v kinách od 17. septembra.
9: Láska, mám ťa rád, ja ťa milujem, ja si ťa zoberiem.
10: No som sa mnáčiš. Milujem, že ten špenatový plat veľmi nevysiel. Také pevne som verila, že ho neochočnáčiš.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na jednotke.
11: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda je v Malackách na križovatke Brnianska a Záhorácka. Tu sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom v smere na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny, úsek je prejazdný iba v jednom pruhu. Novú nehodu máme medzi obcami Lazany a Nedožery Brezany. Tu zrazilo auto Zver, prejdete striedavo. No a v kolónach sa stojí na diaľnici D2 za Stupavou v smere do Malaciek. Na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Hlohovca pri Cestároch. Tu sa zdržíte asi 10 minút. 15 minút sa stojí na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a štvrť hodinu si treba prirátať aj na vjazde do Šale z Trnavca nad Váhom. Želáme šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: nemôžem za nič. To všetko iba spánok.
1: Bežecký kalendár ponúka týždeň čo týždeň viacero podujatí, a to aj v našom regióne. Túto sobotu si obujú maratónky aj účastníci Malinového pohára v Malinove v okrese Senec, pričom jeho organizátori nezabúdajú ani na ochranu životného prostredia. No a práve nulový odpad je akýmsi motom celého tohto podujatia. Viac už Peter Buček.
2: Už pri príprave prvého ročníka Malinového pohára si nadšenci behu z Malinova dali za cieľ zorganizovať také podujatie, ktoré by malo len minimálny negatívny dopad na životné prostredie. To znamená, že účastníci sa na každom kroku stretnú len s recyklovanými materiálmi, počnúc pohármi na občerstvenie a peknými medailami končiac. Pokračuje riaditeľ pretekov Henrich Gibala.
3: Sme nesmierne radi, že sa po dvojročnej prestávke vraciame do parku v Malinove, nie do hociakého parku, ale do kompletne zrekonštruovaného a zrevitalizovaného parku, v ktorom pobežíme pod záštitou Bratislavského samosprávneho kraja. BSK slávnostne otvorí tento park po kompletnej dvojročnej revitalizácii a v rámci slávnostného otvorenia bude súčasťou programu aj bežecké podujatie Malinový pohár. Tak ako boli naši bežci doteraz zvyknutí, ponúkame aj naďalej dve krásne trate, 5,5 a 11 kilometrov pre dospelých a takisto detské behy mikrodeti, ktoré pobežia 700 metrov a turbo deti, ktoré pobežia 1400 metrov. Preteky sú aj naďalej v súlade s filozofiou Zero Waste, teda takmer úplne minimalizujeme dopad na životné prostredie a netvoríme žiadny zbytočný odpad.
2: Okrem toho, že preteky sú úzko spojené s ochranou životného prostredia, organizátori nezabúdajú ani na tých, ktorí potrebujú nezištnú pomoc. Opäť Henrich Gibala.
3: Ako tomu bolo aj doteraz, aj tento ročník svojou účasťou bežci podporia nadáciu Šťastné srdcia, ktorá pomáha detičkám s kardioochoreniami, sídli pri Národnom ústave srdcovocievnych chorôb na Kramároch v Bratislave a rovnako aj chránenú dielňu Dom svitania v Jakubove, ktorá už teraz usilovne pripravuje ceny pre víťazov a aj medaile pre všetky decká, ktoré sa zúčastnia pretekov.
2: Ja ešte dodám, že kaštieľ v Malinove stojí na mieste, kde ešte začiatkom 13. storočia sídlil vodný hrad a do súčasnej podoby ho postavila rodina Aponiovcov. Jeho súčasťou je aj rozľahlý anglický park z 19. storočia. No a bežať v takomto peknom prostredí je naozaj hotovým balzamom na dušu. Určite to ocenia všetci tí, ktorí sa v Malinove postavia na štart.
1: Začiatok športového podujatia v Malinove je v parku pri kaštieli v sobotu o 9. hodine. Pričom najskôr odštartujú najmladšie vekové kategórie. Vytrvalci sa vydajú na trať o 11:30.

0: dnešnom krátko jasne si ideme brnknúť na strunové nástroje.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Ďurom Turisom.
2: Richard Cíferský je výborným a aj vo svete uznávaným hráčom na banjo. Okrem toho rád píše knižky pre deti, rieši aj elektroniku pre akustických umelcov. V krátko a jasne sme už spolu prebrali veľa slov a výrazov ako bluegrass, banjo, korpus či náprstok a dnes pokračujeme ďalej.
3: Čo je to kobylka?
4: Tak to je zase taký, myslím si, že dosť zásadný komponent banja, aj keď teda ľudia kobylku poznajú rôznu, ale my muzikanti to poznáme, pretože to je na každom hudobnom nástroji. Je to vlastne drevený komponent, ktorý drží struny a môže byť teda v rôznej časti toho nástroja, teda väčšinou nižšie, kde to potrebujete ladiť a tak ďalej. To už tí muzikanti vedia, ale je to v princípe malý drevený komponent, ktorý väčšinou banjista má javorový a na vrchu je eben a na ňom sú položené všetky tie struny, na ktoré brnká a vlastne už to osadenie potom tí muzikanti vedia.
3: Super, a na tej kobylke sa nachádzajú prašce?
4: Nie, kobylka je úplne iné. Kobylka je vlastne v tom nástroji, ak si predstavíte, teda keď poznáte gitaru, tak to je vlastne na tom tele toho nástroja sa nachádza tá kobylka, to znamená, ona ide od struníka, kde sa tie struny ako keby uchytia, prechádzajú tie struny cez tú kobylku a potom idú nad prašcami až po hladiace koliky, a teda ten orech tam na konci, tak tam potom ako tie struny končia v tých hladiacich mechanikách, ale je to vlastne na samom začiatku, kde ten muzikant vždycky tú stranu začne navíjať, tak si ju dá struník a ide cez tú kobylku. A vlastne tá kobylka tam má svoj účel, ale to už potom tí muzikanti samozrejme vedia, že je to zásadný komponent na tvorbu zvuku.

0: Pôda na poliach je rozpukaná, za každým poľnohospodárskym strojom sa okamžite dvíha obrovský oblak prachu. Na poliach vidno obrovské medzery bez rastlín a aj toto je dôsledok dlhodobého sucha napríklad aj na Dolnom Zemplíne. Aj o tom bude žurnál Rádia Regina po 17. hodine.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Jesenné farby, vône a príbehy zo života viacerých generácií nájdete v seriáli Michala Hercega.
3: V materskej škole máme strom. Na konároch máme fotky detičiek. Na pne máme fotky rodičov a na koreňoch máme fotky starých rodičov.
2: Od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely si môžete vypočuť na reginazapad.sk aj v aplikácii Audio STVR. Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas storočie s vami.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Začínaš svoj deň počítaním hodín do konca pracovnej doby? Zmeň to. Veľtrh príležitostí Kariéra Expo je tvojou šancou na lepšiu prácu. Príď 14. októbra do Starej Tržnice v Bratislave a stretni top zamestnávateľov pod jednou strechou. Odborníci ti poradia, ako vylepšiť svoje CV a počas celého dňa ťa čakajú zaujímavé prednášky. Nezmeškaj svoju šancu na lepšiu budúcnosť. Vstup je zdarma. Stačí, keď sa zaregistruješ na karieraexpo.sk.
1: Príjemné popoludnie v Rádiu Regina Západ.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Otvorený úsek D1 Hubová Ivachnová už slúži vodičom. Denne odkloní z Ružomberka približne 20 000 aut. Pracovný úraz 31-ročného muža v Dunajskej Strede sa včera skončil tragicky. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, teplota 22 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Viera Polešovská. Diaľničný úsek Hubová Ivachnová už slúži vodičom. V porovnaní s prejazdom cez Ružomberok skráti vodičom cestu o 16 minút. Diaľničný obchvat by mal z Ružomberka denne odkloniť približne 20 000 aut. Vodiči po 9 rokoch čakania otvorenie úseku vítajú.
2: Výborne, konečne, len to trvalo strašne dlho. Toľko rokov, čo to robia, to je úžasné.
3: No chvála Bohu. Včera som išiel od Mikuláša a po vlachy bola normálne zápcha. Som rád, že sa to otvára.
4: Uvidíme, čo to prinesie, či naozaj bude sa v meste dať normálne prejsť z jednej strany na druhú bez nejakých zápch.
1: Trasa diaľnice križuje rieku Váh, takmer 15-kilometrový úsek tvorí 19 mostov, 3 križovatky a druhý najdlhší dvojrúrový tunel na Slovensku. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Menilo sa trasovanie tunela, robili sa stabilitné opatrenia, takže je tá diaľnica drahšia, dnes sme niekde na čísle okolo 700 miliónov eur, to číslo bude známe niekde do roka, verím.
1: Vo výrobnom závode jednej z pekárenských spoločností v Dunajskej Strede prišiel včera popoludní o život 31-ročný muž. Prípad už prevzala polícia. Krajská policajná hovorkyňa v Trnave Veronika Dachová.
6: Podľa doterajších informácií mal 31-ročný muž z doposiaľ nezisteným spôsobom manipulovať s výrobným strojom, pričom utrpel zranenia nezlúčiteľné so životom. Poverený príslušník začal v súvislosti s touto tragickou udalosťou trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
1: Pri rakovine prsníka je kľúčová prevencia a včasný záchyt. Na Slovensku možno absolvovať preventívne vyšetrenia aj bez príznakov. Minister zdravotníctva Kamil Šaško to pripomína pri príležitosti Rúžového októbra. Zároveň apeluje na ženy, aby preventívne vyšetrenia neodkladali.
7: Na Slovensku je možné od 40 rokov absolvovať vyšetrenie včasnej detekcie na základe žiadanky od gynekológa a medzi 45. rokom a 74. rokom je to organizovaný screening a mamografia každé 2 roky a obe tieto vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia.
1: Dnes sa má zároveň spolu s predsedom Národnej rady Richardom Rašim stretnúť s pacientskými organizáciami, lekármi, odborníkmi aj pacientkami.
7: Chceme sa pozrieť na to, kde sa aktuálne nachádzame, čo treba ešte vylepšiť tak, aby včasný záchyt, preventívne prehliadky a všetky ďalšie opatrenia sme opäť posunuli o čosi ďalej.
1: Samospráva Handlovej zrealizuje kompletnú rekonštrukciu mostného objektu na ulici Stará cesta v smere na Horný koniec. Na investíciu vyčlenila v rozpočte 110 000 eur. Využije na to úverové zdroje. Most mesto ešte koncom mája pre prípravné práce dočasne úplne uzatvorilo. K opatreniu pristúpilo po obhliadke mosta, pri ktorej zistilo jeho podmývanie z potoka, čím dochádza k jeho erózii. Samospráva avizovala jeho kompletnú opravu už skôr. Zajtra bude na západe Slovenska jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, ráno ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť, najmä v údoliach Trenčianskeho kraja. Stále veľmi teplo, v noci 8 až 3, cez deň 22 až 26 stupňov a fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je aj na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom v smere na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. Úsek je stále prejazdný iba v jednom pruhu. Ďalšia nehoda je medzi obcami Lazany a Nedožery Brezany. Tu zrazilo autozver. Prejdete striedavo. V kolone si postojíte na diaľnici D2 pred Lozornom v smere z Bratislavy. Hlásite zdržanie 30 minút a na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 40 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura hlásite 20 minútovú kolónu, 10 minút sa stojí na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Hlohovca a ďalšia kolona je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, tu sa stojí 20 minút. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
1: Aj dnes počúvať Rádio Regina Západ. Nuž a predstavte si, gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci oslávilo 80 rokov od vzniku. Má množstvo úspešných absolventov a jedným z týchto úspešných absolventov je aj profesor Anton Gerinec. Čomu sa venuje, tak to vám povieme už o niekoľko minút. Zostaňte s nami, želáme vám pokojné popoludnie.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Gymnázium Ivana Kubca v Lohovci oslavilo 80 rokov od vzniku. Pomenovanie dostalo relatívne nedávno a nesie meno podľa tamojšieho rodáka, básnika a prekladateľa Ivana Kubca. Pri vzácnej príležitosti gymnázium ocenilo mnoho významných absolventov. Jedného však majú doma v Lohovci a je to riaditeľ vlastivedného múzea, archeológ Jozef Urmínsky. Martin Jurčo sa ho pýtal aj na dejiny gymnázia.
1: Toto gymnázium bolo založené ako mestské reálne gymnázium v roku 1936 a čo je zaujímavé, tak v tom istom roku bola založená aj nová mešťanská škola. To je zaujímavé v tom, že tie budovy sa potom tak ako keby vymenili, lebo keďže sa postavila nová mešťanka, tak do starej mešťanky sa nasťahovalo toto mestské reálne gymnázium.
2: Ale keď sa pozrieme do histórie, tak nájde nám, že škola typu gymnázia bola v Lohovci ešte povedzme 17. storočí.
1: Áno, tak to bolo trojazyčné gymnázium, malo to, dá sa povedať, svenk vtedajšej, dá sa povedať, univerzity. Hovorím o trojazyčnom gymnáziu, čo je zaujímavé, že sa tam vyučovalo teda latinčina, vyučovala sa tam maďarčina, ale zaujímavé, že už aj slovenčina sa tam vyučovala v tom čase, akurát, že tá budova sa nachádzala v Podzamskej ulici, bolo to evanjelické gymnázium.
2: Z toho vyplýva, že Hlohovec bolo vtedy už také významné centrum, ten typ škôl, aký tam bol, to dokumentuje.
1: To obdobie renesancie a vďaka rodine Turzovcom, ktorí ho pozdvihli, tam boli všetko takí evanjelickí kazatelia ako Peter Bornemisza, dajme tomu. Nie len učenci, ale aj literárne činní autori v tej doby.
2: Ste absolventom už tohto novodobého gymnázia. Znamená to, že tam vznikla ten záujem o archeológiu a o všetky tieto disciplíny, ktoré sa potom preniesli ďalej.
1: Tie základy vo vás vštepia v podstate tí pedagógovia a tak vás nadchnú preto, takže učiteľa, čo ma učili dejepis, či už Katarína Kaleniová, alebo potom aj Editka Juristová, tak to boli všetko ľudia, vďaka ktorým ma dobre nasmerovali.
2: A študent gymnázia už mohol sa zúčastňovať na nejakých výskumoch?
1: Od 16 rokov som bol na archeologických výskumoch, jednak vlastivedné múzeum, ktoré bolo hneď vedľa, tak mi umožnilo, že v lete som chodieval na brigády kopať k ním a potom v 17 rokoch som už chodieval aj na Moravu.
2: No a tieto slová prenáša do súčasnosti riaditeľka gymnázia Ivana Kubca v Lohovci, Karin Minarovská.
3: Škola vždy musí reflektovať na zmeny spoločnosti a tie zmeny automaticky ovplyvňujú aj zmeny v samotnom školstve a tým pádom vlastne aj v škole. Prešli sme si rôznymi zmenami, pribúdali nám študijné odbory, nové technológie, veď koniec koncov nebolo to tak dávno, čo museli školy nabehnúť na online výučbu a to bolo pre nás všetkých a dovolím si povedať pre všetkých učiteľov na Slovensku, to bolo zo dňa na deň a myslím si, že sme úspešne zvládli túto skúšku.
2: Vy to máte tak, ako to bolo, alebo ako sú väčšinou zamerané gymnázie, majú tie svoje vetvy?
3: Môžeme v rámci školského vzdelávacieho programu dotovať niektoré predmety a myslím si, že prírodovedné predmety sú veľmi dôležité, najmä pre rozvoj kritického myslenia, takže my tieto predmety aj dotujeme a máme trocha viacej hodín z matematiky, z chémie a prípadne z informatiky.
0: Na stretnutí pri príležitosti 80. výročia od vzniku Hlohovského gymnázia Ivana Kubca sa stretlo viacero osobností. Mnohé z nich sú úspešné aj za hranicami Slovenska. Napríklad významná kardiologička Zuzana Moťovská pôsobí v Prahe a stala sa českou hlavou roka. Už po pesničke sa porozprávame s ďalším absolventom, a to rodákom z Malženíc, so zakladateľom detskej oftalmológie Antonom Gerincom.

0: Jedným z absolventov Hlohovského gymnázia je aj profesor Anton Gerinec. Je to zakladateľ moderného detského očného lekárstva na Slovensku. Dlhoročný prednosta kliniky detskej oftalmológie bol tento rok uvedený aj do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Po promocii v roku 1971 nastúpil na očnú kliniku. Postupne objavoval odbor, ktorému zasvetil celý svoj profesijný život. Fascinovala ho najmä genetika a vrodené ochorenia oka, ktoré sa prejavujú už v detskom veku. Práve spojenie genetiky a práce s deťmi ho priviedlo k detskej oftalmológii. Martin Jurčo sa profesora Antona Gerinca pýtal aj na to, ako sa k tomuto odboru medicíny dostal.
1: Po skončení medicíny ja som bol taký univerzálny typ. Som chcel všetko možné robiť okrem dvoch takých malých odborov, a to je psychiatria a očné. To som nechcel, ale nebola nejaká iná možnosť. Musel som začať robiť. Tak robili konkurs dolu na klinike, na starej očnej klinike v Bratislave, a tam ma po konkurze zobrali. No tak začala sa cesta očné, čo som nechcel robiť, som začal robiť. A chýbalo v očnom lekárstve, bolo zmiešané deti, dospeli, všetko aj na klinike spolu. A tá detská oftalmológia, teda čo sa očí detských týka, to bolo veľmi slabo rozvinuté na Slovensku. Každý sa toho bál. A potom sa stavala nemocnica v 80. rokoch na Kramároch, nová detská fakultná. A tam sme urobili koncepciu aj s nebohým profesorom a tak ďalej, že tam bude etablované nová očná detská klinika.
2: Veľa sa hovorí práve o tom, že v tom detskom veku treba mnohé veci podchytiť.
1: Samozrejme, ja som to pochopil už dávno, že vôbec základ zraku, zdravého zraku v dospelosti sa tvorí v detskom veku. A preto to detské treba rozvíjať. Toho mi chýbalo, ale s pomocou mojich kolegov som potom dosiahli sme úroveň. Po financovaní je veľký rozdiel, ale v odbornosti není rozdiel. Preto tu my máme kongresy aj také, že západňari chodia. My zase tam si vymieňame skúsenosti, takže ten odbor sa rozvíja. No a tam tie úspechy sme dosiahli. Z celého sveta sem chodia doktori a robí sa tzv. Live surgery. Operujeme naživo a prenáša sa to do posluchárne, aj mikrofón, všetko. A tam počas operácie komunikujem teda ja aj druhý, čo operujú, s poslucháčmi. A to je najlepšia skúška, alebo najlepšie je to takýmto spôsobom robiť.
2: Napriek tomu teda aj mnohí rodičia hovoria, že detských oftalmologov, teda očných lekárov, je stále málo. Čím to je?
1: Viete, je to tým, ja som sa pokúsil to, keď som vybudoval kliniku, aj priťahnuť ich viacej. Je to najmä tým, že je to náročnejší ako dospelá oftalmológia, odbor oveľa náročnejší. My máme napríklad, napoviem, na takom malom oku, čo zabera 0,3% tela, je 800 izolovaných asi chorôb diagnóz a asi 3000 takých systémových, povedzme cukrovka má prejavy aj na oku, takých systémových, čo sú na oku. Takže my to máme na tomto malom priestore strašne veľa diagnóz a niektoré treba rozoznať. To treba taká, by som povedal, vyššia erudícia a musí byť záujem. A záujem potom zrastá aj vtedy, keď je to ako tak financované. No toto není dostatočne financované. Náročnosť a financie.
2: No my sme sa teraz stretli v Hlohovci, vy sa k Hlohovcu hlásite aj k Hlohovskému gymnáziu.
1: Nikde v republike nebolo niečo také, ako vtedy za tvrdého komunizmu, že ma učili dvaja katolícki kňazi, boli profesori na gymnáziu. To nebolo nikde. A to bola taká škola a to bola súčasť, aj mali taký vzťah k medicíne aj to, takže a potom to ma ovplyvnilo, že ja som bol taký univerzálny typ a na medicíne máte. Nebola protekcia, nebola iná možnosť, tam ma zobrali, tak som to potom začal rozvíjať a vybudoval som nový odbor.
0: Profesor Anton Gerinec počas svojej kariéry vyšetril, operoval alebo konzultoval približne 400 000 pacientov. Popri klinickej práci sa intenzívne venoval aj vede. Za jeden z najvýznamnejších výsledkov považuje identifikáciu génu spojeného s vrodeným glaukómom v rómskej populácii.

0: Studnička.
1: Najbližšie pôjdeme na kurz výroby podpolianskych vyrezávaných krížov v Detve.
2: Ak sa štát nestará o to, ak je kríž zapísaný v nemovitom kultúrnom dedičstve Slovenska a nevytvára podmienky na to, aby toto dedičstvo našich otcov sa uchovávalo, musíme to robiť my. Neviem, či to vydržíme dlho robiť, bez pomoci, ale dúfam, že si to všimnú a že nám budú napomocní.
1: Majster rezvár Jozef Krnáč z Detvy a jeho žiaci v studničke Petra Cíteního v sobotu po 21. Čo je DVB-T2? Rádio Regina informuje. Televízne vysielanie cez anténu sa mení. Prechod televízneho vysielania STVR cez anténu na modernejší štandard DVB-T2 prinesie od 22. septembra divákom viac možností a efektívnejšie využitie vysielacej kapacity. Čo vlastne DVB-T2 znamená? DVB-T2 je modernejší štandard televízneho vysielania cez anténu. Umožňuje efektívnejšie využívať kapacitu, ktorá je k dispozícii na vysielanie a zároveň vytvára priestor na vysielanie programov vo vyššej kvalite. Ide o ďalší krok v modernizácii televízneho vysielania cez anténu. Táto zmena sa týka všetkých divákov, ktorí sledujú programové služby STVR cez anténu. Ak máte otázky, viac informácií nájdete na webovej stránke STVR alebo volajte 0800 200 200.
3: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehodu stále odstraňujú na diaľnici R1 za Hronským Beňadikom v smere na Nitru. Na 86. kilometri sa zrazili dva kamióny. V kolone si aktuálne postojíte na diaľnici D2 pred Lozornom v smere z Bratislavy. Hlásite zdržanie 30 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 25 minút. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura hlásite zdržanie 20 minút a 10 minút na diaľnici D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Táto kolona je pri cestároch. Želáme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: možno ste si všimli, že dieťa má jedno rameno vyššie ako druhé. Pri predklone sa mu jedna strana chrbta viac vyklenie alebo sa akosi v úvodzovkách kriví. Kedy ide len o zlé držanie tela a kedy už za tým môže byť skolióza?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Skolióza alebo bočitosť je odborný výraz pre vychýlenie chrbtice do strán. Môže byť dočasná alebo trvalá. Viac nám povie fyzioterapeutka Jessica Zatlkajová.
3: Na to, aby bola skolióza potvrdená, je veľmi dôležité, aby bol spravený rentgenový snímok. Pokiaľ rentgen vylúči toto trojdimenzionálne zakrivenie, môžeme sa baviť len o nejakom skoliotickom držaní tela.
2: A kedy sa skolióza začína?
3: Vyskytuje sa v predpubertálnom veku, kedy dochádza k prudkému vývojovému rastu. Je o mnoho častejšia u žien, ako práve teda u chlapcov, alebo respektíve teda u dievčat. Samotnú skoliózu však môže spôsobiť nejaké závažné neurologické ochorenie, ako je napríklad detská mozgová obrna či svalová dystrofia. Veľmi často je skolióza práve teda idiopatická. To znamená, že nevieme jej presný dôvod vzniku a práve teda u dievčat môže mať, dá sa povedať, že taký prudký vývoj na základe práve teda nejakých hormonálnych zmien. Medzi také najčastejšie príznaky skoliózy môžu patriť asymetria výšky ramien, asymetria lopatiek, dá sa povedať, že nejaký viditeľný hrb na jednej strane, obzvlášť pri predklone smerom vpred, nejaká asymetria výšky bedier, poprípade asymetria dĺžky končatín. Je veľmi dôležité pri podozrení navštíviť lekára a následne fyzioterapeuta, aby sa nastavilo správne cvičenie, aby sa skolióza práve teda ďalej nezväčšovala a aby sme ju zachytili naozaj už v tom skoršom štádiu.

0: hlas okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň prežívame so seniormi v Šarovciach nedaleko Levíc. Obyvatelia tamojšieho centra pomoci vedia, že pohyb nie je iba nejakou krátkou chvíľkou na spestrenie, ale je to doslova nevyhnutnosť. Cvičeniu sa podľa možností venujú aj ležiaci obyvatelia zariadenia. Michalovi Hercegovi o tom povedala viac rehabilitačná pracovníčka Eva Belecká.
2: Zdvíhame nohu vystretú, hore, dole, do strán, počítame spolu, rúživé pohyby v klboch, so zápestím napríklad pri rukách, rôzne klbové točenie v nohách, v rukách. Niekedy stačí, keď sa posadíme, lahneme. Aj to je úspech, keď prejdeme kúsok. Niektorí sú aj takí, že ležia a predsa sa premôžeme, posadíme sa na chodúľ a prejdeme pár metrov a vrátime sa do izby.
3: Tak ja dúfam, že všetci pri rádiach si to vyskúšali podľa vašich inštrukcií. A teraz poďme už na ľudí, ktorí sa môžu hýbať, ktorí sú chodiaci a tí naozaj už nemajú žiadnu výhovorku na cvičenie?
2: No niektorí majú aj tí také rôzne zdravotné problémy, že nedokážu v stoji robiť tie cviky. Tak zvykneme tak, že oni sedia, ostatní stoja. A vždy povie pani, čo je s nimi tá sociálna, že no kto má ruky, nohy, ideme cvičiť. Krúživé pohyby hlavou, lebo šia je stuhnutá. Zdvíhame ruky, jednu, druhú. V páse točíme trupom, do strán sa ohýbame.
3: Monika Tótová je jedna z najlepších cvičiacich senioriek tohto zariadenia. Aké cviky robíte a ktoré máte rada?
4: Všetky mám rada, lebo nám to dobre pomáha. Rozhýbať sa potrebuje. A to nám dobre spraví, lebo celé telo je stuhnuté a príde pani sestrička, ktorá s náma cvičí a pekne sa rozhýbeme.
3: Aj počujete niekedy praskanie kĺbov?
4: Áno, áno.
2: Áno, dobre je to, že sa pouvoľňuje to svalstvo. Ponaťahuje sa, zvyknem im povedať, že teraz si natiahneme stehenné svaly, aby sa nám dalo lepšie zdvíhať nôžky a väčšie kroky robiť na zlepšenie jemnej motoriky. To je tiež veľmi dôležité, lebo oni aj maľovať alebo navliekať, vyrábať nejaké výrobky a potrebujú, aby tá jemná motorika fungovala.
3: Pani Monika, tak keď sa takto pekne rozcvičíte, potom vám idú ľahšie aj tie ďalšie činnosti?
4: Áno, áno, veľmi to pomáha, celkové sa aj lepšie cítim.
2: Zvyknem im urobiť to cvičenie také zaujímavejšie, že ideme kosiť alebo žehlíme. Kosenie je vlastne vytáčanie trupu, drží ako keby kosu veľkú a vytáčajú sa do strán a oni mi aj zvyknú pripomínať, keď niečo zabudneme. Už to vedia naspamäť, takí sú zlatí. A potom im ešte zvyknem také, že zápesti točíme, dlane a prst každý spojíme s palcom. Ono sú to dosť ťažké cviky, hoci to vyzerá, že to je ľahké. A nie každý to žiaľ dokáže spraviť správne.
1: Zajtra sa na terase zariadenia pre seniorov presvedčíme, koľko radostí môže priniesť do bežného života jeden psík.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: ďalší deň na stratu.
1: Predstavte si, Spiritual Quintet vznikol začiatkom roka 2022, niekoľko týždňov potom, ako svoju viac ako 60-ročnú činnosť svojimi poslednými koncertami ukončil legendárny Spiritual Quintet. Toto je teda Spiritual Quartet. Pozývame vás na koncert, ktorý bude vstupavé a darujeme vám 3x2 vstupenky. Napíšte nám na Facebook do komentára, s kým by ste sa koncertu chceli zúčastniť. Troch komentujúcich vyžrebujeme a odmeníme dvomi vstupenkami. Mená zverejníme 8. októbra po 10. hodine, takže nám môžete už teraz písať. Nož a pekný zvyšok dňa vám želajú Andrea Gernerová a Eva Vitková.
2: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
3: Otázka na dnes.
4: Je Stužková naozaj večerom, na ktorý sa nezabúda? Na čo zo svojej Stužkovej dodnes najradšej spomínate? Na vaše odpovede bude v stredajšom Rádio Budíku zvedavý Dalibor Uhlár. Písať môžete aj na Facebook Rádia Regina Západ.
5: Futbalista mohol prísť, takto, povedz. A rozmyslíš, čo odpovieš.
6: Tak ja poviem hokejisti.
7: A vieš, že sme práve spolu skončili. Juraj, tešilo ma, dovidenia.
8: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
9: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
10: Pozývame vás na festival Franz Liszt Festival 3 Cities. 10 dní výnimočnej hudby v podaní svetových interpretov. Od 16. do 25. októbra zažijete veľkolepé orchestrálne koncerty či klavírne recitály na jedinečných miestach Bratislavy. Franz Liszt sa vracia do Bratislavy. Buďte pri tom. Vstupenky kúpite cez Ticket Portál. Viac informácií na festival3cities.com.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: 10 obcí v okrese Rimavská Sobota bojuje s nedostatkom pitnej vody. Pomáhať bude aj armáda. Nový úsek diaľnice priniesol Ružomberku menej aut. V Hubovej ale problém hustoty a bezpečnosti dopravy stále trvá. Na Čachtickom hrade pribudne infocentrum aj s doteraz chýbajúcimi toaletami. Dolné nádvorie čaká archeologický prieskum. Nerušené počúvanie vám želá Peter Mútňan.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodovod nemajú a studne im vysychajú. Obyvateľov 10 obcí v Rimavsko-Sobotskom okrese trápia problémy s nedostatkom vody. Vyhlásili preto mimoriadnu situáciu a ľudí bude vodou zásobovať armáda.
2: Jednou z dedín, ktoré sú postihnuté nedostatkom vody, je Dubovec na juhu okresu. Mimoriadnu situáciu tam museli vyhlásiť už 16. septembra. Hovorí starosta obce Ladislav Lokoš.
3: Bohužiaľ, vodovod nemáme. Každý obyvateľ má vlastnú studňu. Bohužiaľ, ale tie studne nemajú pitnú vodu. Čo sa týka zloženia, chodí sem aj hygiena, čiže robíme časté analýzy, rozbory tých vôd. Väčšinou je to spodná voda nanosená dusitanmi, dusičnanmi.
2: Ľudia preto vodu zo studní používajú len na kúpanie, sprchovanie či splachovanie toaliet. V studniach jej však v týchto dňoch už takmer niet. Obyvateľom dediny, kde žije vyše 500 ľudí, to veľmi výrazne komplikuje bežné fungovanie domácností.
4: V Dubovci je teraz veľký problém s vodou. Klesla spodná voda.
5: Žiaľ Bohu, celé leto od jari nepešalo.
2: Pitnú vodu do obce už od polovice septembra vozí v cisternách vodárenská spoločnosť z okresného mesta. Takéto zásobovanie bude v Dubovci a okolitých dedinách nevyhnutnosťou aj v najbližších období. Pokračuje starosta Ladislav Lokoš.
3: Z okresného úradu nám už volali, že od stredy perebere túto úlohu armáda Slovenskej republiky, čiže ľudia si už pomaličky zvykli na to, že dvakrát v týždni príde tá cisterna, napúšťajú si pitnú vodu, kto koľko vie.
2: V celom Rimavsko-Sobotskom okrese je až 38 obcí, ktoré nie sú napojené na verejný vodovod. Obyvatelia preto musia používať vodu zo studní, čo je v čase intenzívneho sucha problém. Starostovia sa už preto obrátili na kompetentné orgány so žiadosťou o pomoc. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
1: Dôsledok dlhodobého sucha pociťujú aj menší farmári na Dolnom Zemplíne. Pôda na poliach je rozpukaná, za každým poľnohospodárskym strojom sa okamžite dvíha veľký oblak prachu. Na poliach vidno obrovské medzery bez rastlín.
6: Jan Badida v obci Trnava pri Laborci pestuje pšenicu, soju aj kukuricu. Sucho zasiahlo všetky plodiny. Minulý rok z kukurice urobili bludisko pre ľudí.
7: Naša úroda klesla zhruba o 40-50%. Kukuričné bludisko presne kvôli tomu nebolo zrealizované, lebo nám nevyrasla kukurica. So zavlažovaním je to veľmi komplikované, lebo máme veľmi slabý zdroj vody tu.
6: Na 4 hektároch v mestskej časti Michaloviec v Močaranoch pestuje Miriama Baňasová zemiaky. Po minulé roky pre ľudí robili aj samozber. Tento rok je pre sucho zrušený.
8: Tento rok je taký, aký sme, nie že my nezažili, aj keď farmárčime, alebo respektíve živíme sa poľnohospodárstvom už 26 rokov, ale toto nepamätajú ani starí ľudia, takéto sucho, aké je tento rok. Vyorávať sad dá, ale je to neskutočne prášne, trvá to veľmi dlho.
6: Na zmiernenie následkov sucha chce štát rozdeliť 30 miliónov eur. Ministerstvo pôdohospodárstva najskôr vyhodnotí, ktoré regióny a odvetvia sucho zasiahlo najvýraznejšie. Z písomného stanoviska rezortu vyberáme.
9: Pri jej rozdelení bude rozhodujúci vplyv sucha, nie samotná veľkosť poľnohospodára.
6: Reaguje Ján Badida, po ňom Miriama Baňasová.
7: Tak ako pomohlo by nám to určite veľmi veľa, ale zatiaľ to vyzerá s podporou veľmi zle.
8: Ale neviem si predstaviť, v akej výške by to bolo, ale jedno viem určite, nebude to postačovať v žiadnom prípade.
6: Ide o výnimočne suché obdobie, potvrdzujú to aj meteorologické merania. Doplňa klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
10: 1. decembra 2025 do 30. septembra 2026 napríklad v Michalovciach zaznamenali 245 mm zrážok.
6: Ani začiatok októbra koniec zrážkového deficitu priniesť nemá. Lucia Benetinová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Po otvorení Liptovskej diaľnice D1 Hubová Ivachnová sa odľahčila doprava v Ružomberku, no v Hubovej problém hustoty a bezpečnosti dopravy stále trvá. Obyvateľom obce čiastočne pomohol tretí pruh na odbočovanie do obce a na hlavnú cestu.
11: Tretí pruh urobil pre vodičov cestu bezpečnejšou, no ubral skrajnice a cyklisti nemajú kadiaľ chodiť. Otvorenie diaľnice podľa starostu Hubovej Stanislava Nechaja ešte výrazne necítia.
12: Ten náraz tých vozidiel o niekoľko tisíc to určite bude.
11: Reagujú vodiči z regiónu.
13: No ja si myslím, že je trošku uľahčená. Je to dobre spravené. Ako chodím ja z domu, tak je to vidno na tých semaforoch, že to nie je taká šora, jak to by bývalo takedy, že 100-metrové, 200-metrové rady.
14: Zatiaľ nejakú zmenu nepociťujeme. Momentálne. Možno tak za týždeň, za dva uvidíme.
11: Dopravný analytik Jozef Drahovský potvrdil obavy, že v Hubovej dôjde k zhusteniu dopravy.
15: Dobre, že sa tam spravili úpravy, spravili sa tam priepustné tie cesty cez obce, čiže nebude to až tak zlé, ako sa pôvodne očakávalo, kým sa podarí spraviť Turany Hubova.
11: Pre štát je úsek Turany Hubova ďalšou výzvou. Momentálne, ako doplnil minister dopravy Jozef Ráš, finišujú s verejným obstarávaním.
16: Budúci rok sa začne, je to žltý finik takzvaný, to znamená, že bude sa najprv projektovať a až potom sa začne stavať, ale verím tomu, že tie objekty sa budú projektovať, povoľovať a začať stavať priebežne, to znamená, že verím tomu, že na konci budúceho roka možno pri troche šťastia budeme vidieť prvé bagre na tomto sebe.
11: NDS upozorňuje na zmenu dopravného značenia v Hubovej. Vodiči, ktorí schádzajú z diaľnice, majú prednosť. Autá, ktoré idú po ceste 1/18, im dávajú prednosť. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Parlamentní poslanci na aktuálnu schôdzu Národnej rady zaradili tzv. Zákon roka, teda štátny rozpočet. Tibor Gašpar zo Smeru SD potvrdil, že návrh je už stabilne dohodnutý.
17: Dohoda na rozpočte je, čo ja mám opäť informáciu, počítajte s tým, že plne ideme do rozpočtu, tak ako bol dohodnutý v piatok na koaličnej rade.
1: Aké zmeny by mohli ešte v rámci návrhu prísť, s určitosťou povedať nevedel, keďže koalícia má aktuálne absolútne tesnú väčšinu, a to 76 poslancov. Reaguje Michal Šipoš z Hnutia Slovensko.
18: Je to absolútny chaos, ako sa správa vláda Slovenskej republiky k svojim partnerom, nielen k opozícii, ale aj k zamestnávateľom, odborovým zväzom, čiže toto je len za každú cenu, to musí rýchlo prejsť a samozrejme potrebujú ten čas skrátiť, aby náhodou sa neozval nejaký rebel z koalície a nezačal si dávať ďalšie vydieracké podmienky.
1: Poslanci Národnej rady schválili reformu liekovej politiky z dielne ministerstva zdravotníctva. Novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a potravín pre diabetikov má podľa neho zvýšiť dostupnosť inovatívnych liekov na slovenskom trhu aj prístup pacientov k liečbe. Upravia sa aj podmienky úhrady liekov na výnimku, teda tých, ktoré nie sú preplácané z verejného zdravotného poistenia. Zaviesť sa tiež majú opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. V Staškove na Kysuciach sa naposledy rozlúčili so 61-ročnou učiteľkou, ktorá zomrela pred týždňom po útoku 13-ročného žiaka. Pohreb so štátnymi poctami bol prejavom úcty tejto odvážnej pedagogičke. Jej rakvu sprevádzala čestná stráž a prikrytá bola štátnou vlajkou. Prítomní boli viacerí ministri, aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dopĺňa riaditeľ regionálneho úradu školskej správy v Žiline Dušan Galbavý.
19: Keďže pani učiteľka zomrela pri výkone svojej práce, tak je veľmi podstatné, aby si aj štátne inštitúcie a štát si váži učiteľské povolanie, čo vždy deklarujeme, preto bol ponúknutý štátny pohreb, ktorý rodina prijala.
1: Druhou obeťou útoku žiaka v Staškove bola 14-ročná žiačka Nelka, ktorá podľahla zraneniam v nemocnici po niekoľkých dňoch. Strana Hlas SD týždeň po tragédii predstavila ďalšie opatrenia, ktorými chce reagovať na násilie medzi deťmi a mladými ľuďmi. Chcú prísnejšie postihovať šírenie násilia na internete, rozšíriť trestný zákon o nenávisť motivovanú pohlavím, či zvýšiť trestnoprávnu zodpovednosť rodičov, ktorí nekonajú napriek vedomosti o vážnej hrozbe svojho dieťaťa. Šéf strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
20: Napríklad vedome ponechá dostupnú zbraň dieťaťu, o ktorého vážnej hrozbe vie. Obmedzíme samostatný nákup nebezpečných nožov deťmi a mladistvými. Prípady s pokračujúcim rizikom závažného násilia dostanú prednosť na polícii, prokuratúre aj na súde.
1: Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov, keďže niektoré sú neobrábané, hrozno sa rodí na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesenom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali. Je na to ideálny čas.
4: S likvidáciou napadnutých krov začali už aj vo Veľkom Kýre. Nebola na nich tento rok žiadna úroda. Na ochorenie poukazuje aj typické sfarbenie a skrútenie listov. Vinár Tomáš Sládeček.
21: Tie prúty sú gumené. De facto pre nás už tento ker v takomto stave už predstavuje iba riziko. My ideme vlastne takou taktikou do viníc, že neoznačujeme, ale rovno to režeme.
4: Vo vinici rastie asi 74 tisíc koreňov viniča. Aby vinohrad pestovateľ čo najlepšie ochránil, musí prezrieť každý jeden z nich. Pri podozrení treba konať.
21: Ten ker musí ísť von. Užitok už z neho nebude. Určite hovorí sa to so 100% istotou, že už zdravý nebude.
4: To potvrdzuje aj Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity.
22: Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
4: Ochorenie odborníci prirovnávajú k epidémii. V boji s ňou je preto dôležité, aby opatrenia robili nielen profesionálne vinohradníci, ale aj menší pestovatelia či záhradkári. Vo Veľkom Kýre tak hrozno pestuje aj Dalibor Rampaško. So zlatým žltnutím sa stretol už v lani.
23: Už aj minulý rok sme mali dva korene napadnuté zlatým žltnutím. Aj tento rok sme spozorovali jeden koreň.
4: Ker preto pestovateľ označil, zlikviduje ho počas zimy a na jar vinicu ošetrí postrekmi.
23: Tu máme vo Veľkom Kýri združenie vinárov, máme tam nejakých 40-50 členov a pomáhame si navzájom, aký postrek máme použiť, aké sú symptómy ochorenia.
4: Kamil Hudec dodáva, že ochorenie je vysoko nákazlivé a vďaka cikádam sa v teplejšej časti roka ľahko prenáša.
22: Je to veľmi nebezpečná choroba, proti ktorej musíme nasadiť vlastne intenzívnu ochranu. Jednoznačne základom je, okrem tej prevencie, chemická ochrana.
4: Tá príde na rad v jarných mesiacoch, dovtedy musia pestovatelia z viníc odstrániť kry, na ktorých sa ochorenie potvrdilo tento rok. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Solivarskú ulicu v Prešove čaká rekonštrukcia za vyše 3 milióny eur. Zmeny najmä za peniaze z eurofondov potešia nielen vodičov, ale aj chodcov či cyklistov.
24: Solivarská ulica patrí v meste k najvyťaženejším. V predchádzajúcich rokoch opravili most, teraz príde na rad cesta. Člen Mestskej komisie pre dopravu Tomáš Burger.
25: Solivarská ulica v Prešove je dôležitou spojnicou medzi mestom a priemyselným areálom a jedným z najväčších sídlisk na Slovensku. V súčasnosti je komunikácia v zlom technickom stave, takže je potrebné ju rekonštruovať.
24: Rekonštruovať budú časť ulice po most. Zástupca zhotoviteľa Miroslav Žáčik, po ňom investičný riaditeľ správy a údržby ciest kraja Michal Danko.
26: Každá stavba, ktorá sa realizuje v Intravilane, je výzva a je ťažká, takže bude to náročné, keďže je to za plné premávky.
27: K tomu, aby sme mohli pokračovať ďalšie rekonštrukcii, momentálne očakávame vypracovanú štúdiu, či pôvodný projekt môže ostať, alebo bude nutné vypracovať novú projektovú dokumentáciu.
24: Na Solivarskej pribudnú dva pruhy, chodník, ktorý chýba, ale aj cyklochodník. Generálny riaditeľ správy a údržby ciest Marcel Horváth a Tomáš Burger.
28: Cieľom bolo aj prioritizovať mestskú hromadnú dopravu, teda aby mestská hromadná doprava nebola zdržovaná tou inou dopravou a teda mala vyhradený svoj pruh.
25: Nová cyklocesta je zároveň prípravou na prepojenie sídliska Šváby, prípadne sídliska Sekčov so železničnou stanicou.
24: Reagujú obyvatelia mesta.
27: Toto bol úsek, ktorý bol veľmi vyťažovaný, veľmi frekventovaný, nebol tu žiaden ani chodník, takže som určite rád tomu, že sa niečo nové robí.
29: No podľa mňa to bude oveľa lepšie. Bol tie zápchy, to už je koniec Prešove.
24: Cestu by mala firma dokončiť o rok a pol. Miroslav Žáčik.
26: Urobíme všetko preto, aby sme tú lehotu skrátili čo na najmenšiu možnú mieru.
24: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Nápad kultúrneho centra sa im páči. Spokojní však nie sú s lokalitou, kde by malo centrum vyrásť. Obyvateľom sídliska nad jazerom v Košiciach prekáža už teraz veľmi málo parkovacích miest a tento projekt by ich ukrojil ešte viac. Košický samosprávny kraj tak musí s obyvateľmi nájsť výhodný kompromis.
30: Projekt s názvom Esencia má prepájať tradičné remeslá a kultúru so súčasnou architektúrou. No kým tento zámer mnohých láka, poloha v srdci obytnej zóny vyvoláva medzi miestnymi burlivé diskusie.
31: Je to dobrá myšlienka, ale nie na dobrom mieste. Máme na jazere vlastne miesta, ktoré sú ruiny. No prečo to nejdu robiť tam?
32: Projekt nie je zlý, ale ako väčšina si myslím, že sa nehodí do tejto lokality.
30: Kultúrne centrum nemá fungovať len počas koncertov, ale na dennej báze pre krúžky, deti a komunitu. Podľa vedúcej odboru kultúry Košického samosprávneho kraja Jany Kniežovej, myšlienka vznikla od samotných folklórnych kolektívov, ktorých majú v kraji až 400.
33: Máme naozaj veľmi kvalitnú produkciu a že teda chýba infraštruktúra fyzická pre nácviky, tréningy a pre to, aby sme sme naozaj mohli tento artikel kultúry možno aj vyvážať do zahraničia.
30: Keďže má ISO tak povediac denné centrum, podľa architektov je poloha priamo v obytnej zóne výhodou. Projekt zároveň počíta s kultiváciou okolitej zelene. Pokračuje architekt projektu Robert Bakita.
2: Tie plochy, ktoré my otvárame, sú dneska za plotom, je tam trávnik. Časť tej plochy bude otvorená pre verejnosť a bude to nová výsadba.
30: Obyvatelia sídliska sa obávajú najmä väčšieho ruchu a kolapsu dopravy, s tým súvisí aj nedostatok parkovacích miest počas väčších podujatí.
32: Cez deň možno sa stráti ten ruch, ale keď prídu večer, ráno, my už tam máme dosť ruch aj tak.
30: Podľa projektu by však časť parkovania mala byť vyriešená priamo pod budovou. Počíta sa so 150 podzemnými parkovacími miestami, vysvetľuje opäť Robert Bakita.
2: Východiskovým podkladom pre ďalšie rozpracovanie našej štúdie boli merania, ktoré sme si my vyžiadali od investora, od Košického samosprávneho kraja, a tieto merania preukázali, že vlastne tá záťaž, ktorú prináša náš návrh, je v poriadku, že to nebude vzhľadom na tú vyťaženosť tej dopravy nejaká ďalšia enormná záťaž.
30: Projekt je však ešte len na začiatku. Župa musí nájsť dostatok financií, ktoré zatiaľ ešte nemá. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
1: Vo farebných kontajneroch často končia aj veci, ktoré tam nepatria. Na nesprávne triedenie teraz reaguje aj Združenie miest a obcí Slovenska. O odpade chce učiť už deti zážitkovo cez interaktívne predstavenie.
3: Sklenená fľaša či oblečenie v kontajneri na bioodpad, pri koši pohodená kabelka. Takto sa separuje nielen v centre Starej Ľubovne, hovorí Štefan Kasperkevič z mestskej spoločnosti EKOS.
5: Veci, ktoré tam sú, tam vôbec nepatria.
3: Nesprávne vytriedený odpad je dôvodom, prečo Združenie miest a obcí Slovenska spolu s partnermi stavilo na osvetu už medzi najmenšími. Program Triedime so Samom má deťom ukázať, že triedenie odpadu sa dá naučiť. Daniel Karpinský, zabávač a bývalý učiteľ.
6: My sa snažíme o to, aby dieťa zapojilo všetky zmysly, aby to bolo vyslovene hravou formou, aby bolo účastné, aby bolo aktívne.
3: Samo v podobe medvedíka čistotného deti sprevádza svetom triedenia. Na miesto poučiek prichádzajú kúzla, humor, interaktivita a samotné skúšanie. Hovorí Marek Brizník zo spoločnosti Naturpak, po ňom učiteľka Veronika Boďová.
7: Keď pochopia ten zmysel a ešte je to spojené aj nejakou zábavou, tak si to oveľa radšej osvojujú tie návyky.
8: Deti si to pamätajú a ja si myslím, že aj doma môžu vplývať na rodičov.
3: Reagujú školáci.
9: My môžeme dospelých naučiť aj separovať odpad.
10: Že by príroda bola čistá.
9: Veľmi pekné predstavenie.
3: Program je určený predškolákom a žiakom prvého stupňa. Po Slovensku bude putovať aj ďalej, aby sa správne triedenie stalo pre deti samozrejmosťou.
10: Do čierneho by som dal zmiešaný odpad, do fialového by som dal batérie, do hnedého by som dal bioodpad, do zeleného sklo.
9: Dá sa z toho vyrobiť niečo nové.
3: Ak sa naučíme odpad správne triediť, následne sa môže recyklovať a menej ho skončí na skládke. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Poľská vláda príjme program ochrany obyvateľstva a civilnej obrany na roky 2027 až 2031, na ktorý je vyčlenených približne 23,5 miliardy eur. Pred zasadaním vlády to oznámil premiér Donald Tusk. Podľa neho program umožní predovšetkým investície do ochranných stavieb vrátane krytov, záchranárskej techniky a infraštruktúry zaisťujúcej nepretržité dodávky vody a elektrickej energie. Finančné prostriedky budú smerovať tiež do systémov varovania, kybernetickej bezpečnosti, ako aj na štátnu komunikáciu odolnú voči rôznym hrozbám. Vo Francúzsku už tretí týždeň pokračujú násilné demonstrácie stredoškolákov. Od začiatku protestov polícia zatkla už takmer 6000 ľudí, prevažne maloletých. Stovky policajtov aj protestujúcich utrpeli zranenia. Študenti protestujú proti akútnemu nedostatku učiteľov, ktorý komplikuje ich rozvrhy, a kritizujú tiež stav školských budov. Minister školstva Eduard Jeffré sa v uplynulých dňoch stretol so študentskými a učiteľskými odbormi, ktoré rozhovory s ním označili za neúspešné. V snahe zmierniť napätie predstavil prvé opatrenia a avizoval zlepšenie dialógu so študentmi.
11: Prebudujeme študentskú demokraciu na stredných školách, aby sme zabezpečili, že hlas študentov bude mať váhu a bude skutočne zohľadnený na úrovni škôl, školských obvodov aj na celoštátnej úrovni.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu deň pred výročím teroristických útokov, ktoré v Izraeli pred 3 rokmi spáchalo palestínske militantné hnutie Hamas, vyhlásil, že 4 zo 6000 účastníkov, ktorí sa na útokoch podielali, sú mŕtvi a Izrael ich plánuje zlikvidovať všetkých. Dodal, že Hamas slabne, preto sa bude snažiť ovplyvňovať izraelské parlamentné voľby, ktoré budú 27. októbra. Prieskumy naznačujú mimoriadne vyrovnaný súboj medzi vládnym táborom a opozíciou.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Banskej Bystrice.
1: Čachtický hrad pri Novom meste nad Váhom prechádza ďalším dielom obnovy. Počas najbližších mesiacov v areáli vznikne infocentrum s doteraz chýbajúcimi toaletami, ale zrealizujú aj archeologický prieskum dolného nádvoria či zabezpečenie severovýchodnej bašty. Hrad je preto od uplynulého víkendu zatvorený a pre návštevníkov ho sprístupnia po ukončení prác k začiatku novej sezóny v máji budúceho roka.
4: Čachtický hrad prešiel najrozsiahlejšou novodobou rekonštrukciou v rokoch 2012 až 14. Teraz mu pribudne objekt nad základmi pôvodnej hospodárskej stavby na dolnom nádvorí. Podľa Ivana Čechvalu z obecného úradu poskytne zázemie zamestnancom, no vyrieši aj dlhodobý hygienický problém.
12: Toalety boli zabezpečené len službou vynáškových WC. Ľudia boli nespokojní s týmto riešením, preto sme museli zabezpečiť WC na hrade.
4: Práce na infocentre výrazne napredujú, má ich na starosti aj Julius Vavro. Zabrať im dala najmä strecha.
13: Predsa len sú to riadne kusy materiálu, takže manipulačne je to najťažšie. Aj nám pomohol žeriav taký menší, že nám to tu na plošinu vyhodil, inak sa to všetko ručne prenáša.
4: Rozsiahly archeologický prieskum zase čaká dolné nádvorie, a to na ploche vyše 2000 štvorcových metrov. Opäť Ivan Čechvala.
12: To bude asi najnáročnejšie. Bude sa vykopávať vo veľkom zemina, odvážať, takže to bude také dlhšie obdobie.
4: S prvými prácami už začali pri skúmaní vnútra jednej zo stredovekých veží. Archeológ Adam Igas vysvetlil, že sa v nej výkopmi dostali takmer do 4-metrovej hĺbky.
14: Niekedy v období 16. 17. storočia vežu vyplnili odpadom, aby ju pravdepodobne spevnili proti delostrelectvu. Každopádne objavili sme múry, ktorý je mladšou prístavbou k tej veži, ktorá bola pôvodne otvorená.
4: Napriek tomu, že hrady od víkendu oficiálne zatvorený, viacerí návštevníci doň stále prichádzajú, pretože to nevedia. Napríklad aj učiteľky zo škôl Karmy z Rudníka v Miavskom okrese, ich riaditeľka Magdaléna Mastová.
15: Chodívame s deťmi takto pravidelne v jeseni, keď im ešte krásne počasie, no a tak zostali sme trošku prekvapení z toho, že je hrad uzatvorený. Bude to bez prehliadky, ale nevadí.
4: Obec získala na úpravu hradu vyše 3,25 milióna eur, najmä z eurofondov. Záujemcovia si ho budú môcť zase pozrieť na jar budúceho roka. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Našich futbalistov dnes čaká posledná zápasová previerka úvodného reprezentačného okna sezóny. V Kišiňove vyzvú o 20:45 vo štvrtom stretnutí C divízie Ligy národov druhý tím našej skupiny Moldavsko. Prípadné víťazstvo Slovákov priblíži k cieľu a tým je postup do vyššej divízie. Tréner Vladimír Weiss.
16: Domáci majú šancu, cítia šancu. Uhrali si fantastické 3 body v Kazachstane a my sme trošku zaváhali, ale možno aj ten bod z Fajerských bude pre nás dobrý a všetko otvorené skupine. Domáci hrajú lepšie a lepšie. My hráme dobre, ale musíme podať lepší výkon ako na Fajerské. Musíme byť efektívnejší ako v zápasoch, kde sme mali dostatok šanci a dali sme len 2 góly.
1: Stretnutie odvysielame naživo od 20:45 v Rádiu Slovensko. Hokejistov Nitry dnes o 19:45 čaká 5. duel základnej časti Ligy majstrov na ľade Friburgu. Zverenci trénera Erika Čaládiho sa v poslednom čase herne trápia, no brankár Matej Marinov verí, že vo Švajčiarsku nadviažu na zlepšený výkon a nedelný triumf z domácej Tipsport ligy.
17: Všetci sme si vedomi toho, že možno to nebolo ideálne v poslednú dobu, ale verím, že sme na správnej ceste ako tým a hráme s Friburgom a je to výborný super, tak znovu ideme sa pripraviť čo najlepšie a podať čo najlepší výkon.
0: Predpoveď počasia.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, miestami až oblačno. V noci a predpoludním v údoliach ojedinele hmla. Nočná teplota klesne na 12 až 5, denná vystúpi na 18 až 26 stupňov. Fúkať bude juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: A to už je záver spravodajskej ponuky. Príjemný zvyšok dňa prajú vedúca vydania Martina Gabčová, od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Peter Mútňan.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 24,5 minúty.
18: Zelená vlna.
19: Nehoda pri Nitre a kolóna na D2. Pozrime sa na cesty. Za Nitrou smerom na Cabajče a Por sa zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne na D2 v Bratislave na trase od mosta Lanfrancony po Lamač stratíte 10 minút. No niečo ďalej pred Lozornom smerom z Bratislavy si počkáte 30 minút. Na obchádzke cez Záhorskú Bystricu stratíte 45 minút. Na viazde do Pezinka zo Svätého Jura sa zdržíte 20 minút. 10 minút si pripravte na D1 za Trnavou smerom do Hlohovca pri Cestároch. Na viazde do Hlohovca z D1 pred Krasňanmi smerom zo Žiliny pri Cestároch a medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou tiež pri Cestároch v oboch smeroch. Približne o pol hodinu uzavrú na D1 tunel Višňové pre jesenú údržbu v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Jazdite opatrne. Hana Urbanieková, bezpečne a plynulo.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci dobrého vína a aj dychovky. Oba tieto atribúty v sebe spája obec, do ktorej sa dnes spoločne vyberieme. Vraví sa, že pod lampou býva najväčšia tma a tak nám často unikajú veci a súvislosti, ktoré máme doslova pod nosom. Obcou, ktorá leží medzi Pezinkom a Modrou, prechádzam pomerne často a dokonca v nej žijú aj moji blízki priatelia. No, aby som sa dozvedela o vinosadoch, čosi viac, bolo treba si na to nájsť čas. V nasledujúcich 30 minútach nám počas nášho pomyselného výletu do obce Vinosady budú znieť ľudové piesne z malokarpatského regiónu. Pohodové počúvanie aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy vám želajú majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

Vinosady boli v minulosti známe ako veľké a malé trnie. Prvá historická správa o osídlení územia oboch obcí je z roku 1208. Obce boli pod danskými dedinami Bratislavskej kapituly. Malé Trnie a Veľké Trnie sa spojili až v roku 1964 a vznikla spoločná obec Vinosady. Nesie dnes pekné meno vzhľadom na starobylú tradíciu vinohradníctva a vinárstva. Zložená je z dvoch katastrálnych území, Veľkého Trnia, názvom Veľké, ale polohou menšie, a Malého Trnia, názvom Malé, ale plochou väčšie. Obec Turdun jestvovala už dávno pred rokom 1208. Archeológovia tu objavili zvyšky studne z 9. storočia, ktorú pravdepodobne vyhlbili ešte Slovania a tiež celé veľkomoravské sídlisko.

Obec Vinosady zrejme prežila aj tatársku pohromu v rokoch 1241 až 1291, lebo v roku 1256 sa opäť uvádza ako sused Pezinka. Obec v 13. storočí po tatárskom vpáde kolonizovali i Nemci. Ponemčili si názov na Terling alebo Tirling. A ako to už bolo v tomto kraji bežné, Slováci podľa Nemcov menovali svoju obec Trlinok, totiž Malý Trlinok, kým pôvodný Trlinok nedostal nové meno. Bratislavská kapitula, ktorej bezdetný Jan Čukár daroval svoju obec v roku 1291, premenovala Turnu, Trnie, na Čukárd, to znamená obec Čukárova. Nemci si svojmu jazyku prispôsobili aj tento názov. Miesto Čukárd hovorili Šukišdorf alebo Šukersdorf. Aby to mali jednoduchšie, výmenou hlások neskôr obec nazývali Kučišdorf alebo Kucesdorf. A tak si Slováci osvojili aj tento názov v tvare Kučišdorf.

Ako napovedá dnešný názov obce, vo vinosadoch nie je núdza o dobré vína. Tiežnú úspech aj vo svete. Napríklad ešte v roku 2011 uspeli vinosadskí vinári na prestížnej súťažnej výstave vín v Paríži. Dychová hudba má v celom malokarpatskom regióne dlhú a bohatú tradíciu. A to celkom iste aj preto, lebo sa vždy našli nadšenci, ktorí sa s láskou a ochotne venovali výchove mladých muzikantov. Vo vinosadoch to boli v minulosti najmä Jozef Kiršner a Jozef Slezák. Istý čas, na čo sú členovia miestnej dychovej hudby vinosadka patrične hrdí, účinkovali s nimi aj bratia Šikulovci, z ktorých Vincent bol známy spisovateľ. Najdlhšie bol kapelníkom v celej doterajšej histórii vinosadky František Petrakovič z Modry. Od roku 1978 ju viedol Jozef Záruba a v súčasnosti je jej kapelníkom Jan Hanúsek. S pokračovateľmi dychovkovej tradície vo vinosadoch to zatiaľ veľmi ružovo nevyzerá, ale už v budúcom roku oslávi vinosadka okrúhlu 80. A my určite budeme pri tom.

Milí priatelia, takto bol náš dnešný výlet do obce Vinosady, ktoré ležia medzi Pezinkom a Modrou. Spoločnosť nám pri našom rozprávaní robili ľudové piesne z malokarpatského regiónu. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora sa takto v úvode októbra vrátime k téme vojenských a regrúdskych piesní. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Ľubomíra Feldeka Meluzína Jozefína. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Bola jedna meluzína, volala sa Jozefína. Čo robila? Letela. Letela krížom, letela krážom, a kto sa vyzná v zemepise, ten prirodzene uhádol, že touto cestou sa nemohla dostať nikam inam, ako do hlavného mesta Slovenska, do Bratislavy. Prvé, čo ju v Bratislave uvítalo, boli mocné závany večerného vetra povolaním Kamelota. Roznášal tento večerný vietor Kamelot vysoko nad strechami z drapy novín a pritom vykrikoval: Večerník! Večerník! Večerník! Dnes súťaž o zlatý bratislavský večerník koná sa v rámci Slovenského národného leta. Súťažia spevavé vetry z celého sveta. Všetky piesne budú nahraté a platne už zajtra v predaji. Javisko na hrade, hľadisko na krásnom modrom Dunaji. Večerník, večerník, večerník. Ó, zvolala meluzína Jozefína. Zlatý bratislavský večerník, to je pre speváka tá najvyššia podsta. Zapískam ju. Bez váhania sa zapísala medzi súťažiacich a potom sa pobrala do klubu spisovateľov požiadať niektorého z básnikov, aby jej rýchlo vymyslel nový, pekný text na novú, peknú pieseň. Lenže do klubu spisovateľov sa obyčajný vietor len tak ľahko nedostane.
1: Stať! Máte členský preukaz?
0: Oboril sa na meluzínu Jozefínu pri vchode neobyčajne prísny hlas.
2: Nemám, čo to je?
0: Povedala meluzína Jozefína.
1: Keď nemáte ani neviete, čo to je, ráčte urobiť čelom vzad. Ja som klubový ventilátor Imrich. Ovievam tu a suším od atramentu zmáčané prsty básnikov, fúkam im do čiernej kávy, aby si ňou nikto nepopálil svoj vytríbený básnický jazyk, a okrem toho mám povinnosť odvanúť z klubového prahu každého, kto nemá členský preukaz.
0: Nezľakla sa meluzína Jozefína prísneho hlasu, porozprávala ventilátorovi Imrichovi, v akej dôležitej a súrnej veci prichádza, a na záver dodala:
2: Pustite ma dnu, ventilátor Imrich, veď sme rodina.
0: To zapôsobilo. Ventilátor Imrich si veľmi zakladal na tom, že je v rodine so známymi svetovými vetrami. Zahmkal zrazu celkom prívetivo.
1: Viete čo? Pustiť vás dnu nemôžem, no predsa vám pomôžem. Za tie dlhé roky, čo tu slúžim, pochytil som už všeličo z básnického umenia. Niečo už pre vás vymyslím.
0: Ventilátor Imrich sa zadumal a tak ani nepostrehol, že sa súťaž o zlatý bratislavský veterník už začala. Na štyroch baštách Bratislavského hradu začali spievať najlepší veterní speváci zo všetkých krajín sveta. Na severnej bašte spievali severáky, na južnej južniaky, na západnej západniaky a na východnej východniaky. Na krásnom modrom Dunaji usporiadatelia rozostavili tisíce pohodlných vln, na ktorých sedeli vetri diváci. Tie vetri, ktorým sa neušlo miesto na sedenie, sa zhromaždili v parku na Petržalskom brehu, kde boli miesta na státie. Nuža galéria, akože ináč, bola na mostoch. Obecenstvo bolo náročné, no vedelo prejaviť i vďačnosť. Ak niektorý zo spievajúcich vetrov získal jeho priazeň, dalo mu ju najavo mocným hromadným zadutím. V takej chvíli by bol nejednému chodcovi na nábreží uletel klobúk, keby Bratislavčania neboli na túto veternú udalosť pripravení. Všetci mali toho dňa klobúky poprivezované gušiam motúzmi. a vetry spievali. Spievali vetry údolné i horské, spievali vetry suchozemské i morské. Jadranská bóra rozplakala obecenstvo dojímavou piesňou o turistovi, ktorý hynie túžbou po morskom brehu. Pôvabný mistrál z Francúzska musel niekoľkokrát opakovať svoj šanzón Lezie lev do električky. Najväčšiu spevácku poctu zlatý bratislavský veterník si však nakoniec odniesol uragán Vili Vili z Kokosových ostrovov. Vyvolali spievať aj meluzínu Josefinu, ale keď sa ani na tretie vyzvanie nezjavila, prestali na ňu čakať. Rozdali upomienkové predmety a ukončili súťaž mohutnou veternou piesňou. Čo to bolo? Zvolala pri okienku prekvapená meluzína Josefína. Varile nie, ukončenie súťaže. A srdce rvúco sa rozplakala. Vyčítala ventilátorovi Imrichovi, že je všetkému na vine, lebo pre ňu nič nevymyslel. A súťaž, z ktorej si mohla odniesť najvyššiu spevácku poctu, sa skončila bez jej účasti. Ale ventilátor Imrich ďalej zotrvával v zadumaní a namiesto neho odpovedal meluzíne Josefíne básnik Jambovič. Nechajte ho, slešná meluzína, čo nevidíte, že neborák starček spí? Čo sa stalo, už sa neodstane, ale môže sa stať niečo celkom iné. Napríklad to, že ja vymyslím pre vás text na pieseň, ktorý bude taký nový a pekný, aký by pre vás ventilátor Imrich nikdy vymyslieť nedokázal. A hneď v nasledujúcich chvíľach vymyslel pre meluzínu Josefínu piesňový text, ktorý bol ešte oveľa novší a krajší, ako jej slúbil. Kto je naň zvedavý, nech počúva. Meluzína Josefína ho od tých čias jednostaj vyspevuje v komíne.

Rozprávku Ľubomíra Feldeka o Meluzíne Jozefíne rozprával Jozef Kroner. Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, réžia Olga Janíková.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Rádio Patria.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, 10. októbra si pripomenieme úmrtie jednej z najvýznamnejších osobností našej histórie, Antona Facunu, ktorý nás navždy opustil 10. októbra 1980. Anton Facuna bol príslušníkom slovenskej armády a účastníkom slovenského národného povstania. Pôvodne pôsobil v stavebníctve a bol spoluzakladateľom a predsedom zväzu cigánov Rómov na Slovensku. My si túto osobnosť pripomenieme reláciu z archívnych materiálov našej redakcie. Príjemné počúvanie vám praje Roman Goroľ.
2: Amare kuď raňale terajale šunen o agentúrna nevypenák herestart helu matar Save Andro Romano Lav Anel Erika Godlová.
1: Palo Murteri penandre základnú školu Androgav Staškov, buter školy chudle tereportinomek aver incidenti, sa veďžia kanov školy Lačarenas aver dromenca. Bišu ohtotone septembroste panč incidenti, bišu uňatone efta, nemar trendatone tetranda jektone septembroste reportine dešu ohto incidenti. O Stanislav Ako andalo policajno prezidium penel, hoj o školy Anglo Murteri penandre Staškov, sa zdosta tolerantná kio oha keribena. Šovardešte ohto percent Ta Olendar sa vekren obiláči pen andru školy, hine terender sar dešu pánš berža. O Zorardo Manuš Rajipna sar preslováčikova žo romane komunity o Aleksandr Daško sa zandro levice pro kidipen kajkerde e maškart hmutni romani kultúrno barvali pnaskeri organizácia. O Manuša andalo efta téma podpisinde e jeketani deklarácia. E asociácia kamel teareko o romanokultúrnu barvalipen delo pikole artikane manušenge pomoženel telikerem o tradícii u kamel tekerol o jeketane maškar temutne projekty. O téma sa ve avle hine o Slováčiko, Ungriko, Poltiko, Čechiko, Rumunia, Moldavsko u Lotisko, interesinem penteho partnera andale Ukrajina, Nemciko, Italia te Chorvátsko. Vyspalo sa stipen u o infekčnú nasvaľben Šalga Šagos. Aktuálnu andro okresi zrožňa váhine panč aktívna tana kajhine vírusovo hepatitída typos A. Nech bu teran druga v Slavošovce, dešuje vtačené nasvale. O hygienika byčade pre vakcinácia sa vore džanen andro familii te kolektívy.
2: Šundian o nevypenak herestart helu matar. Palo romat he vašo roma. O nevypená andias Erika Godlová.
1: Anton Facuna sa narodil 1. februára 1920 v Hornom Jasene, dnešnom Turčianskom Jasene. Keď mal 19 rokov, vypukla druhá svetová vojna. Predtým, ako bol povolaný na vojenčinu, bol Anton Facuna šoférom a príležitostným robotníkom. Do slovenskej armády nastúpil ako 21-ročný. Najskôr slúžil v Ružomberskom delostreleckom pluku, s ktorým bojoval na východnom fronte proti sovietskej Červenej armáde. V roku 1943 bol pridelený k technickej brigáde do Talianska. Tam sa neskôr pridal k partizánskej skupine Rinaldo v oblasti Perugie. V apríli 1944 sa Anton Facuna prihlásil na československú misiu v Ríme a o dva mesiace neskôr bol vymenovaný za desiatníka americkej kancelárie strategických služieb a dôstojníka. Neskôr bol Anton Facuna vyslaný na misiu do Zvolenskej Slatiny, ktorá bola obsadená nemeckými vojskami. Počas tohto obdobia bola na jeho hlavu vypísaná finančná odmena. Jeho úkrytom sa stala evangelická fara pod vedením farára z Varu. Neskôr sa k nemu pridali dvaja príslušníci skupiny Dej, Baransky a Pavle Ticha. Počas Vianoc bola rodina farára z Varu zatknutá gestapom, vďaka čomu bol úkryt Antona Facunu prezradený. On bol jediný, ktorému sa podarilo uísť. Po skončení vojny v roku 1957 Facuna pracoval ako zememerač pri hospodársko-technických úpravách pozemkov. Za jeho pôsobenie v povstaní mu bola udelená Československá medaila. V roku 1957 poslal Anton Facuna sprievodný list k návrhu na zriadenie Romano-kultúrno-jeketaniben zväzu československých cigánov, ústrednému výboru komunistickej strany Československa a vláde Československej republiky. Návrh bol však zamietnutý stranou a Anton Facuna bol označený za nacionalistu. Krátko pred normalizáciou bol Anton Facuna predsedom Zväzu cigánov Rómov na Slovensku. Cieľom tejto organizácie malo byť zvýšenie vzdelanostnej úrovne Rómov. V rámci jeho pôsobnosti chystal kurzy pre negramotných Rómov a prípravnú školu pre rómske deti, ktoré mali nastúpiť do základnej školy. Anton Facuna bol taktiež riaditeľom podniku Butiker, kde zoskupoval zástupcov tradičných rómskych remesiel. Podnik Butiker bol neskôr zrušený. Podľa českej historičky a romistky Mileny Hipšmanovej zlikvidovali Butiker kvôli novelizácii zákona o menšinách z roku 1972, v ktorej bola rómska menšina vynechaná. Anton Facuna pracoval aj na slovensko-rómskom slovníku či na kompletizácii histórie Rómov, dokumenty sa však nezachovali. Viac o jeho pôsobnosti a celkovej situácii v spoločnosti a postavení Rómov rozpráva historik a etnograf René Lužica.
0: On mal možno to šťastie, možno nejaká náhoda, že sa zoznámil s Jánom Cibulom, vtedy študentom medicíny a ďalšími Rómami, ktorí v podstate tak nejako začali spolu zmýšľať, že predsa stojí to za to, treba začať bojovať. A mali určitú podporu v akademickej obci. Ale nie na Slovensku, ale v Čechách. Skôr v Čechách, v pražskom prostredí, kde v podstate bola aj na Karlovej univerzite tradícia výskumu rómskeho jazyka. Proste v Čechách už od 19. storočia sa rómskym jazykom

Československej federácii. Paralelne so zákonom Československej federácie ešte zákon 144 o národnostných menšinách. Lebo v tom roku 68 sa začali buriť aj menšiny. Hlavne teda maďarská menšina a začali byť také opozície voči tomu etablišmentu a vlastne tie vládne štruktúry si vlastne uvedomili, že fakt akože o tie národnostné menšiny sa nejako veľmi nestaráme. A vďaka teda tej federácii sa toto zmenilo. Proste vznikli dve vlády, jedna Česká národná vláda, Slovenská, a oni si tú moc podelili, ale aj s tým, že vznikli tzv. Národnostné rady. To na každá národnosť, ktorá oficiálne vtedy bola uznaná, to boli teda Maďari, Poliaci, Ukrajinci, to boli tie základné národnosti a k ním bola priradená nemecká národnosť, ktorá bola zrušená po roku 45 a v roku 68 sa znovu vrátila. A neuznané národnosti, ktoré ostali visieť vo vzduchu, boli Rusíni a Romovia a vlastne vychádzalo sa z toho, že nebolo ujasnená ich etnicita. Proste u tých Rusínov sa vychádzalo, že je to súčasť nejaká etnografická skupina ukrajinského národa a Romovia tým, že nemajú žiadne územie, nemali ani nejaký lobbying, ktorý by to nejakým spôsobom vedel upratať na tých vysokých štátnych úradoch, tak vlastne tým, že to bolo neujasnené, tak tieto národnosti sa odsunuli. A proste tieto národnosti, ktoré boli oficiálne, tie prešli aj pod kuratelu ministerstva kultúry. Rusíni nemali vôbec nič, ale Romovia, teda špeciálne ďaká Facunovi a Cibulovi, vybojovali to, že dali návrh na vznik kultúrnej organizácie, ktorá bude fungovať pod kuratelou Národného frontu, kde boli vlastne všetky aktivity občanov, rôzne občianske združenia, ktoré žili zo štátneho príspevku. Ministerstvo vnútra im to schválilo. Aj tie stanovy, bol ustanovujúci zjazd 27. apríla 1969 v bratislavskej kaviarni Družba v Krásňanoch. Tá kaviareň doteraz existuje. Nikto ju nezrušil. Čo býva, že väčšinou po 89. sa veci rušili, tak nie, táto kaviareň doteraz tam je. A práve, že tam by mala byť jedna tabula, že tu bol ten ustanovujúci zjazd. Ono, k tomu sú aj také príjemné, strastiplné rôzne príhody sa k tomu viažu, že Facuna, keďže všetko riešil z domu, on býval na Karadžičovej ulici a tvrdil, že vlastne okrem písacieho stroja z Vesciganu Romu nemá žiadny majetok. No a on vydával tzv. Spravodaj, ktorý potom rozposielal rôznym svojim známym a že áno, už bude tu, lebo Romovia nevedeli, že ministerstvo vnútra schválilo toho, že bude kultúrny zväz. To znamená, že aj tí Romovia v regiónoch sa to nejakým spôsobom museli dozvedieť. No a, ale tie tamtami fungujú, to znamená, že on aj pozval nejaké prihlášky, ale toľko ľudí sa tam prišlo, že tá kapacita tej kaviárne, ktorá bola 200 ľudí, oni sa tam nemohli zmestiť. No a najväčší taký ako problém nastal vtedy, keď prišli predstavitelia Českého svazu cigánu Romu, teda Holomkovci, Davidová, miesto pre nich, lebo jedine Eva Davidová napísala teda tú pozvanku, akceptovala a poslala to Facunovi, takže on s ňou rátal. S ostatnými nerátal. Takže tí sa nahnevali, tí Holomkovci a ďalší, a tí vraj potom celý deň chodili po Bratislave a večer prišli a vyzvili Davidovu a išli do Brna. Takže to niekedy aj takéto veci sa stávali. Toho ustanovujúceho zjazdu sa zúčastnil aj Julius Hanus, ktorý bol podpredseda slovenskej vlády. No a on už tam avizoval jednu vec. A to je presne to, že tá vláda s nimi nikdy nehrala čestú hru. Tak v apríli bol založený zväz cigánov Romov na Slovensku, ale mesiac predtým v marci bola založená vládna komisia, teda komisia vlády Slovenskej socialistickej republiky pre otázky cigánskeho obyvateľstva. To bolo kontra, lebo v tej vládnej komisii sedeli všetci námestníci, už ministerstve, už poverenstva boli predtým tým zrušené. To znamená, že všetci námestníci ministrov boli v tej komisii. Potom tam bol zväz žien, Červený kríž, Československý zväz mládeže, Národný front a jedna akademická pracovnička za Národopisný ústav, a to bola Emília Horvátová, ktorá bola vlastne jediný akademik, ale jediný človek, ktorý tie problematiky rozumel. No a tu nastal určitý problém, že tá vládna komisia s takým dešpektom sa pozerala na ten zväz cigánov Rómov. A tvrdili, že, lebo v stanovách zväzu cigánov Rómov bolo aj to, že oni chcú, aby sa zvýšila vzdelanostná a kultúrna úroveň všetkých Rómov na Slovensku. No a vládna komisia tvrdila, že nie, len členov.
To znamená, že v tom bol veľký rozdiel, že, ale v rámci Národného frontu tak bolo, že len

0: členovia toho spolku vyvíjali tú činnosť. To znamená, ak bol niekto letecký modelár, tak nemohli by všetci Slováci chápaní ako leteckí modelári. To bol problém Národného frontu. To znamená, že oni okamžite toto napadali, ale pritom ten zväz chcel sa dostať aj cez tú hranicu tých ľudí, ktorých do toho zväzu boli prijatí. Veď v najvyšší počet členov zväzu bol, myslím, v roku 1972 a on dosiahol 13 600 členov. To je relatívne, ťažko to asi ja mi dneska hodnotiť, či je to veľa alebo málo, ale ja si myslím, že v rámci tedajšieho Národného frontu to bol veľký počet členov. A keď si to ešte zoberieme, že to boli platiaci členovia, aj keď boli aj takí, že neplatili, aj to, tá evidencia sa viedla, že niektorí ľudia posiaľne tých 10 korún ročne nevedeli zaplatiť.
1: Vo sveze cigánov Rómov pôsobil aj Gustav Karika, ktorý krátko pred smrťou takto spomínal na facunu. Záznam je z archívu štátnej vedeckej knižnice v Prešove Dokumentačno-informačného centra rómskej kultúry.
2: Facuna to bola zvláštna postava. Onom nikto nevedel vlastne, odkiaľ prišiel. Vedelo sa, že je len zememerač a robil naposledy kolaudátora pre pozemné stavby Bratislava. Nevedel som nikdy, kto je to, čo je to. Vedel som len, že pochádza z Martina, lebo na Slovensku facunovci sú len cigáni v Martine. Aj keď som sa informoval, nikto nič nehovoril. Až potom vyšiel článok v Pravde s nadpisom, kto bol facuna. A dozvedel som sa, že bol členom anglickej misie, ktorá bola vyslaná na pomoc povstaniu, Slovenskému národnému povstaniu. Bolo ich 8, z tých 8 zostal len facuna. Potom niekedy v 80-tych rokoch, alebo polovičky 90-tych rokoch, vyšla v Amerike o tejto misii anglickej knižka. A tam je spomínaný už len, že žije facuna. Tak rýchlo Ministerstvo národnej obrany dalo im memoriam facunovi vyznamenanie. Prevzal ho jeho syn. Nikdy som nevedel pokopiť, prečo idú po facunovi. A to bolo obdobie, kedy sa všetko, čo bolo v druhom fronte anglickom, bolo triedny nepriateľ. A jeden z nich bol aj facuna, preto ho odvolali.
1: V roku 1978 pracoval Anton Facuna na príprave materiálov pre Medzinárodný rómsky kongres v Ženeve. Tento kongres organizoval jeho dlhoročný priateľ Ján Cibuľa. Anton Facuna však nedostal devízový prísľub, bez ktorého si nemohol zadovážiť potrebné prostriedky na cestu do Švajčiarska. Anton Facuna zomrel v Bratislave 10. októbra 1980. Ako je potrebné vnímať Antona Facunu ako osobnosť z historickej perspektívy, hovorí René Ružica.
0: Vždy musí byť nejaká veľká osobnosť. A taká sa to aj objavila, bol to Anton Facuna, ktorý pochádzal z Turca, narodil sa v roku 1920, bol to Róm z osady, síce vieme, že v Turci tých Rómov veľa nebolo, ale v podstate z tejto malej nejakej komunity sa vlastne on cez vojnu ako slovenský vojak dostal na front. To je tiež zaujímavé, že predsa bol zákon, že Rómovia nemôžu byť vo vojenskej službe. Napriek tomu Facuna a ďalší Rómovia boli v slovenskej armáde. On sa dostal do zajatia. Potom ako zajatec sa dostal na talianský front. Tam sa dostal do amerického zajatia. Vykonal výcvik, paračutický výcvik v americkej armáde a bol ako vysadkár vysadený v SNP. To znamená, že bol to človek, ktorý bol vtedy vysoko cenený, lebo tí partizáni a tí odbojári proste to bola vysoká trieda, takže tam on aj vstúpil do komunistickej strany, vyštudoval stavebnú priemyslovku a vlastne v 50. rokoch už začal aj písať, čo z úromu býva veľmi, veľmi zriedkavé, že už v 50. rokoch on písal do novín, napríklad do Osvetovej práce, do Pravdy a vlastne veľmi na seba upozornil v roku 1958, keď Národné zhromaždenie schválilo zákon číslo 74/1958 v podstate o zákaze kočovania na území Československa. A paradoxne, jemu tie jeho kritické články uverejňovali. Že proste tá cenzúra, ktorá proste fungovala, ktorá by vlastne nepustila nič takého. Zaujímavé, že partizán, odbojár, Róm toto publikoval a prokritizoval, kde on píše, že toto je protiústavné, lebo predsa nemôžeme my ľuďom zakazovať, aby sa mohli usadiť, kde chceli, alebo odsťahovať, kde chceli, a prísne im zákon povie, tu budete žiť a odtiaľ to sa nepohnete a budete tu pracovať. A keď chcete odísť, budete potrebovať potvrdenie a my sa rozhodneme na danom výbore, či sa môžete odsťahovať, alebo nie. To znamená, že on to veľmi kritizoval. Isté, že tá spätná kritika bola voči nemu veľmi tvrdá. Pravda napísala teda v tom roku 57, že Anton Facuna je pravdepodobne prvý cigánsky nacionalista. Aj keď on svojím spôsobom bol taký vizionár, len nemohol všetky veci jednoducho dotiahnuť. Ja by som ho rehabilitoval, keby som mohol, že až taký tvrdý nejaký diktatorský režim to nebol. Proste on tie veci posúval, on proste nebol statický človek, proste chcel, aby tie veci išli a tí ostatní sa mali tomu pridávať. A nie každý to pochopil. On dokonca, okrem tej organizačnej práce, veď on pripravoval slovník slovensko-romský. V podstate chcel, aby vznikla katedra cigánológie. Chcel, aby vychádzal časopis. On proste toho mal veľmi veľa. Na jedného človeka je to obrovské bremeno, ktoré on niesol. A tí ostatní viac menej tak len tak prisedeli pri tom. A len to, len áno, áno, alebo sem tam nie, nie. Ale nepriložili ruku k dielu. Tam veľmi chýbalo to, že Cibula odišiel do Švajčiarska. On aj v jednom liste Facuna spomína, že strašne mu chýba. Píše mu, že brat môj, opustil si ma. Znamená, že ostal na to samotný, ostatní tak viac menej lavírovali. Videli v tom, že môžu byť funkcionári, veď to boli platené funkcie inak. Takže to nebola dobrovoľná činnosť. To Národný fond, oni mali plasi 100 milióna korun, čo mali na rok, mali aj platy, a veľmi slušné platy. To znamená, mnohých to rátakalo, aj takých, ktorí na to nemali schopnosti, alebo aj takí, čo boli dosť leniví. V podstate oni dosť kritizovali tiež to Facunu práve pre taký ten bratislavacentrizmus. Zase on im to vrátil tým, že vy ste tam rodinkári a proste to sú tie žabomyšie vojny, ktoré veľmi odoberali energiu tým ľuďom. Si myslím, že proste keby toto nebolo, ešte by to určite lepšie fungovalo.
1: Milé poslucháčky, milí poslucháči, spomínanie na Antona Facunu sa končí. Romské slovo pre vás vyrobila z archívnych materiálov redakcia národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Pekný zvyšok večera vám prajú Michal Balaš a Roman Goroľ. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Gio Šuniben, Amalina T. Amala.

19 hodín. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Novela zákona o rozpočtových pravidlách prešla v parlamente tesnou koaličnou väčšinou. Nedaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker. Príčina požiaru nie je jasná. Zajtra prevažne jasno až polojasno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pohodový večer želá Iveta Michalíková. Novelu zákona o rozpočtových pravidlách prijali poslanci tesnou koaličnou väčšinou, a to 76 hlasmi. Podľa pozmeňujúceho návrhu Daniela Karasa zo Smeru SD sa majú pravidlá rozpočtového provizória, teda situácie, keď nie je schválený štátny rozpočet na daný kalendárny rok, zmierniť. Reaguje Milan Majerský z KDH.
2: Týmto zákonom dostal Robert Fico predčasný vianočný darček. Prestali platiť akékoľvek pravidlá pri rozpočtových provizóriách a toto je pošliapávanie naozaj disciplíny pri finančných poriadkoch.
1: Podľa ministra financií základné obmedzenie, že štát nemôže minúť viac než v predchádzajúcom roku, zostáva zachované. Nezaradený poslanec Pavel Ľupták hovorí, že Slovensku rozpočtové provizórium na teraz nehrozí. Čaká sa ale na rozhodnutie Ústavného súdu, či má vláda povinnosť predložiť do parlamentu vyrovnaný rozpočet.
3: My nikdy nevieme, ako treba môže rozhodnúť Ústavný súd, a ak by rozhodol určitým spôsobom, tak by tu hrozilo možné také výrazné pribrzdenie ekonomiky Slovenska.
1: Nedaleko ruského čiernomorského letoviska Soči horí ropný tanker, informujú ruské telegramové kanály. Príčina požiaru nie je jasná. Podľa fotografií a videí zverejnených online stúpa z miesta mohutný dym, ktorý je viditeľný aj z pobrežia. Na vode je pravdepodobne horiaca ropa, píše ruská služba BBC. Úrady samotného Soči ani Krasnodarského kraja, kde sa letovisko nachádza, o žiadnom incidente zatiaľ neinformovali. Európska komisia dnes navrhla zmodernizovať európsky systém normalizácie, aby sa zrýchlil, zaistil vyššie zastúpenie malých a strategických podnikov a bol lepšie vybavený na podporu strategických záujmov Európskej únie a zlepšil tak konkurencieschopnosť únie. Harmonizované európske normy pomáhajú podnikom pri preukazovaní súladu s právnymi predpismi EÚ, znižovaní nákladov a zvyšovaní kvality a dôvery spotrebiteľov. Súčasný systém normalizácie však čelí výzvam, ako držať krok s inováciami a technologickým vývojom. Komisia navrhla revíziu existujúcich právnych predpisov a súbor opatrení. Navrhované opatrenia teraz preskúma Európsky parlament a Rada Európskej únie pred ich prijatím a nadobudnutím účinnosti. Už o necelých 45 minút nastúpia slovenskí futbalisti na svoj štvrtý zápas v Lige národov. V Kišiňove vyzvu v tretej skupine C divízie domáce Moldavsko, ktoré v úvodnom dueli súťaže zdolali v Prešove 2-0. Priamo z dejiska stretnutia pokračuje Martin Kajgl.
4: Na štadióne Zimbru sa už rozcvičujú slovenskí reprezentanti pred týmto zápasom, ktorý ich môže výrazne približiť postupu do B divízie. V bránke dnes nastúpime proti Moldavcom rovnako ako pred týždňom v sobotu s Dominikom Grajfom. V obrane budú správa Mesík, Škriniar, Obert a Hansko. V stredovej formácii nezmenená trojica, dá sa povedať naša základná, Suslov, Lobotka, Duda. A vpredu trojlistok skúsených hráčov Šranc, Strelec, Haraslín. Priamu reportáž tohto zápasu vysielame o 20:45 v Rádiu Slovensko.
1: Medzi tým naši futbaloví reprezentanti do 21 rokov vedú v záverečnom súboji kvalifikácie majstrovstiev Európy v Andore 1-0. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno, spočiatku najmä na západe miestami oblačno a veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na záhori a v svahových polohách 10 stupňov. Prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Gerlachove a kolóna pri českých hraniciach. Pozrime sa na cesty. Polícia informuje na novú nehodu. Na ceste číslo 77 pred Gerlachovom smerom z Bardejova blokovaný je jeden pruh. V kolóne si postojíte pred hraničným priechodom mosty u Jablunkova Svrčinovec smerom z Česka 20 minút, smerom zo Slovenska stratíte 15 minút. 15 minút si pripravte aj na D2 pred Lozornom smerom z Bratislavy. Na diaľnici D1 je prejesenú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obmedzenie naplánovali do 6 ráno, obchádzka vedie po Podstrečno. Radar meria v Košiciach na Palackého smerom do centra. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: rodina, váš najbližší svet. Husličky z Javora.

Príjemný útorkový večer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Do dnešného vydania relácie Husličky z Javora som pre vás počase vybrala opäť nahrávky piesní, ktoré súvisia s témou verbovačiek a regrútov. A že sa ich v rôznych regiónoch Slovenska spievalo veľa a krásnych, bolo veru z čoho vyberať i dnes. Vrátime sa spoločne aj k vojenskej histórii Slovenska a piesňam, ktoré sa s touto témou viažu. Pohodu pri rádiách vám až do 21. želajú Miloš Krmíček a Mirka Záhumenská.

Predchádzajúcu známu ľudovú pieseň z Trenčianska sme si vypočuli v podaní speváka Jozefa Tkáčika. Bol folkloristom a okrem iného aj dlhoročným vedúcim mužskej speváckej skupiny Rodokmeň z Bratislavy. Jozef Tkáčik zomrel 29. septembra 2022 a 3. októbra tohto roku by sa dožil 84. narodenín.

Viete, kto bol v minulosti vojak? Občan odvedený a zaradený do vojska. V činnej službe uniformovaný príslušník armády. V Uhorsku stála armáda od roku 1715. Okrem pravidelných odvodov na 10-12 rokov robili mimoriadny nábor vojakov, lapanie zbehov, tzv. Werbungkommanda v krčmách za pomoci tanca. Pretrvali do uzákonenia všeobecnej brannej povinnosti v roku 1868. Odvod, asentírka pred vojenskou komisiou, nástup, rukovačka na vojenskú službu i služba v armáde sa stali námetom mnohých prejavov ľudovej slovesnosti. Odchod z obce na vojenčinu sprevádzali rozličné obyčaje. Absolvovanie vojenskej prezenčnej služby sa stalo v tradičných spoločenstvách kritériom plnoletosti, mužnosti, svetaznalosti i kultúrnosti. V mestách so stálymi posádkami a väčším sústredením vojska zohrávala armáda, najmä dôstojnícky zbor, významnú úlohu v spoločenskom a kultúrnom živote. Aktívne sa podieľali na hudobných podujatiach, pripravovali vlastné plesy, tanečné zábavy, rôzne kultúrne, športové i odborné akcie. Okrem vojenských kasín, vojenských kasární, ubytovní, bývali v posádkových mestách osobitné korzá, po maďarsky baka korzo, pre obyčajných vojakov. V nasledujúcich chvíľach si vypočujeme vojenské piesne z Telgártu. Spievajú Pavol Kniška a folklórna skupina Telgárt. Hrá ľudová hudba Pokošovci. Nahrávka vojenských piesní z Telgártu vznikla v roku 2013.

0: Rekrút, inak aj povolanec, branec, bol teda odvedenec na vojnu. V dedinskom spoločenstve odvod na vojenskú povinnú základnú službu v prvej polovici 20. storočia znamenal významnú spoločenskú udalosť. Nástup na vojenskú službu sa považoval v tomto období za potvrdenie fyzickej vyspelosti a dospelosti mládencov, i keď sa nie vždy zo strany brancov a príbuzných prijímal pozitívne. Odvody sa konali obyčajne v jednom termíne a týkali sa naraz celých ročníkov mládencov. Skupinu mládencov odprevádzal na odvody, na sentírku, starosta obce, prípadne aj ďalší predstavitelia obecnej samosprávy. Po odvode a návrate do obce nasledovala rozlúčková zábava, rekrútska zábava. Tesne pred narukovaním obyčajne koncom septembra sa konala rozlúčková zábava a rodinné posedenie. Slávnostného vyprevádzania pri odchode mládencov z obce sa zúčastňovala rodina i ostatná mládež. Sprievodným znakom odvedenca na vojnu bol slávnostný odev, zvýraznený viacerými atribútmi. Pierkom a stuhami na klobúku alebo pripnutými vo výške prs, ktoré nosili až kým v jesenom období nenarukovali. Spoločenský význam udalostí pri príležitosti odchodu mládencov na vojenskú základnú službu sa zachoval až do jej zrušenia 1. januára 2006. Rekrútska tematika sa odzrkadlila aj vo viacerých folklórnych žánroch. Rekrútske piesne z Horného Liptova vám v tejto chvíli ponúknem v archívnej nahrávke ešte z roku 1974 v podaní folklórneho súboru Poľana. Po nich to budú rekrútske a verbung z Ploštína v podaní folklórneho súboru Váh z Liptovského Mikuláša, tak ako sú nahraté na albume A my chlapci z Demenovej, ktorý vyšiel v roku 2004 pri príležitosti 25. výročia folklórneho súboru Váh.
1: Že už je

Ľudové piesne z vojenského prostredia vznikali pri masovom nasadení mužov v armáde. Nemuselo sa tak diať len v prípade priamého bojového pôsobenia, ale aj pri sprostredkovaní skúseností napríklad s povinnou vojenskou službou. Všeobecná povinná vojenská služba bola v Rakúsko-Uhorsku zavedená branným zákonom v spomínanom roku 1868. Dovtedajší konskripčný systém, rukovanie mužov na základe žrebovania, výnimky z vojenskej služby na základe vyplatenia a podobne, bol nahradený budovaním masívnej armády, do ktorej rukovali prakticky všetci muži. Výnimkou bol zdravotný stav a nespôsobilosť vykonávať vojenčinu. Všetci odvedenci, ktorí narukovali, absolvovali viacročnú vojenskú službu, počas ktorej dostali vojenský výcvik špecifikovaný podľa druhu vojska. Tento systém samozrejme platil aj vo vtedajšom Hornom Uhorsku, teda na území dnešného Slovenska. Aj odvedenci a vojaci slovenskej národnosti sa tak stali pevnou súčasťou národnostne pestrej a organizačne pomerne zložitej armádnej organizácie. Svoje skúsenosti si po skončení povinnej vojenskej služby odnášali aj domov do svojich regiónov, obcí, miest a mestečiek. Na ich základe potom vznikali aj ľudové piesne. V tejto chvíli zaznejú Regrútske od Žitavy. Upravil ich Igor Bázlik.

Vojna bola v minulosti jednou z tých udalostí, ktoré výrazne narušili bežný život obyvateľstva a tak sa chtiac nechtiac dostávali často vojnové príhody do slovesného i spevného folklóru, aby si ich ľudia z rôznych dôvodov pripomínali. Vojenské a regrútske piesne tvoria veľmi rozsiahlú žánrovú skupinu ľudových piesní. Z veľkej časti sa jedná o mužské piesne spomienkového charakteru na roky prežité priamo v boji alebo v kasárniach počas prezenčnej služby. Nadnárodný vojnový konflikt z rokov 1914 až 1918 sa svojou ničivou silou dotkol obyvateľov viac či menej každej obce na našom území. Zaujímavá je aj úvaha Petra Michaloviča o pátraní po pôvode niektorých vojenských piesní. Pri identifikovaní väčšiny piesní už bližšie neurčených sa vychádza z konkrétnych historických faktov, názvov a špecifických vojenských pomenovaní a fráz, ktoré sú často v texte piesne skomolené tak, ako si ich v zjednodušenej forme a svojom nárečí priniesli z mnohonárodnostnej rakúsko-uhorskej armády samotní vojaci. Častým motívom vojenských piesní je odlúčenie od rodičov, svojej milej, kamarátov a vyskytuje sa v smutných, zväčša pomalých, baladicky ladených piesňach. Peter Michalovič sa ako etnomuzikológ, ale aj hudobník z praxe venuje najmä repertoáru zo Záhoria. A tak si aj my v tejto chvíli vypočujeme regrútske piesne z Lábu. Pre náš rozhlasový Oľun ich upravil Pavel Kovařík a v roku 1988 naspieval Anton Gajdoš.

Vojenské rekrútske piesne sa stali aj námetom početných vedeckých výskumov a našťastie aj obsahom terénnych záznamov. Aj vďaka ním sa mnoho piesní z tohto žánru zachovalo dodnes a žijú nielen v repertoári folklórnych súborov. V júni v roku 1927 sa v Horných Otrokovciach narodila etnomuzikologička, ktorá sa systematickým štúdiom slovenských ľudových piesní zaraďuje medzi popredné osobnosti v oblasti slovenskej etnomuzikológie. Jej meno je Soňa Burlasová. V oblasti výskumu sa zameriavala na slovenskú ľudovú pieseň v niekoľkých rovinách. Na terénny výskum piesňovej tradície a novovznikajúcej tvorby s dôrazom na regionálny výskum piesní, predovšetkým z oblastí Horehronia a Hontu, ale i problematiku piesňových žánrov. Výsledkom jej celoživotného výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je viaczväzkový katalóg slovenských naratívnych piesní 1 až 11. K priekopníckym publikáciám sa zaraďujú knižné publikácie Ľudové balady na Horehroní, Slovenské národné povstanie v ľudovej tvorbe, Ej, prišli sme na pole družstevné, či ľudová piesňová tvorba s tematikou jednotných roľníckych družstiev. Napísala tiež prácu venovanú vojenským a rekrútskym piesňam. Práve v tejto publikácii sa nachádzajú zápisy piesní, ktoré nesú posolstvo širokého časového obdobia od 16. až do 20. storočia. V zbierke sa nachádzajú piesne o vojne s Turkami, o kurúckých a napoleonských vojnách, o situácii v období národného revolučného hnutia v rokoch 1848 až 49, o prusko-rakúskej vojne i o prvej svetovej vojne a ďalších konfliktoch. V nasledujúcich piesniach sa ako solista predstaví Michal Seredič a v jeho podaní si vypočujeme staré rekrútske piesne so zbehou. Pred viac ako 40 rokmi ich pre Oľun upravil Marián Járek.

Dnešné naše rozprávanie o vojenských a rekrútskych piesňach, ako aj o tradícii vojenstva na Slovensku, uzatvoríme vojanskými z čias monarchie. Tak sa volajú ľudové piesne, ktoré majú v repertoári členovia ľudovej hudby folklórneho súboru Krajňanec z Krajného. V roku 2014 ich nahrali na album Čo sa stalo, čo nestalo. Verím, že sa vám náš dnešný hudobný výber k téme rekrútskych a vojenských piesní páčil. Tešíme sa na stretnutie pri folklóre opäť na budúce. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku Miloš Krmíček a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Komora opatrovateľiek Slovenska sa pripojila k celoeurópskej výzve, žiadajú posilniť podmienky pre opatrujúcich ľudí. V Moskve oslobodili ženu obvinenú zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Zajtra prevažne jasno až polojasno, spočiatku najmä na západe oblačno, veľmi teplo, 19 až 26 stupňov. Pozdravujem vás, Iveta Michalíková. Šéf Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar nechcel po rokovaní osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS potvrdiť ani vylúčiť, že by zo Slovenska operovali spolupracovníci ruskej spravodajskej služby GRU, ako to popísali nemecké médiá. Všetky spravodajské informácie tajnej služby sú podľa neho utajované. Dodal, že nemožno vylúčiť, že by Slovensku hrozili ďalšie útoky, ako bol ten pripravovaný na závod dronov pri Prešove.
2: My sme v spolupráci aj s ostatnými bezpečnostnými zložkami v podstate vytvorili zoznam takýchto kritických objektov, kde boli prijaté zvýšené bezpečnostné opatrenia. Vstúpili sme do komunikácie s týmito subjektmi a snažíme sa pôsobiť čo najviac preventívne, aby sme takýmto útokom v budúcnosti vedeli predísť.
1: Poslankyňa Mária Kolíková z SAS si myslí, že šéf tajných na rokovaní výboru neinformoval dostatočne.
3: Na otázky, ktoré súviseli nakoniec aj s Prešovom, ja sa musím priznať, že som nedostala dostatočné informácie, na základe ktorých by som bola presvedčená, že Slovenská informačná služba dobre rozumie hrozbám, komunikuje ich nám, komunikuje ich primárne verejnosti.
1: Komora opatrovateľiek Slovenska sa pripojila k celoeurópskej výzve Európskej asociácie Eurocaries na posilnenie podmienok pre ľudí, ktorí popri práci zabezpečujú starostlivosť o blízku osobu. Súčasťou výzvy sú požiadavky na reálne flexibilné pracovné podmienky pre týchto ľudí, dostupné podporné služby v komunite a vytvorenie pracovísk, ktoré dokážu zohľadniť starostlivosť o blízkeho človeka. Celoeurópska výzva Eurocaries upozorňuje na potrebu vytvárať také pracovné a sociálne podmienky, aby ľudia, ktorí opatrujú svojich blízkych, nemuseli voliť medzi zamestnaním a starostlivosťou o blízkeho človeka. Zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri. Vo vinohradníckom registri máme celkovo asi 12,5 tisíc hektárov vinohradov. Hrozno dozrieva na asi 10 tisícoch hektárov. Príznaky ochorenia už zaznamenali pestovatelia naprieč Slovenskom. Práve v jesennom období vyrážajú do viníc, aby choré korene rozpoznali a z viníc ich odstránili. Odborník na pesticídy Kamil Hudec zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity dodáva, že to musia robiť nielen profesionálni vinári, ale aj drobní pestovatelia či záhradkári.
4: Ker, ktorý je napadnutý zlatým žltnutím viniča, ten sa už vyliečiť nedá. Ten treba jednoducho z toho vinohradu odstrániť, pretože ten slúži ako permanentný zdroj infekcie, kde tú infekciu, obrazne povedané, tí prenášači naberú a potom roznášajú na tie ostatné rastliny.
1: Vyšetrovatelia dnes zastavili trestné konanie proti Lide Moniavovej obvinenej zo šírenia dezinformácií o ruskej armáde. Informovala o tom agentúra Reuters. Podľa agentúry AFP bola obvinená na základe príspevku na sociálnej sieti Telegram z roku 2023, kde citovala dáta OSN o počte obetí vojny a žiadala o pomoc pre ukrajinských utečencov žijúcich v Rusku. Zatkli ju 2. septembra. Moniavová, jedna z najvýznamnejších predstaviteľiek charitatívnej scény v Rusku, obvinenia poprela. Vyšetrovatelia nakoniec od prípadu upustili, pretože došli k záveru, že nebol spáchaný trestný čin. Jej podporovatelia označili rozhodnutie vyšetrovateľov za zázrak. Od roku 2022 zatkla ruská polícia za protivojnové názory tisíce ľudí. Zajtra bude prevažne jasno až polojasno. Spočiatku miestami oblačno najmä na západe a bude veľmi teplo, 21 až 26, na Orave a pod Tatrami 19 stupňov, v noci 8 až 3, v údoliach 3 až minus 2, na záhorí a v svahových polohách 10 stupňov, prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozrime sa aj na cesty. S kolónou počítajte na D2 pred Lozornom v smere z Bratislavy. Zdržíte sa 5 až 10 minút a pred hraničným priechodom Mosty u Jablunkova Svrčinovec v smere z Česka je zdržanie 20 minút, v opačnom smere 10 minút. Na cestárov pozor na D2 pri Lozorne v smere na Malacky, blokujú tam jeden pruh. Na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska prejdete vo voľnom pruhu. Na D1 na trase Strnavy do Hlohovca opravujú vozovku a blokujú tiež pravý pruh. Na D1 za Mengusovcami v smere na Poprad je pre opravu vozovky blokovaný jeden pruh a na severnej D1 za Chminianskou Novou Vsou v smere do Prešova prejdete vo voľnom pruhu. Pozor aj na D4 za Ivankou pri Dunaj v smere na Jarovce opravujú protihlukovú stenu a blokujú jeden pruh. Na D1 pri Turanoch opravujú mostné závery. Nákladné autá musia obchádzať po ceste prvej triedy číslo 18 a naspäť na D1 sa dostanú cez R3. Na D1 v tuneli Bôrik v smere na Poprad opravujú vozovku, blokujú ľavý pruh a rýchlosť je tam znížená na 60 km za hodinu. Na D1 je pre jesennú údržbu zavretý tunel Višňové v oboch smeroch do 6 hodiny rána. Obchádzajte po Podstrečno. No a na D3 v úseku Svrčinovec-Kalita obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste prvej triedy číslo 12 cez Kalité a Čierne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
5: Želám vám príjemný večer v 6. oktobrovom dni. Vo večernej relácii, v ktorej budeme viac skloňovať slovo šach. Vedeli ste, že alebo aspoň tušili, patrí medzi najstaršie hry, aj tie však prešli svojim vývojom. Slovo šach pochádza z perštiny, v preklade šach znamená kráľ, teda prenesene by sme mohli povedať, že to je kráľovská hra pre dvoch hráčov, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické a strategické schopnosti hráčov a ich pozornosť a sústredenie. Cieľom hry je dať súperovi mat. Šach má v sebe, pravdaže, aj prvky umenia, vedy a športu. Rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. A o tom všetkom sa vás budem dnes večer snažiť presvedčiť s mojimi hostiami, ktorí šachu dávajú 1 a povedia aj prečo podľahli jeho čaru. Na ich rozprávanie sa už teraz tešia Andrea Görnerová a Hana Michalčíková a verím, že aj vy doma pri rádiách budete patriť medzi nich.
0: Večerné reflexie.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Áno, a v nich si už dobrý večer môžem zaželať aj s dvojicou dnešných hostí, Michalom Verbom, zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie, a jeho manželkou Niky, ktorá má za sebou tiež výrazné úspechy v šachovej hre. Vítajte obaja, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: No, už sme sa zvítali, môžeme prejsť k šachu. Ja som povedala, pán Vrba, že ste zakladateľom Bratislavskej šachovej akadémie. Funguje už neuveriteľne dlho, 14 rokov. Aké boli tie vaše začiatky, viem z jedného nášho predchádzajúceho rozhovoru. Viem, že ste začínali na základnej škole.
2: Je to tak, a je to až neuveriteľné, že sme začínali už tak dávno, dávno, a ten prvý šachový krúžok sme naozaj otvorili na základnej škole v Lamači, v základnej škole Malokarpatská, Malokarpatské námestie 1, a vlastne ten krúžok viedla a stále aj do dnešných dní vedie vlastne Niky.
1: No, Nika ho vedie, ja som videla aj také videá, krátke, také záznamy z toho, ako to vlastne prebieha v tom šachovom krúžku, ale pani Vrbová, neviem, ako to bolo vo vašom prípade, či tiež základná škola?
3: No, ja som začínala osobne tiež so šachom na základnej škole v Košiciach, ja pochádzam z Košic a tam vlastne tiež tou istou cestou, že prišiel môj prvý potom vlastne šachový tréner, ktorý začal viesť šachový krúžok, a tam som sa postupne vlastne do toho krúžku prihlásila a potom som chodila k nemu na šachové tréningy. Takže áno, tak ako som ja začínala, tak ja sa snažím teraz detičky na základných školách učiť tiež šach.
1: No, niektoré deti majú tú výhodu, že si osvoja tie základy v rodinách, pretože naozaj si myslím, že na Slovensku a možno aj vo svete, v iných krajinách celkom iste, šach je populárny, a v tých rodinách, kde ho hrajú rodičia, úplne samozrejme naučia aj deti. Cítite tie veľké rozdiely, keď príde dieťa z takej rodiny už, kde je, ovláda tie základy a má podporu?
2: Tie rozdiely by som povedal, že je vidieť, ale pri tých naozaj najmenších deťoch, keď hovoríme o veku 5, 6, 7 rokov, tak sú tie rozdiely také akože minimálne z pohľadu šachistu. Samozrejme z pohľadu detí sú to galaktické roky medzi nimi. Ale potom všetko závisí vlastne už na tých deťoch, že ako sa pre tú hru nadchnú, ako ich to baví, a to je vlastne úloha aj toho vedúceho krúžku alebo toho trénera, ukázať im tú krásu a tú radosť vlastne z tej celej partie. No a keď sa im to tak zapáči, tak môžu v tom pokračovať aj v takom súťažnom tempe a môžu sa dostať kľudne aj na olympiádu ako Niky.
1: No, ako to bolo s tou olympiádou? Môžete nám to konkretizovať?
3: No, ja by som hlavne povedala, že olympiáda šachová je niečo iné ako klasická olympiáda športová. My máme každé 2 roky šachisti šachovú olympiádu, ktorá sa koná vždy na inom mieste, v inom štáte. No a napríklad tento rok, nedávno skončená šachová olympiáda sa konala v Uzbekistane, v mestečku Samarkand. No a ja som tú šachovú olympiádu mala česť hrať presne pred 10 rokmi, v roku 2016, a bolo to v Azerbajdžane, v meste Baku.
1: No, my sme hrdí, poviem to aj z tohto miesta, že Slovenka nás mohla takto reprezentovať, pretože vy ste mi povedali, že nie je to ľahká pozícia medzi tými ženami z Ázie v tomto období už, a teda aj z Číny hlavne, že sú to vážne súperky.
3: No, šachová olympiáda, ešte takto, aby sme upresnili, je súťaž družstiev. Áno, čiže vždy jedno družstvo za jeden štát reprezentujú 4 ženy, a potom v open kategórii sú to 4 muži. Takže ja som mala tú česť byť s ďalšími 3 hráčkami, Slovenkami, a my sme reprezentovali Slovensko na tej olympiáde. No a áno, máte pravdu, v súčasnosti už prevzali ten príjm skôr šachisti z Blízkoho východu, povedala by som Čína, India. Mm-hmm. títo hráči už majú naozaj prevahu, možno aj sú lepší ako Európania.
1: No, ale my sa nevzdávame, preto aj máme takú silnú výchovu, preto to máme podchytené aj v tých krúžkoch. Ako je to, nechcem povedať percentuálne, lebo nemusíme to hovoriť v percentách, ale už z toho prvého pohľadu. Je väčší záujem u chlapcov alebo u dievčat vo vašich teda krúžkoch?
2: Ja to kľudne poviem aj percentuálne, alebo tak, ako to zvykne bývať v nejakých reklamách, že 9 z 10 doktorov, tak 9 z 10 detí príjeme, väčšinou bývajú chlapci. Ono, tie krúžky sú otvorené rovnako pre dievčatá aj pre chlapcov, ale je to také akože prirodzené, že dievčatá možno skôr uprednostňujú nejakú tanečnú a chlapci zase k tomu šachu viacej inklinujú. A ono predsa len je to svojím spôsobom taký akože bojový šport, aj keď je to mentálny, ten boj prebieha na tej šachovnici, takže možno aj z toho titulu to majú chlapci k tomu bližšie. A keby sme sa na to pozreli, či už aj zo slovenského hľadiska, alebo toho celosvetového, tak dá sa povedať, že štatisticky z 10 je 9 mužov a jedna žena plus mínus.
1: Ale neboja sa tie ženy.
2: Neboja a z vlastnej skúsenosti musím povedať, že partie s nimi sú veľmi náročné.
1: Pani Vrbová, u vás v krúžku, ako to je?
3: No, tak máme oveľa menej dievčat sa prihlási na šachový krúžok ako chlapcov. Napríklad dneska som práve otvárala jeden šachový krúžok na jednej základnej škole a mala som tam 14 detí, z toho jedno dievčatko. A keď sa predstavujeme na začiatku hodiny a mám tam dievča alebo dievčatá, 2-3, tak vždy to tak aj vyzdvihnem medzi chlapcami, že nech si vážia, že tu máme aj dievčence šachistky, ale spoločne perfektná atmosféra vždy.
1: Výborne. Zatiaľ hovoríme o šachu z pohľadu tých najmenších detí na tých základných školách, ktoré sa snažíte podchytiť. Vždy sa o šachu hovorí, že to je hra, ktorú musíme vnímať z pohľadu taktiky, premýšľania. Neviem, či rovno aj matematiky, že musí mať takéto matematické predstavy ten človek, ktorý chce byť dobrý šachista. Ale mňa iná vec zaujíma, že môžu sa dobre naučiť hrať šach aj ľudia, ktorí možno majú trošku problém niektoré veci si pamätať tak, ako by mali a sústrediť sa dokonale. Lebo ani pri tej plnej koncentrácii si nemusí zapamätať ťahy súpera. A čo potom?
2: Tak ťahy súpera si väčšinou nemusím úplne pamätať, lebo ich vidím priamo na šachovnici, že čo ten súper potiahol. A čo sa týka nejakých kombinácií, ten šach, áno, na tej úplne vrcholovej úrovni si naozaj tí hráči pamätajú veľmi veľa kombinácií, otvorení, až možno 20-30 ťahov a podobne. Ale na takej tej, nazvime to, že amatérskej alebo klubovej úrovni, ono v podstate ten šach je veľmi vizuálna hra. Ja by som to poslucháčom možno tak uviedol na takom príklade a experimente, ktorý sa udial, kde zobrali 15 veľmajstrov šachistov a 15 ľudí, ktorí vlastne šach vôbec ako keby nehrávali, a postavili na šachovniciach pozície, ktoré ale boli úplne proti šachovej logike. To znamená, že tie figurky stali tak, ako bežne v nejakej šachovej partii vlastne nedokážu stať. A tí šachisti, aj tí ako bežní ľudia, mali rovnaký čas, ja už si nepamätám, koľko to bolo, možno 10 sekúnd, a mali si zapamätať vlastne tie pozície. A človek by si povedal, že tí šachisti majú tú pamäť vytrénovanú a že si to akože perfektne zapamätajú. No a výsledok bol taký, že to bolo plus minus rovnaké, dokonca tí bežní ľudia si zapamätali ako keby viacej tie pozície presnejšie. A to z jednoduchého dôvodu, že vlastne ten šach si často pamätáme na základe nejakých schém, ktoré nastávajú. To znamená, že ja viem, kde väčšinou môže stať nejaká veža, kde môže stať väčšinou nejaký strelec a podobne. To znamená, pamätám si nejaké typové pozície na základe schém. A pokiaľ tá pozícia je úplne absurdná, nelogická proti šachu, tak zrazu vlastne ten šachista sa dostáva naozaj na úroveň toho úplného začiatočníka v základnej škole.
1: No ale vy do jeho hlavy, do tej súperovej, teda nevidíte. A ako môžete predpokladať, aký ťah urobí? No, pani Vrbová, ako?
3: No, s pribúdajúcim vekom už čoraz ťažšie je to. Aj tá pamäť ide vlastne, trošku sa zhoršuje. Ale v podstate na to slúžia prípravy pred partiou. Vždy už teraz máme šachové databázy s obrovským množstvom partií, takže ja keď viem, že budem hrať s XY, s nejakým hráčom, tak viem si pekne v databáze pozrieť jeho partie. Za čiernych, za bielých, teda za biele figúry, za čierne figúry. No a takto si viem vlastne ako keby nacvičiť alebo dopredu pozrieť, že aká pozícia môže vzniknúť po pár ťahoch. Hej, to otvorenie si pozriem. No a čo sa týka kombinácii už počas partii, tak to sa cvičí, to je otázka tréningu, proste musíte robiť veľa prepočtu v hlave, na tréningoch si prepočítavať kombinácie bez ťahania na šachovnici, hej, čiže máte nejakú pozíciu a vy poviete žiakovi, že urobí prepočet, ale v hlave iba predstavujú si ťahy moje, súperové a povedz mi potom kombináciu, hej, tú výslednú, čiže to sa všetko dá trénovať.
1: Ďakujem pekne zatiaľ s hostiami dnešných Večerných reflexí Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. Budeme pokračovať aj ďalej po pesničke v rozprávaní o šachu, ktorý v ich živote vyril hlbokú brázdu, ako ste počuli, ovplyvnil ich prácu aj zmýšľanie a priviedol ich k spoznávaniu ľudí v rámci tohto užitočného koníčka.

0: Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: A budeme v nich pokračovať s hostiami dnešných večerných reflexí, Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. A budeme sa aj ďalej rozprávať o šachu, o tejto strategickej stolovej hre pre dvoch hráčov. No, môžete mi obaja odpovedať na otázku, čo v prípade, že človek sa chce, možno aj v dospelom veku, naučiť hrať šach? Koľko času na to potrebuje?
2: No tak ja sa venujem popri deťom aj tréningom dospelých a koľko času, no podľa toho, koľko má v živote času na také veci ako šach. No pokiaľ sa človek chce len tomu venovať ako pre zábavu alebo rozvoj nejakého logického myslenia, tak stačí raz, dvakrát do týždňa nejaký tréning a potom samostatná práca. A pokiaľ sa tomu človek chce venovať už trošku vážnejšie, to znamená hrať ligy alebo turnaje, no tak ten časový objem už musí byť väčší.
1: Ale tie základy, za aký čas by sa dali zvládnuť?
2: Tak základy sa dajú zvládnuť aj za hodinku. Tie pravidlá sa dajú vysvetliť veľmi rýchlo.
1: Ale tak to je... Nie, to sa mi zdá expresne rýchle. No, pán Vrba, uvažujete, či to takto, môže tie, byť tak?
3: Tie pravidlá vyzerajú veľmi komplikovane v tom šachu, ale v zásade sú jednoduché. Ja by som to rozdelil na také dva pohľady, že naozaj do hodinky, aj za menej času, som presvedčený, že každý dospelý človek, alebo možno aj 10 rokov plus, sa dokáže naučiť, ako ťahajú figurky. Ale to znamená, že poznám základné pravidlá, lebo viem, ako jednotlivá figurka môže sa po tej šachovnici pohybovať. To je jeden aspekt. Ale ten druhý aspekt, ako vlastne zvládnuť tú celú šachovú partiu v jej celej podstate, tak to by som povedal, že to je štúdium na celý život a to aj majster sveta, pokiaľ, ako sa hovorí, nechce zaspať na vavrínoch, tak dennodenne sa tomu musí venovať a objavovať a cibriť tie všetky kombinácie, aby ich nezabudol a aby našiel nejaké nové prekvapivé, s čím zase zaskočí súpera. Takže to je naozaj že proces do konca života alebo na celý život. Takže pokiaľ hovoríme čisto o pravidlách v zmysle toho, ako ťahajú figurky, naozaj je to, že veľmi jednoduché, podobne ako vo futbale, treba kopnúť do lopty a ideálne trafiť bránu. V tom šachu stačí dať šachmat superovmu kráľovi, ale potom ako keby sa ponoriť hlbšie do tej hry, tak to tajomstvo, ktoré keď človek objaví, tak ho to môže chytiť na celý život.
1: Mne sa veľmi páči, keď v mestách a aj v Bratislave to tak je, neviem, či máme jednu alebo dve tie veľké šachovnice v meste, na námestí je jedna, kde ľudia tými veľkými figurkami sa môžu tak trošku pohrať za súťažici, ale vraj v niektorých štátoch to existuje aj vo verejných parkoch, existuje to v materských školách. A to je možno tiež taká cesta, ktorá vedie k tomu, aby táto športová hra sa stala príťažlivejšou aj pre mladých.
3: Tak je to, ako hovoríte, v Bratislave je taká najznámejšia, najväčšia šachovnica vlastne v centre mesta, ako je Hviezdoslavo námestie. Ale musím povedať, že za posledné 5-10 rokov, aj čo ja evidujem, vznikli také, že šachové stolíky. Posledne, naozaj to sú týždne dozadu, boli takéto postavené v Dubravke, presne ako ste spomenuli v parku, ale sú aj v Lamači, v Ružinove, aj v ďalších mestských častiach a myslím, že toto je celkom populárne aj v rámci celého Slovenska, lebo ten šachový stolík nestojí veľa peňazí a je to také obohatenie toho verejného priestoru a ľudia sa tam vedia stretnúť za tou šachovnicou a hovorí sa, že tá partia sama o sebe, keď sa na ňu pozeráme, tak tí dvaja šachisti sú takí celý čas tichí a zahlbení do tej partie, ale oni vlastne diskutujú medzi sebou práve tými ťahmi, tými figurkami, ale v tom verejnom priestore to môže byť kľudne aj tak, že si sa tam posadia dvaja ľudia, alebo aj traja sa rozprávajú ako my tu v štúdiu. Takže to je veľmi populárne, no a Ako ste povedali, tie škôlky, tak to je samostatná disciplína, by som povedal, pretože tam tie deti sú teda úplne maličké, 4-5-ročné a je to úplne iná práca z takého pedagogického hľadiska, pretože tieto deti samozrejme neobsedia pol hodinu alebo hodinu, aby sa na niečo úplne že koncentrovali. Takže v tých škôlkach, aby aj pre tie deti to bolo atraktívne a ich to bavilo, používame vlastne veľkú šachovnicu, takú plátenú, ktorá sa položí na zem. No a deti napríklad po nej skáču, oni si predstavia, že Jožko je veža, Anička je dáma a podobne. A takto sa učia tie ťahy, že vlastne oni sú tie figurky. No a potom, keď už ich vedia, tak máme aj také veľké figurky, ktoré oni tam môžu posúvať po tej veľkej šachovnici a tým pádom majú zapojené vlastne všetky zmysly aj vrátane toho pohybu, čo je pre nich extrémne dôležité.
1: No a extrémne dôležité pre dobrého šachistu je výdrž, sedieť. A to nie je, možno, že si my myslíme, že veď aké je to dobré v tomto športe, veď len sedí. No ale ten šachista niekedy sedí poriadne dlho. Koľko? Pani Vrbová, tak sedíte, aj ste spomínali aj olympiádu, turnaje. Koľko šachista musí vydržať?
2: No tak bežná partia môže trvať aj 5-6 hodín. Taká už naozaj, že na vyššej úrovni ligové partie alebo partie na turnaji, tých 5-6 hodín je naozaj, sa dá hrať šachová partia. Ale na to, aby ste vydržali 5-6 hodín sa koncentrovať, tak musíte mať určitú aj fyzickú kondíciu a bez toho to určite nejde.
1: Čiže nie je to také jednoduché, že je to len sedenie?
2: Určite nie. A tí najlepší šachisti, špičkoví, prvá desiatka, dvaciatka, tak tí pekne makajú aj fyzicky na sebe.
1: No, pán Vrba, vy ste založili Bratislavskú šachovú akadémiu. My sme doteraz hovorili o skôr o tých menších, o tých šachistoch v tom základe. Vy si odtiaľ vyberáte tých najschopnejších do tej šachovej akadémie? Ako to funguje?
3: Funguje to v zásade tak, ako ste povedali, s tým, že naša filozofia v rámci akadémie, alebo ja som tú filozofiu postavil na tom, teraz to tak možno poodhalím trošku z kuchyne, že ako dieťa som nikdy nemal rád, keď mi niekto hovoril, že čo musím robiť, alebo by som mal. A tak sme to aj postavili, že našou ambíciou je ten šach ukázať deťom, priniesť ho do spoločnosti, aby si to každý mohol tak povediac obchytať a zoznámiť sa s tým, ale nikoho nejakým spôsobom nenutíme do toho, že musíš chodiť na nejaké turnaje, súťaže. To znamená, my to dávame ako jednu z možností, ako takú ochutnávku, snažíme sa samozrejme ukázať to najlepšie a to, prečo aj nás to baví. No a potom tie deti, ktoré to chytí a tak povediac tiež osloví, no tak im dávame tú možnosť sa posunúť ďalej, či už napríklad do nejakého šachového klubu, alebo môžu odtiaľ ísť aj kľudne na majstrovstvá Slovenska mládeže a podobne. To znamená, že staviame to skôr do takej role, že ak si to dieťa to vyberie, že aha, toto by mohla byť moja cesta a vidím, že ma to baví, tak z našej strany sa tie deti snažíme v tom maximálne podporiť, ale nie je to tak, že by sme my vyberali z toho pohľadu, že aha, tento má talent, ale nemusí ho to povedzme baviť a teraz my by sme ho ako keby do niečoho na silu nútili.
1: Áno, rozumiem. A ako to je v prípade, že niektoré dieťa by bolo možno aj dobrým šachistom, malo by na to všetky predpoklady, ale psychicky to nezvláda. Napríklad prehru. Stáva sa aj tam, ako pri iných súťažiach, tenisti hodia raketu, alebo futbalista kopne ináč do lopty, než by mal odjedu. Stáva sa, že reagujú tak nevyspytateľne, alebo pláčom?
3: No, Toto je veľmi dobrá téma, alebo otázka, čo ste položili, a rozmýšľam, ako to uchopiť, aby to niekto nezobral, že veľmi nejak osobne, ale poviem, že dva pohľady hlavné. Jeden pohľad je tých detí alebo tých ľudí, čo začínajú s tým, s tým šachom. A to si myslím, že je bez ohľadu na to, či by to bol šach alebo hokej alebo niečo iné. Väčšinou to majú ľudia v sebe, že ako keby, že nevedia prehrávať alebo vysporiadať sa s tou prehrou, že to je býva veľmi ťažká emócia. A bohužiaľ sa teda stretávame aj s tým, alebo ja osobne, že prídu rodičia na nejaký prvý tréning s dieťaťom a sú aj také požiadavky, že viete, no náš syn, on nerad prehráva, že či by ste to mohli ho tak nejak nalosovať alebo s niekým dať, že aby iba vyhrával. No, ja toto neviem ani ovplyvniť, ani nie som úplne, že zastanca takéhoto prístupu. Ono, tá prehra vlastne patrí aj k športu, aj k životu, aj celkovo. To znamená, že prežiť si to, ako aj ten pocit z víťazstva, aj toto je dôležité si prežiť. Pri tom šachu je možno veľmi ťažké pre tie deti to, že oni keď naozaj prehrajú v vodzovkách tú svoju prvú vážnu partiu na nejakom prvom turnaji, majú 6-7 rokov a tak, že už si uvedomujú nejakú vážnosť situácie, tak vtedy naozaj aj plačú, aj teda idú za tými rodičmi a podobne. Ale čo sa tam vlastne udeje, je to, že tým, že je to individuálny šport alebo aktivita, tak oni to síce nevedia pomenovať, ale vnútorne chápu, že za ten výsledok si ako keby môžu oni sami a nehľadajú nikoho alebo žiadnu inú externalitu, že na koho by ako keby ukázali, že vďaka tebe, alebo ty si mi neporadil a ja som, teraz mi to nevyšlo. Takže oni keď túto aj negatívnu alebo takúto emóciu spracujú, tak potom vlastne ich to na konci dňa vie veľmi ako keby posilniť aj do tých ďalších partí, ale hlavne aj do života, lebo nie v živote stále iba vyhrávame.
1: Samozrejme, treba sa aj na prehry pripraviť. Pani Vrbová, plačú aj pri vás deti v krúžku?
2: Pri mne sa deti radujú.
1: Všetky vyhrávajú.
2: Tak, v krúžku sa snažím navodiť atmosféru, aby to bolo priateľské, pohodové, rešpektujúce. Pre mňa napríklad na krúžku šachovom je dôležitejšie ako samotný šach, aby sme mali peknú atmosféru, aby boli deti k sebe slušné. Na začiatku partie si podajú ruku, na konci partie si podajú ruku a pre mňa je presne to dôležité, že tam jednoducho tie slová ako ďakujem, prosím, dobrý deň, dovidenia, taká elementárna slušnosť, to je prvoradé pre mňa. Ten šach je taký bonus, hej, samozrejme ja šachy milujem a deti učím hlavne teda šach, aby sa zlepšovali, ale podstatné je pre mňa, aby tá atmosféra bola príjemná.
1: Ďakujem pekne, ešte poviem aj poslucháčom, že ak nás počúvajú nejakí šachisti, alebo chceli by byť šachisti, sme hovorili aj o tom, že dá sa to aj v dospelom veku naučiť. Môžu sa pýtať, alebo môžu svoj postreh napísať mailom na adresu zapad@text a poslať na číslo 7773. A my s našimi dnešnými hostiami budeme po pesničke v rozhovore pokračovať a ja ešte poviem, že aj si povieme o jednom zaujímavom šachistovi Ivanovi Novákovi, o ktorom bol uverejnený článok a naozaj je to muž, ktorý má za sebou úspechy, aj si možno v živote všeličím prešiel. Takže o tom všetkom po pesničke.

0: Večerné reflexie.
1: S hostiami dnešných večerných reflexí, šachistami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky, sme už o šachu toho povedali, myslím si, dosť, ale vždy je najlepšie, ak zámery, ciele podporíme a vieme podporiť aj osobným príkladom človeka, ktorý si život bez šachu nevie ani nechce predstaviť. Cesta to nebýva jednoduchá, naopak okrem ocenení vie priniesť aj starosti, ale vydobitý úspech je vždy krajší ako ten ľahko dosiahnutý. Tak nás počúvajte aj ďalej, môžete aj reagovať e-mail regina.zapad@stvr.sk alebo SMS-ku poslať v tvare Západ, medzera a text na číslo 77 73. No a ja už teraz pridám príbeh zo života šachistu Ivana Nováka. V týchto dňoch je to presne 50 rokov, čo dosiahol veľký šachový úspech a roky v tom bol slovenským rekordérom. Teraz je už nevidiaci, no v čase, keď hral, mal vážne poškodenie zraku. Takže vyberám z článku, ktorý bol publikovaný o tomto zaujímavom mužovi. Dva tituly za jeden víkend, rekord, ktorý čakal na nasledovníka 44 rokov. Na jeseň 1976 vyhral Ivan Novák v priebehu dvoch dní majstrovstva Slovenska v klasickom aj bleskovom šachu. Takýto double zopakoval až v roku 2020 Viktor Gažík. No a poďme teda k tomu víkendu, na ktorý sa nezabúda, v sobotu 2. oktobra 1976 sa v Trnave po 11 kolách skončili majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v šachu. Hrali sa od 22. septembra a Ivan Novák zo Slovana Bratislava viedol od začiatku do konca. Víťazstvo mal isté ešte pred posledným kolom o 1,5 bodu pred Jánom Baňasom a Petránom. Tak mu na oddych zostala jedna noc. V nedeľu 3. oktobra sa v klubovni do Prastavu v Bratislave hrali majstrovstvá v bleskovej hre, v ktorých mal každý hráč na celú partiu iba 5 minút. Ivan Novák po 19 partiách opäť skončil prvý o bod pred Petránom. Tak a prečo je teda takýto úspech veľmi vzácny na Slovensku? Pretože majstrovstvá Slovenska v klasickom šachu sa hrajú nepretržite od roku 1969. Jedinou výnimkou bol rok 1973. Bleskový šach sa pridal v roku 1971 a jeho séria mala medzier

0: lebo pán Novák je naozaj výnimočná osobnosť slovenského šachu. Jednak z toho, čo dokázal za šachovnicou, a takisto aj z toho titulu, že naozaj šachu sa venuje celý život, má asi jednu z najväčších šachových knižníc, čo som ja teda videl, aj počul, že má snáď všetky možné tituly šachových kníh, ktoré vôbec kedy vyšli, a mám naozaj že obrovský prehľad o celom šachovom dianí.
1: No a je určite obdivuhodné, že ľudia aj so zrakovým postihnutím sa dokážu takto plnohodnotne zapojiť do športu. Dokonca možno máme aj nevidiacich úspešných šachistov, neviem. Je to možné?
0: Je to úplne bez problémov možné. Šachisti sú aj teda nevidiaci, aj handicapovaní zdravotne. Je to v zásade úplne bežná vec a práve šach je jedným z športov, kde vlastne aj človek s takýmto handicapom môže úplne bez problémov v tej partii súťažiť s človekom, ktorý nemá žiaden handicap, a je tá partia v podstate vyrovnaná. Takže toto je jedno z takých zaujímavostí možno v tom šachu. A ak si ľudia kladú otázku, že ako vlastne človek, keď je nevidiaci, tak v odzovkách vidí na tú šachovnicu. V podstate tak ako aj bežne šachista, ktorý vidí, tak si veľa tých ťahov a kombinácií predstavuje v mysli, takže toto je z tohto pohľadu úplne rovnaké. Možno jediný rozdiel je v tom ten, že nevidiaci šachisti majú špeciálne upravenú šachovnicu, kde sú napríklad políčka upravené tým spôsobom, že biele a čierne majú inú výšku, veľmi jemne. To znamená, že šachista, keď prejde rukou po tej šachovnici, tak on vie, že ktoré políčko je biele, ktoré čierne na základe tej výšky. A potom figurky, že ktoré sú biele a čierne, rozlišujú zase hmatom, kde napríklad jedna z farieb, povedzme napríklad čierna, tak tie figurky majú na svojej ako keby hlavičke napríklad nejakú malú železnú guličku alebo niečo podobné. To znamená, že ten hráč vie, že aha, že toto je čierny strelec, alebo toto je biely jazdec, mm-hmm, ktorý to nemá. Takže takýmto spôsobom vlastne hmatom tí šachisti vedia presne, aké je rozloženie tej pozície, a už potom vlastne oni si tú svoju kombináciu počítajú v zásade rovnakým spôsobom ako bežne šachisti.
1: Odznel tu aj termín bleskový šach. Skúsme vysvetliť, aký to je vlastne šach. Pani Vrbová, môžete, nech sa páči.
2: No, oproti klasickému šachu je to skrátený šach, alebo časovo skrátený, limitovaný čas na partiu máte. Väčšinou sú to 2x5 minút, hej, partie. Čiže vy máte 5 minút na partiu, super, má tiež 5 minút na partiu. Potom také extrémne veci sú ako bullet, to sú už extra rýchle šachy, kde máte vlastne 1 minútu na partiu a super, takisto 1 minútu na partiu. Takže vymýšľame my šachisti rôzne také zábavnejšie formy, aby to bolo také atraktívnejšie.
1: No, niekomu možno nie je jasné ani, ako funguje ten korešpondenčný šach, keď sme už pri tých termínoch.
0: Dobre, tak aby sme tu máme taký guláš možno v tých všetkých možných šachoch. Ja by som povedal, že klasický šach a klasický, alebo inak to poviem, že všetky šachy sú rovnaké. Hrajú sa s bielými čiernymi figurkami na tej istej šachovnici. Tie rozdiely sú v tom, že koľko času má ten daný hráč na danú partiu. Pri tom klasickom šachu to väčšinou býva hodina a pol, tu má každý z hráčov, to znamená, partia môže trvať v súčte 3 hodiny. A aby si to ľudia vedeli predstaviť, ja keď mám tú hodinu a pol, čo je 90 minút, tak môžem napríklad nad prvým ťahom rozmýšľať 89 minút, lebo nie som si istý, ale potom na všetky ostatné ťahy mi zostane minúta. Ak to do minúty nestihnem potiahnuť a dať napríklad šachmat, môže mať aj o dámu viacej, tak som takzvane prehral na čas a vyhrám môj súper. Takže na to je ten čas. Klasický šach je teda tých 90 minút, potom je ten bleskový šach, ako spomínam,

0: na Laniky, kde majú hráči 5 minút. No a nadviažem korešpondenčný šach. To je samostatná disciplína, ktorá sa hrávala a stále sa aj hráva, ale ja by som to delil na doby pred počítačmi a po počítačoch. Pred tými počítačmi to fungovalo tak, že vlastne ste hrali s kýmkoľvek na svete. Nejaké rozhodcovia nalosovali, že hráte s týmto človekom z Fínska napríklad a ste bieli, on je čierny. Takže na nejaký korešpondenčný lístok ste napísali svoj ťah, ten ste poslali tomu človeku do Fínska, on si k tomu sadol, prípadne aj v klube so svojimi kolegami, dumali a mali napríklad 30 dní na to, aby vám odpísali ich ťah. A takto partia prebiehala a niekedy trvala kľudne aj 2 roky, 2,5 roka a podobne. A potom prišli počítače a do toho vstúpili vlastne dve veci. Tá prvá vec je, že sa už neposielajú korešpondenčné lístky, ale e-maily, takže je to z tohto hľadiska rýchlejšie. Stále ten čas na ten ťah je extrémne dlhý oproti tomu klasickému šachu, môže byť týždeň, 30 dní a podobne. Ale ten druhý zásadný rozdiel je ten, že v počítačoch máme dneska veľmi výkonné šachové programy. To znamená, tak ako v minulosti si k tej pozícii sadli kolegovia a kamaráti toho šachistu a špekulovali na šachovnici, že čo je najlepší ťah. Dneska to ten šachista, tak povediac, zadá do počítača, ideálne keď tam má najlepšie procesory a ten počítač beží týždeň v kuse a hľadá najlepšiu odpoveď. No a keď tá odpoveď príde na monitor, tak on už potom iba odošle e-mailom. A tým pádom v dnešnej dobe ten korešpondenčný šach, dá sa povedať, že väčšinou hrajú dva počítače proti sebe. A tak ako sme sa rozprávali pred reláciou, že vlastne aký je zmysel tohto, lebo to nemusí dávať zmysel, že prečo by dvaja ľudia posielali medzi sebou nejaké najlepšie ťahy počítačov, tak ono to má ten zmysel, že sú tam dva zmysle v tom celom. Jednak tí šachisti väčšinou bývajú takí akože nadšenci, povedzme, počítačov a sa vyžívajú v tom, aký špeciálny ťah ten počítač objaví. A potom je druhé hľadisko a to sú super veľmajstri, ktorí vlastne hrávajú ten šach a sú to takí tí naši Messi a Ronaldovia šachoví. No a oni vlastne využívajú to, že si pozerajú partie týchto korešpondenčných hráčov, ktorí využívajú tie super počítače a z tých partií sa snažia inšpirovať, pretože vedia, že už tie ťahy, ktoré v tých partiách boli uskutočnené, prešli takým tým veľmi drtivým sitom všetkých počítačových procesorov a to znamená, že tie ťahy budú na 99,9% najlepšie v tej danej pozícii. To znamená, že im to ušetrí veľa času a námahy na nejaké prípravy, o ktorých Niky spomínala.
1: Ja si myslím, že najlepšie je, keď nechcem povedať, si pozerajú alebo vidia do očí, ale keď sedia proti sebe a že v tom je to kúzlo možno takéhoto osobného kontaktu, ale zase, aby sme k tomu A povedali aj B, možno je to aj výhoda pre ľudí, ktorí nemajú možnosť takto si zahrať s niekým, že ju osamelo, nemôžu vysť alebo nechce sa im vysť z domu pre viaceré príčiny, napríklad v pohybové. Čiže možno to treba aj z takéhoto aspektu zvážiť, že je tu takáto možnosť, tak treba ju minimálne skúsiť. A u vás je to ako, aký šach je najlepší, keď hráte? No, pani Vrbová.
2: No, tak ja som úplne zastanca, proste človek s človekom. Ja takéto tie počítačové šachy, ako pre zábavu si určite zahrám aj ja doma, hlavne tie buletky, to je také na srdcovú činnosť, dobré, aha, že sa rozje trošku stresu, ale to je zábava, ale ja milujem šachy, proste hrať človek proti človeku a to je vlastne najväčší zmysel. Pre mňa je šach nielen tá samotná hra, ale predovšetkým tí ľudia okolo. Ja som si vďaka šachu vlastne našla skvelú komunitu ľudí, s ktorými sa stretávame a je to záležitosť do konca života. Máme šachistov, priateľov a vlastne aj s Myškom sme sa spoznali vďaka šachu, takže aj životného partnera som si našla vďaka šachu, takže určite ten ľudský prístup je
1: bol pre mňa. Bol to dobrý ťah. Pán Vrba, môžete doplniť. Tak s kým vy rád hráte?
0: Ja si tiež veľmi rád zahrám tú partiu naživo, to má úplne iný nádych, ale ako ste spomenuli, tak naozaj dneska si viete na šachových aplikáciách, ktoré sú na internete dostupné aj zadarmo, založiť konto a s kýmkoľvek v reálnom čase na svete si vlastne zahrať partičku, to znamená, si tam zvolíte čas 10 minút, 5 minút, koľko chcete a za hodinku si viete odohrať 2-3 partičky, prípadne si aj početovať s tým človekom, keď je tam niečo zaujímavé a spoznať takýmto spôsobom nových ľudí, naozaj, že z celého sveta. Možno, aby si to diváci vedeli predstaviť, že sú také dve najznámejšie šachové platformy alebo aplikácie v mobile a v jednej sekunde online, čo sú tam hráči z celého sveta, tak hovoríme o počte asi 250 tisíc ľudí, ktorí sú v danej sekunde stále ako keby pripojení. Samozrejme, nie sú to vždy stále tí istí ľudia, ale že naozaj je to veľké kvantum ľudí, ktorí sa tomu venuje ako hobby, alebo má to ako nejakú zábavu, alebo proste činnosť na také odreagovanie. A neviem teda, či máme ešte čas, lebo vy ste tam povedali takú zaujímavú vec ešte s tými počítačmi.
1: No zareagujte.
0: Že ja by som to teraz trochu premostil a vrátim sa do 90. rokov, kedy vlastne bol taký zápas Garyho Kasparova, svetového šampióna s počítačom. Vtedy firma IBM vlastne vyvinula nejaký počítač, on bol veľký, snáď ako lietadlo a prvý zápas, ktorý hrali v 96., tak vlastne Garry Kasparov vyhral. Tak sadli si všetci inžinieri a ďalší rok bola vlastne odveta v 97. No a tam už ten počítač vyhral s tým Kasparovom. No a Kasparov je proste legenda šachová. Predpokladám, že aj poslucháči možno už toto meno počuli. No a vtedy vlastne vyšli také prvé vyhlásenia, že no a šach skončil, lebo vlastne keď už teraz porazil super veľmajstra a najsilnejšieho šachistu na svete, tak skončil. Opak je pravdou, šach vlastne posledných 10 rokov naozaj exponenciálne narastol na nejakej popularite, tak by som to nazval. A to z jednoduchého dôvodu, napriek tomu, že sa zlepšili všetky tieto procesory, počítače a kadečo, tak stále ľudí baví sledovať práve partie tých dvoch živých ľudí, pretože ľudia nie sú počítače a robia tie chyby. A to je vlastne na tomto atraktívne.
1: Pekne ste nám to vysvetlili. Ďakujem ešte raz obidvom. Dáme si pesničku a zostal nám čas na ten záverečný rozhovor, v ktorom by určite malo zaznieť aj to, ako je napríklad Slovensko na tom so šachistami, aké máme úspechy v porovnaní aj s tými ostatnými krajinami. A možno trošku vaše plány, aj také vízie do budúcnosti v trénovaní, aby naozaj to Slovensko sme pozdvihli v šachu na tú vyššiu úroveň.

0: Večerné reflexie.
1: Blížime sa pomaly k záveru rozhovorov s našimi dnešnými hostiami Michalom Vrbom a jeho manželkou Niky. No a keďže sme už zo všetkých strán o tom šachu hovorili a najmä aj o tých našich mladých šachistoch, našich nádejach, tak mi schádza na um jedna vec, že je to šach je športom, kde nemusím prestať ani kvôli tomu, že už sme hovorili, mám pohybové problémy, alebo žijem veľmi osamelo doma, alebo mám vyšší vek. Šachista, keď je dobrý, tak môže vlastne nepretržite hrať celý život.
2: Áno, možno by som k tomu doplnila, že šachy naozaj môžu hrať ľudia aj vo vyššom veku. A ja som nedávno zistila taký krásny rozmer šachu, keď som sa rozhodla, že budem chodiť do jedného seniorského domova u nás v Lamači. A tam som priniesla šachovnice a s tými dámami a pánmi, ktorí mali záujem, tak som sa nielen rozprávala, sme hrali popri tom aj šach. A to bolo veľmi, veľmi hlboké pre mňa, lebo som zistila, že ten šach nie je len o súťažení a proste logika a tak ďalej, ale je to vec, ktorá vie spájať ľudí aj na takom mieste, ako je seniorský domov, a mala som tam napríklad pani, ktorá mala 99 rokov a my sme si proste zahrali šach a ona mi popri tom hovorila príbehy z druhej svetovej vojny a bolo to tak neuveriteľne pekný zážitok, že som si povedala, áno, toto je ďalší veľmi, veľmi pekný rozmer šachu.
1: No vidíte, hovorili sme, začínali sme tými najmenšími predškolákmi v materských školách a dostali sme sa až k takýmto seniorom naozaj v úctyhodnom životnom veku. No, slovenskí šachisti zaznamenávajú aj viaceré úspechy na teda medzinárodnom poli. Ktoré sú také, ktorými sa môžeme pochváliť významnejšie? Môžeme aj o ženách hovoriť, aj o mužoch.
2: No tak momentálne sa skončila tá šachová olympiáda v tom meste Samarkand. Tam sme dieru do sveta neurobili, ak by som to takto diplomaticky povedala, ale mali sme v minulosti veľké úspechy. Aj naše ženy boli majsterky Európy kedysi, dávnejšie, a samozrejme aj v mužskom šachu sme mali viaceré úspechy. Určite širokej verejnosti hovoria mená ako pán Jan Plachetka, prvý slovenský veľmajster, alebo pán Ľubomír Vtáčnik, veľké, veľké šachové mená. Takže mali sme úspechy a samozrejme aj v mládežníckom šachu máme deti, ktoré sú konkurencieschopné aj vo svetovom meradle.
1: No, môžete.
3: Ja by som iba teda doplnil možno také ako čísla, aby si to zase diváci vedeli predstaviť, že na tej olympiáde súťažilo 200 tímov alebo 200 krajín z celého sveta a vlastne Slovensko aj v mužskej a ženskej sekcii bolo nasadené, alebo ženský aj mužský tím zhruba okolo 39. miesta a skončili sme aj muži, aj ženy okolo 48. 49. miesta, takže sme v takej štvrtine v rámci celého sveta, keby som...
1: No, na malé Slovensko si myslím veľmi pekný výsledok.
3: Tak, takže aby som to nejak tak akože matematicky vyjadril. A nadviažem na Niky, ktorá spomínala naozaj slovenské šachové legendy ako pána veľmajstra Plachetku alebo Vtáčnika. A možno málo kto vie, že my máme aj majstra sveta v šachu a vy ste to meno už tu aj spomenuli úplne na začiatku relácie. A je to veľmajster Viktor Gažík, ktorý sa stal naozaj majstrom sveta do 18 rokov.
1: A mali sme aj pani Gažíkovú šachistku.
3: A tu aj stále máme.
1: Máme.
3: Tu aj stále máme. Takže Viktor Gažík získal titul majstra sveta do 18 rokov. Máme aj teda tento titul a v súčasnosti vlastne je Viktor veľmi silným veľmajstrom a patrí do top 5 v rámci celého Slovenska.
1: A čím je to, pán Vrba? Systémom vzdelávania, vedením, tými krúžkami, tou postupnosťou výchovy, o ktorej sme hovorili, že teda sa môžeme chváliť takýmito výsledkami?
3: Je to kombinácia viacerých faktov a z hodov okolností 2 týždne dozadu som organizoval taký seminár TNO, kde bola aj pani Gažíková, ako ste spomínali, aj ďalšia naša veľmajsterka Zuzana Hagajová, a presne tam padla táto otázka. A ono v zásade, tá odpoveď bola taká, že do určitého levelu vám stačí takéto nadšenie pre tú činnosť, niečo sa podučíte na tréningu, niečo vám možno povedia rodičia, niečo kamaráti a podobne. Ale dojdete do istej fázy a som presvedčený, že je to tak v každom športe, kedy viete, že ste ako keby na svojom limite, a aby ste sa posunuli ďalej k tým veľmajstrovským výšinám, tak už musíte naozaj pracovať, a hovoríme o práci 8 hodín denne, naozaj sedieť, študovať, chodiť na turnaje, a je to jednoducho iná, takisto ako akýkoľvek iný vrcholový šport.
1: No a keď hovoríme o úspechoch, máme ešte aj takú zvláštnu skupinu, hovoríme im šachoví skladatelia, autori šachových úloh a skladieb, ktorí dosiahli tiež obrovský triumf, zvíťazili na 11. majstrovstvách sveta v hodnotení krajín. Čo vlastne takíto skladatelia robia?
3: Skladatelia, ako prvé môže napadnúť človeku, že skladajú nejaké skladby. V šachu teda neskladajú hudbu, ale skladajú šachové pozície. To znamená, aby sme si to opäť vedeli nejak predstaviť, že väčšinou, keď aj ako bežne šachista sa učí nejaké nové otvorenia alebo nejaké taktiky, tak vychádza z partií, ktoré sa už väčšinou niekde odohrali, a snaží sa z nich poučiť. Títo skladatelia častokrát vlastne vymýšľajú pozície, ktoré v skutočných partiách ani nenastali, no a potom tieto pozície, ktoré majú samozrejme svoje riešenia, riešia a hľadajú riešenia tých skladieb.
1: No aj nájdu?
3: No, veríme, že nájdu, a keď máme našich takých úspešných, tak našli, áno, jednoznačne áno.
1: No, milí Vrbovci, hrávate šachy aj tak doma spoločne jeden proti druhému, a viete zniesť aj, teda dopriať partnerovi úspech a zniesť aj neúspech?
2: No, ja by som povedala, že šachy sú taká predposledná alebo posledná aktivita, ktorú robíme spolu doma. Lebo máme toho tak veľa počas týždňa, detičky v školách, online tréningy, proste naživo tréningy, semináre, turnaje, ligy. Takže naozaj tá chuť si zahrať nejak šach ešte doma je minimálna. Ale samozrejme, keď sme niekde s priateľmi šachisti, tak samozrejme si zahráme úplne s radosťou.
3: Iba doplním, Niky, že je to tak, ako hovorí, väčšinou si dáme tak 5 partičiek, povedzme na Silvestre alebo tak, áno, na konci roka, ale napríklad, keď Niky je na nejakom turnaji, alebo ja som na turnaji a dojdem domov, alebo ona dojde s nejakou odohranou partiou, tak jeden druhému sa chceme pochváliť alebo ukázať, čo sme hrali, takže vtedy rozbalíme tú šachovnicu a jeden z nás tomu druhému ukazuje, že toto som tu vymyslela, tak to som to potiahla.
1: Aj si poradíte.
3: Aj sa pochválime niekedy, aj sa zasmejeme nad tým.
1: No, stále hovorím, že ste úspešní šachisti. Robíte aj trénerov, vychovávate mládež a keď treba aj dospelých. Aké sú vaše pôvodné povolania, pani Vrbová?
2: No, ja som právnička.
1: Áno, a pán Vrba?
3: Marketingový špecialista.
1: Tak, aby sme našim poslucháčom mohli to ilustrovať, ako to teda vlastne vyzerá v tých reálnych povolaniach u ľudí, ktorí sa stali úspešnými šachistami. No a keď nehráte ten šach, aké máte spoločné záujmy? Čo radi robíte?
2: Radi cestujeme s Miškom po svete, radi spoznávame nové kultúry, nové miesta, radi chodíme na turistiku, radi si po večeroch čítame, radi si zahráme aj iné hry alebo si zašportujeme.
1: Napríklad badminton.
2: Áno, napríklad badminton, alebo sem tam tenis, alebo ping-pong.
1: A zahrali by ste si dnes ešte aj dámu? Alebo to je už pod vašu úroveň?
2: Dáma je pod úroveň šachistu.
3: Nie, nie, s týmto ja samozrejme nesúhlasím. Dokonca veľmi silní a známi šachisti, keď skončia partiu šachovú, tak si odbehnú a zahrajú si ešte partičku dámy, takže ja v tomto nevidím nejaké rozdiely.
1: Dobre, takže ja v tom vzdelávaní ďalej pokračovať nebudem, mne tá dáma vystačí na hru. Ďakujem veľmi pekne našim dnešným hosťom, ktorými boli šachisti pán Michal Vrba a jeho manželka Niky Vrbová. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Šachu želám, aby vždy mal zelenú, nie len u vás doma, ale vôbec na Slovensku aj vo svete, a aby pribúdalo tých šikovných mladých ľudí, ktorých vychovávate. Takže niekedy opäť dovidenia a do počutia.
3: Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme,
3: za pozvanie.
2: Šachu zdar.
1: No a na záver ešte jedno pripomenutie Artura Schopenhauera. Život je ako šachy. Premyslíme plán, ten je však podmienený tým, čo pri šachu zamýšľa náš súper. V živote osud. Ešte stále pokojný neskorý oktobrový večer želajú Andrea Görnerová a Hana Michalčíková.
0: Večerné reflexie.

0: Vitajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. 47 plus 11 plus 3 70 plus...
2: Čo robíš?
1: Psst, ticho, plus 21 20...
2: Čo robí?
0: Nerúš, je to napínavé.
2: Čo?
3: Čakáme, či sa zmestí do 150 eur.
2: Aha.
1: Plus 7,40, plus...
2: A s čím sa má do toho akože zmestiť?
0: S nákupom školských pomôcok.
2: S čím?
1: Mhm.
2: Akože výbava do školy?
0: Mhm.
1: Do keľu. 157,41.
3: Ha, naval peťku.
0: Do keľu. Na.
3: No, pôjde malému na zošity.
2: 157,41 krát...
0: Čo robíš?
2: Prepočítavam.
3: Na, čo ti vychádza?
2: Že má doma dvoch analfabetov, bude ekonomickejšie.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli. Vážení poslucháči, ja hovorím nie. Čo vy na to?
1: Ja som za áno. Aj keď niekedy by sa mohlo zdať, že som vlastne za nie, ale tu ja iba váham a tým potvrdzujem, že som za.
0: V žiadnom prípade.
1: Zbytočne sa štorcujete, pani verejná prospešná. Je to tak?
0: Určite nie. Kalvados nepatril medzi naše národné nápoje. Nehovorím, že je zlý, ale my sme národ borovičky a slivovice.
1: Na počiatku ochutnala Eva jablko a Adam jablkovicu. Takže, ak sa zamyslíte, je logické, že aj my sme ju pili ako prvý.
0: Ďakujem, to stačí. Lenže vy, pán vážený Zorislav, ste zabudli na to, že to jablko bolo granátové.
1: To je absolútne nepodstatné, pani redaktorka. U nás rástli na každom vršku iba takéto jablčko. Prepáčte. A prečo nemáme v anatómii slivkovú kôstku a borievku?
0: Na to mala naša anatómia myslieť, vám poviem.
1: A na čo?
0: No na to zdravie.
1: Na zdravie. No, konečne mi začínate rozumieť. Ja ako apiolog slovenský vám vravím, že naša svojstojnosť stojí na jablku.
0: A prosím vás, kto o vašej svojstojnosti vie? Maximálne vaša žena.
1: Som rozvedený. Náhodou.
0: Väčšinou sa to stáva zámerne. To je jedno. Dnes sme sa vôbec, milí poslucháči, nezvítali. Začnem ja. Vy sa môžete postupne pridávať.
1: A predávať začali jablka už tí dvaja. Čirilky boli do koláčov a metodky boli do školy.
0: My. V slovenských anieloch nerobíme rozdiely medzi vedou a praxou. Nás vedú krohy anielov vo vzduchu.
1: Čo? Prečo som prišiel k vám do relácie? A už sme si to my dvaja medzi dvomi očami vysvetlili. Predo mnou stojí otázka.
0: Nie, pred vami stojím ja, pán Zorislav. Až v režii stojí otázka.
1: Myslíte to všetko vážne? Tí anjeli a pierka a tak majú aj moje jablká svojho svätého?
0: A to sú tri otázky. Ak by ste chceli vedieť, a my vám nemôžeme odpovedať, lebo si musíte sám. Doniesli ste kalvados alebo nie?
1: Jednoznačne.
0: Tak vidíte. Kým vidíte, tak viete, že ste nás napálili dobre. Keď prestanete vidieť, tak vám ani anjeli nepomôžu.
1: A viete, že som si to aj myslel, lebo ja mám sen. Ja sa chcem stať, ako by som to povedal, chcel by som sa dostať do zápisu.
0: Na to stačí, keď sa prejdete po ulici nahý. Viete, ako by som rada odhodila za hlavu všetko a prešla sa ponod a pláži len tak, bez názoru.
1: Ja by som chcel byť evidovaný v zahraničí ako prvý slovenský apiolog. A byť najlepší, viete, ale normálne mi tí najlepší prekážajú. Môžete
0: byť najlepší vo všetkom. A ja mám len túto reláciu. Aj keď mi ponúkali v Pešti to tandialom program. Ja neveriem len tak. Ja ani len tak nedávam. Takže tú ruku prosím, dajte inde. Ja som si za tie roky svoje odkecala a to mi už nikto nevezme, viete? Zorislav.
1: Nie Zorislav, Zorislav. Zorislav. Zorislav. Viem, ja viem všetko, ale kam prídem, tam dám ochutnať a oni sa mi potom otvoria. Ja to potom neviem spracovať. A tak len páli a potom ja to trošku pálim. Ako taký
0: palič. Húza tvojho. A my to musíme koštovať. Nepomôže nám ani patron Antabusiel.
1: Možno tak, Juška, ale to až ráno.
0: Nič nepomôže. To je náš koniec. vážení poslucháči.

0: Majko, čo ti je?
1: Ale nič.
2: Veď nám povedz, čo ti je, vidíme, aký si smutný.
1: Ale chalani mali v škôlke takú súťaž.
3: Skákanie vo vreci? Prehrali?
1: Ale nie, to je jedno, nechcem o tom hovoriť.
3: Tak v čom prehrali?
2: Ale ty prestaň, čo si taký orientovaný na výkon?
0: Hej, prestaň, dôležité je zúčastniť.
1: Ale prestaňte všetci, moje deti nič neprehrali.
0: Jasne, že neprehrali.
1: Prestaňte si to myslieť.
2: Ale nikto si to nemyslí, len nám už povedz, čo je s tebou.
1: Proste dali takú súťaž v púšťaní šarkanov.
0: Aj, to je krásne.
2: A určite mali krásneho šarkana.
1: No tak tomu ver, že som mal. Najdlhší chvost, dobrých 12 metrov.
3: Chvost šarkana tvojich detí mal 12 metrov?
1: Mal som najkrajšieho šarkana zo všetkých.
0: To je super, že tvoje deti mali najkrajšieho šarkana.
2: No tak, kde je problém?
1: Diskvalifikovali ma za nešportové správanie.
0: Ako sa dá nechať diskvalifikovať z detskej súťaže?
1: No, pretože učiteľka sa bojí priznať si chybu.
2: A to sa prejavilo ako?
1: Keď som jej vytrhol pravítko po vyhodnotení súťaže o najdlhší chvost a chcel som ho poslať na metrologický ústav na premeranie, tak... Už si pamätám len ostatných oteckov, ako ma zvalili na zem a proste... Celá jesenná sezóna je v keli.
3: Ale neboj sa, príde zimná sezóna a neviem, no súťaž o najkrajšieho snehuliaka.
1: Máš pravdu. Treba myslieť dopredu. Lúzri.
0: Majko, kam ideš?
1: Stavať sánky.
2: Kam?
1: Najrýchlejšie sánky, aké tady na tom pondiatom kopci išli dole!

0: sú už posledné fotky, vydrž.
1: A ja držím už pol hodinu.
0: Potom si môžeme pozrieť tvoju dovolenku.
1: Moja dovolenka sa utopila aj s mobilom v Liptovskej Mare.
0: Chudáčik, ešte že si sa neutopil aj ty.
1: No, ďakujem za tvoju empatiu.
0: A tu sme sa kúpali v oceáne. Tu som zahrabaná do piesku. A tu sme si grilovali chobotnicu.
1: No tak, môžeš byť spokojná so svojím letom, nie?
0: S dovolenkou áno, ale čo teraz?
1: No to, čo každý z nás, Martička.
0: Mám akože zajtra s chuťou nastúpiť do práce?
1: Nie, len ty.
0: Ja potrebujem rekonvalescenciu a aklimatizáciu a vyprať dve práčky a vysušiť.
1: Suší aj perie sa to hádam samo.
0: Dať si detox, meditovať v prírode, cvičiť jogu, vyčistiť myseľ.
1: To som myslel, že si robila na tej dovolenke.
0: Tam nebol čas na takéto vážne veci.
1: Neboj, zajtrajšok ťa pekne hodí späť do vážnej reality.
0: To by sa malo zakázať.
1: Už padajú listy s topoľou, už pôjdete pomaly do školičky. Pamätáš?
0: Hej, to nám hovoril otec už v polke augusta a to som neznášala.
1: Vidíš, ten nás pripravoval na zmenu postupne, nie šokom.
0: Aj tak som mala vždycky ráno stiahnutý žalúdok.
1: Ja som zvracal, keď sa začali nosiť svetre k úkrku.
0: A ja som neznášala jogurt na raňajky. Neviem, prečo som to nikdy mame nepovedala. Myslela som si, že jogurt sa musí zjesť a basta.
1: Nechcel by som byť už malý.
0: Ani chodiť na základnú.
1: Tak vidíš, môže spokojne zajtra nastúpiť do práce a nemusí zjesť ani jeden jogurt.
0: Ale mohol by sa ten prístup k zamestnancom po dovolenke nejako zjemniť.
1: Ale že by si prvý týždeň len ukazovali fotky z dovolenky, hrali spoločenské hry, grilovali.
0: A prečo nie?
1: No tak si predstav, že prídeš na poštu a tam teta hrá človeč.
0: Tak by sa aspoň mohlo začať pracovať postupne. Najprv iba utorky, potom pridať stredu a možno štvrtok.
1: No, viac už netreba.
0: Po prípade podľa nálady, hej, doplniť pondelok alebo piatok.
1: No to v našich zemepisných šírkach ešte nezaviedli.
0: Treba si preto pripraviť veľa vitamínov a enzymov a minerálov. Oriešky, zelený čaj, spirulina, chlorela, jačmeň, čia semienka, ľanové semienka, kustovnica.
1: Tak prečo si pcháš do chabelky tú čokoládu a gumových medvedíkov?
0: Lebo sa musím aspoň na niečo tešiť.

0: Čím ťa zase vytočil?
1: Ale ničím, mám len taký splín.
2: A ja mám. Mám pocit, že tu vôbec nič nemá zmysel.
1: A ja ešte stále cítim vôňu mora a borovíc.
2: Ja zase vôňu borovičky v kempe.
3: Aha, jasný príznak podovolenkovej depresie.
1: Keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná ako od mora.
2: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná od toho, ako som sa spotil v tom stane v 30-kách, keď som vyspával do 12.
0: To v tejto letargii mienite zotrvať teraz celý september.
3: Ľahká pomoc. Sleduj. Majko, cítiš ten puch ponožiek, ktoré si 3 dni neopral, lebo práčovňa v kempe bola obsadená nemeckými turistami?
4: A to nie. Ale cítim ten hemendex, ktorý nemecká mamička vedla a robila každé ráno v ich kuchynke.
3: Ivanka, spomen si, ako si 10 dní jedla kolom dokola grécky šalát, lebo všetko ostatné bolo príliš drahé.
1: Na konci prvého týždňa som mala na pláži tú najkrajšiu postavu v plavkách.
0: Moc ti to nevychádza s tou silou sugestie.
3: Ale počkaj. Obaja si prejdete po rukách prstami. Cítite tie štípance od komárov?
1: Áno. Grécke komáre štípu krajšie ako tie naše.
3: Vzdávam sa.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Navždy sa zachová v pamäti Stušková, spieva Jožo, ale my nemáme žiadne techničáky ani iné skúšky a tak si môžeme urobiť poradenskú minútku počas cyk pauzy. Volá sa to 3 duby a je to mužský magazín pána Ledačinu, teda mňa. Škola je inštitúcia napomáhajúca tréningovému kopulačnému procesu adolujúceho muža. Využívajú zmaskovanie v podobe absorpcie informačných tokov. Tak sa to píše v encyklopédii Hefnerica. Ale my nedáme na reči a povieme si pravdu. Škola je na bezplatnú telocvičňu. Vieme, že sa musíme v tom preddepilačnom období tváriť, že nás to baví a chceme byť doktori a iní lúzri. My však naberáme skúsenosti s budúcim biznisom, šírime nádchu, aby sme ponúkli teplý čaj za 6 Ečky, neskôr šírime Ečky, aby sme nemali červený nos koksu. Taký je chlapák človek. Tak si sedíme na tróne Olympusu. Preto máte svojim deťom školu odporúčať. Nie im ju zhnusiť tým, že do nej chodíte kúkať sa na ich známky. Až keď investujete do posledného prodekana a dajú vám modrý diplom, si poviete, že toto je naozajstná škola života. Ale to ste ešte neprišli o svoj prvý bavorák, takže viete o živote prd. Nebuďme ale negatívni a zamerajme sa na výhody školy. V zásade platí pravidlo pravej ruky, ktorou si chytíte otroka, respektíve dvoch, a máme čo robiť celú strednú. Občas to chce rekonvalescenciu zdobitých klobíkov na rukách, ale to vyriešime prvým boxerom a mlátime ďalej. Kým si šprti uvedomia, že na nás budú muklovať celý život, príde tablo a rozplakaná zdravotka. Na ženské kašleme, tých budeme mať ešte plnú rodinu s veľkým R. My si musíme čím skôr urobiť svoje kurzy, kde budeme ďalších pacošov učiť, ako sa robí úspech, kde majú nechávať svoje Ečka, aby sme my mali bavoráky a drahé ženy na Dominikánskej. To nie je ulica, vy kripli, to je polostrov pri Haiti. Takže si svoje školské roky užite, kým vás nepohltí politika a vy budete musieť dať svoje drahé hodinky do dražby na choré bábetka alebo podobné drísty. Pamätajte, čo hovorí Lojzo Ledačína. Škola je základ a Ečka sú plnka života. Na budúce si nepovieme nič, lebo idem na školenie alfa samcov v rovine jazyka. Čau.

0: Majko, normálne takto na pravú stranu si napíšeš...
1: Vy dva, čo robíte?
2: Nerúš.
1: No tak pardon.
0: Takže normálne takto na pravú stranu si pod seba napíšeš v tomto prípade...
3: Čaute, čo to kreslíte vy dvaja?
2: Bože, babi, teraz som sa stratil. Vôbec sa neviem sústrediť.
3: Tak prepáč. A povieš nám už, čo to robíte?
0: Opakujeme si.
1: Opakujeme si čo?
2: Trojčlenku.
3: Čo si opakujete?
2: Trojčlenku. Som to už trošku zabudol a...
1: A na čo je to dobré?
2: No, neboj sa, veď a ten smiech prejde.
1: Ako to myslíš?
0: No, moja milá, september je tu.
1: Nebudaj vás už chytajú rodičovské krče.
2: Mám vetu, ktorá ich spustí aj tebe. Mami, pomôžeš mi s úlohou z matiky?
1: No...
0: Tak teda... U sklenára sme si nechali odrezať 8 tabuliek skla. Každá mala tvar štvorca o strane 18 cm. Zaplatili sme 44 kčs. Koľko stojí 1 m štvorcový skla?
3: Posun sa. Tak čo si to mám dať na tú pravú stranu? Bože, ja neviem, jak som skončila tú základnú školu.
4: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
0: Ahoj, mamička.
3: A čo je, synček, predseda, čo si taký skormútený?
0: Mama, prišlo to na mňa. Smutno mi je.
3: Jaj, predseda, aj to je len človek.
0: Hej, ale vieš, ja, hrdina národa, všetkým som na očiach a teraz slzy sa mi tisnú do očí, ako sa pred ľudom ukážem.
3: Len sa neľutuj, hľadaj príčinu svojho zármutku, národ ťa trápi.
0: Á, už v poslednom čase ani nie, dosiahol som všetko, čo som chcel.
3: Kariéru máš, to hej, ako jedna filmová hviezda. Spomeň si.
0: Veď hej, ale veď aj tak mi je ťažko. Už ani nevidím. Sople mi idú pri spomienke na bezstarostný život.
3: A kedy to začalo?
0: Čo kedy? Neviem.
3: Spomeň si. Lebo ťa tu vechťom osviežim a hneď si spomenieš.
0: Dobre mama, len ma neby. Už viem.
3: Hovor.
0: Smútok pociťujem už týždeň.
3: Podrobnosti, dávaj, vyklop to.
0: Bol som v robote.
3: V parlamente.
0: V hornej lavici.
3: Na špici pyramídy.
0: A zrazu sa mi pred očami zahmlilo a...
3: A čo hovor, čo si uvidel?
0: Onú.
3: Ktorú?
0: Z opozície. Tú tmavšiu.
3: Čokoládovú.
0: Asi.
3: Čo robila?
0: No čo? Naklonila sa ku mne.
3: Aha.
0: Čierny chumáčik vlasov mi o moje múdre čelo zavadil.
3: Pokračuj.
0: A neviem.
3: Spomeň si.
0: No, pohľad mi sklzol. Už ani neviem kam a kedy a kde. Zahmlelo sa mi pred očami, no krása.
3: Už viem, čo ťa trápi. To, na čo nie je lieku, Janko môj. Láska.
0: Mamička.
3: Ale zmus sa, Jano. Veď si môj chlapec, neboj, počkaj, zamyslím sa.
0: Myslím, mama, lebo mne sa už vôbec nedá.
3: A ktorá to je?
0: Čo ktorá? Však z opačnej strany spektra.
3: Akého spektra? Kde býva pôvod?
0: Nejasný.
3: Aha, tak toto ťa priťahuje. Exotika. Janko môj, to je jesenná melanchólia. Zmuž sa.
0: Ako?
3: Narovnaj sa!
0: Au!
3: A chod za ňou. Opri sa o stôl a povedz jej.
0: Čo mama?
3: Neklam, vyklop to a máš pokoj.
0: Ale čo mám povedať? Čo, že sa mi slzy derú do očí?
3: Čo slzy, to nevyťahuj. Povedz jej, že babie leto je tu.
0: Babie leto je.
3: A že krásna jeseň začala a...
0: Krásna jeseň začala a...
3: No a že si predseda tohto parlamentu.
0: Predseda?
3: Nie, počkaj, to je radšej nehovor.
0: No tak čo mám, mama, ja som zmetený.
3: Tresni po stole a povedz, že máš pnutie.
0: Je pnutie.
3: A hotovo.
0: No potom.
3: Potom sa ti uľaví.
0: Isto, mama.
3: Isto.
0: Ak sa to nepodarí.
3: Láska túži po prirodzenosti.
0: Akej prirodzenosti?
3: No čo akej? Strhni zo seba stranický kabát, odhoď výložky, dohola sa odej.
0: Ako moc dohola, mama?
3: Na Adama Basar kaňoš! Čečiny si chod natrhať, pod krík si pri parlamente čupni a striehni.
0: A čo s tou čečinou?
3: To, čo máš najvzácnejšie, si prikry.
0: Na hlavu si čečinu položím, a ako Adam striehnem a potom čo?
3: No, A keď pôjde Mila z opozície okolo, vyskoč z kríku. Za vlasy čierne sa jej prikváč a ťahajú pod kričky. Dobrloha s ňou. Uvidíš, neodolá, povolí.
0: A čo s tým prúčim, mama?
3: Joj, Janko, predseda. To už nechám na teba. Ale neboj sa. Kus chlapa si a to vždy zaváži. Také volanie divočiny ešte v parlamente nevideli. A už mi ťahaj z očí, nech ťa tu nevidím.

0: nenávidím jeseň.
1: Prečo? Veď je tak krásne farebná, všade sú listy.
2: A gaštany.
3: A vôňa jablk.
0: Veď toto. A ja už neviem, čo s nimi.
4: Chce k susedom, podel sa.
0: Nechcete jablka?
5: Máme.
0: Tak vidíš.
3: Jablkový mušt?
0: Niekoľko litrov. Normálne som ho na zimu zavárala do pohárov.
2: Ľahká pomoc, taký dobrý kalvados, nikdy nie je zlý.
0: Máme toľko vypáleného, že to budem musieť dávať asi decka miesto čaju na desiatu. Mám kompoty, mrazené strúhané jablká, zavárané strúhané jablká, sušené jablká.
3: No, jablkovú štrudľu ti radiť asi nebudem.
0: No.
2: Čo ja viem, tak asi teda aj psovi primiešajte trošku strúhaných jablčok do granul.
0: No, to by už tretí deň aj náš pes musel žrať na večeru niečo iné ako tú jablkovú štrúdľu. Skari z blogu Terezy Oľhovej.
6: Septembrové strasti. Poznáte to. Vrátite sa z dovolenky spálená na uhlík, lebo celé dni naháňate vaše deti s krémom na opaľovanie, ale zabudnete namazať seba. Deti sú smutné, že dovolenka skončila, ale vy ste vďačná za to, že ste konečne v miernom podnebí. Túžite zabudnúť na tie tropické noci, kedy ste behali k jednému dieťaťu s rotavírusom a pritom dávali zábaly druhému v 40-kách. S mužom ste celý čas poriadne neprehovorili. Nervy máte na dranc, v hlave vám brní a keď vidíte haldy špinavého prádla, ktoré čakajú na vypratie, chce sa vám plakať. Zamyslíte sa, kde sa podela tá vaša dovolenka a či ste si oddychli. Keď raz nebudem na materskej, založím si cestovnú kanceláriu, v ktorej budem predávať špeciálny balíček pre matky. Budú to dovolenky po dovolenke s názvom Reštart. Cesta na zájazd by prebiehala oddelenie od detí. Ak má matka ešte malé deti, cestovali by s babysitterkami a matky by mali samostatné odhlučnené kupé s klímou, obsluhou a základným bufetom. Ponúkala by sa denná tlač a mohlo by sa diskutovať na rôzne témy z oblasti politiky, environmentalistiky, sociológie a psychológie. Po ubytovaní by ženy absolvovali rôzne procedúry, ktoré by slúžili na zharmonizovanie mysle a obnovenie základných potrieb ženy, matky. Tu je malá ukážka. Poprvé, daj to von. Polhodinová procedúra s trénerom a boxerským vakom na vybitie zlosti. Po druhé, už ani muk. Hodinová procedúra v odlučnenej miestnosti s tichom na regeneráciu nervového systému. Po tretie, sladké sny. Celonočná spánková procedúra, pri ktorej sa spí minimálne 10 hodín. Po štvrté, dobrú chuť. Cyklická procedúra sústredená na obnovenie stravovacích návykov spojená s degustáciou jedál z celého sveta. Počas celého týždňa by bol prísny zákaz hociakej aktivity a telefonovania. Cieľom by bolo vyhnúť sa stresu z rodinej situácie doma, kde partner, babička alebo svokra strážia deti. K dispozícii by bol non-stop bar, bazén, sauna a knižnica. Ak by bol záujem, po týždni procedúr by sa mohli pridať aj partneri. Spolu so ženami by absolvovali párovú procedúru s názvom Haló, tu som. Procedúra by prebiehala za účasti psychológa a slúžila by k základnému uchopeniu toho druhého. Ako ho registrovať, počúvať, ako najvhodnejšie odpovedať a ako sa nebaviť iba o deťoch. Po tomto zájazde by žena mala byť pripravená znovu nastúpiť do svojej role a opäť ju plnohodnotne zastávať.

0: A táto?
1: Nie, príliš sladká.
0: Myslela som si.
2: Čo robíte?
0: Vyberáme parfum. Tento?
1: Príjemné, korenisté. Môže byť.
3: Môže byť. A čo, chystáš sa na rande?
0: Taká všeobecná príprava skôr.
3: Počkaj, to ako myslíš?
0: Tak ide babie leto. Najkrajšie obdobie v roku, chcem byť pripravený.
2: Ale vieš, že babie leto sa nevolá podľa toho, že je to...
3: Lovecká sezóna.
2: Áno, aj tak sa to dá povedať, ďakujem. Ale podľa toho, že pavučinky, ktoré sú všade a poletujú vzduchom, nám pripomínajú sivé vlasy babičky.
0: No, keď to podáš takto, celé to obdobie úplne stratilo sex appeal.
1: Ale neber to tak tragicky. Pozri, táto vôňa sa ti naozaj hodí.
0: Nechcem. Stratil som motiváciu.
1: No, vy dvaja ste spokojní? Už som z neho takmer urobila človeka.
3: Prepáč.
2: Tak ale skúsa na to pozrieť inak, z nového uhla. Nový semester, nové študentky v meste, nové začiatky. Jeseň je nová jar.
3: Nič si z toho nerob. Z týchto dvoch budú vždy tak trochu zvieratka. Ale roztomilé, ale zvieratka.
1: Ach... Jakub Šuták, Rodinka. Viete, ako vonku fúka? Skoro mi malého odfúklo z kočíka.
4: Aj, to nevadí. Zachytil by ho ten veľký múr, čo starosta stavia na konci dediny proti imigrantom.
1: Keď má na to peniaze...
4: Vraj ho zaplatia Mexičania.
1: A ty už náhodou neplatia za jeden múr?
4: Nie, to sú fake news.
1: A môžeme si aspoň ísť za ten múr púšťať Čarkana?
3: Dobre, ale musíš dávať pozor, nech ťa niekto neznásilní.
1: Napríklad... kto?
2: Napríklad starostov Tomáško.
1: Máš pravdu. Musím si dať pozor. Mala by som si tuším obliecť kratšiu sukňu kvôli bezpečnosti.
4: Nevravela si, že vonku fúka?
1: Ten múr, čo nám stávajú imigranti proti imigrantom, všetok vietor zachytil, vieš? Preto si chcem ísť púšťať Čarkana až za múr.
3: No ale za tým múrom už bude fúkať. Tam ti krátka sukňa nepomôže, ty Mejka. Nože si obleč tú moju pletenú teplákovú súpravu po prababičke, záreje ťa.
1: No, ale ja budem stať na našej strane múru, kde nebude fúkať.
4: A čo keď ti odfúkne Čarkana?
1: Tak mi ho pôjde zobrať môj dobrý braček Branko, však.
2: Čo ti šibe? Ja idem na brigádu.
3: Čo? Čože? Na brigádu?
4: Pracovať? Ja.
3: A to normálne za peniaze?
2: Jasné, idem stavať múr okolo dediny. Starosta ma zobral na skúšku.
3: No skvelé. Tak to dáš aspoň pozor, aby Timejke neodfúklo Čarkana na druhú stranu, keď tak veľmi fúka.
4: No a to ti len tak dali robotu?
2: No tak zas neprišli mi klopať na dvere, že poď robiť. Sám som sa išiel opýtať. Vieš, cudzinci nám ešte neukradli všetku robotu, neboj sa.
3: Nie?
4: To sú zase nejaké fake news.
3: Takže, keď nám ešte neukradli všetku robotu, je možné, že nejaká ostala aj pre otecka. A otecko je predsa odborník na múry. Pracoval v tehelni.
4: No, počkaj, ja som tie tehly iba vyrábal. Potom si pre ne prišiel niekto iný a niekto ďalší ich zase použil na stavbu. Všetko pekne rozdelené. Ja sa naozaj nemôžem miešať do stavby.
3: Netáraj! Zober si monterky a choď.
4: Branko, asi si istý, že nám tí cudzinci neukradli všetku robotu, lebo mne sa to nejako nezdá.
2: Ale neboj sa, otecko, niečo ostalo aj pre teba.
4: Ale si si naozaj 100% istý, že ju za ten čas, čo sa rozprávame, niekto nezobral komplet všetku?
2: Ale naozaj, roboty je dosť. Aj pre Timejku, keby chcela.
1: Ja mám dnes voľno. Rozmýšľam, že si dokonca oblečiem bikini, veď... Pozrite, ako sa vyčasila.
4: Branko, ale si naozaj istý.
2: Naozaj, otecko, naozaj. Tak už poď. Svet ti bude vďačný.

0: Jej, Gaštán, ideš robiť zvieratka?
1: Nie.
2: Jej, tak pečené, tie milujem.
1: Ale nie, to je dôkazový materiál. Mám obytú strechu na aute, kvôli tomuto.
3: Tak si nemusel parkovať práve pod Gaštánmi.
1: Tak celé parkovisko pred našim panelákom nejaký génius situoval práve pod Gaštanovú alej.
3: Nepríjemné, ale zase aspoň decka budú mať radosť.
1: Nie, akurát sa nimi začnú ohadzovať a bude mať obité aj dvere.
2: Ty si ale strašný odľud.
3: Čo si zabudol na detské časy?
1: Ale daj pokoj.
0: Veď koník z Gaštanov, nožičky zo zápaliek, čo?
1: Hej, nožičky zo zápaliek a potom poznámka, že som sa hral s koníkom z Gaštanov tak, že som si podpálil zošit.
2: No, ja som to vravela. Pečené Gaštany sú proste symbol jesene.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Milí naši, vítajte pri počúvaní v poradí už 843. časti rozhlasových bakalárov. Máme pre vás ďalší príbeh, ktorého autorom i režisérom

0: Súčasná doba prináša stále nové a nové technologické výmoženosti, ktoré nám uľahčujú život. No zároveň nás nútia zvykať si na ne a učiť sa s nimi zaobchádzať. Tí, čo zažili dobu predinternetovú, mi isto dajú za pravdu, že v nej síce všetko trvalo oveľa dlhšie, no na druhej strane bola akási pokojnejšia. V súčasnosti sme zaplavení informáciami a neraz máme problém sa v nich zorientovať. Predtým sa na nové správy čakalo aj deň. Dnes sú aktualizované v priebehu niekoľkých minút. V minulosti putoval list od odosielateľa k adresátovi niekedy i 2-3 dni. Zo zahraničia aj vyše týždňa. Dnes sa k vám mailová správa z opačného konca sveta dostane za pár sekúnd. Je zabezpečená šifrovaním a heslom, čo ju však pred nepovolanými čitateľmi nemusí vždy ochrániť. Lenže ani listová obálka nebola veľkou prekážkou pre zvedavcov. Zvlášť, ak ste jej obsah, či dokonca odosielateľa, chceli utajiť i pred rodinnými príslušníkmi. Jeden z protagonistov dnešnej bakalárskej príhody, ktorá sa odohrala na začiatku 50. rokov, sa napriek tomu o to pokúsil. Za kým výsledkom? To sa už dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len doplním, že o námet k epizóde, ktorá dostala názov Poštové tajomstvo, sa s nami podelila Viera Žovčinová z Brežian a do dramatickej podoby ju spracoval Pavol Matula.
1: Julka, nevieš prosím ťa, kde mám zubnú kefku?
2: Už som ti ju dala do kufra.
1: Lenže ja ju tu nevidím.
2: Akože nevidíš?
3: Tu je, Ferinko.
4: Aha, tak tam som sa nepozeral.
3: Zober si ešte aj ten bordový sveter.
4: Povieš mi na čo?
3: Akože na čo? Nebudeš predsa celé 4 týždne chodiť iba v jednom.
4: Žena, idem na vojenské cvičenie, nie do kúpeľov.
3: Cvičenie či kúpele, to je jedno. Mesiac je dlhá doba.
4: Áno, ale celý ten čas bude musieť chodiť vo vyfasovanej rovnošate.
3: Aj na vychádzkach?
4: Už si niekedy videla nejakého vojaka na vychádzke v civile?
3: Možno áno. Len som nevedela, že je vojak, keď nebol v uniforme. No,
4: to je teda logika. Ja sa raz teba zblázním.
3: Raz? Vidíš, keď sme sa spoznali, neustále si mi opakoval, že si sa zbláznil do mňa.
4: Tak vidíš, ako ľahko môže pri tebe človek prísť o rozum. A keď ťa vidím v tej novej sukni, hneď mám bláznivé nápady.
3: Len nech ti nič nenapadá, o chvíľu je tu mama.
4: Aj za chvíľu sa dá stihnúť veľa vecí.
3: Prestaň, nechaj tú sukňu na pokoji. Pozri sa, koľko je hodín.
4: Veď sa tak dlho neuvidíme. Do čerta!
5: Ferko! Julka! Ste tu?
4: Áno, mami, áno, sme v spálni.
3: Vidíš, vravela som ti.
4: Dobre.
5: Vierku som ešte nechala u Doľákovcov.
3: Prečo?
5: Hrala sa tak pekne s ich Jankou, že som nemala to srdce ju brať.
3: Kedy mám teda po ňu ísť?
5: Nikam nemusíš. Doľáková ti ju potom privedie. Má tu po ceste. Julka, a ty sa niekam chystáš?
3: Nie. To Fero sa balí na to vojenské cvičenie. Veď vám to hovoril.
5: To viem, pamäť mi ešte slúži. Ja myslím teraz, keďže si zapínaš sukňu.
3: No, áno, teda nie.
4: Zašpinila sa v kuchyni, tak sa prezliekla.
5: Prečo nepoužívaš zásteru? Čo sú toto za moresy? Potom sa nečuduj, že každú chvíľu musíš prať.
3: To bolo výnimočne.
5: Výnimočne, výnimočne.
4: Doniesli ste ten syr?
5: Samozrejme, že doniesla. Nie som ešte taká stará, aby som na to zabudla.
4: Aj uhorky?
5: Pravda, že. Aj syr, aj klobásu, aj uhorky. Tuto všetko máš. Ty si jazda myslíš, že...
4: Nič si nemyslím, nič. Len sa pýtam. A slaninu?
5: Čo slaninu?
4: No, vravel som vám, aby ste doniesli aj slaninu.
5: To si nevravel.
4: Ale hovoril. Viete, že tam idem na mesiac.
5: A čo, tam nebudeš dostávať jedlo, či čo?
3: Ak to, čo varia vo vojenskej kantíne, nazývaš jedlom?
5: Iní zvládli, zvládneš aj ty, synak. Odkedy si sa oženil, aký si si rozmaznaný. Vychovali sme z teba chlapa, nie nejakú padavku.
4: Ale mami...
5: Chceš povedať, že nemám pravdu? No, nič. Ja pôjdem, musím ešte sliepkam nasypať.
1: Dobre, mami. A ďakujem.
5: Majte sa.
4: Nemohla si si tú sukňu zapnúť skôr?
3: To myslíš vážne?
4: Dobre, dobre, moja vina. Ale ona by si aj tak našla nejakú zámienku.
3: To máš asi pravdu. Zvládneš to aj bez slaniny?
4: Tu oželiem, ale neviem, ako to vydržím bez teba.
3: No, dúfam, že vydržíš a nebudeš si tam hľadať nejakú náhradu.
4: Ja tam tak budem mať chuť a čas na nejaké náhrady. To skôr ty, aby si tu nemala nejakých nocľažníkov.
3: A malú dám zatiaľ postražiť mame, nie?
4: Dobre, máš pravdu. Na moju mamu sa môžem spoľahnúť. Tá ťa určite postráži.
3: Tak, a som tu. Dnes to bola ale fuška, ti poviem, Betka. Toľko zásielok som už dávno neroznášala.
6: A bude to už len horšie, zvykaj si. A čo starý Doboš? Potešil sa tvojej návšteve?
3: To vieš, že hej. Kým som mu vysvetlila, kto som a čo chcem, divne mňa nepustil psov.
6: Ten bol vždy milý, odkedy pamätám. Ako deti nás rád ťahal za uši pri každej možnej príležitosti.
3: Tak to som rada, že som detstvo prežila inde.
6: A ako Hudecovci?
3: Tak ty už majú štvrtý prírastok.
6: Naozaj? A dievčatko či chlapčeka?
3: Jože dúfal, že konečne bude mať syna. No zase je to dievčatko.
7: Dobrý deň.
6: Dobrý. Čo by ste rád, pán Lužan?
7: Poprosím vás 5 obálok a toto poslať.
3: Tak ja idem, Betka.
6: Dobre, maj sa.
7: Pani Julka, mohol by som s vami ešte hovoriť?
3: So mnou?
7: Áno.
3: Nech sa páči.
7: Lenže ja by som rád tak nejako súkromne.
3: No, dobre. Počkám vás teda vonku.
6: Tu sú tie obálky. Koruna 20.
7: Nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia.
6: Dovidenia.
3: Tak ako vám môžem pomôcť, pán Lužan?
7: Je to taká chúlostivá vec. Ako by som to... Nedávno som bol na liečení v kúpeľoch.
3: Áno, počula som.
7: Čo ste počuli?
3: No, že ste boli v tých kúpeľoch.
7: Aha. Samozrejme, čo iné?
3: Prepačte, ale mám trochu naponáhlo. Musím ísť pomalu do škôlky.
7: Áno, áno, rozumiem. Prejdem teda rovno k veci.
3: Počúvam.
7: Na tom liečení som sa zoznámil s jednou slečnou.
3: Slečnou?
7: Áno.
3: Teda nič mi do toho nie je, ale veď vy ste ženatý.
7: Nešlo o nič vážne. Len som si nie celkom istý, či to tak pochopila aj ona.
3: Nie ste si istý?
7: Nič som jej nesľuboval.
3: Dobre, pán Lužan, to je vlastne vaša vec. Čo by ste ale potrebovali odo mňa?
7: Nejako som to nedomyslel a dal som jej svoju adresu.
3: Tak teraz sa bojíte, že vám napíše domov?
7: Presne, ako vravíte.
3: A odo mňa chcete?
7: Aby ste jej listy dávali iba mne. Nechcem mať doma problémy. Urobili by ste to pre mňa?
3: Čo mám s vami robiť? Dobre teda, budem ich odovzdávať iba vám.
7: Ďakujem. Ďakujem. Ani neviete, ako mi odľahlo. Aj by som vás od vďačnosti objal, ale nie som si celkom istý.
3: I za to ja som si istá úplne. Určite nie.
7: Áno.
3: To si šetríte pre svoju ženu.
7: Áno, prepáčte. A ešte raz ďakujem. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mala si pravdu, Betka. Ľudia sa v poslednej dobe ako si rozpísali. Je toho stále viac.
6: Ešte to nejaký čas budeš musieť vydržať, ale dopočula som sa, že vedenie uvažuje o pridelení ďalšej sily.
3: Tak to som rada, len nech neuvažujú pridlho.
6: Počuj, musím si na chvíľu odskočiť. Zoberieš to zatiaľ za mňa?
3: Ledva stojím na nohách.
6: Budeš predsa sedieť, len pre istotu, keby niekto prišiel.
3: No dobre, ale naozaj len chvíľku.
6: Vďaka!
3: Betka! Betka! Zvoní telefón! Nepočuje. Pošta, prosím. Nie, momentálne tu nie je. Dobre? Dobre, poviem jej. Áno, zavolávam. Nemáte za čo? Do počutia.
7: Dobrý deň, pani Julka.
3: Dobrý, pán Lužan.
7: Dnes zastupujete pani Betku?
6: Nie, len na chvíľku zaskakujem.
7: Poprosil by som 4 jednokorunové známky a jednu pohľadnicu. Táto môže byť.
6: Takže tu sú tie známky. Ktorú ste hovorili?
7: Túto.
6: Nech sa páči. Bude to 5 korún a 20 halierov.
7: Takže tu je 5 a 20.
6: A aby som nezabudla, mám pre vás ďalšie 2 listy.
7: Od nej?
6: Áno. Počkajte. Kde som ich... Á, tu sú.
7: Ďakujem.
6: Už ste jej odpísali?
7: Nie. Myslím, že by to nebolo dobré.
6: Vravela som vám, že by ste mali. Pokiaľ stále nevie, na čo mi listy chodiť neprestanú.
7: Myslím, že ju to nakoniec omrzí.
6: To je pre vás taký problém napísať jej pravdu.
7: Akú pravdu?
6: No, že odchodom z kúpeľov sa to všetko skončilo. A hlavne, že ste ženatí a máte 4 deti.
7: Ja tie listy ani nečítam. Pre mňa je to uzavretá vec. Som si istý, že to nakoniec pochopí a prestane s tým.
6: Lenže ak ste jej niečo nasľubovali...
7: Nič som jej nesľuboval.
6: No, ako myslíte?
8: Tak, som tu. Bol tu medzi tým ne... Aha, dobrý deň, pán Lužan.
7: Dobrý deň, pani Betka.
8: Potrebujete niečo?
7: Nie. Pani Julka to už so mnou vybavila. Majte sa pekne.
8: Dovidenia. Počuj, čo ty máš s tým Lužanom?
6: Čo by som mala? Nič?
8: Nejako často za tebou chodí a tvárite sa podozrivo sprisahanecky.
6: Sama si ma tu usadila. Nemôžem za to, že si odbehla práve keď sa objavil. Prišiel si len kúpiť známky a pohľadnicu.
8: No len aby.
6: Žiarliš či čo?
8: Na neho? To určite. Ale ty by si si mala dať pozor.
6: Na čo?
8: Na ňo. Náš pán Horár je riadny sukničkár. Keď dôjdu lazníčky, žiadnu nenechá na pokoji.
6: To sa mňa netýka. Ja mám svojho Ferka.
8: Ktorý momentálne nie je doma.
6: No a čože nie je? Myslíš, že teraz mi nechodí porozume nič iné, len ako sa vrhnú do náručia prvému zaletníkovi, čo ide okolo?
8: No, asi nie. Ale aj tak si daj pozor. Dobrý deň. Dobrý. Čo by ste potrebovali?
9: Ja by som sa chcela niečo opýtať.
8: Nech sa páči.
6: Dnes som to stihla skôr. Dobrý deň.
9: Dobrý.
8: Zlepšuješ sa. Ešte pár týždňov a už ďalšiu silu nebudeme potrebovať.
6: Nestraš. To sa radšej zhorším.
8: Prepáčte, chceli ste sa niečo opýtať?
9: Áno. Hľadám pána Emila Lužana.
8: Lužana? Nášho pána Horára?
9: Áno, toho.
6: Betka, vieš čo? Pokojne choď, ja to vybavím.
8: Naozaj?
6: Vravela si predsa, že vás prídu pozrieť Milanovi rodičia. Potrebuješ vygruntovať.
8: Áno, to som vravela.
6: Tak bež. Viem, čo je to, keď je v dome svokra.
8: No, dobre. Tak ja teda idem a vďaka.
6: A vy, pani...
9: Slečna.
6: Slečna...
9: Magda Baránková.
6: Počkajte ma chvíľu vonku. Ja tu len niečo dokončím a potom vás tam zavediem. Je to trochu od ruky, tak aby ste nezablúdili.
9: To by ste boli zlatá. Ďakujem.
6: No tak som tu. Zajdeme ešte ku mne, musím si niečo zobrať. A vám iste dobre padne trochu čaju po tej ceste.
9: Ale nebolo by lepšie ísť rovno za Emilom, teda pánom Lužanom?
6: On aj tak teraz ešte nebude doma. V tomto čase je ešte v lese.
9: No, dobre. Čaj by som si nakoniec aj dala. Bývate ďaleko?
6: Nie, nebojte sa. Je to služobný byt v budove pošty. Vchod je zozadu.
9: Aha, tak tu máte dobre.
6: Poďte. Odkiaľ ste to vlastne došli?
9: Z Oravy.
6: Ďaleko. To ste sa teda nacestovali.
9: Skoro 5 hodín.
6: A sme tu. Nech sa páči, poďte ďalej. Nie, nevyzúvajte sa.
9: Ale aby som vám to tu nezašpinil.
6: Prosím vás, aj tak tu ešte budem musieť poupratovať. Ten neporiadok si nevšímajte. Nestíham, som na to teraz sama. Posaďte sa.
9: Ďakujem.
6: Idem postaviť vodu na ten čaj.
9: Máte to tu pekné.
6: Ďakujem.
9: Bývate tu už dlho?
6: 3 roky. Manžel je odtiaľto.
3: Hneď po svadbe som sa prisťahovala, podarilo sa mi nájsť prácu na pošte a k tomu bol aj tento byt.
9: A zvykli ste si?
3: Chvíľku to trvalo, ale len veľmi krátko. Teraz sa už cítim, ako keby som sa tu narodila.
9: A dúfam, že ani mne to nebude trvať dlho.
3: Ako to myslíte?
9: No, ja zatiaľ ešte o tom nechcem hovoriť.
3: Slečna Baránková, ja asi viem, prečo ste prišli.
9: Áno? Emilko, teda pán Lužan vám o mne niečo hovoril?
3: Dalo by sa to tak povedať.
9: A čo? Čo vám hovoril?
3: Ako by som vám to...
5: Tak sme tu!
3: Nejako skoro. Hneď som pri vás!
5: Ale len si rob svoje. My s Vieročkou trafíme aj sami.
3: Nejako skoro ste prišli.
5: A to ti prekáža?
3: Nie, len sa divím.
5: Pani Fedáková ochorela, tak som nakoniec u nej nebola a išla som do škôlky pomalu skôr.
3: Prepáčte na moment, slečna Baránková, a hneď sa vrátim.
5: Čie sú to veci? Ty tu niekoho máš?
3: Nie, koho by som... Teda vlastne...
5: Že sa nehambíš. Chudák Ferko, len čo vytiahol pety z domu a ty hneď...
3: Ale je to úplne inak.
5: Kto je to?
9: Dobrý deň.
5: Dobrý. A vy ste?
3: To je...
9: Baránková Magda.
3: A to je moja kamarátka. Uh-huh. Od nás prišla ma navštíviť.
5: Aha. A že si nič nespomínala.
3: Nehovorila som to? Asi som zabudla.
5: Zvláštne. No dobre, tak ja pôjdem. Mám toho dnes ešte dosť.
3: Ďakujem za vierku.
5: Nie za čo. Dovidenia.
9: Dovidenia.
3: Prepáčte.
9: Asi som neprišla vhod.
3: Vy za to nemôžete. A ospravedlňujem sa, že som vás vydávala za známu. Myslím, že to tak bolo lepšie pre mňa i pre vás.
9: To je v poriadku. Asi máte na to svoje dôvody.
3: Aký čaj si dáte? Mám čierny, harmančekový, repíkový, šípkový.
9: Poprosím čierny. Vraveli ste, že viete, prečo som prišla.
3: Obávam sa, že áno. Nech sa páči. S pánom Lužanom ste sa zoznámili na liečení, však.
9: Takže vám o mne naozaj hovoril? Ale prečo mi vôbec neodpisoval? Ničomu nerozumiem.
3: To, čo vám teraz poviem, asi pre vás nebude veľmi príjemné.
9: Ako to myslíte? Je ťažko chorý? Preto neodpovedal?
3: Nie, je úplne zdravý. Len vašu známosť ste pochopili každý trochu inak.
9: Ako inak?
3: Pre neho to bol kúpeľný románik, ktorý sa návratom domov skončil.
9: To sa mýlite. S Emilkom sme sa dohodli, že sa zoberieme. Povedal, že jeho matka bude len rada, ak sa k ním do horárne nasťahujem, aj s dcérkou, lebo je nešťastná, že sa doteraz neoženil a ona nemá vnúčata.
3: Neviem, čo vám nasľuboval, či nenasľuboval pán Lužan. Skutočnosť je však taká, že je ženatý a má 4 deti.
9: Ale to predsa nemôže byť pravda.
3: Žiaľ Bohu je.
9: Ja som mu tak verila.
3: Vám vôbec nebolo divné, že neodpisuje?
9: Myslela som si, že má nejaké problémy, že matke, o ktorú sa stará, sa prihoršilo.
3: Ale ako ste mohli cudziemu mužovi, ktorého poznáte pár dní, hneď uveriť všetko, čo vám narozpráva?
9: Vy to ťažko môžete pochopiť.
3: Možno pochopím.
9: Neviete, aké je to žiť ako slobodná matka na dedine? Neustále ústrky nielen od cudzích, ale aj od vlastných rodičov. Pre nich Anička, moja dcérka, nie je ich milovaná vnúčka, ale najduch.
3: Chápem. Nemáte to ľahké.
9: Aj tie zdravotné problémy, pre ktoré som bola na liečení, s tým isto súvisia.
3: To je celkom možné.
9: A keď vám niekto ponúkne možnosť odísť z domu, uniknúť z toho všetkého, chcete tomu jednoducho uveriť.
3: Človek vtedy prehliada varovné signály.
9: A pritom som podobnému klamárovi už raz naletela.
3: Naozaj?
9: Aničkin mu otcovi. Ten mi tiež najprv sľuboval hory doly a potom... Ja som nepoučiteľná. Prepáčte, že vás tu zaťažujem mojimi problémami.
3: Ale čo by ste zaťažovali?
9: Ďakujem vám za všetko. Radšej už pôjdem.
3: Kam by ste chodili? Teraz sa už aj tak domov nedostanete.
9: Ja si nejako poradím.
3: To chcete vyše hodiny šliapať na stanicu a tam čakať celú noc v čakárni?
9: Naozaj by som vás nerada obťažovala.
3: Nerobte si starosti. Vyspíte sa u mňa a ráno nasadnete na autobus.
9: Tak teda dobre. Veľmi pekne vám ďakujem.
7: Dobrý deň, pani Julka.
10: Dobrý.
7: Pani Betka mi práve hovorila, že ma včera hľadala nejaká žena.
10: Hľadala.
7: A vy ste s ňou vraj dlhšie hovorili?
10: Hovorila.
7: Bola to ona?
10: Bola.
7: Pani Julka, nenapínajte moje už aj tak napäté nervy. Kam šla?
10: Zobrala som ju k sebe.
7: A čo ste jej povedali?
10: Pravdu.
7: No do čerta.
10: Prespala u mňa a ráno sa rozhodla, že pôjde za vašou ženou.
7: Za mojou ženou? Ale na čo?
10: Nádejte.
7: To preca nemôže.
10: Prečo by nemohla?
7: Mali ste ju zastaviť.
10: Prečo by som to robila? Veď za to, ako ste sa k nej zachovali, si to zaslúžite.
7: Ale ja som preca...
10: Povedala som jej, kde pracuje vaša žena a ukázala cestu. Ak pridáte do kroku, možno ešte doženiete.
7: To nemyslíte vážne?
10: Úplne.
7: No do pekla.
6: Ten mal teda naponáhlo. Ak som to celé dobre pochopila, tak si nášmu nepoučiteľnému zaletníkovi pekne zavarila.
10: Oproti tomu, čo vyviedol tej nešťastnici, je to ešte málo.
6: A nie je ti ani trochu ľúto jeho ženy a deti? Lepšie by bolo, keby sa to nedozvedeli.
10: Veď sa ani nedozvedia.
6: Ako to myslíš? Počkaj. Ty si si to celé?
10: Presne tak. Vymyslela. Magda hneď ráno nastúpila na autobus.
6: Takže on tam uteká úplne zbytočne.
10: Zbytočne nie. Tu chvíľku strachu a zdesenia si právom zaslúži. Mm. Dúfam, že po takejto lekcii mu už nikdy nenapadne zvádzať dôverčivé ženy a ohrozovať svoju rodinu.
6: Tak o tom som absolútne presvedčená.

Nuž, ako ste mohli práve počuť, poštárka nemusí vždy iba roznášať listy a zásielky. Neraz môže s vami zdieľať i vaše radosti a starosti. Či dokonca prispieť k riešeniu zamotaných životných situácií. Z listu autorky dnešného námetu pani Viery Žovčinovej sa dozvedáme, že záletnícky horár po opísaných skúsenostiach zanechal vyhľadávanie ďalších ľúbosných dobrodružstiev. A protagonistka dnešného príbehu zasa naopak zostala verná princípom svojej profesie a zverené tajomstvo, nie len to poštové, si nechala dlhú dobu pre seba. Ako v závere svojho listu píše autorka námetu, mne to moja mama porozprávala, až keď pán Horár a jeho manželka už zomreli, aby sa to náhodou nejako nevyzradilo. No a teraz sa to už môže, pretože to už nikomu neublíži. A možno bude aj poučením. Nuž, naozaj obdivuhodná bola táto pani poštárka, dodávame my. Všetka česť jej a jej podobným. Tak čo, milí poslucháči, nevybavil sa vám práve v mysli nejaký podobný príbeh? Neboli ste svedkom vy, či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte a čím skôr nám o tom napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlasa Televízia Slovenska, Rastislavova 13 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. A nezabudnite pripísať heslo Rozhlasoví bakalári. Vopred ďakujeme. My vás zas za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Na ďalšie stretnutie sa už teraz teší vaša Ľuba Blaškovičová.

tretí príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Stanislav Pitoňák, Kristýna Medvecká-Heretiková, Adriana Balová, Jana Bartošová, Lukáš Lipčák a Vanda Bernátová. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Čo robí babičku babičkou? Sú to koláče, ktoré vždy chutia tak, ako od nikoho iného? Rozprávky, ktoré sme ako deti počúvali dookola? Alebo možno schopnosť spojiť rodinu pri jednom stole a vytvoriť z obyčajného stretnutia chvíľu, na ktorú sa nezabúda? Gabriela Kaperáková z Lipian má k tomu všetkému veľmi blízko. Má 8 vnúčat, je dlhoročnou učiteľkou a aj folklór je súčasťou jej života. A spomínam to preto, že prednedávnom získala krásny titul Najbabička Prešovského kraja 2026 a dnes je hostkou v relácii Na kus reči. Pani Kaperáková, krásny deň vám prajem a vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne aj vám prajem a poslucháčom Rádia Regina, pekný deň.
1: Tak, ako som spomínala, prednedávnom ste sa vrátili do Lipian s krásnym titulom Najbabička Prešovského kraja. Aké boli tie prvé ohlasy od vašej rodiny, vašich priateľov, ale aj susedov, Lipiancov?
2: No, moja rodinka samozrejme gratulovala, volali, susedia, blahoželali. Všetci, koho som stretla a do dnešného dňa ešte blahoželajú, podávajú ruky. Aj v kostolíku, kto ma zbadá hneď, joj si najbabička, tak ti blahoželáme.
1: A predpokladám, že aj rodina vám aj povedala, že to pre nich nie je žiadna novinka?
2: Nie, je to žiadna novinka pre nás, to mi vnúčatka povedali, lebo ty si naša najbabička už 19 rokov.
1: Máme súťaže o najlepších učiteľov, podnikateľov, aj o najmami, najotcov. Zaslúžia si pozornosť aj naše babky a detkovia. V čom vidíte vy najväčší prínos takejto súťaže, ktorej ste sa zúčastnili?
2: Zaslúžia si určite každý jeden dôchodca, aj tí, čo sa o dôchodcov starajú, čiže tie kluby dôchodcov, to je veľké plus, pretože tí dôchodcovia potom nestagnujú, idú do spoločnosti. Výlety sa im robia, aj chodia na púte. Naša organizácia poriada veľmi veľa aktivít pre dôchodcov. Teraz už pred adventom za chvíľu už sa budú viť vence. Na Vianoce už ikebany sa robia, že u nás to žije v Lipanoch. Ďakujeme im veľmi pekne.
1: Ste najbabička Prešovského kraja. Ako ste to celé prežívali? Aká bola atmosféra na tom krajskom kole súťaže najbabička?
2: No viete čo, bola nadherná. Už len to prostredie, keď som tam vošla do tej sály krásnej, vyzdobenej. To bolo čosi úžasné. Ja som sa cítila, že ako keby som išla na nejaký ples katarínsky, alebo na ples v krojoch, lebo tam boli babičky nádherne vyobliekané. Ja som obdivovala tie staršie babičky, lebo tie boli neskutočne krásne, nádherné. A atmosféra tam bola veľmi dobrá, pretože mala som tam svojich blízkych, pri stole sme sedeli, naše predsedničky klubu dôchodcov. Takže dobre bolo.
1: A kto vás nominoval? Kto vo vás videl tú najbabičku?
2: Viete čo? Najbabičku vlastne nominovala ma predsednička náša z klubu dôchodcov a ja som povedala, že však veď skúsim. No prečo nie?
1: Na súťaži sa predstavilo 11 senioriek. Ako ste spomínali, bola každá iná, každá osobitá, každá svojská. Ako hodnotíte tie vaše spolusúťažiace? Pretože asi to neboli superky, konkurentky.
2: Jednoznačne každá a jedna si zaslúži titul najbabička. Pretože naozaj, ako som povedala, boli nádherné. Naozaj som tak cítila, že ako spolu ideme do jedného tímu. A vôbec som ani nepomyslela, že ja by som mala byť z nich naj. Lebo každá, keď začala rozprávať, ja už som bola taká z toho nadšená, že ja som hovorila, že čo ja tu hľadám. Ale naozaj, vypočula som ich, keďže som mala jedenástku, čiže som išla posledná, tak ja som si to vychutnávala, čo každá hovorí. A tak som sa snažila tam ísť na javisko, aby som ja povedala ešte to, čo oni nepovedali.
1: No skoro ako mis.
3: Vaša súťaž však nebola iba o tom, že prísť pred porotu, porozprávať, koľko máte vnúčat. Vy ste aj spievali, recitovali, predstavovali svoje záľuby, kroje. S čím ste sa predviedli vy?
2: Mala som to jednoduchšie, si myslím, tým, že od malička, hej, ja ten folklor mám zžitý od maličkého mala. Čiže ja som tam išla smela. Ja s tou harmonikou mojou pracujem už dlho. To, keď som mala 10 rokov, vtedy ma nahlasili moji rodičia na umeleckú školu. Vtedy to bola základná škola. A teraz ja vlastne aj chodím s harmonikou. My keď sa stretávame rodina, stále hráme, spievame. Veľa som už pohrala na nej. Takže ja som s ňou smela. Ja som si ju zobrala a zaspievala som pesničky, moje ľudové piesne. A tiež v prvom kole sme hovorili o sebe a v druhom kole sme mali sa predviesť. No tak ja som to mala veľmi jednoduché. Zobrala som harmoniku a spievala som.
3: Hej. Vaše kolegynky tiež spievali, recitovali?
2: Hej, hej, hej, boli tam jedna babička aj hrala na gitare, mm-hmm. aj na akordeone. Obdivovala som ju. Ako som povedala, každá a jedna bola jedinečná, každá a jedna mala v sebe ten potenciál. A smelosť nám dodávala pani moderatorka. Mm-hmm. Tak nás posmeľovala stále. Ja som vyšla na javisko, bola som bez trémy. No. Mm-hmm.
3: Najstaršia babička mala koľko rokov?
2: 74. Hej, tak tu som obdivovala. Neviem, či v 74, keby som išla.
3: Neviem. Tak babky sme si už uctili, ešte nejakú súťaž, ona aj detka by bolo treba vymyslieť.
2: Jednoznačne,
3: nie?
2: Už som aj počula. Hej, hej, tam na tej súťaži už hovorili pri našom stole, to urobím aj na jej detko, určite.
3: Tak, je to potrebné.
2: A to nahlási manžela.
3: Tak mu budeme držať palce. Každá babička však bola pred rokmi malým dievčatkom, tak vráťme sa teraz trošku do minulosti. Aké bolo vaše detstvo? Kde a v akom prostredí ste vyrastali?
2: Senzačné detstvo. Spomínam si veľmi dobre. Ako mám 6 súrodencov. No a ja som mala starých rodičov v Šarišských Dravciach a tam ten môj detko veľmi potreboval takú pomoc, lebo babka bola operovaná. Tak ja som tam na rok išla. A ja som sa tam naučila všetko. Nehovorím, aj rodičia ma viedli k tomu. Ale s detkom som musela ísť podojiť krávu, okopať repu. Všetky práce my sme robili s rodičmi a starými rodičmi. My sme sa veľa toho naučili. A moje detstvo, keď si spomínam, že mamka stále nám povedali, o 6. je majová pobožnosť. Vy tam pôjdete. Ale my už sme mali tú povinnosť, že tam máme ísť. Vyčesali sme copy a už sme išli. Hej. Alebo oktobrová pobožnosť v kostolíku. Alebo pasenie husky, pasenie kravičiek. Potom sme zbierali plody všelijaké. To sú také spomienky krásne. To naozaj sa nedá zabudnúť. A tým, že nás rodičia, starí rodičia jedli k práci, detstvo bolo nádherné. Boli sme vlastne furt v činnosti. A tým pádom bolo vybavené, ne? Keď má dieťa prácu, je to super.
3: Ak som dobre vyrozumela z vašich slov, tak dôležité miesto v tom vašom živote počas vašho detstva mali aj tí starí rodičia.
2: Aj starí. Najdetko,
3: najbabka.
2: Tak, tak, tak.
3: Čo najcenejšie vám dali či už rodičia, alebo starí rodičia do života, ak sa na to tak spätne pozriete?
2: No ja si myslím, že vieru. Vieru v Boha nám dali. Viedli nás k tomu a videli sme v nich pracovitosť, veď na poli, okolo statku, v domácnosti. Však to sa toľko tí naši starí rodičia narobili, že sme sa naučili všetkému.
3: Ani sa nenudili.
2: Nie. Nehrozilo.
3: No, a kto vás inšpiroval pri výbere vášho povolania? Prečo ste sa rozhodli práve pre povolanie učiteľky?
2: No, tak naozaj môj ocko, pretože on povedal tak, len ice šicke za učiteľoch, bo učiteľom barz dobre. My sme sa toho chytili, veď my sme 12 učiteľky v rodine a to ešte nie je všetko, bo už aj to tie vnúčatka tak povravajú, že by išli, hej, aj majú na to.
3: No, učiteľky, že majú dobre a môžete to potvrdiť, alebo je to ťažký chlebíček, ten učiteľský?
2: No, ja som svoje povolanie mala veľmi rada. A to je pomlčka poslanie, mm-hmm. naozaj, Milovala som deti, milovala som tú prácu, milovala som to prostredie a hlavne, keď som sa už tu dostala do Lipian, tu som sa cítila jak v nebe, lebo naozaj necestujete, nestresujete. Peši som chodievala do robotky, to tak pol hodinky, do práce, peši, naspäť pol hodinka. Kým som prišla naspäť z práce, všetko z hlavky vyfúčalo a venovala som sa zahradočke domácnosti. Bolo to super. Aj začiatky boli krásne, nemôžem povedať, pretože som začínala v Torise, super. A tak som išla do Milpoša. Asi predstavte, po 40 rokoch na svoju 90-ku ma zavolala kuchárvočka z Milpoša. A prišla vnučka ku mne a hovorí, babička vás pozýva na slavnostný obed. Prosím, ja som bola hotová z toho. Čiže naozaj prísť do práce, vytvoriť tam krásnu atmosféru, žiť s tými ľuďmi, nepozerať kto čo, milovať. To je základ nášho života. A v práci je potom super, keď sa kolegovia majú navzájom radi. To je jednička. Preto ja som do tej mojej práci teraz 25 rokov v Lipánoch milovala som. Ja som s takým nadšením chodila a potom ešte pani riaditeľka ma zavolala, keď už som bola na dôchodku zastúpiť. To bola odmena za to tých 42 rokov svojej roboty.
3: Veľa nás v živote naučila staršia generácia, už sme o tom hovorili aj v kontexte vašich rodičov, starých rodičov, ale učiť nás dokážu aj deti. Čo ste sa vy od tých vašich najmenších krpcov v škôlke naučili?
2: Tej úprimnosti. Mm-hmm. To je. Dospelí vám to nedajú, hej? Tie úprimné očka, keď sa na vás pozrú a vidíte, že idú sa pritúliť to, že ich máte radi, že hráte. Oni to rýchlo vycítia. Tam musí byť naozaj toto úprimné, že mám vás ráda, deti moje. A keď ešte také boli talentované detičky, taká trieda, da ktorý rok prišla, taký dravý boli. Joj, táto som milovala, lebo to sa spievalo, to sa tancovalo, to bolo veselo stále. Ale aj veľmi som podporovala detičky zo sociálne slabých rodín. Tie som milovala a tie najviac dali lásky. Naozaj.
3: Spisovateľ Robert Fulghum napísal takú knihu, že všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole. Čo ste teda deťom vo vašej škôlke popri tých štandardných veciach, ktoré sa od učiteľky aj od vás asi očakávali, ešte chceli tým deťom vštepiť, odovzdať niečo také iné, takú tú ešte nadstavbu nad tým učiteľským povolaním?
2: By som povedala, že aj folklór. Mm-hmm. Lebo nie v každej materskej škole je folklórny súbor Slniečko. Hej, my konkrétne mali sme taký názov. No, takže ja by som povedala, že to, že oni učili sa vlastne tancovať, spievať, dostali viac i tie vystúpenia. Boli potom to tie deti, keď sme mali také bežné vystúpenie, úcta k starším alebo deň matiek, tie deti boli smelšie, čo chodili do súboriku, lebo tiež sme častejšie vystupovali a bolo nám výborne.
3: Keď sa pozrieme na dnešné deti a porovnáte ich s generáciami, ktoré ste vy v škôlke učili, tak veľa sa toho zmenilo? Sú v niečom iné, alebo naopak deti zostávajú stále rovnaké?
2: Ja si myslím, že deti zostávajú stále rovnaké. Nezmenilo sa. Hej, ja som si stále tak v triede urobila poriadok v septembri, pravidielka sme si nasadili a potom už len sme z toho žili celý rok. Aby som povedala, keď v rodine je všetko v poriadku, otec, mamka, súrodenci, potom je aj v triede dieťa, super, jednička, hej. Ale keď my sme to hneď pri vstupe do triedy videli, že čo si sa tam deje. Čiže keď vedú rodičia správne deti, potom nie je čo riešiť.
3: Keď ste možno ako učiteľka zbadali nejaký problém, tak predpokladám, že ste to nenechali len tak, ale že mali k tomu dieťaťu aj taký individuálnejší prístup, možno pristupovali k nemu trošku inak.
2: Hej, určite, keď sme zbadali, že hej, je smutné alebo plačlivé, hneď sme si pritulili sme si to dieťa a sme snažili sa, aby sa rozhovorilo, aby nám povedalo ten problém. Ale väčšinou deti, už keď sme ich pritulili, oni už nepotrebovali povedať, čo sa deje. Pri dajakých hroch, alebo len tak vonku, hlavne keď také uvoľnenejšie boli tie aktivitky, tak vtedy prišlo a náš ocko toto, a naša mamka toto. Hej? Čiže my sme vedeli veľmi veľa o rodine, naozaj.
3: sa aj zvykne hovoriť, že učiteľky ako druhé mami.
2: Tak.
3: Vy ste s deťmi neboli iba v triede, ale ako ste spomínali, dlhé roky ste boli späta aj s detským folklórnym súborom Slniečko. Boli to krásne roky?
2: Nádherné. Nádhera, veselo. Lebo toto deti potrebujú, že by boli v pohybe, že by bolo veselo, že by im bolo dobre. A keď ešte aj prišla spätná väzba od rodičov, tak to bolo završenie. Hej, bo nejaké vystúpenia, keď nás videli. Chodevali sme aj na súťaže kreácie detského folklóru a tam sme tiež s jedným pásmom A jakše budeme baviť, tak sa volalo pásmo. Tam sme vtedy v zlatom pásme sa umiestnili. Boli sme rádi, že sme sa tak dopracovali až na takú úroveň. Detičky musia byť šikovné, ale aj pani učiteľky, s kolegynkou som to robila.
3: Hej. To bola výhoda, že ste k tomu mali vzťah.
2: Tak, presne. A harmonika, že? Deti aj zároveň som doprevádzala. Lebo to už je veselšie. Harmonika potiahne, deti sa hneď chytajú.
3: A vám tú lásku k ľudovej piesni, k folklóru vštepil kto?
2: No, tiež ocko. Ocko, samouk na akordeone. On si v nedeľu, keď bolo leto, vyšiel vonku a už si skúšal do lesička na čekanov. To jak teraz si vidím ho. Mamka v súbore Milan Kandrač, Ondrejov ocko, vlastne viedol súbor. Tak mamka chodívala tiež tam spievať, lebo veľmi pekne spievalo. Takže ja som mala vzor rodičov. A potom pani učiteľka, a ona bola riaditeľka na prvom stupni. Teraz si pamätám, jak nás učila. Žlté ogurky, želené lise, prečo šidzivče také hamišné. No si predstavte, taká druháčka, tretiačka som bola a už som tancovala, už nás na túto pesničku učila kroky. Potom prišiel druhý stupeň, už som začala na akordeóne, tam tí moji pani učitelia boli senzáční, to som ich milovala, pán učiteľ Dadej, Píroch, Jožko Píroch, Sterni, teraz on v Prešove má tiež pri dôchodcov ešte hraje. Potom pán učiteľ Hudák, už potom tu, keď som bola v Lipánoch, ma učil a spievali sme stále. Pán učiteľ Čekan, taký bol starší, ale ten na klavíri tak nám hral. Ja som milovala hudobnú, ja som milovala školu, bo ja žila z toho. Na strednej pedagogickej škole, keď som bola, tak som tancovala v súbore Šarišan a vo vysokoškolskom súbore Torisa. A z Torisov sme aj boli v Nemecku, si pamätám. Čiže i tancovala som, i spievala, i hrala, lebo som milovala, dali mi moji rodičia veľkú, veľkú devizu.
3: Tak. A ako ste sa ju snažili odovzdať tým vašim deťom v rámci detského folklórneho súboru Slniečko? Aký kľúč ste na to mali, aby ste ich tak nadchli, ako vás, vaši učitelia, vás, vaši rodičia?
2: No, sa hovorí, že ani rodič, ani učiteľ nevychováva, ale dieťa sa pridá. Tak dnes sa hovorí, že naozaj tým, že ja som si vôbec neuvedomovala, čo ja im dávam, lebo ja keď teraz vidím, že na koncertoch, že joj, však to tam je moja žiačka, to ten je môj žiak a on hraje tiež na akordeón, stretnem sa s mamkou a mamka povie, pani učiteľka, však na iný nástroj nechcela ísť len na akordeón, lebo pani učiteľka Gabika tak hraje i ja tak chcem. Čiže deti sa pridali.
3: Dnes ste už na dôchodku. Bol pre vás ten prechod z toho každodenného života medzi deťmi do toho dôchodkového veku jednoduchý, alebo ste si zrazu museli hľadať nový rytmus života?
2: Bol ľahúčky, ľahko. Ja robím stále dačo. Pôsobím teraz v súbore Lipina. Tu máme v Lipánov založený taký súborik. Čiže aj dnes večer tam idem. Čiže tam spievame. Ja som ten typ človeka, ktorý nevie, čo je nuda. Mám chvíľku času, bežím na bylinky v lete. Mám chvíľku času, už som v záhradvočke, už som na kalenetike, chodím v pondelok cvičiť. Ja mám každý deň program. Naozaj.
3: Čiže vy ste si asi nepovedali, už som na dôchodku, už len oddychujem.
2: Nie, ani nepoviem si.
3: Takže z vašho pohľadu recept aj na lepšiu náladu, aj na lepšie žitie toho života sú práve aktivity, vyhľadávať tak, spoločnosť ľudí. Presne, čo by ste poradili?
2: Presne tak, hýbať sa, ísť do spoločnosti a stále tvoriť. Hej, čo len urobiť rezance, to je podľa mňa super aktivita. Alebo nalípka v pyrohoch. pre vnúčatka. No to väčšiu radosť nemôžete mať. A ja veľmi rada, ja si večer tak poviem. Komu som dnes urobila radosť? A keď som urobila, ja môžem si spokojne ľahnuť. Ja som šťastná, najšťastnejší človek na planéte, keď môžem urobiť niekomu radosť.
3: To ste krásne povedali. Takže varenie, šport, bylinky, folklór, záhradka, rodina. Ste babkou 8 vnúčat?
2: Áno. No, tí už veľkí majú svoje povinnosti. Tiež chodia na zúšky, na športy. Odpovedne berú školu. Mm. Okrem najmladšieho Markušíka, ten ešte chodí do školičky, do tej istej, kde ja som robila. Ešte ma tam zažil, keď som zastupovala. Teraz má 5 rovočkov. Hej, veľmi šikovný. Mm-hmm.
3: Pamätáte si ešte na chvíľu, keď ste sa stali babičkou po prvý raz? Čo sa vtedy vo vašom živote zmenilo?
2: No, keď sa narodil ten najstarší vnúčik, no, pred 19 rokmi, to dom ožil, to ja som si povedala, že rozvonial sa dom, nie? Toto maličké babetko sa natiera tými olejčekami všeličím. A zás len som si povedala, vďaka ti, pane. A keď sa mne rodili deti, to bolo iné. Aj keď už vnúčatko sa narodilo prvé a všetky ostatné. To tiež taká pekná zmena k dobrému.
3: Ste ako babka iná, ako ste boli ako mama. O babkách sa to tak zvykne hovoriť.
2: Hej.
3: Že sú také benevolentnejšie ako mami.
2: Hej. Ale viete čo? Tak vám poviem. Moje deti veľmi dobre vedia vychovávať svoje deti, čiže ja vlastne im do toho veľmi nezasahujem. Nemám času ich nejako tak rozmaznávať, hej.

0: s muzikantami si spolu zahráme. Akurát včera sme boli tiež na takej narodeninovej, dcera mala narodeninky, to takisto. Jurko na klavíri bol, na violu hraje, ja harmoniku, a už sme spievali jeho mamke, len tak dudnelo. Takže s každým odačo. A vnúčky dve mám, tak tie, keď im zavolám, že poďte ma nastajlovať, lebo idem da kde. Viete, ak vedia, tak ja som taká šťastná, lebo ja nemám k tomu taký vzťah, že by ja som sa naličila alebo namaľovala, a už len ich zavolám, keď ideme na svadbu, alebo tak, kde máme rodinu, slavu, lebo manžel z 12 detí, si predstavte, teraz treba ísť na 50, na 60, na 40, na 70 už, a furt treba, nie, sa stylovať, a ja to nemusím veľmi tak.
1: Ale viete, čo to pre ne znamená, že môžu naličiť babku?
0: No, to si užívame. A jak vravíme, každá jedna oslava, veselo hráme, spievame i tancujeme.
1: Ste najbabička Prešovského kraja. Dá sa podľa vás povedať, aká by mala byť dobrá babička?
0: No, dobrá babička nemusí byť dokonalá. Mala by svojim vnúčatám a deťom odovzdať vieru, životné skúsenosti, zručnosti a obetovať čas. Mala by byť im vzorom, bezpečným prístavom, mala by ich veľmi ľúbiť, aby aj oni odovzdávali lásku ďalej, lebo láska je nakazlivá.
1: Vy ste tiež veľkú časť svojho života niečo odovzdávali, či už deťom v škole, mladým folkloristom, vlastným deťom, dnes vnúčatám. Čo by ste si želali, aby si vždy vaše vnúčata pri mene babka Gabika vybavili ako prvé?
0: No, tak myslím, že ten úsmev môj, radosť zo života, my, keď sa stretneme, ja im dávam krížiček na čelo. Toto nech si zapamätajú, aj keď sa lúčime, takisto ich požehnávam, aby aj oni vedeli požehnávať aj tých kamarátov už teraz, lebo je to veľmi pekné, veľmi milé. Máme potom ten dobrý vzťah, keď niekoho pritúlim, alebo mu dám krížiček na čelo. Že by to tie moje vnúčatka, moje deti si toto odo mňa zobrali i tak si ma zapamätali.
1: Pani Gabika, ja chcem ešte recept na tento entuziasmus a túto radosť do života. Kde čerpáte tú energiu, ten elán, tú silu, tú dobrú náladu?
0: Ja si myslím, že od rodiny, od manžela, tým, že mám dobrého manžela naozaj, že on mi dáva lásku, láska je nakazlivá, ako som hovorila, a potom to už ide. Keď vás niekto podporí, keď vás niekto povzbudí, spolu je nám dobre, že sa máme radi. Tam si myslím, že z toho sa dá žiť.
1: A viac netreba.
0: Naozaj viac netreba.
1: Predsa, ale pozrime sa ešte dopredu, do ďalších rokov, 10 ročí. Na čo sa ešte tešíte? Je niečo, čo ste si doteraz ešte nesplnili a povedali ste si, na toto ešte určite príde čas? To je moja posledná otázka na vás.
0: Tak určite univerzita 3. veku, ale už spolu s mojim milovaným manželom by sme chceli ísť si tak trošku poštudovať ešte.
1: Tak nech sa vám dobre študuje, dobre žije spoločne, nech sa máte stále radi. Ja vám prajem, a dozaista aj všetci poslucháči, ktorí nás teraz počúvajú, aby sa teda tie vaše sny a plány splnili, a hlavne, aby ste ako babička nie len roka, nie len babička Prešovského kraja, ale babička vašej rodiny, aby ste prežili spoločne veľa pekného každý deň. Veľká vďaka za rozhovor a všetko dobre prajem.
0: Ďakujem pekne aj ja a vám takisto. K vašej krásnej práci želám. Nech sa vám darí, nech máte veľa poslucháčov a veľa takýchto krásnych rozhovorov. Bolo mi cťou byť s vami.
1: Ďakujeme veľmi pekne. Mojou hostkou dnes bola babička roka Prešovského kraja za rok 2026, pani Gabriela Kaperáková. Za technickú spoluprácu ďakujem Adamovi Ďurkovi a spoločne vám želáme naďalej krásny deň.
2: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.

Rádio Regina. Nočné tónovanie.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete narastá. Pankreas produkuje tráviace šťavy, ktoré pri pankreatitíde poškodzujú jeho tkanivo, ale aj okolité orgány. Práve to môže ohroziť život pacienta. Pankreatitída je jedným z rizikových faktorov vzniku rakoviny pankreasu. Tá patrí k najzákernejším onkologickým diagnózam. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Aké príznaky by sme nemali podceňovať? Aj na to sa opýtam dnešného hostia, ktorým je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Pekný večer a vitajte u nás.
2: Ďakujem pekne, pekný večer aj vám, aj našim poslucháčom Rádia Regina a ešte raz ďakujem pekne za pozvanie.
1: Pohodu pri počúvaní vám želajú aj Peter Mikloš a Alžbeta Beňová.

0: Ochorenia pankreasu, to bude téma dnešnej relácie Pohotovosť a naladené máte Rádio Regina. Pankreas alebo podžalúdková žľaza je dôležitý, ale často prehliadaný orgán. Neraz sa začneme zaujímať až vtedy, keď s ním máme nejaké problémy. Pankreas je súčasťou tráviacej sústavy. Pán primár, kde sa konkrétne nachádza?
1: Ono to už hovorí aj ten jeho názov, že podžalúdková žľaza, takže keď sme v polohe ležmo, tak je presne za žalúdkom, medzi žalúdkom a chrbticou, a v podstate tento orgán bol dlho veľkou neznámou. Prvé zmienky sú zhruba 300 rokov pred Kristom, ale keďže tento orgán v podstate podlieha veľmi rýchlo autolíze, to znamená, keď zomreme, tak je to prvý orgán, ktorý vlastne sa sám zničí, je veľmi citlivý na nedostatok kyslíka, už po hodine začína odchádzať, tak sa dlho o ňom nevedelo. Ako som povedal, v určitej dobe sa zistilo, že existuje, že je, ale nevedelo sa o jeho funkcii nič. Predpokladalo sa, že vlastne je to len taký vankúšik, ktorý má chrániť žalúdok a veľké cievy, aby sa neobíjali o chrbticu. A dá sa povedať, že až v 17. storočí sa prišlo na to, že produkuje nejaké enzymy, a v 19. že produkuje hormóny.
0: Tak poďme si to rozobrať na drobné, aké enzymy a aké hormóny produkuje pankreas.
1: No, pankreas je v podstate žľaza. Je to žľaza, ktorá je s vonkajším a vnútorným vylučovaním. No a to vonkajšie vylučovanie je vylučovanie do čreva, to sú tie enzymy. Je to zhruba okolo 20 enzymov, vylučuje ich buď vo forme neaktívnych, ktoré sa v čreve zaktivizujú, alebo už rovno aktívnych. No a sú to všetko enzymy, ktoré nám slúžia na rozloženie cukrov, tukov a bielkovín, amylázy, lipázy, trypsín. No a čo sa týka hormónov, tak to zase je funkcia žľazy s vnútorným vylučovaním, tak tá produkuje hormóny do krvi, a tie vlastne poznáme všetci. Najznámejšie je inzulín a druhý je glukagon, čo je jeho protichodný hormón. Okrem toho ešte somatostatín a ďalšie iné.
0: Keď sa povie žalúdok alebo pečeň, tak veľa ľudí vie aspoň orientačne, ako vyzerajú, ale dovolím si povedať, že väčšina z nás laikov nevieme, ako vyzerá pankreas, a on má taký zaujímavý tvar.
1: Áno, áno. Pankreas má tvar ležiaceho J. Jeho veľkosť je okolo 15 až 20 cm. Je zložený, alebo rozlišujeme na ňom hlavu pankreasu, telo a chvost pankreasu. Skrze celú žľazu prechádza hlavný pankreatický vývod, voláme ho Virsungov vývod, no a určitú časť hlavy drénuje malý vývod, Santoriniho vývod. Ten hlavný vývod ústí spolu so žlčovodom na faterskej papile. A to je to, čo sa budeme aj neskôr rozprávať, prečo sa ochorenia pankreasu veľmi radi spájajú aj s ochoreniami žlčových ciest.
0: Poďme si ešte povedať, ak by sa pankreatické šťavy nevylučovali, aký by to malo vplyv na to trávenie?
1: Tým, že by sme nedokázali rozložiť jednotlivé zložky našej potravy, či už cukry, tuky alebo bielkoviny, tak jednak samotné tuky, keď nevieme vstrebať, majú preháňavý účinok. Čo sa týka zase, keď ich nevieme vstrebať, tak môže dojsť k tomu, že nevieme vstrebať ani vitamíny rozpustné v tukoch, keď nevieme vstrebať bielkoviny. Proste dochádzalo by k tzv. Malnutrícii. Veľmi pekný príklad je práve pri ochoreniach pankreasu, kde pankreas nevylučuje dostatočné množstvo týchto enzymov.
0: A má to teda aký dôsledok konkrétne?
1: Môžeme chradnúť, chudnúť a postupne prichádzať o rôzne dôležité nutrienty, a tým sa to odzrkadlí jednak na našom zdravotnom stave, na našej imunite.
0: Narastá počet ľudí, ktorí trpia ochoreniami pankreasu na Slovensku, ale aj vo svete, teda akútnou chronickou pankreatitídou, ale aj rakovinou pankreasu. Skúsme si to tak stručne povedať, potom si tie ochorenia samozrejme rozoberieme.
1: Narastá. Žiaľ, narastá, hoci sú to závažné ochorenia, narastá. Ono to súvisí s tým, že sa máme čoraz lepšie a lepšie. To znamená, že čoraz častejšie sa vyskytujú civilizačné choroby, ako sú ochorenia žlčníka, žlčových ciest, ako kamienky, obezita, no a takisto aj pankreatitída.
0: Pankreatitída alebo zápal pankreasu môže vzniknúť náhle, alebo sa môže vyvíjať roky. To znamená, že rozlišujeme tú chronickú a akutnú formu. Poďme si to vysvetliť, aby nám to bolo jasné.
1: No, pri tej akútnej forme a rozdiel, základný rozdiel medzi nimi je práve v tom čase a v intenzite. Pri tej akútnej forme za krátky čas vznikne pomerne intenzívne poškodenie pankreasu a okolitých orgánov, to je akútna pankreatitída, no a pri chronickej pankreatitíde sa deje niečo podobné, ale ide to veľmi, veľmi pomaličky vo veľmi malej intenzite.
0: Príčin vzniku akutnej pankreatitídy je viacero, k tým najčastejším patria žlčové kamene, už ste to aj naznačili, spomína sa biliárna pankreatitída. O čo ide? Čo sa vlastne deje v tom organizme?
1: Biliárna pankreatitída je vlastne pankreatitída spôsobená kamienkom, žlčovým kamienkom, ktorý je najčastejšie v žlčníku a on vycestuje z toho žlčníka, rozprávali sme o tom v marci tohto roku, vycestuje zo žlčníka, dostane sa do žlčovodu, no a v smere toku žlče sa snaží dostať do dvanástnika. Lenže na vaterskej papile, o ktorej sme hovorili, ktorá je relatívne úzka, sa môže zablokovať. No a to, čo sme spomínali, že na vaterskej papile ústia aj pankreatické, aj žlčové cesty, tak ten kamienok zablokuje aj žlčové cesty, my prižltneme, a aj pankreatické a spôsobí pretlak v pankreatickom systéme, reflux žlče, a naštartuje kaskádu samozničenia pankreasu.
0: Ako to konkrétne prebieha? To znamená, že tie pankreatické šťavy, ktoré by sa mali vylučovať, ostávajú v tom pankrease?
1: No, on ich v podstate zaštupluje, ten kamienok. Keď robíme RCP, to je vyšetrenie, pri ktorom riešime práve tieto kamienky, častokrát ho vidíme trčiaceho z papily. Voláme to, že rodiaci sa kamienok, ktorý sa tam nevie dostať, tým pádom ostane prechod medzi žlčou a pankreatickým vývodom, refluxuje, alebo teda vracia sa žlč do pankreatického vývodu, a tá práve spôsobí, že z neaktívnych enzymov sa stanú aktívne a už to ide.
0: A k ďalším rizikovým faktorom vzniku akutnej pankreatitídy patrí aj konzumácia alkoholu. Je problémom akékoľvek pitie? Napríklad niekto je na oslave a možno to preženie, tak môže si podráždiť pankreas takýmto spôsobom? Alebo sa to musí vyvíjať nejak roky?
1: Na to, aby som si vyrobil akutnú pankreatitídu, vôbec nemusím byť alkoholik. Stačí aj jedna dobrá bujara akcia a môžem si vyrobiť pankreatitídu. Alkoholik skôr inklinuje k vyrobeniu si chronickej pankreatitídy. Pri tej akutnej pankreatitíde samotný alkohol v podstate ani v štúdiách nerobil nejaké významnejšie zmeny, ale väčšinou ide o kombináciu alkoholu, mastného jedla, do toho stresie, oslabenie. Častokrát sa stane, že môžem povedať svoj príklad po skúsenosti z úzasnej zabíjačky v Liptovských Revúcach, kde som naozaj konzumoval všetky nádherné mastné výdobytky zabíjačky, plus, a keďže bola zima, tak sme to aj kombinovali s alkoholom. V nedeľu ráno po takejto akcii som sedel a vtedy som mal naozaj strach, pretože keď som si uvedomil, čo všetko som zjedol, tak to bol iba zázrak, že ma nechytila.
0: Ale nebola to teda akutná pankreatitída.
1: Áno. Proste niekto, tým som chcel povedať, že niekedy môžete zhrešiť raz, dvakrát, trikrát, nič sa nestane, a inokedy spravíte minimálnu chybu a vie to naskočiť.
0: A ďalším rizikovým faktorom sú práve tie vysoké tuky v krvi, to znamená, ako ste spomínali, mastné, nejaké ťažké jedlá. Čo by sme tam ešte mohli spomenúť? Aj vyprážané napríklad?
1: No, to mastné. Mastné je veľký stimulant pankreatických štiav. Takže mastné jedlo plus v kombinácii s tými rizikami, ako som vrel. Mastné a alkohol je najväčšia a najhoršia kombinácia a najrizikovejšia kombinácia na vznik akutnej pankreatitídy. No a samozrejme, ako sme vravili, môžu tam byť do toho tie stresy, môžu tam byť pridružené ochorenia, môže tam byť nejaká infekcia.
0: Aby sme mali predstavu, aj my laici, keď zjeme veľa tých mastných jedál, dá sa povedať, že ten pankreas nestíha, lebo tie šťavy vlastne musí stále produkovať a potom nastane nejaký skrat? Dá sa to aj tak povedať?
1: No, pankreas stíha hrozne veľa, dokonca keď ho aj zničíme chronickou pankreatitídou, že funguje, lebo jeho 10% aj tak ešte stále stíha, Takže to množstvo tuku, ktoré musíme zjesť, by bolo naozaj veľmi veľké, ale môžeme to pozorovať tak, že pokiaľ by sme zjedli viacej tuku, ako ten pankreas je schopný spracovať, tak budeme mať tzv. Mastnejšiu stolicu. Tá stolica väčšinou pláva na povrchu tekutiny.
0: Ak vás dnešná téma zaujala, svoje otázky nám môžete písať už teraz, a to na adresu regina.stredzavináč.rozhlas.sk, alebo sa ozvite na WhatsApp, a to na číslo 0919 248 200, a hráme si Backstreet Boys.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: A našou témou sú ochorenia pankreasu. Mojím hosťom je pán doktor Jozef Záň, primár gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Keď som sa pripravovala na reláciu, tak som si našla aj veľmi zaujímavú vetu. Pankreas nemá rád stres. Určitá forma stresu je vlastne nevyhnutná do nášho života, ale veľa ľudí dnes funguje pod takým dlhodobým tlakom, stresom. Keď sa k tomu pripoja aj tie ďalšie rizikové faktory, tak naozaj môže byť takýto stres spúšťačom aj pankreatitídy?
2: Tak je to jeden z tých kofaktorov, je to takzvaná kvapka ku kvapke a nikdy nevieme, ktorá je tá kvapka posledná, kedy to pretečie. V každom prípade stres určite robí takzvané nekoordinované alebo diskoordinované sťahy zvierača a opäť to môže znamenať na tej faterskej papile ten zvierač, ktorý umožňuje vytekanie pankreatickej šťavy, žlčovej šťavy, pokiaľ není dobre koordinované, sťahovaný a uvoľňovaný, tak takisto môže dojsť k tomu, že tam dochádza k tomu refluxu. Veď sami to poznáme, keď sme v strese, tak sme napätí, svaly máme úplne napnuté, ako sa hovorí, stresové hormóny, to sme pripravení na boj, takže to isté sú aj tie svaly, ktoré vôľou neovládame, to znamená tie hladká svalovina a konkrétne tohto zvierača.
1: Opäť, aby som to možno trošku vysvetlila, znamená to, že aj keď neprijímame potravu, ale sme v strese, tak pankreas vylučuje tie tráviace šťavy a môže to teda spôsobovať zápal.
2: Pankreas vylučuje tráviace šťavy. Toto je trošku komplikovanejšie, ale berme to tak, že šťavy sa vylučujú na podnety hlavne stravy. Ale pri tom strese, lebo to není, že ja mám dneska pol hodiny stres a potom som veľký flegmatik, väčšinou keď som v strese, tak to odoznieva hodne dlho, takže človek sa pri tom vždycky naje a práve tam potom môže dojsť k tej diskoordinácii.
1: Áno, nech sa páči.
2: Nie, že tie svaly sú a priori, u toho stresového človeka sú tie svaly napnuté, aj tie zvierače. Nie je to štandardné vyšetrenie, ale existuje niečo ako manometrie.

0: sa s tým veľmi, veľmi zriedkavo. Ďalším z faktorov sú napríklad lieky. Nechcem našich poslucháčov strašiť, pretože naozaj hodne liekov by dokázalo vyrobiť pankreatitídu, ale je to naozaj veľmi, veľmi raritné. Ja by som len spomenul napríklad lieky, ktoré my dávame v gastroenterológii veľmi často, a to sú lieky na liečbu nešpecifických črevných zápalov, ako je Crohn a ulcerózna kolitída, volá sa azatioprím, a on má jednu z troch hlavných komplikácií alebo nežiaducich účinkov práve pankreatitídu. Ale rieši sa to tak, že toho pacienta pravidelne a 3 mesiace sledujeme, odoberáme mu krv, a tak sa snažíme predísť tým komplikáciám.
1: Ďalej sa tam spomínajú úrazy brucha alebo komplikácie po endoskopickom výkone RCP, takže prečo sa to môže stať?
0: Úrazy brucha sú mimoriadne nepríjemné a veľmi závažné príčiny, ktoré vedia spôsobiť pankreatitídu, pretože tam môže dojsť k ruptúre, pretrhnutiu hlavného vývodu. U malých detí je to najčastejšie, alebo to bol najčastejšie náraz na riaditka, na volant bicykla. Teraz v tejto dobe už jedine náraz na tablet, alebo počítač, alebo mobil. Ale kým sme ešte športovali a behali viacej vonka, tak toto bola jedna z tých možností. U dospelých je to práve náraz na volant, alebo nejaký úder na brucho, kde to tie svaly nedokážu udržať. Takže veľmi nebezpečné a veľmi ťažké priebehy. No a čo sa týka tá postinstrumentálna, áno. Často sa to vyskytuje, alebo teda je možné, že sa to môže vyskytovať po ERCP, to je to vyšetrenie, o ktorom sme hovorili v marci, žlčových ciest, lebo ja sa snažím sondovať žlčové cesty, ale ako sme vraveli, na tom istom mieste ústia aj pankreatické, tak sa udáva zhruba od 1 do 2-3%, že môžeme spôsobiť aj pankreatitídu. Okrem toho ešte robíme napríklad biopsie pankreasu, špeciálnym endosonografom vieme zobrať vzorku z pankreasu, a to tiež môže spraviť pankreatitídu, hoci tá býva mnoho násobne menej vyskytujúca sa. Ja som zažil za 25 rokov endosonografovania asi 2.
1: Môžu aj nejaké infekcie pôsobiť ako spúšťače tej akutnej pankreatitídy?
0: Áno, môžu. Takým najtypickejším je práve mumps. To znamená príušná žľaza, zápal príušnej žľazy, kde sa u detí môže vyskytnúť práve pankreatitída. Okrem toho sa môžu vyskytovať aj pri rôznych vírusových ochoreniach, ako je napríklad HIV infekcia alebo hepatitída A, E, niekedy aj B. Takisto sa hovorí, že pri herpes zoster, pasovom opare sa môže vyskytnúť pankreatitída, a takisto môže byť aj pri určitých parazitoch, ako sú napríklad škrkavky, lebo oni sa vyskytujú radi v tenkom čreve a veľmi radi cez papilu, a to sme už videli a zažili, cestujú do žlčových alebo pankreatických ciest, kde ich potom upchajú.
1: Najčastejšie sa v praxi stretávate s tými rizikovými faktormi, ide o žlčové kamene alebo potom alkohol, aby sme to tak odstupňovali, že ktoré sú najzávažnejšie?
0: Áno, úplne najčastejšie ide o žlčové kamienky, a druhé, možno 3-4 krát menej časté, je alkohol. Potom je tretia veľká skupina, takzvané idiopatické, to znamená, a neprišli sme im na príčinu. Môže to byť drobné kamienky alebo piesok v žlčových cestách, alebo pacient zatají ten alkohol, alebo je to niektorá z príčin, ktorú nevieme nájsť. A tieto ostatné, čo sme spomínali, sú naozaj veľmi, veľmi zriedkavé.
1: A ľudia, ktorí mali akutný zápal pankreasu, hovoria, že takú bolesť ešte nezažili, je vraj veľmi intenzívna. Môžeme ju popísať, odkiaľ vyžaruje a kam?
0: Pri tej biliárnej pankreatitíde spôsobenej žlčovým kamienkom tá bolesť nastupuje i hneď. Ona upchá ako štúpel ten vývod na faterskej papile a bolesť nastupuje hneď. Pri alkohole to chvíľku trvá, preto som tú nedeľu tak čakal, že či už to príde alebo nie. Tam to chvíľku trvá. Tie bolesti samozrejme môžu byť rôzneho charakteru, ale väčšinou sú nepríjemné, ťažké, ktoré sa vyskytujú nad pupkom. Oni sa postupne stupňujú. popod obidva oblúky rebrové môžu postupovať do chrbtice, môžu sa šíriť do celého, postupne do

0: celého brucha. Najdôležitejšie je tam tá veta, že jednoducho oni progredujú. A pri tých ťažkých pankreatitídach dokážu tie bolesti byť tak nepríjemné, že toho pacienta vedia dostať pomaly do šoku.
1: Aké príznaky ešte môžeme spomenúť pri akutnej pankreatitíde okrem tejto intenzívnej bolesti?
0: Áno, hlavne pri tých ťažších pankreatitídach sa postupne pridáva nafúknutie brucha, pacienta napína na zvracanie, zvracia a čím tá intenzita sa zvyšuje a zvyšuje, tak pristupujú aj ďalšie systémové prejavy, akože pokles tlaku, začne mu stúpať puls, môže mať teplotu striažkou, pacient môže byť schvátený, častokrát pri tých ťažkých pankreatitídach až šokový.
1: Môže takáto akutná pankreatitída až ohroziť život človeka?
0: Môže. Udáva sa, že zhruba 80 až 90% pankreatitíd sú ľahké. Ľahká pankreatitída príde, pobolí za pár hodín až dní, pri liečbe sa to postupne uvoľňuje, do týždňa ste väčšinou z nemocnice doma. Ale zhruba 10 až 20% pankreatitíd sú ťažké pankreatitídy, ktoré sú nepríjemné a nebezpečné hlavne svojimi či už lokálnymi komplikáciami, vytvárajú sa kolekcie, ktoré sa opúzria, to znamená potom pseudocysty, nekrózy, môžu sa zinfikovať a nebezpečné sú celkové komplikácie, to znamená dochádza k multiorgánovému zlyhávaniu, pacientovi zlyhávajú pľúca, zlyhávajú mu srdce, pretože sa vylučuje kardiodepresívny faktor, odchádzajú obličky, dochádza k poruchám zrážanlivosti krvi, pacient má kvalitatívne poruchy vedomia, to znamená, že je zmetený, dezorientovaný, niekedy až upadá úplne do bezvedomia, musí byť ventilovaný. A pri ťažkých pankreatitídach nie je rarita, že pacient môže zomrieť.
1: Stále pripomínam kontakty k nám do štúdia. Ak by ste sa chceli pána primára niečo opýtať, ozvite sa na adresu regina.stredzavináč@rozhlas.sk alebo nám napíšte na WhatsApp a to na číslo 0919 248 200.